0: nay, thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, và chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác lập, Việt Nam đang hội tụ những thời cơ để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Trên hành trình ấy, hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng. Bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và mạng lưới kết nối quốc tế đã và đang góp phần đưa đất nước vươn xa. Và nội dung này sẽ được bàn luận sau ít phút nữa trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Thỏa thuận hạt nhân lịch sử Mỹ, Ả Rập Xê Út và những tính toán chiến lược chi tiết sẽ được phân tích trong mục Vấn đề quốc tế. Cùng với đó là các tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục thông tin trong chương trình. Vâng, và như đã giới thiệu thì bây giờ sẽ là thời gian của một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Triển khai dự án vành đai 5 vùng thủ đô, các địa phương dự kiến thu hồi hơn 4.000 hecta đất ảnh hưởng đến gần 7.000 hộ dân với tổng chi phí bồi thường tái định cư là khoảng 78.140 tỷ đồng. Theo tờ trình của Chính phủ, đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ được tách thành dự án thành phần độc lập, giao các địa phương nơi tuyến đi qua tổ chức thực hiện. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện triển khai xây dựng ngay khi bố trí được nguồn vốn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về cơ chế xã hội hóa một số khâu hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho đội ngũ công chức, viên chức trước áp lực xử lý hồ sơ ngày càng lớn. Theo đề xuất thì các tổ chức doanh nghiệp có thể tham gia hỗ trợ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận, phân loại hồ sơ, số hóa và kiểm tra dữ liệu dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước. Trước mắt, cơ chế sẽ áp dụng tại các lĩnh vực có nhiều giao dịch như đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh và hộ tịch, góp phần giảm tải công việc hành chính để công chức tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa bị khởi tố bắt tạm giam khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan đến xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Hai bị can khác bị khởi tố bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác. Theo Bộ Công an, cam kết điều tra bước đầu xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn.
0: Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh tiếp tục là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông lâm thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với những ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, các thị trường này cũng liên tục cập nhật những quy định mới về kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khâu sản xuất. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo.
2: Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Tiếp tục thông tin cập nhật về vụ động đất tại Nhật Bản. Ngay sau khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra chiều qua tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương xác định sự an toàn của người Việt Nam đang có mặt ở vùng động đất. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Hiện nay, tổng số người Việt Nam đang cư trú tại khu vực Kyushu, bao gồm cả du học sinh, người cư trú theo diện đoàn tụ gia đình và diện khác là khoảng 7.038 người. Số lao động và thực tập sinh tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp của động đất là khoảng 1.330 người. Theo báo cáo sơ bộ từ các cơ sở, chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại nặng nề đối với lao động và thực tập sinh Việt Nam do động đất. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cũng đã lập tức thực hiện quy trình bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và chỉ đạo các hội đoàn người Việt trong khu vực nắm tình hình về thiệt hại của động đất để có giải pháp xử lý kịp thời. Riêng đối với tỉnh Kumamoto, Tổng lãnh sự quán đã chỉ đạo hội người Việt Nam tại Kumamoto liên hệ với chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn để nắm tình hình về số lượng và biến động người Việt Nam trong khu vực, tìm cách liên hệ với bạn bè, người thân để nắm chắc thông tin, kịp thời có biện pháp xử lý. Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục cập nhật tình hình về các vấn đề nêu trên.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và thị trường toàn cầu đang theo dõi sát định hướng điều hành của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Đây là cuộc họp thứ hai do Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watt chủ trì kể từ khi nhậm chức. Quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang dự kiến được công bố vào ngày 29 tháng 7. Sau đó, ông Kevin Watt sẽ tổ chức họp báo để làm rõ triển vọng chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện đứng trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ổn định ở khoảng 4,2%, giá năng lượng biến động do căng thẳng tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, ảnh hưởng đến lộ trình điều hành lãi suất.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp đặt các quy định cấm nhập khẩu mới đối với robot và độ biến tần thế hệ mới của Trung Quốc nhằm bảo vệ hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI và thúc đẩy sản xuất trong nước. Các biện pháp này nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng AI của Mỹ trước nguy cơ gián đoạn, đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.
0: Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada cho thấy tình trạng kiệt sức trong đội ngũ bác sĩ khoa cấp cứu đang ở mức báo động. Khảo sát 410 bác sĩ trên cả nước năm 2025 cho thấy 48% đã phải giảm giờ làm, 20% tạm nghỉ để phục hồi sức khỏe và khoảng 65% đang rơi vào tình trạng kiệt quệ về cảm xúc hoặc thể chất. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân chủ yếu là hệ thống y tế quá tải, thiếu nhân lực, số lượng bệnh nhân tăng cao và thời gian chờ khám kéo dài. Giới chuyên môn cảnh báo tình trạng này có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt nhân lực y tế tại Canada. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, bây giờ là hơn 7 giờ và tình hình thời tiết tại Hà Nội thì vẫn đang mưa. Còn thời tiết trên cả nước ra sao? Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết.
5: Sáng sớm hôm nay, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa trên 70mm. Từ hôm nay đến ngày mai, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về nhiệt độ, hôm nay chỉ có khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng 35 độ, còn lại các khu vực khác nền nhiệt dao động từ 30 đến 34 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, nhiều vùng biển trên cả nước có mưa rào và dông. Cảnh báo trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, biển động, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
7: Ừ.
8: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Điều mà nhiều kiều bào kỳ vọng không chỉ là mục tiêu phát triển được đặt ra, mà còn là việc các chính sách đấy được triển khai một cách hiệu quả, minh bạch và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Khi đất nước còn đang tiếp tục phát triển, ổn định và cởi mở, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có thêm niềm tin và động lực để gắn bó với quê hương, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
4: Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ góc nhìn của tôi khi làm việc trong ngành công nghệ tại Úc, tôi thấy Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá rất tích cực. Những chính sách phù hợp trong giai đoạn tới sẽ giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội này để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
5: Mặc dù xa quê hương, nhưng nhiều người Việt tại Pháp vẫn thường xuyên theo dõi các thông tin thông qua báo chí, mạng xã hội, các kênh truyền thông chính thức. Cộng đồng người Việt tại Pháp cũng có nhiều kỳ vọng Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với những người trẻ đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ có thêm các chính sách thu hút nhân tài và tạo điều kiện thuận lợi để những người có chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế có thể quay trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của một số người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Bà Cao Hùng Vinh, Việt Kiều tại Ba Lan, anh Bùi Đình Duy, Việt Kiều tại Australia và chị Quyền Mai Phương, Việt Kiều tại Pháp. Đây không chỉ là những tiếng nói thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trước những định hướng lớn của Đảng được xác lập trong chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mà còn cho thấy khát vọng được đồng hành, được cống hiến và đóng góp công sức vào hành trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó cũng chính là mạch nguồn xuyên suốt trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ trước đến nay, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy nguồn lực kiều bào vì sự phát triển của đất nước.
7: Và bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác lập, thì Việt Nam đang hội tụ những thời cơ để mở bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Và trên hành trình ấy thì hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, không chỉ dõi theo từng bước phát triển của đất nước mà còn là nguồn lực quan trọng bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và mạng lưới kết nối quốc tế đã và đang góp phần đưa đất nước vươn xa. Và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập cụ thể trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Hằng với bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên, xin được cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.
9: Rất là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mời tôi tham dự. Xin chào tất cả các khán thính giả.
8: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 tiếp tục khẳng định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Trong đó thì công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được đặt ở vị trí như thế nào? Và có những cái điểm mới nào đáng chú ý so với giai đoạn trước đây ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
9: Có thể nói là Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác lập những cái tư duy và định hướng phát triển mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đối ngoại đã được đưa lên vị trí trọng yếu thường xuyên. Và trong tổng thể cái hoạt động đối ngoại hay là công tác đối ngoại của chúng ta ấy, thì công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tiếp tục xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược đại đoàn kết toàn dân và hội nhập quốc tế. Tất nhiên là cái yêu cầu nó đặt ra rất là mới. Điều nổi bật ý, thì tôi cho rằng là đấy là cái sự chuyển biến cả về tư duy và phương thức triển khai. Thứ nhất là về tư duy, đấy là cái việc đổi mới tư duy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ là đoàn kết, vận động, hỗ trợ cộng đồng, mà chuyển mạnh sang đồng hành, kết nối và đồng kiến tạo, từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ hai nữa là đổi mới về phương thức huy động và phát huy nguồn lực trong cái bối cảnh tình hình mới, thì cái việc triển khai đồng bộ, và bài bản hơn. Đại hội 14 cũng đã mở ra nhiều cái không gian mới để cho kiều bào ta có thể đóng góp trực tiếp và phát huy được các cái tiềm năng thế mạnh của mình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực chúng ta đã ưu tiên, là đó chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay, luôn xác định kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược ngang hàng với tài nguyên, lao động và vốn, đặc biệt là vốn chất xám, vốn kết nối và vốn xã hội. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe tổng hợp ngắn về các chính sách của Đảng, Nhà nước về kiều bào.
1: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm, ngay sau khi nước nhà giành độc lập vào tháng 9 năm 1945, cũng như trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đoàn kết kiều bào và được kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực và vật lực.
10: Ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 36 với quan điểm Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất nước.
1: Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 45 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
10: Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành kết luận số 12 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó khẳng định, dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
1: Đặc biệt, trong 4 nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành gần đây, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã mở hành lang chính sách thuận lợi, tạo điều kiện để kiều bào tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.
10: Cùng với đó, Quốc hội vào năm 2025 cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật quốc tịch Việt Nam, nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch cho kiều bào. Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng nhiều luật khác được ban hành trước đó như luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh và bất động sản năm 2023 nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thực của kiều bào, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương, đất nước nhiều hơn.
8: Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được tiếp tục cuộc trao đổi với Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. Sau hơn 40 năm đổi mới với những kết quả quan trọng mang tầm vóc lịch sử, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang khẳng định vai trò là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lực lượng trí thức, doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Thứ trưởng có thể đánh giá như thế nào về những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thưa Thứ trưởng ạ?
9: Có thể nói là trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi chúng ta có cái nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài mà chúng ta cũng đã vừa tổng kết 20 năm thực hiện, thì có thể nói là cái việc phát huy nguồn lực của kiều bào ta ở nước ngoài đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu quan trọng và rất là toàn diện. Thứ nhất đấy là về việc tham gia vào phát triển kinh tế xã hội ở trong nước. Ngoài cái chuyện là có những nguồn kiều hối đều đặn, thường xuyên và có thể nói là rất là lớn, thì kiều bào ta còn đóng góp trong việc mà đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài,

0: ra trí thức của chúng ta về để tham gia giảng dạy. Có những cái công trình nghiên cứu khoa học chung với trong nước, có những cái bài báo, những cái kiến nghị khoa học gửi về trong nước. Đóng góp rất là quan trọng nữa, đấy là việc lan tỏa cái giá trị Việt Nam, đó là những cái giá trị về văn hóa, về truyền thống và kể cả những cái giá trị về di sản và ẩm thực. Kiều bào còn là một cái cầu nối rất quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nơi mà kiều bào đang sinh sống. Và đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì kiều bào cũng có những đóng góp rất là tích cực. Nhìn lại trước đây ấy, thì kiều bào ta đã trực tiếp về nước tham gia vào hai cuộc kháng chiến, đóng góp rất nhiều nguồn lực về vật chất, kể cả xương máu. Thế thì những năm gần đây thì kiều bào ta cũng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thông qua các công trình nghiên cứu, thông qua các cái hội nghị hội thảo do bà con ta chủ động tổ chức và qua cái việc mà vận động bạn bè và nhân dân, kể cả chính quyền sở tại ủng hộ cho cái sự nghiệp chính nghĩa của đất nước ta.
1: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì nhiều kiều bào của chúng ta đang giữ những cái vị trí quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế, văn hóa ở nước sở tại. Theo Thứ trưởng, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như thế nào trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như là tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian vừa qua ạ?
0: Mỗi khi mà tôi gặp bà con ấy thì tôi đều nói vui nhưng cũng rất là thân tình. Cán bộ ngoại giao ấy, kể cả các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì chỉ có thời hạn thôi. 3 năm, 4 năm, nhưng kiều bào mới là những cái đại sứ có thể nói là lâu dài, bền vững, thậm chí là vĩnh viễn. Thực sự là mỗi một kiều bào chính là cái sứ giả mà làm lan tỏa giá trị của Việt Nam chúng ta. Đấy, giá trị nó nằm ở cái lịch sử hào hùng, nằm ở cái truyền thống, nằm ở cái văn hóa, nằm ở những cái giá trị mà dân tộc Việt Nam đã đóng góp cho nhân loại. Kiều bào cũng là cái người mà trực tiếp quảng bá các cái giá trị văn hóa thông qua cái việc mà duy trì các cái hoạt động, các cái truyền thống văn hóa, tổ chức lễ Tết, mời bạn bè sở tại đến dự, hay là vừa qua ấy, ở rất nhiều cộng đồng thì đã tổ chức cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, rồi qua cái việc mà mang ẩm thực đến với cả bạn bè thế giới, có thể nói chính những cái từ phở, từ bánh mì nó đã được quốc tế hóa chính là nhờ cái cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Từ những cái giá trị chúng ta nghĩ rất là nhỏ nhưng mà nó đã làm nên một cái thương hiệu Việt Nam ở nước ngoài.
1: Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn được xem là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có thể chia sẻ những cái cách thức mà kiều bào đang góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thế giới ạ?
0: Thì phải nói là cộng đồng ta thì ngày càng lớn mạnh về quy mô, nhưng bằng nỗ lực, bằng cái ý chí của mình, cộng đồng ta đã có những cái vị trí cao ở nước sở tại, đã tham gia vào tham chính, đã giữ những cái vị trí như là nghị sĩ của tiểu bang, của bang, thậm chí có người gốc Việt đã từng làm phó thủ tướng của một nước phát triển. Rồi kiều bào ta là những doanh nhân rất là thành đạt, có những cái chuỗi siêu thị, chuỗi nhà hàng lớn, rồi là những cái doanh nhân có công ty, tập đoàn rất là lớn ở các nước phát triển ấy. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều kiều bào đã trở thành những nghệ sĩ, những vận động viên thể thao thành tích cao của các nước. Thì cái hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài như vậy thì nó cũng góp phần đúng là nâng cao cái hình ảnh của đất nước. Và đồng thời thì như tôi nói, ở các cái vị trí của mình thì có cái uy tín với bạn bè sở tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu giao lưu nhân dân là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thì tri thức và đổi mới sáng tạo chính là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với những xu hướng phát triển của thế giới. Trên hành trình ấy, đội ngũ trí thức kiều bào đang góp phần lan tỏa chất xám, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến về quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu đó trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Họ không chỉ ghi dấu ấn của người Việt

0: Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, mà còn mang theo khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo những giá trị công nghệ made in Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Khi đi đến nơi nào trên thế giới thì tôi luôn tìm một quán phở để ăn. Và tôi tự hào là tôi đã từng ăn phở khắp nơi trên các châu lục ở trên thế giới. Và nơi duy nhất mà tôi vẫn chưa ăn phở ở Nam Cực. Và đến nay là tôi sống và làm việc ở nước ngoài 23 năm. Nghĩa là thời gian tôi ở nước ngoài còn dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam. Nhưng mà mỗi lần mà tôi mơ, thì trong giấc mơ của tôi luôn có hình ảnh thời thơ ấu của tôi ở Việt Nam.
2: Tiến sĩ Lê Viết Quốc mở đầu câu chuyện bằng bát phở và ký ức về tuổi thơ. Đó không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa quê, mà còn là sợi dây vô hình níu giữ anh với mảnh đất đã nuôi lớn những giấc mơ. Từ cậu bé say mê đọc sách trong một ngôi làng nghèo ở Thừa Thiên Huế, anh trở thành nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Google. Nhưng với anh, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể quay về đóng góp cho quê hương. Vì thế, anh tham gia Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đào tạo trí tuệ nhân tạo chất lượng cao và kết nối để Google hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam. Anh tin Việt Nam cần mạnh dạn tận dụng các nền tảng AI, mã nguồn mở và đầu tư nhiều hơn cho giáo dục để tạo nên những bước tiến dài. Nếu tiến sĩ Lê Viết Quốc mang về khát vọng AI, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh trở về sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản với một giấc mơ khác, tạo nên những con chip mang dấu ấn Việt Nam. Những con chip ấy không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn hướng tới cuộc sống bình yên hơn cho người nông dân và sự an toàn của mỗi gia đình Việt.
3: Tôi mở rộng nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp ở Việt Nam để ứng dụng vi mạch và AI cho lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm. Một sản phẩm hoàn toàn là made in Việt Nam, làm bởi người Việt Nam, với độ bền, chống ăn mòn, chống va đập cho các thiết bị cho nông dân. Và gần đây nhất là một dự án về dùng chip cao tầng để phát hiện gạo giả và sữa giả.
2: Không phải lúc này thì là lúc nào? Tiến sĩ Mai Khanh đã nói như vậy. Ông cho rằng Việt Nam cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế như thiết kế vi mạch, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu để tạo nên một hệ sinh thái mang bản sắc riêng. Niềm tin ấy được ông gửi gắm bằng một câu nói rất giản dị nhưng đầy hy vọng.
3: Việt Nam đã lấy đà và tôi tin rằng Việt Nam sẽ cất cánh trong tương lai gần.
2: Có lẽ điều quý giá nhất mà những người con xa tổ quốc mang về không chỉ là tri thức hay công nghệ, mà còn là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra. Khi tình yêu ấy gặp khát vọng phát triển của đất nước, những ý tưởng được chất lọc từ khắp năm châu sẽ có cơ hội bén rễ trên chính mảnh đất quê hương để viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam sáng tạo, tự tin và vươn mình trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tiến sĩ Lê Viết Quốc và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh cho thấy nguồn lực trí thức kiều bào không chỉ được đo bằng những dự án lớn hay những khoản đầu tư hàng triệu đô la, mà còn ở sự bền bỉ vun đắp tri thức, kết nối học thuật và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận. Trên cơ sở những đóng góp quý báu ấy, văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Vâng, thưa Thứ trưởng ạ, theo Thứ trưởng thì đâu là những lĩnh vực Việt Nam đang kỳ vọng sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài?
4: Tôi cho rằng trong cái kỷ nguyên mới, nó không chỉ là dừng lại ở kiều hối. Trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần những cái đóng góp của kiều bào trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, vì đây chính là động lực tăng trưởng mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài thì có một cái lợi thế là đang sinh sống, học tập, làm việc ở những nước phát triển, có cơ hội để tiếp thu, để học tập kinh nghiệm cũng như là tri thức ở các nước phát triển để có thể đóng góp cho đất nước. Tôi nghĩ trong 10 cái lĩnh vực chiến lược của chúng ta thì đều có những gương mặt kiều bào tiêu biểu, thậm chí là rất xuất sắc. Một cái nữa, chúng ta cũng thấy là cái tiềm lực như là cái khả năng đóng góp của bà con ta, và làm sao để có thể hình thành một cái chuỗi cung khép kín của người Việt Nam ở nước ngoài bằng các cái nguyên liệu ở trong nước sản xuất, chế biến và đưa vào thị trường của nước ngoài bằng một cái chuỗi cung của chính người Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì phát huy cái sức mạnh mềm cũng rất là quan trọng, cái uy tín, cái vị thế, cái tiếng nói của chúng ta ở trên trường quốc tế, có cái sự đóng góp và tham gia quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Vậy thì để hiện thực hóa chủ trương phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, Bộ Ngoại giao, trong đó thì có Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã và đang triển khai những chương trình hoạt động cụ thể nào nhằm tăng cường kết nối, tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp cho đất nước ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
4: Với cái chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam nước ngoài thì tôi nghĩ trong thời gian tới Bộ Ngoại giao cần phải tập trung vào mấy cái việc sau đây. Thứ nhất đấy là tham mưu ở chính sách. Vừa qua thì chúng ta cũng đã tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 36. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đang phối hợp với các bộ ngành tham mưu xây dựng một cái chủ trương mới của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong cái kỷ nguyên mới. Và đồng thời thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp các bộ các ngành để rà soát hoàn thiện các chính sách liên quan. Thứ hai nữa là làm sao để có thể kết nối một cách thực chất, đó là cái việc mà nâng cao cái chất lượng tổ chức các diễn đàn, hội nghị và kết nối các cái mạng lưới trí thức chuyên gia và doanh nhân kiều bào trên thế giới với nhau, và đặc biệt là với trong nước, phải đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm. Thứ ba nữa là phải xây dựng cái hạ tầng số đấy để kết nối. Cái việc mà tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm tốt hơn, tiếp tục tổ chức những cái chương trình dành cho bà con kết nối với đất nước, những cái chương trình chúng ta đã làm như là Xuân Quê Hương, Trại Hè Thanh Thiếu Niên Người Việt Nam ở nước ngoài, hay là đưa kiều bào đi thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn TK1, rồi các cái chương trình văn hóa cho kiều bào. Và tôi nghĩ là nhà nước cũng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho các hoạt động của bà con được tổ chức ở nước ngoài, nơi mà bà con ta sinh sống.
0: Thưa Thứ trưởng, mặc dù tiềm năng và nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài là rất lớn, nhưng mà việc thu hút và phát huy nguồn lực này thì vẫn còn hạn chế. Theo bà, đâu là những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ để các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đi vào thực tiễn hiệu quả hơn ạ?
4: Bà con ta đánh giá rất là cao cái luật quốc tịch, hay là trước đó cái luật liên quan đến nhà ở. Và trong các cái nghị quyết của Đảng ta gần đây, đặc biệt là nghị quyết 57, rất là chú trọng đến thu hút hay là phát huy nguồn lực về tri thức chất xám của người Việt Nam ta ở nước ngoài. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai cũng sẽ tiếp tục phát sinh ra những cái yêu cầu mới và những cái thách thức mới. Trước hết thì tôi nghĩ là vẫn tiếp tục là rà soát các cái quy định, cái luật, cái chủ trương chính sách, tiếp thu lắng nghe cái ý kiến của bà con hoàn thiện hơn. Cái thứ hai nữa, tôi cũng có nhiều dịp đi gặp gỡ, trò chuyện các cái nhà khoa học ở nước ngoài. Anh chị em cũng nói là họ cần một cái sự cạnh tranh công bằng đối với những cái người ở trong nước, muốn được trao nhiều cái quyền hơn trong các cái dự án nghiên cứu khoa học, và đặc biệt nữa đấy là có cái điều kiện làm việc. Và ngoài ra thì tôi cho rằng ta cũng phải có những cái chế độ đãi ngộ nó phù hợp, không những là cho bản thân nhà nghiên cứu, các đội ngũ trí thức về, nhưng cũng quan tâm chăm lo đến gia đình của họ.
0: Dạ vâng ạ, chúng ta có thể thấy là hiện nay thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng đông đảo và có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức công nghệ tiên tiến của thế giới. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có cho rằng là cần có những cái giải pháp nào để bồi đắp tình cảm, bản sắc dân tộc và khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào trở thành lực lượng quan trọng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời gian tới đây ạ, thưa bà?
4: Người Việt trẻ ở nước ngoài cái nguồn lực rất là quan trọng. Bởi vì các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài được học tập, được tiếp thu những cái tri thức, thì làm sao để các em gắn kết với quê hương đất nước, hiểu về đất nước, chia sẻ với đồng bào mình ở trong nước. Thứ nhất ý, là tạo nhiều cơ hội để các em gắn kết. Trại hè dành cho thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức do Bộ Ngoại giao chủ trì, rồi một số địa phương thì cũng tổ chức các cái trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào. Cái thứ hai nữa ý, phải gắn kết các em bằng văn hóa, bằng cái truyền thống dân tộc, qua văn hóa, qua gia đình và phải qua ngôn ngữ. Chúng tôi cũng có nhiều cái đề án, ví dụ như đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa qua tham gia rất là tích cực với chúng tôi. Và một cái nữa thì chúng tôi cũng nghĩ là làm sao để trao truyền cho các em những giá trị của dân tộc ở nước ngoài, phải tổ chức nhiều hơn các cái hoạt động gắn kết các gia đình với nhau.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới. Trên hành trình ấy, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới mà còn là nguồn lực quý báu chung tay vun đắp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vẫn luôn là sợi dây gắn kết những trái tim Việt. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi sức mạnh trong nước được cộng hưởng với trí tuệ, bản lĩnh và nguồn lực của kiều bào sẽ có thể tạo dựng được một thế và lực mới, góp phần đưa đất nước vươn xa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Bởi

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay với phần tin tức.
6: Chính phủ vừa ban hành đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, đặt mục tiêu xây dựng thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, vận hành theo nguyên tắc thị trường và trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Chính phủ cũng đề ra 8 nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm tài chính mới, mở rộng thị trường vốn xanh, đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng hạng thị trường chứng khoán, hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, tăng cường giám sát và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến năm 2045, thị trường tài chính Việt Nam phấn đấu đạt các chuẩn mực quốc tế về thể chế, hạ tầng và quản lý.
5: Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk, gọi tắt là Ban chỉ đạo 152, tổ chức rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 10,02%. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhất là giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, đồng thời thống nhất chuyển mạnh sang quản trị kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, trưởng ban chỉ đạo 152 của tỉnh, yêu cầu các cấp cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ quý 3 và quý 4, xác định rõ từng lĩnh vực, dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng để ưu tiên nguồn lực thực hiện.
8: Bây giờ là sự vào cuộc, cách đôn đốc, cách giao nhiệm vụ, cách tổ chức kiểm tra thực hiện cho nó có hiệu quả thôi. Chứ còn nguồn lực ở đâu, động lực ở đâu để tăng trưởng thì chúng ta cũng nhìn hết, cũng ra hết rồi, cũng thấy hết rồi.
6: Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có 84 người tại xã Nam Ban Lâm Hà nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt, nghi do ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì thịt nướng pate mua tại cơ sở Minh Trung. Đến chiều qua, 47 bệnh nhân đã được xuất viện, 37 người tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định và không có ca diễn biến nặng. Ủy ban nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà đã yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Ngành y tế đã lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.
5: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa giám sát việc tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ehebo, trị giá gần 3 tỷ đồng tại khu xử lý chất thải Đại Đồng, Hưng Yên. Việc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nhằm đảm bảo không tái lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.
6: Chuyển sang vấn đề thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ đồng hồ tại phòng bầu dục diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 vừa qua. Sau khi kết thúc cuộc gặp, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã hoàn tất hội đàm và đánh giá cuộc gặp diễn ra tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên, Nhà Trắng không công bố thêm chi tiết về nội dung trao đổi. Cuộc hội đàm diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa ngoại giao và răn đe quân sự với Iran.
5: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama cho biết việc đồng yên suy yếu gần đây mang lại cả lợi ích lẫn bất lợi đối với nền kinh tế trong bối cảnh khả năng Tokyo có thể can thiệp để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, thì đồng yên suy yếu cũng làm tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt đối với năng lượng, nguyên liệu và hàng tiêu dùng, qua đó gây thêm áp lực lên giá cả trong nước.
10: Đồng yên yếu vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực bởi Nhật Bản đồng thời là quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu. Đồng yên suy yếu mang lại lợi ích cho một số ngành nhưng lại làm tăng chi phí của những ngành khác. Điều này đương nhiên ảnh hưởng đến giá cả vì Nhật Bản phải nhập khẩu nhiều hàng hóa. Tuy nhiên, khoản chi lớn nhất là năng lượng đang được chính phủ hỗ trợ thông qua các biện pháp ngân sách giúp hạn chế phần nào tác động của lạm phát.
6: Hãng hàng không Qantas vừa lập kỷ lục với chuyến bay thương mại kéo dài 24 giờ 24 phút từ Melbourne đến Toulouse của Pháp sử dụng máy bay Airbus A350-1000 ULR. Chuyến bay thuộc dự án Sunrise chuẩn bị cho các đường bay thẳng siêu dài giữa Australia và châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 2027. Hành trình thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Flightradar 24.
11: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt, mở đường cho chương trình điện hạt nhân đầu tiên của Riyadh với sự tham gia của các doanh nghiệp của Mỹ. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước đồng minh, thỏa thuận còn được xem là tín hiệu cho thấy Mỹ đang có sự điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận đối với hợp tác hạt nhân ở Trung Đông.
1: Và đáng chú ý là thỏa thuận được công bố trong bối cảnh khu vực vẫn đang trải qua những biến động an ninh sâu sắc, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, làm dấy lên nhiều tranh luận về những tác động địa chính trị có thể kéo theo. Vậy những chuyển động này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cục diện Trung Đông và tính toán của các bên liên quan? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Phú Phúc để làm rõ hơn nội dung này.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi. Trước tiên, thưa phóng viên Quang Trung, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì diễn ra đúng vào thời điểm tình hình với Iran vừa tạm lắng sau gần 2 tuần leo thang quân sự. Vậy việc lựa chọn thời điểm này phản ánh những điều gì về cái tính toán chiến lược của Mỹ đối với hồ sơ Iran ạ, thưa anh?
3: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chỉ diễn ra sau khi Mỹ và Iran tạm dừng hoạt động quân sự, mà còn diễn ra đúng vào ngày hai nhà lãnh đạo cùng tới dự lễ tang của cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Điều này thì khiến chuyến thăm của ông Netanyahu mang rất là nhiều ý nghĩa. Về riêng cái hồ sơ Iran thì thời điểm này cho thấy là chính quyền của Tổng thống Trump thì đang muốn chuyển từ giai đoạn gây sức ép quân sự sang tận dụng các cơ hội ngoại giao. Sau 2 tuần không kích thì Mỹ đã phải tạm dừng các cái chiến dịch và mở ra các kênh đàm phán với Tehran. Tổng thống Trump thì liên tục khẳng định là hai bên đang có các cái cuộc trao đổi rất là sâu, nhưng đồng thời cũng cảnh báo là sẽ nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự nếu đàm phán thất bại. Điều đó thì cho thấy là Washington vẫn duy trì cái chính sách sức ép tối đa, nhưng ưu tiên hiện nay là tìm kiếm một thỏa thuận. Việc mời Thủ tướng Netanyahu tới Nhà Trắng ngay vào cái thời điểm này thì cũng cho thấy là ông Trump muốn trực tiếp trao đổi với đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở tại Trung Đông trước khi đưa ra cái quyết định tiếp theo đối với Iran. Hai bên thì cũng đều tái khẳng định mục tiêu là không để Iran hạt nhân, nhưng cũng cần thống nhất cái cách tiếp cận để tránh những cái hành động đơn phương có thể làm ảnh hưởng tới quá trình ngoại giao. Bên cạnh đó thì việc ông Trump, ông Netanyahu và sau đó là Tổng thống Ukraine Zelensky cùng tới lễ tang của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì cũng mang cái tính biểu tượng rất là lớn. Ông Graham thì vốn là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng rất lớn của Đảng Cộng hòa trong các vấn đề an ninh quốc gia và luôn ủng hộ mạnh mẽ Israel cũng như Ukraine và chủ trương là cứng rắn với Iran. Việc các nhà lãnh đạo gặp nhau trước lễ tang thì cho thấy là Washington cũng muốn tận dụng cái dịp này để trao đổi hàng loạt hồ sơ an ninh nóng, đồng thời phát đi cái thông điệp về sự nối tiếp trong các ưu tiên chiến lược của Mỹ đối với các đồng minh.
2: Dạ vâng, còn về phía Israel thì thưa phóng viên Bá Thi ạ, trong bối cảnh giữa Mỹ và Israel xuất hiện những khác biệt về cách tiếp cận một số vấn đề ở Trung Đông thì liệu cái kết quả của gặp lần này có đáp ứng được những ưu tiên chiến lược mà Thủ tướng Israel Netanyahu đã đặt ra trước chuyến thăm?
4: Theo như tuyên bố mới nhất đêm qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì ông đã có cuộc gặp được mô tả là tốt đẹp nhất từ trước đến nay với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Netanyahu khẳng định rằng đây là cuộc gặp với sự hợp tác đầy đủ. Hai bên đã trao đổi quan điểm và điều phối những nội dung được cho là quan trọng đối với an ninh và tương lai của Israel. Và với tuyên bố này thì có thể thấy rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã đạt được mục tiêu đề ra trước chuyến đi. Bởi ngay trước khi rời Tel Aviv lên đường tới Washington hôm 27 tháng 7, thì ông Netanyahu khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của Israel trong chuyến thăm là tìm kiếm sự đảm bảo an ninh, sức mạnh và tương lai của đất nước Israel. Khi đó, giới quan sát khu vực đánh giá, thông điệp và mục tiêu mà Thủ tướng Netanyahu đưa ra là rất khôn ngoan, bởi nó khá chung chung, không đặt bất kỳ mục tiêu cụ thể nào mà có thể cân đong đo đếm, định lượng được. Có nghĩa là bất luận kết quả cuộc gặp thực tế với Tổng thống Donald Trump sao, thì ông Netanyahu vẫn có thể tuyên bố đã thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Điều này được cho là đặc biệt có ý nghĩa với Thủ tướng Netanyahu, xét trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 10 tới đây, với kết quả được dự báo là bất lợi cho phe của ông Netanyahu. Và dưới góc độ này thì một số nhà phân tích thậm chí cho rằng chỉ riêng việc Tổng thống Donald Trump đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Netanyahu bản thân nó đã là một thắng lợi ngoại giao với người đứng đầu chính phủ Israel. Vì vậy, dù kết quả thảo luận chi tiết chưa được công bố thì vẫn có thể nói rằng Thủ tướng Israel Netanyahu về cơ bản đã đạt được những mục tiêu quan trọng mà ông đã đề ra trong chuyến thăm Mỹ và hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Donald Trump.
2: Vâng, nếu mà nhìn rộng hơn thì những cái kết quả và thông điệp từ cuộc gặp này có thể tác động như thế nào đến tiến trình hòa bình cũng như là việc định hình lại trật tự khu vực ở Trung Đông ạ, thưa anh Bá Thi?
4: Vâng, như chúng ta vừa đề cập thì hiện vẫn chưa có các kết quả cụ thể tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Israel về hướng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông. Hơn thế, chúng ta đều biết rằng chính sách của chính quyền Mỹ về các điểm nóng xung đột hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến ở Iran, đang tương đối khó đoán định bởi sự thiếu nhất quán và khá mơ hồ. Các thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đưa ra liên tục có sự thay đổi, thậm chí là đảo ngược nhau. Vì vậy, rất khó xác định là cuộc gặp thượng đỉnh hôm qua đã thống nhất được những quyết sách gì liên quan đến khu vực. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp các quyết định được đưa ra, thì chưa chắc khi triển khai trên thực địa sẽ đúng như dự định, bởi cục diện khu vực hiện đang cực kỳ phức tạp và khó lường. Điều đó dẫn đến kết quả là khó có thể đánh giá được tác động của nó đến tình hình khu vực giai đoạn tới sẽ ra sao, liệu sẽ leo thang nghiêm trọng hơn hay sẽ hạ nhiệt và đi vào ổn định. Mặc dù vậy, về riêng phía Israel, thì ít ngày trước khi chuyến thăm diễn ra, phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, nghị sự thảo luận trọng tâm tại thượng đỉnh Mỹ-Israel là về vấn đề Iran. Điều này cho thấy, dù thời gian qua Israel hoàn toàn đứng ngoài xung đột Mỹ-Iran, nhưng cuộc chiến Iran vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Tel Aviv. Thẳng thắn hơn thì có thể nói rằng, Israel vẫn giữ lập trường cứng rắn và muốn tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran, làm Iran suy yếu hơn nữa, cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn mối đe dọa từ quốc gia Hồi giáo cùng các đồng minh trong khu vực. Do đó, khi ông Netanyahu tuyên bố rằng ông đã có cuộc gặp hết sức tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump, thì rất có thể người đứng đầu chính phủ Israel đã nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo chính quyền Mỹ về vấn đề Iran, thậm chí là nhiều vấn đề quan trọng khác, chẳng hạn như quyết tâm giải ra vũ khí của lực lượng Hezbollah ở Liban, của phong trào Hamas ở giải Gaza, v.v., hay là việc mở rộng hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập Hồi giáo. Và nếu kịch bản cuộc gặp diễn ra đúng theo hướng này, thì tình hình khu vực giai đoạn tới được nhận định là sẽ có biến động lớn, khó lường, khả năng cao là theo hướng bất ổn hơn trong ngắn hạn. Iran cùng các nhóm kháng chiến sẽ gặp nhiều bất lợi, thậm chí rơi vào hiểm cảnh đối mặt với tình thế tồn vong. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc lại rằng, do mức độ nhạy cảm của vấn đề cũng như sự khó đoán định trong chiến lược của Mỹ với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông, thì về cơ bản chúng ta vẫn phải chờ hành động thực tế của các bên trên thực địa thời gian tới mới có thể đưa ra được kết luận và đánh giá một cách xác đáng về tác động của nghị đàm thượng đỉnh Mỹ-Israel hôm qua đối với tương lai khu vực.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận thì vẫn cần được Quốc hội Mỹ xem xét trước khi chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên thì với việc Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội thì nhiều chuyên gia nhận định là khả năng văn kiện này sẽ được thông qua là khá lớn. Hiện thì điều được giới quan sát quan tâm hơn cả là những tác động lâu dài mà thỏa thuận này có thể tạo ra đối với cục diện chiến lược và môi trường an ninh ở Trung Đông. Và đây cũng là phép thử đối với các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến hạt nhân trong khu vực.
1: Thưa quý vị, chương trình Theo dòng thời sự sáng nay xin được kết thúc sớm hơn thường lệ, để ngay sau đây Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị nhằm thống nhất và nâng cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của nghị quyết. Hội nghị được tiến hành trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc, điểm cầu chính là tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Và bây giờ thì xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ân đang có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật nội dung quan trọng này. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ân.
5: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ân kính
6: chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu và theo quan sát của chúng tôi thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu cũng đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng.
7: Thưa quý vị, dự kiến thì Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu tham dự. Và sau đó thì hội nghị sẽ nghe 9 chuyên đề, cụ thể bao gồm chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
6: Chuyên đề nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chuyên đề nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Chuyên đề nghị quyết về quan điểm định hướng sửa luật đất đai và các luật có liên quan. Chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
7: Chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyên đề về sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm.
6: Sau khi nghe 9 chuyên đề, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
7: Trước đó thì phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Thứ nhất, đó là xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Và việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi thì phải làm ngay, làm đến nơi, đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ thì phải được nghiên cứu kỹ và khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền và phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại.
6: Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo phân công, kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định, giám sát theo thẩm quyền. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân.
7: Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, thì các đồng chí ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc là chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên Trung ương cho đến từng cán bộ đảng viên. Và mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng và chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc.
6: Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
7: Và thứ tư, đó là cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương đồng bộ, nhưng mà chất lượng tiến độ thực hiện thì chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban bộ ngành địa phương cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu chung xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc.
8: Tài liệu và xác nhận quán triệt.
6: Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2016, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045. Phải nâng cao năng lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, thách thức, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
7: Và trong từng chương trình hành động phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái xuyên tạc, tổ chức không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân.
6: Thứ năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm điểm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai minh bạch theo quy định của Mặt trận Việt Nam. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe phiên tường thuật của Đài tiếng Việt Nam.
8: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương, kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Tây Ninh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trân trọng kính mời đồng chí.
9: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa tất cả các đồng chí, theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trân trọng báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nội dung báo cáo gồm: một, bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển; hai, quan điểm chỉ đạo; ba, mục tiêu và định hướng tầm nhìn; bốn, nhiệm vụ giải pháp; và năm là về tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, về bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá qua 40 năm đổi mới và 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể và trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Tuy nhiên, đổi mới mô hình phát triển đất nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của phát triển. An sinh xã hội, an ninh con người, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong khi đó, bối cảnh thế giới biến đổi nhanh, phức tạp và đang có những thay đổi mang tính thời đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến lược và xu hướng phát triển, làm thay đổi căn bản mô hình, phương thức sản xuất và quản trị. Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức lớn đang xen. Cùng với đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, mục tiêu chiến lược đột phá, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết kết luận của Đảng và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết xác định hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển đất nước cho giai đoạn đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết của Trung ương đề ra 5 quan điểm chỉ đạo có thể khái quát như sau. Quan điểm thứ nhất, xác định các nguyên tắc nền tảng trong đổi mới mô hình phát triển. Đó là thực hiện nhất quán 4 kiên định, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường vai trò giám sát, phản biện và tạo đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Xác định đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược có nghĩa lịch sử để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Quan điểm thứ hai thể hiện bản chất của mô hình của đổi mới mô hình phát triển đất nước và nội hàm của mô hình phát triển mới. Đổi mới mô hình phát triển đất nước trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, tạo lập năng lực phát triển mới và chuyển đổi sang mô hình phát triển mới, mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, lấy nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia làm động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia làm những nguyên tắc trung tâm, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển. Đảm bảo phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, bao trùm, gắn chặt xây dựng với bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu, từ hoạch định chiến lược đến quy hoạch và phân bổ nguồn lực. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại đồng hành và thúc đẩy phát triển. Quan điểm thứ ba, xác định cơ chế vận hành. Mô hình phát triển đất nước vận hành đồng bộ theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên nền quản trị quốc gia hiện đại và mối quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tổ chức phát triển trong không gian tích hợp, đa tầng, liên thông, liên kết và lan tỏa. Xác định phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm. xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là then chốt, phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực, động lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia, tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên. Quan điểm thứ tư, định hướng khai thác phát huy mọi tiềm năng lợi thế sức mạnh quốc gia và tất cả các nguồn lực cho đổi mới mô hình phát triển, hướng đến tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng, tự phục hồi và quản trị rủi ro, không ngừng bồi đắp, nâng lên năng lực, tiềm lực quốc gia, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững và trường tồn. Quan điểm thứ năm, xác định đổi mới mô hình phát triển đất nước được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn, bảo đảm gắn kết chặt chẽ các trụ cột phát triển thành một thể thống nhất, lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá, quản trị theo mục tiêu, không gian phát triển và dựa trên dữ liệu, lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo. Nội dung thứ ba, về mục tiêu và tầm nhìn. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tạo lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất các mục tiêu theo các mốc phát triển và định hướng tầm nhìn đến năm 2030 như sau. Đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực phù hợp với trình độ phát triển của nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao, tạo được đột phá về thể chế, quản trị quốc gia hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực gồm: 1. Mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; 2. Mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm và bền vững; 3. Mô hình phát triển văn hóa, con người, toàn diện, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và nhân văn; 4. Mô hình phát triển môi trường sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng; 5. Mô hình quốc phòng, an ninh, toàn dân, toàn diện, tự chủ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 6. Mô hình đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, hiệu quả, bản sắc và kiến tạo phát triển; và 7. Là mô hình quản trị quốc gia, dân chủ, hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2045, hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng, xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và nền tảng phát triển quốc gia, môi trường sinh thái bền vững, quốc phòng an ninh hiện đại, tự cường, đối ngoại hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển bền vững và văn minh chung của nhân loại. Định hướng tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng và an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm: 1. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về thể chế quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị gồm 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, từ nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, đổi mới, hoàn thiện quan hệ nhà nước thị trường xã hội, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật đồng bộ, khả thi, linh hoạt, thích ứng nhanh, xây dựng chính phủ số, dữ liệu số và nền tảng số, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thí điểm và nhân rộng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. 2. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế gồm 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế quy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia, phát triển nhanh lực lượng sản xuất mới, xây dựng và triển khai chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế hệ mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh, kết nối đa tầng, đa phương thức, đổi mới mạnh mẽ liên kết nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển đô thị thành động lực tăng trưởng quan trọng. Ba nhóm nhiệm vụ giải pháp về xã hội gồm 4 nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm đó là xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, có niềm tin, có khả năng thích ứng và phục hồi trước các biến động, quản trị phát triển xã hội hiện đại dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, linh hoạt, thích ứng cao, chuyển đổi hệ thống y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, đổi mới quản trị phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa thị trường lao động. 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp về văn hóa, con người gồm 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo vệ chủ quyền văn hóa số quốc gia, đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng dân số và khai thác cơ hội phát triển từ chuyển đổi dân số. 5 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về môi trường sinh thái, có 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, gồm xây dựng văn hóa sinh thái, thúc đẩy lối sống xanh, phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, xây dựng nền tảng quản trị tài nguyên và môi trường hiện đại, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp môi trường. 6 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về quốc phòng, an ninh, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể với trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về quốc phòng, an ninh, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, thích ứng với hình thái chiến tranh mới và các không gian chiến lược mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, gắn thế trận quốc phòng số, an ninh số với thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, lưỡng dụng, hiện đại, có năng lực làm chủ công nghệ chiến lược, dẫn dắt với sự tham gia phù hợp của khu vực tư nhân trong nước, phát triển toàn diện năng lực bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược an ninh quốc gia, hoàn thiện khung chiến lược quốc gia về an ninh con người, bảo vệ người dân trước thách thức an ninh phi truyền thống và trên không gian mạng. 7 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về đối ngoại và hội nhập quốc tế, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm là xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao văn hóa, ngoại giao môi trường, phát huy vai trò của ngoại giao nguyên thủ, nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, an ninh, đa dạng hóa đối tác, thị trường, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái, công nghệ. Nội dung thứ 5 là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trung ương, Ban tuyên giáo và dân vận trung ương, Ban chính sách chiến lược trung ương và văn phòng trung ương Đảng. Để triển khai thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động số 33 với 51 nhiệm vụ giải pháp quan trọng và 40 chỉ tiêu chủ yếu, xác định rõ lộ trình, sản phẩm đầu ra, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức chủ trì theo dõi thực hiện. Trên đây là một số nội dung chủ yếu của nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước. xin trân trọng báo cáo hội nghị. Sau đây tôi xin báo cáo chuyên đề 2 là những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết, hai là những tư duy mới của nghị quyết và ba là những nội dung cơ bản của nghị quyết. Phần thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,

chính sách quản trị biển và hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước còn bất cập, kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển chưa đáp ứng yêu cầu, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp, việc quản lý, khai thác và làm chủ không gian biển, ứng phó với các thách thức an ninh biển và nâng cao đời sống một bộ phận cư dân ven biển, hải đảo còn hạn chế, giá trị văn hóa biển chưa được phát huy đầy đủ. Nước ta là quốc gia biển có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, có vùng biển rộng hơn 1 triệu km vuông, gấp khoảng 3 lần diện tích đất liền, là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, không gian phát triển chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng của năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thêm vào đó, Biển Đông và Biển Tây nước ta luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Trước bối cảnh và yêu cầu mới, việc ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phần thứ hai, những tư duy mới về phát triển quốc gia biển mạnh, thể hiện ở 6 nội dung như sau. Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy phát triển kinh tế biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, từ khai thác tài nguyên sang quản trị, khai thác hiệu quả không gian biển quốc gia dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Định hướng phát triển quốc gia có năng lực quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, có năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo và vị thế quốc tế về biển, phát triển toàn diện sức mạnh quốc gia trên biển, đưa biển thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thứ hai, xác định biển là không gian phát triển chiến lược và là nơi hình thành những cực tăng trưởng, các ngành kinh tế và động lực phát triển mới. Tập trung nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo đột phá, tạo giá trị gia tăng cao. Thứ ba, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển biển. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phát triển, bảo đảm yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Thứ năm, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm quản lý tổng hợp, quản trị đồng bộ mặt biển, đáy biển, lòng đất dưới biển, các đảo, vùng ven biển và vùng trời trên biển, đồng thời bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa đất liền với biển đảo, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Thứ sáu, các chương trình hành động cần cụ thể, đảm bảo nắm rõ, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Phần thứ ba, những nội dung cơ bản của nghị quyết. Nội dung nghị quyết bao gồm 5 nhóm quan điểm chỉ đạo, các nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn và phần tổ chức thực hiện. Một về 5 nhóm quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất, xác định rõ vai trò của biển. Biển là không gian phát triển chiến lược, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường bền vững, văn hóa giàu bản sắc, cộng đồng cư dân giàu mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững và hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Quan điểm thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại. Chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới. Quan điểm thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính xây dựng phát triển quốc gia biển mạnh.
trọng tâm là đẩy mạnh điều

0: tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, phát triển và làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức biển, đại dương, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực biển hiện đại. Quan điểm thứ tư, phát triển quốc gia biển mạnh trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển, đại dương. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro. Quan điểm thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và xác định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các nhóm chủ thể trong xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Hai là về nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể cần được đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm 1 về kinh tế, 2 về phát triển không gian biển, hạ tầng biển, 3 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 4 về quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, 5 về văn hóa xã hội, 6 về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chi tiết đề nghị các đồng chí nghiên cứu trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. 3 về nhóm nhiệm vụ giải pháp. Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn bao gồm: 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao năng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị biển quốc gia với các nội dung chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biển, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại, tổng hợp, thống nhất không gian biển dựa trên dữ liệu số và quy hoạch không gian biển, quản trị đồng bộ vùng biển, đáy biển, lòng đất, dưới biển, đảo, vùng ven biển, vùng trời trên biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, đổi mới cơ chế điều phối liên ngành về biển và đại dương, phát huy vai trò, tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Hai là hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác quy hoạch không gian biển quốc gia, tạo đột phá phát triển quốc gia biển mạnh với các nội dung chính. Đổi mới quản trị không gian biển quốc gia là nội dung cốt lõi, đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh. Rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật liên quan cùng với nâng lên năng lực thực thi, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi và có sức cạnh tranh quốc tế. Quy hoạch không gian biển quốc gia đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kết nối giữa đất liền, biển, vùng trời và các không gian mới, định hướng không gian đa tầng, đa ngành, đảm bảo là công cụ quản lý, điều phối tổng hợp phát triển không gian biển quốc gia và là căn cứ để phân bổ nguồn lực. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá quốc gia biển mạnh. Thứ ba là quy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn. Đa dạng hóa hình thức quy động vốn, ưu tiên cho các lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm, lan tỏa, phát triển mạnh các doanh nghiệp biển dẫn dắt, hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành, lĩnh vực biển quan trọng. Thứ tư là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao, phát triển công nghệ biển, thúc đẩy xây dựng, tích hợp, khai thác hiệu quả dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số biển, đại dương. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý về biển. Giải pháp thứ năm là đột phá phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và các ngành lĩnh vực biển mới, tập trung vào 6 lĩnh vực. Một là phát triển hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực biển, hình thành các không gian phát triển đa mục tiêu gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Hai là phát triển ngành dầu khí và khai thác tài nguyên khoáng sản biển. Ba là phát triển kinh tế hàng hải, trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế biển, bao gồm phát triển hệ thống cảng biển, phát triển đội tàu vận tải biển hiện đại, đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics hàng hải, kết nối đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không. Phát triển ngành công nghiệp đóng tàu đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, hệ thống cảng, công nghiệp phụ trợ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cơ cấu lại ngành thủy sản hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi, tích hợp đa giá trị. Phát triển du lịch và dịch vụ biển. Và thứ sáu là phát triển năng lượng tái tạo và các ngành, lĩnh vực biển mới. Nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ sáu là phát triển đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực. Mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, hình thành các cực tăng trưởng, các trung tâm, hành lang kinh tế biển mạnh, phát triển hạ tầng biển, ven biển, hải đảo, hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, số và năng lượng, phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, đô thị biển và các cụm công nghiệp, dịch vụ, đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân. Giải pháp thứ bảy là bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của các địa phương ven biển, hải đảo. Giải pháp thứ tám là xây dựng văn hóa biển, nâng cao đời sống người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng cư dân biển trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển toàn diện văn hóa biển Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia biển. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản biển. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, có chính sách thu hút dân ra sinh sống ổn định ở các đảo đủ điều kiện. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ 9 là bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia. Phát triển quốc gia biển mạnh gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về biển đảo, tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác, quản trị biển và đại dương. Nội dung thứ tư là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Ban tuyên giáo dân vận Trung ương và Ban chính sách chiến lược Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 34, xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp cùng với 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể và danh mục gồm 45 nhiệm vụ, đề án, dự án công trình cụ thể, xác định rõ lộ trình, thời gian, nguồn lực, sản phẩm và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, chủ trì, thực hiện. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thể hiện tầm nhìn chiến lược với những tư duy mới và đột phá về biển. Đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và giàu từ biển. Trên đây là các nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương quán triệt hai chuyên đề đầu tiên.
2: Mời đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung hai chuyên đề. Nghị quyết số 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Và nghị quyết số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự tại các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai các nghị quyết của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương, theo phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết 22 và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết 18 nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu, Đại hội 14 của Đảng đặt dấu mốc trong lịch sử Đảng ta khi lần đầu tiên thành tố giữ vững môi trường hòa bình ổn định, được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, đồng thời nhấn mạnh xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc, vì mục tiêu cao nhất đó là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đi liền với các quan điểm chủ trương có tính đột phá, bước ngoặt, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội, chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương đề ra nhiệm vụ xây dựng hai nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tại hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận thông qua hai nghị quyết, quyết định công bố toàn văn nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho việc quán triệt, triển khai theo tinh thần nắm vững, hiểu sâu, làm đến cùng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển mà Đại hội 14 đã xác định. Để làm sáng tỏ những nội dung quan trọng của hai nghị quyết, tôi xin trình bày 4 vấn đề: sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Sự cần thiết ban hành nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng kết 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt đạt được, kết tinh trong hình ảnh Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn. Quán triệt triển khai các chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia cơ bản là học tập triển khai, chưa thực sự hiểu sâu làm đến cùng. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý các yếu tố liên quan đến nước ngoài còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Tình trạng mất cảnh giác, chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế, chưa quan tâm đầy đủ đến yêu cầu an ninh. An ninh địa bàn chiến lược trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. An ninh cơ sở chưa vững chắc. Bảo đảm an ninh trên các không gian lĩnh vực mới như không gian tầm thấp, vũ trụ, biển, đại dương, không gian ngầm cơ bản chưa được triển khai. Tiềm lực bảo đảm an ninh trật tự trong ứng phó với các tình huống phức tạp diện rộng và các vấn đề an ninh phi truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó, thế giới biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, với 3 cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, xuất hiện các chiến trường mới trong cạnh tranh, không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian biển và đại dương, tác động trực tiếp nhiều mặt đến an ninh và bảo vệ an ninh của Việt Nam. Phạm trù an ninh ngày càng mở rộng sang vấn đề kinh tế, kỹ thuật, gắn với sự gia tăng vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Các thách thức an ninh phi truyền thống, mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại ngày càng hiện hữu. Sự kết hợp giữa chiến tranh tình báo với chiến tranh quân sự ngày càng tinh vi đang đặt ra những thách thức mới chưa có tiền lệ đối với an ninh và bảo vệ an ninh. Là nước có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới, với vị thế ngày càng cao, Việt Nam đã trở thành trọng tâm của trọng tâm trong cạnh tranh nước lớn. Đi đôi với những cơ hội thuận lợi, sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam, rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng. Bối cảnh tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất mới, cùng với những bài học rất đắt giá rút ra từ thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia và các cuộc xung đột, chiến dịch đột kích chớp nhoáng, tác chiến bất đối xứng, ứng dụng công nghệ cao ở một số nước trên thế giới gần đây, đòi hỏi an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trước tư duy mới, cách làm mới, thực hiện ở cấp độ cao hơn. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện đẩy lùi sự lý hiệu quả mọi nguy cơ thách thức từ các lĩnh vực không gian, từ sớm từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống. Cùng với cấp độ mới của bảo vệ an ninh quốc gia, yêu cầu về xây dựng xã hội mới, xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển trong mô hình phát triển của đất nước. Vì bảo đảm cao nhất an ninh con người, vì cuộc sống thực sự hạnh phúc của nhân dân, tạo thế chân kiềng vững chắc, bước đi đồng bộ, hiệu quả xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045. 2. Quan điểm chỉ đạo mới. Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo, cùng với việc tiếp tục khẳng định các quan điểm đã được thực tiễn chứng minh về Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý thống nhất là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết trong xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực địa phương mình. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, kết hợp giữa an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đối ngoại, quan điểm về đối tượng, đối tác. Nghị quyết xác định một số quan điểm mới là sự cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia đã nêu trong văn kiện Đại hội 14, đó là: một, nhỏ, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. Lấy phát triển là nền tảng của an ninh bền vững, an ninh để phát triển, tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia gắn với giữ vững và tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước. 2. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng sang bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Cần chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển. Nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia là yêu cầu trọng yếu trong bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 3. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, trong đó an ninh chế độ là trọng yếu, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là vấn đề an ninh quốc gia. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước các hành vi đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. 4. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển. Lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. 5. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ không để xảy ra bằng mọi giá sang không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ, bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh trật tự từ gốc rễ, từ sớm, không để tích tụ lan rộng thành điểm nóng. Là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, thành tố then chốt của xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển xác định 5 quan điểm chỉ đạo, đó là: 1. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sự tham gia của gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước. 2. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh, bền vững phải đi đôi với giữ vững ổn định, không đánh đổi trật tự, kỷ cương, tiến bộ, công bằng, xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. 3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho đất nước và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ luật kỷ cương và thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật, đạo đức văn hóa, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. 4. Đảm bảo an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, bảo đảm để mọi người dân được sống trong môi trường an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, nhân văn, có cơ hội phát triển và thụ hưởng công bằng, thành quả phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. 5. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị xã hội, theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia xác định mục tiêu tổng quát so với mục tiêu tổng quát xác định trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước đây có bước phát triển mới. Bên cạnh tiếp tục xác định mục tiêu không thay đổi về bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Nghị quyết lần này bổ sung các nội hàm mới trong mục tiêu tổng quát về tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng, bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầng thấp, không gian biển đại dương, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, củng cố niềm tin xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đồng thời xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ và yêu cầu bảo đảm bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn, đó là: 1. Bảo vệ củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh tụ, yếu nhân, tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ. 2. Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh đến đó, tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân Việt Nam ở nước ngoài. 3. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới. 4. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, liên hoàn, toàn diện trên các không gian lĩnh vực, trên nền tảng thế trận lòng dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy lòng yêu nước trở thành nguồn lực củng cố đồng thuận xã hội, hỗ trợ bảo vệ chế độ và phát triển đất nước. 5. Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh đủ sức ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp và các hình thái xâm phạm an ninh mới, tự chủ chiến lược về an ninh, xây dựng công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. 6. Đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh, xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành chuyển đổi mật mã kháng lượng tử cho hạ tầng số trọng yếu, xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, bảo vệ mạng lưới truyền thông, hệ thống dữ liệu bằng mật mã kháng lượng tử. 7. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác đủ năng lực phòng ngừa, đẩy lùi, giải quyết mọi nguy cơ thách thức đối với an ninh, ứng phó với các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới, khẳng định vị thế vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình ổn định khu vực và trên thế giới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ thách thức bảo vệ an ninh từ sớm từ xa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở trên các lĩnh vực địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại, triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển xác định mục tiêu tổng quát, đó là xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ thực thi nghiêm minh, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện văn hóa và con người trên nền tảng giá trị, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam, xây dựng nền tảng quản trị xã hội kiến tạo, hiện đại, phát triển trên nền tảng dữ liệu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững, bảo đảm mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển toàn diện và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, nâng cao chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội,
4: tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh bền vững đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển với 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi của mọi người dân, trật tự tự thân của xã hội được hình thành vững chắc, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững, mọi người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Trong đó, 6 chỉ tiêu cụ thể đến 2030 đó là: 1. Cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, ban hành bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và các bộ chỉ số về quản trị xã hội hiện đại, an ninh con người, an sinh xã hội, chất lượng sống, hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội, xây dựng và thực hành văn hóa đảng, văn hóa công vụ trong 100% cán bộ đảng viên. 2. Kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội, phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đến năm 2030, đạt ít nhất 50% số địa bàn xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy. 3. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử và chính phủ số, và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số an ninh mạng toàn cầu, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%. 4. Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi. Ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học, phổ thông và tương đương. 100% người dân được khám sức khỏe hàng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân. Tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên hiệu quả. Trên 95% hộ gia đình là gia đình văn hóa, trên 90% tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất. 5. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8 tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh, đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Lượng phát thải khí nhà kính giảm 89%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98-100%. Phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. 6. Các khu vực đô thị nông thôn, nhất là các đô thị lớn và địa bàn trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm: 1. Nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 2. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội. 3. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới là chủ thể nguồn lực và động lực của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 4. Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam thời kỳ mới. 5. Đột phá xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở. 6. Đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. 7. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. 8. Tăng cường hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực cho xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng động lực và lan tỏa gồm: 1. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. 2. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. 3. xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, tạo phát triển, kiến tạo phát triển từ cơ sở. So với các nghị quyết mà Đảng ta đã ban hành, nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển có những điểm mới cốt lõi. Đó là: một, lần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước, khẳng định xây dựng xã hội không chỉ là kết quả của phát triển kinh tế mà là trụ cột quan trọng trong mô hình phát triển đất nước, nhấn mạnh phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa con người, tiến bộ và công bằng xã hội, giữa tăng trưởng vật chất với nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và niềm tin của nhân dân. 2. Đặt con người ở vị trí trung tâm và an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, nhấn mạnh trọng tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa đảng, văn hóa công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa số, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 3. Xác định xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chủ động, thông minh, có năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro xã hội là một đột phá chiến lược, chuyển mạnh từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số làm phương thức chủ yếu và người dân là trung tâm. 4. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, không chỉ duy trì trật tự xã hội bằng các công cụ quản lý nhà nước, mà hướng tới xây dựng xã hội mà mỗi người dân tự giác tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, trách nhiệm, xã hội và khát vọng cống hiến cho đất nước. 5. Đổi mới cách tiếp cận đánh giá sự phát triển của đất nước. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết xác lập hệ thống chỉ số phản ánh chất lượng phát triển xã hội, lấy chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả quản trị phát triển đất nước. Song song với hai nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành hai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, lần lượt với 79 và 59 nhiệm vụ cụ thể đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả để tổ chức triển khai. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, hai nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bộ Chính trị đã có các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết. Để sớm đưa nội dung các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Ban chấp hành Trung ương, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, có lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện các nghị quyết và chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực, không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, là nguồn lực động lực mới của nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, hai nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm hoàn thành các mục tiêu Trung ương đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
2: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Tam Quang. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung hai chuyên đề Nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, và kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
0: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, và kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. Tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, khó dự báo, đòi hỏi đất nước phải không ngừng nâng cao tự chủ chiến lược, tăng cường sức chống chịu và năng lực hành động quốc gia. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 3 tập trung hướng tới mục tiêu tạo ra 4 bước chuyển chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới cho đất nước. Nghị quyết, kết luận của Trung ương về đất đai và bảo vệ môi trường với một số quan điểm mới được điều chỉnh, bổ sung là 2 bước chuyển biến chiến lược vĩ mô, chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, và từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước trước các thách thức an ninh phi truyền thống. Những quyết sách chiến lược của Trung ương về thể chế đất đai giúp khơi thông, giải phóng nguồn lực, chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chính là lá chắn giữ cho quá trình phát triển đất nước được an toàn, liên tục và bền vững. Do thời gian có hạn, tôi xin tập trung giới thiệu những điểm cốt lõi, những điểm được bổ sung phát triển mới so với nghị quyết trước đây thuộc 4 nhóm nội dung: 1. Quan điểm, 2. Mục tiêu, 3. Nhiệm vụ giải pháp, 4. Tổ chức thực hiện. Thứ nhất, nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Ban chấp hành Trung ương đánh giá, qua 4 năm thực hiện nghị quyết số 18 nghị quyết Trung ương, chúng ta đã căn bản chuyển tư duy quản lý đất đai theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm. Một số cơ chế chính sách còn bất cập, làm cho nguồn lực đất đai chưa phát huy hết hiệu quả, nhất là về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, tài chính đất đai, giá đất. Ban chấp hành Trung ương đã phân tích kỹ lưỡng, thảo luận thẳng thắn, dân chủ, thống nhất ban hành nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 theo tinh thần tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung mới một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng 2 con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Một lớn về quan điểm, một về vai trò của đất đai và sở hữu đối với đất đai. Thứ nhất, nghị quyết khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển, là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và quốc phòng, an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Thứ hai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không được tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thứ ba, nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu thông qua việc quyết định, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và quy định thời hạn sử dụng đất,
5: quyết định giá đất, quyết định chính sách và thực hiện điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Việc phân bổ, quản lý sử dụng phải đảm bảo công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí. Hai, về quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, là yếu tố đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, được pháp luật bảo hộ. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân. 3. Về trách nhiệm của nhà nước. Nghị quyết lần này khẳng định rõ nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người hình dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân. Hai lớn về mục tiêu, nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể là xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Đến hết năm 2026, phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, phân bổ công bằng, hợp lý, gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 3. Về nhiệm vụ giải pháp. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Tôi xin tập trung 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp được điều chỉnh, bổ sung mới sau đây. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đổi mới tư duy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị và nông thôn. Nghiên cứu giảm số lượng quy hoạch, tiến tới chỉ xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã được lập theo hướng đơn giản, số hóa và tích hợp. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đảm bảo phân bổ, quản lý chặt chẽ diện tích đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, đất trồng lúa, đất rừng. Nghiên cứu quy hoạch đất đai về canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo sinh kế cho người dân, ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quản lý khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian lấn biển tại các địa phương như một nguồn lực phát triển mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, bền vững. Thứ hai, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất do nhà nước quản lý, bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa các khu vực công và khu vực tư, quy định rõ những trường hợp phải đấu giá, đấu thầu, các trường hợp không đấu giá, đấu thầu, trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất. Mỗi phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê căn cứ vào mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng cụ thể. Nghiên cứu kỹ cơ chế giao đất cho thuê đất có thời hạn đối một số loại hình sử dụng đất với lộ trình bước đi phù hợp, thận trọng, đảm bảo đánh giá đầy đủ các tác động đến phát triển kinh tế xã hội, thị trường bất động sản, hệ thống tín dụng, quyền tài sản của người dân. Giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư, trong đó đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với đảm bảo quyền tài sản chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn, hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt các đô thị lớn. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ thuộc sở hữu nhà nước là lâu dài, có chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất để khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển thị trường nhà ở cho thuê với giá phù hợp. Thứ ba, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, quy định rõ hơn tiêu chí dự án, phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, đảm bảo chặt chẽ, tránh lạm dụng, đồng thời không tạo khó khăn cho việc triển khai các dự án. Nhà nước thu hồi đối với phần diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được phần lớn diện tích và nhận được sự đồng thuận của đại đa số người sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án. Thực hiện chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để thực hiện trước. Các dự án tái định cư phải đảm bảo hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, quan tâm đến sinh kế của người dân. Thứ tư, về giá đất, tài chính đất đai, điều tiết địa tô chênh lệch. Đây là nội dung khó, các địa phương hết sức quan tâm. Nghị quyết khẳng định giá đất do nhà nước quyết định, căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, đảm bảo chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường phù hợp với tình hình thực tế theo từng loại đất, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Việc xác định, thẩm định, quyết định giá theo nguyên tắc trung ương xây dựng tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra giám sát, địa phương quyết định giá đất, cơ quan tài chính quản lý giá đất, xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của trung ương và địa phương, có chính sách điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch được thực hiện, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở cho thuê và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thứ năm, về công cụ tài chính và chính sách thuế. Trung ương yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thiết kế chính sách việc găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích thu được từ đầu cơ. Trong đó, nghiên cứu áp dụng chính sách địa tô chênh lệch đối với thặng dư trong kinh doanh bất động sản và chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, hạn chế đầu cơ, phát huy hiệu quả đất đai, chống lãng phí, lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Có chính sách hợp lý về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, thực hiện cơ chế điều tiết phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, đất rừng lớn với các địa phương khác. Thứ sáu, để lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản, nghị quyết yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất, giao dịch, nghĩa vụ tài chính, tình trạng thế chấp, tranh chấp, tình trạng sử dụng đất, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, từng bước bắt buộc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất, kết nối dữ liệu đất đai với quy hoạch, công chứng, thuế, ngân hàng, đăng ký bảo đảm và kinh doanh bất động sản, khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt, phù hợp với từng loại chủ thể và phương thức giao dịch bất động sản, phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao trên cơ sở tự nguyện, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, hoàn thiện cơ chế xử lý quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu hoặc chuyển giao dự án, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và các bên liên quan. Thứ bảy, về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đối với đất nông lâm trường, kiên quyết thu hồi diện tích đất được giao nhưng không đầu tư, giao khoán không đúng đối tượng về địa phương quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng trồng lấn, tranh chấp, có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất, gắn với các cơ chế hiệu quả, không để người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất.
6: 2. Về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. 1. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, trong đó phải hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu.

với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thứ nhất, xây dựng hệ thống kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát, thanh tra trên nền tảng dữ liệu số, thống nhất, liên thông theo thời gian thực để cảnh báo, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. 4. Để giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, nghị quyết yêu cầu có cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, đất cơ quan trụ sở dư dôi, đất sau cổ phần hóa, thoái vốn, dự án tồn đọng kéo dài, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di rời khỏi trung tâm đô thị lớn, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những hạn chế vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Thí điểm thực hiện cơ chế nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân. Bốn lớn về tổ chức thực hiện. Nghị quyết 71 đã giao nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, bộ ngành, địa phương trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Trên tinh thần nghị quyết 21 và kế hoạch 07 của Ban chấp hành Trung ương thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết mà trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến thì kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Việc kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết ngay sau khi được nghị quyết được thông qua là bước đi đầu tiên của triển khai nghị quyết, nhưng tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ tinh thần nội dung nghị quyết mới là quan trọng nhất. Các cấp các ngành xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. Tiếp theo, tôi xin báo cáo về kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương, Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành kết luận 75 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và đã kết luận này đã kế thừa những chủ trương còn giá trị và phát triển những chủ trương quyết sách lớn với tư duy đột phá, tầm nhìn xa để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới. Thứ nhất, về quan điểm, một là bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy tầm nhìn mới, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, là một động lực phát triển mới của nền kinh tế. Hai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi người dân, đặt con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển, phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Ba, quy hoạch định hướng phát triển phải trong giới hạn sinh thái, khả năng chịu tải của môi trường, chuyển từ tư duy ứng phó sang kiến tạo phát triển, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tiếp cận quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng. 4. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, cảnh báo từ sớm, từ xa, nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, tập trung khắc phục, xử lý những vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, đẩy nhanh chuyển đổi số xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng chống thiên tai. 5. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là

0: yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm và định hình các sáng kiến, các thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực, toàn cầu nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc gia trong giải quyết những vấn đề toàn cầu. Hai lớn về mục tiêu, Trung ương đã thảo luận và xác định mục tiêu từng giai đoạn đảm bảo thống nhất với hai mục tiêu 100 năm và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phù hợp với mô hình phát triển Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai được nâng cao, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân. Các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm đô thị, lưu vực sông, khu cụm công nghiệp, làng nghề phải được tập trung xử lý, phục hồi. Chất lượng môi trường sống của nhân dân được cải thiện thực chất, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn, hướng tới cân bằng sinh thái. Các nguồn thải lớn phải được kiểm soát chặt chẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh môi trường và phát triển nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới có một môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững, hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp là những phương thức phát triển chủ đạo. Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm, vị thế và uy tín cao trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trung ương đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn từ 2026 đến 2030 bao phủ toàn diện cả về bảo vệ môi trường và ứng phó đối với biến đổi khí hậu. Các chỉ tiêu này tập trung vào những cam kết then chốt như đảm bảo mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thải với yêu cầu quan trắc tự động 100% nguồn nước, khí thải lớn và xử lý nước thải đạt quy chuẩn tại tất cả các cụm công nghiệp. Lượng hóa chi tiết các mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, tối thiểu 80% số ngày không khí tốt và trung bình tại đô thị đặc biệt, tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95% ở đô thị và 85% ở nông thôn. Bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn dân cư trước thiên tai và đẩy mạnh chuyển đổi xanh với tỷ trọng kinh tế đạt 10% GDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%, cam kết giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%. Những chỉ tiêu định lượng cụ thể này thể hiện tư duy quản trị hiện đại, là căn cứ bắt buộc để các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện. 3. Về nhiệm vụ giải pháp, để thực hiện cụ hóa các mục tiêu, Trung ương đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội, lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, xây dựng ý thức tự giác, văn hóa môi trường. 2. Hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu lực thực thi. Trong đó, thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện luật bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kết hợp giữa tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, từng cơ quan, lấy kết quả thực hiện mục tiêu môi trường là một tiêu chí đánh giá. Thứ ba, hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm, đảm bảo đủ sức răn đe, tăng cường hướng dẫn, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp, phòng ngừa sai sót và tuân thủ đúng pháp luật. Ba nhỏ, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đảm bảo giữ vững vai trò dẫn dắt, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn vốn quốc tế, các quỹ khí hậu toàn cầu, nguồn tài chính xanh, hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng, đảm bảo linh hoạt. 4. Giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, kiểm soát chặt nguồn ô nhiễm. Thứ nhất, tập trung giải quyết ô nhiễm không khí tại các đô thị đặc biệt, ô nhiễm tại các lưu vực sông, kênh, mương, hồ, làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai, đầu tư hạ tầng thúc đẩy phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải, giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt. Thứ ba, các nguồn phát sinh nước thải, khí thải lớn phải được giám sát tự động, liên tục, không để phát sinh các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. 5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên, hiện đại hóa quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp dựa vào tự nhiên, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng. 6. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thứ nhất là cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với địa phương. Thứ hai, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu, tập trung giải quyết ngập úng tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn, phát triển đô thị chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, quy hoạch di rời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và đảm bảo sinh kế bền vững tại nơi ở mới. 7. Chuyển mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý phát thải khí nhà kính. Thứ nhất, chuyển đổi các ngành kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và carbon thấp, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghiệp tái chế, phát triển giao thông xanh, đô thị xanh, thúc đẩy tuần hoàn vật liệu và sản phẩm trong toàn chuỗi giá trị. Thứ hai, đảm bảo công bằng, đào tạo, chuyển đổi nghề và hỗ trợ sinh kế cho người lao động, nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba, hoàn thiện các quy định đo lường, thẩm định phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động trao đổi tín chỉ carbon và xây dựng các tiêu chuẩn tín chỉ carbon trong nước. 8. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực. Thứ nhất là ưu tiên nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo, cảnh báo, công nghệ sạch, tái chế, xử lý chất thải, giảm phát thải, thu hồi, lưu giữ và tái sử dụng carbon. Thứ hai, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và biến đổi khí hậu thống nhất, đồng bộ, tích hợp và liên thông, phục vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và công khai thông tin. Thứ ba, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường, nhất là cán bộ cấp xã, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, thúc đẩy liên kết viện, trường, doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ thỏa đáng. 9 là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. Thứ nhất, chủ động tham gia định hình các sáng kiến, thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực toàn cầu về môi trường và khí hậu, tăng cường ngoại giao môi trường, ngoại giao khí hậu. Thứ hai, tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề môi trường xuyên biên giới, quản lý tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh môi trường, an ninh khí hậu. 4 lớn tổ chức thực hiện. Kết luận đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, các bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Trên tinh thần kết luận, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kết luận thể chế hóa chủ trương, lồng ghép tích hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, huy động và bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về đất đai và kết luận về môi trường, biến đổi khí hậu là những quyết sách vĩ mô đóng vai trò trụ cột cho hai bước chuyển chiến lược quyết định tương lai của đất nước. Sự gắn kết này tạo thành chỉnh thể thống nhất, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Do đó, thể chế đất đai phải được khai mở để giải phóng nguồn lực, tạo tiền đề cho năng lực chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò là lá chắn, bảo vệ tiến trình phát triển an toàn, liên tục và bền vững. Để đưa các quyết sách vào thực tiễn, toàn hệ thống chính trị phải khẩn trương đổi mới mạnh mẽ nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện, quán triệt và thực thi nghiêm túc 5 yêu cầu trọng tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và tập trung giải quyết dứt điểm các khâu đột phá mang tính nền tảng, lan tỏa. Thứ hai, thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, để cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải thực hiện đến cùng của mỗi cán bộ đảng viên. Thứ ba, phân định rõ thẩm quyền 3 cấp, trung ương định hướng chiến lược, cấp tỉnh đổi mới điều phối, cấp xã trực tiếp thực thi, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc làm thay. Thứ tư, cụ thể hóa quyết sách thành chương trình hành động sát thực tiễn, rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và cá nhân chịu trách nhiệm. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch và đánh giá thực chất năng lực cán bộ bằng dữ liệu cùng sản phẩm thực tế. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các quyết sách quan trọng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, tạo bước phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định số 208 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về thi hành điều lệ Đảng. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể công chí. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày hai nội dung quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy định thi hành điều lệ Đảng. Một, về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là cấp xã. Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục và hoàn thiện. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của các cấp ủy, các cấp. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. 1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng lãnh đạo bằng đường lối, chiến lược, thể chế, công tác cán bộ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp nhưng không bao biện làm thay, không can thiệp hành chính sự vụ và thẩm quyền của nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thiện cơ chế lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, liên thông từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi, phát huy cao nhất tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng thụ động, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. 2. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, quy định, quy chế, quy trình, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp liên quan đến tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị. Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành ở cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, bộ tiêu chí đo lường kết quả thực hiện thi, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đa chiều, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó. 3. Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng bộ đồng bộ với hệ thống chính trị nhà nước, tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy từ trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền, phương thức quản trị của từng cấp chính quyền. Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thấy sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa, các dịch vụ công cơ bản, gắn với tinh giản biên chế, với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. 4. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn, đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi, phân bổ biên chế linh hoạt, không cầu bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc, hoàn thiện khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc có vào, có ra, có lên, có xuống, xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là thước đo quan trọng kiểm định sự thành công của mô hình mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, tư pháp, công nghệ, chuyển đổi số, có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện việc làm và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực gắn bó lâu dài. 5. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, triệt để nguyên tắc quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát tới đó, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, từ sớm, từ xa, kết hợp kiểm tra của cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan cung cấp và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của nhân dân, chuyển mạnh sang giám sát dựa trên dữ liệu số, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý công việc, kết nối dữ liệu giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, tư pháp của nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả vận hành của bộ máy thuộc phạm vi quản lý, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân phải là căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. 6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập cơ chế điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm tính trực thuộc của các tổ chức chính trị xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảm bảo các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo luật và điều lệ của từng tổ chức phù hợp với điều lệ Đảng. Ý kiến của người dân, doanh nghiệp phải trở thành một kênh dữ liệu quan trọng trong đánh giá hiệu quả vận hành của bộ máy mới. 7. Xử lý hiệu quả tài sản công, hỗ trợ lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực cho cơ sở, khẩn trương xử lý dứt điểm nhà, đất, trụ sở tài sản công dư dư sau sắp xếp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để lãng phí, thất thoát, gắn với việc sắp xếp xử lý với quản lý sử dụng có hiệu quả, thực chất, ưu tiên sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế phục vụ trực tiếp nhân dân, thực hiện nghiêm việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, tuyệt đối không để thất lạc, hư hỏng, phân tán hồ sơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất, bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành của ở cấp xã, cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm cơ sở đủ điều kiện vận hành, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 8. Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong tham mưu, điều hành và phục vụ nhân dân, ưu tiên hỗ trợ cán bộ cơ sở trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm rủi ro, giải đáp chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tập trung nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có ban hành kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026, xác định có 72 nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị chủ trì và mốc thời gian lộ trình thực hiện, gửi đến tất cả cấp ủy tổ chức đảng để quán triệt và tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị. Phần 2 về quy định thi hành điều lệ đảng. 1. Sự cần thiết việc sửa đổi bổ sung quy định 20. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Thực tiễn lịch sử 96 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định mô hình tổ chức của Đảng luôn được điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn, từ mô hình 6 cấp trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, từng bước chuyển dần sang mô hình 5 cấp, 4 cấp trong nhiều thập niên và hiện nay, sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 là mô hình 3 cấp đã phản ánh quá trình đổi mới tổ chức luôn gắn liền với sự tiếp nối quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 là hết sức cần thiết để tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới, tạo cơ sở chính trị, pháp lý trong việc thống nhất tên gọi, điều chỉnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy tổ chức Đảng. 2. Những nội dung sửa đổi bổ sung mang tính nguyên tắc. Quy định 20 được sửa đổi bổ sung trên tinh thần quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, kế thừa những quy định còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết để đáp ứng mô hình cấu trúc mới của tổ chức và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, quy định về thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương là những nội dung mang tính nguyên tắc, khung, định hướng, tập trung, sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung sau. 1. Điều chỉnh kết cấu bố cục, quy định theo hướng khoa học thống nhất. Quy định lần này được kết cấu bố cục theo 7 nhóm nội dung, bám sát điều lệ Đảng, chia thành 8 chương, từ khái quát chung về hệ thống tổ chức Đảng đến quy định những vấn đề cụ thể gồm chương 1 hệ thống tổ chức của Đảng, chương 2 nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, chương 3 đảng viên, chương 4 tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam, chương 5 kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật, chương 6 Đảng lãnh đạo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, chương 7, chương 8 tổ chức thực hiện. 2. Sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến việc thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức Đảng gắn với việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các loại tổ chức Đảng mới. Quy định mới được ban hành trên cơ sở sửa đổi bổ sung điều chỉnh 34 điều mục trong quy định cũ và được thể hiện tại 15 điều mục trong quy định mới. 1. Một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi bổ sung lần này là Ban chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng, với các tổ chức Đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 2. Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung. Một là thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi Đảng bộ cơ sở thay cho Đảng bộ cấp trên tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho Đảng bộ cơ sở và các loại hình Đảng bộ cơ sở được giao quyền thí điểm, giao quyền ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc, cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thành phố trực thuộc cấp ủy tỉnh. Ba, quy định tập trung làm rõ mô hình tổ chức Đảng ở xã, phường, đặc khu. Quy định lần này đã quy định một mục riêng trong chương 1 về thành lập tổ chức Đảng, xã, phường, đặc khu là Đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đặc điểm riêng và ở địa bàn có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, không làm thay đổi hệ thống tổ chức của Đảng, không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế không cần thiết. 4. Quy định xác định rõ việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo hướng, căn cứ quy mô, tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị, việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy trực thuộc cơ sở sẽ do cấp ủy tỉnh xem quyết định theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là giải pháp xử lý phát sinh trong thực tiễn với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức Đảng và sự lãnh đạo nhất của Trung ương. 5. Sửa đổi bổ sung quy định đối với những tổ chức Đảng chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của cả cấp ủy địa phương và cấp ủy theo ngành, lĩnh vực, chuyên môn theo hướng việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế phối hợp được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư. 6. Ngoài ra, quy định cũng đã thống nhất tên gọi của một số tổ chức, cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị và điều chỉnh về văn phòng từ ngữ cho đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. 3. Một số yêu cầu trong tổ chức thực hiện để đảm bảo quy định được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Quy định lần này có nhiều nội dung mới nhằm cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức Đảng. Do đó, trong quy định mới bổ sung một nội dung riêng để quy định điều khoản trực tiếp như sau. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các loại hình tổ chức Đảng và các vấn đề liên quan khác nếu có. Quy định này hoàn thành trong năm 2026. 2. Trong thời gian chưa ban hành văn bản điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc các loại hình tổ chức Đảng thì các quy định hiện hành tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 3. Ngoài ra, để tạo thuận lợi và thống nhất trong tổ chức thực hiện, quy định đã bổ sung nội dung về việc giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn các nội dung sau. 1. Là thành lập tổ chức Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng như địa bàn dân cư, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc. 2. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của từng loại hình tổ chức Đảng. 3. Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy trực thuộc cơ sở. 4. Việc thực hiện một số quy trình, nhiệm vụ, công tác tổ chức Đảng, đảng viên trên môi trường số. 5. Sinh hoạt Đảng và tính pháp lý trong việc sinh hoạt tổ Đảng. Trên cơ sở các nội dung quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu báo cáo Ban Bí thư các nội dung sửa đổi bổ sung hướng dẫn 01 ngày 19 tháng 5 năm 2016 một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, tập trung các nội dung sau: 1. Thủ tục xem xét kết nạp Đảng, kết nạp lại; 2. Phát triển quản lý đảng viên; 3. Hồ sơ đảng viên điện tử, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; 4. Việc thay đổi họ, tên và ngày tháng năm sinh; 5. Điều kiện lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy trực thuộc cơ sở, việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng; 6. Làm rõ đối tượng, phạm vi, trách nhiệm, quy trình thực hiện giải về đảng tịch của đảng viên. Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ, công tác đảng viên và các nội dung khác bảo đảm đồng bộ với quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng, giao cấp ủy tổ chức, cơ quan, đơn vị nghiên cứu quán triệt tổ chức thực hiện, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn liên quan bảo đảm thống nhất đồng bộ với quy định hướng dẫn của Trung ương, hoàn thành năm 2026. Kính thưa các đồng chí, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định điều lệ Đảng. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quán triệt nội dung chuyên đề quy định số 207 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí tham dự hội nghị ở các điểm cầu. Hội nghị Trung ương 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành quy định số 207 ngày 26 tháng 7 năm 2016 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là một trong những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, quy định 19 điều đảng viên không được làm đã từng bước trở thành chuẩn mực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn đảng. Việc sửa đổi bổ sung lần này tiếp tục kế thừa, kết cấu, bố cục với 19 điều, đồng thời bổ sung một số hành vi đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của đảng, của nhà nước. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, đảm bảo nghiêm minh hơn, bao quát hơn. Đồng thời, quy định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Sau đây, được sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số điểm mới, cốt lõi của quy định về những điều đảng viên không được làm. Thứ nhất, về bố cục, kết cấu, quy định mới vẫn gồm 19 điều và chia được 3 nhóm. Nhóm 1 là vấn đề tư tưởng chính trị, từ điều 1 đến điều 8. Nhóm 2 là nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ điều 9 đến điều 17. Nhóm 3 là nội dung về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, là điều 18 và điều 19. Việc giữ nguyên kết cấu, bố cục, số lượng điều và cách sắp xếp theo truyền thống trước đây như trước đây nhằm tạo sự thống nhất, xuyên suốt, ổn định, giúp đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong thực tiễn. Thứ hai, về những điểm mới cụ thể của quy định. Một là đối với nhóm các điều quy định về tư tưởng từ điều 1 đến điều 8. Quy định mới đã bổ sung một số cụm từ như pháp luật của nhà nước tại điều 1, cụm từ hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ, rồi thêm cái phạm vi phạm trù tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài tại điều 2. Và lý luận, cái cụm từ lý luận về đường lối đổi mới, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, lạm quyền tại điều 3. Và cụm từ dữ liệu tại điều 4 để nhằm nhấn mạnh để thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật nước về phạm vi hoạt động cũng như là đối tượng mà chúng ta phải chấp hành như trong cái báo cáo. Tại điều 5 bổ sung quy định đảng viên không được là trực tiếp hoặc cổ suý cho các tổ chức cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước, chống phá đảng, nhà nước và chế độ. Việc bổ sung này nhằm kịp thời điều chỉnh hành vi của đảng viên trong tình hình hiện nay liên quan đến vấn đề tư tưởng chính trị, đúng là xuất bản. Bổ sung cái hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Quy định này là công cụ để cảnh báo, phòng ngừa, vừa là cơ sở để xử lý hành vi về sử dụng cái công nghệ mới trong cái xã hội số chúng ta hiện nay. Tại điều 6, bổ sung hành vi mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ đối với người tố cáo như trước đây, mà còn bổ sung là người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, người thân của họ, cái phạm vi bảo vệ. Việc bổ sung này để đồng bộ với quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhằm khuyến khích cán bộ đảng viên dám đấu tranh bảo vệ cái đúng. Hai là đối với nhóm các quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực từ điều 9 đến điều 17. Tại điều 10 bổ sung nội dung đảng viên không được làm như là thực hiện, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là hành vi thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Việc bổ sung các nội dung mới này nhằm kiểm soát hành vi tiêu cực trong phân bổ nguồn lực của nhà nước, đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện đúng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tại đường 11, bổ sung những hành vi phù hợp với thực tiễn vận hành của bộ máy hiện nay, đó là đảng viên không được, thứ nhất là nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bổ sung các nội dung này nhằm khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm hoặc là cản trở cái sự phát triển. Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc là can thiệp, tác động để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình. Đáng chú ý, quy định bổ sung một số nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt xây và chống rất quan trọng, vừa khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời đảng viên cũng không được lợi dụng cơ chế chính sách thí điểm đặc thù, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là ranh giới rất quan trọng, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không dung túng cho việc lợi dụng và danh nghĩa việc đổi mới sáng tạo để trục lợi, làm sai. Tại điều 12, bổ sung hành vi có tính thời sự là lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đây là quy định hết sức cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp để cài cắm người thân tín không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt có quyền phân bổ các nguồn lực quan trọng của quốc gia và của địa phương. Ngoài ra, quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập có biến động không trung thực tại điều 9, trốn thuế, lừa đảo tại điều 13, tẩu tán tài sản hoặc hợp thức hóa sai phạm tại điều 15, không chấp hành kết luận quyết định của cơ quan có đủ thẩm quyền tại điều 17 để phù hợp với các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, các quy định của Luật Tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Ba là đối với các nhóm quy định về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong điều 18 và 19 là quy định mới bổ sung nội dung đảng viên không được thờ ơ vô cảm với hành vi sai trái trong xã hội tại điều 18, không được lợi dụng cơ chế chính sách dân tộc để trục lợi cũng như thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội vi phạm pháp luật tại điều 19. Thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 05 ngày 26 tháng 7 năm 2006 thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng. Kính thưa hội nghị, để tổ chức thực hiện tốt quy định và thống nhất trong toàn Đảng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập thường xuyên, quán triệt sâu sắc nội dung quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định của mỗi cán bộ và đảng viên. Thứ hai, xác định việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa việc thực hiện quy định và chương trình công tác hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thứ ba, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc chấp hành chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Thứ tư, là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Thứ năm, lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức thành viên và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm của cán bộ, đảng viên. Kính thưa hội nghị, quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng đồng chí lãnh đạo, quý lãnh đạo đảng nhà nước và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 đã được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Quý vị vừa nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên phát biểu.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các địa phương, các tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Qua các chuyên đề, chúng ta đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và những yêu cầu triển khai thực hiện. Tôi đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu của cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045 và các quyết sách cùng với hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Chúng ta thống nhất về nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống. Phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương, hiểu đúng để hành động thống nhất. Điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ phải giúp nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành. Không gian phát triển, nguồn lực quốc gia phải được quản trị thống nhất, sử dụng hiệu quả. Mô hình phát triển phải dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người, phải bám sát thực tiễn Việt Nam. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường phải chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Các nhiệm vụ đó là một thực thể hữu cơ, không nào chậm, yếu đều ảnh hưởng đến kết quả chung. Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ Đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới cần thí điểm phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa. Đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người, của đất, thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến. Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu làm động lực. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu. Tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng. Trong bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, phải quán triệt quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển. Phát triển phải tạo thêm tiềm lực, sức chống chịu, để bảo đảm an ninh, phải giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Phải chuyển từ trạng thái tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa, thích ứng, bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, hạ tầng trọng yếu, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng trước mắt. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng với chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống đặc thù của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch hội nghị thay cho kết quả. Ngay sau hội nghị hôm nay, các cấp ủy, cơ quan, các địa phương phải rà soát lại chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Đảng và văn kiện Hội nghị Trung ương 3, nhiệm vụ cùng với mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp, nội dung chồng chéo phải được xử lý, nguồn lực phải được điều phối theo mục tiêu chung, không để nhiều đầu mối cùng làm chung nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng. Cần phân loại rõ công việc, việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ và điều kiện phải thực hiện ngay. Việc cần thể chế hóa phải xác định cơ quan, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải làm rõ nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi thí điểm, nguồn lực, cơ chế kiểm soát, không lấy lý do chưa có tiền lệ để trì hoãn, cũng không nóng vội, duy ý chí. Thể chế hóa phải kịp thời, đồng bộ, chuyển chủ trương của Đảng thành quy định rõ ràng, khả thi. Cấp nào có thẩm quyền phải chủ động giải quyết vấn đề, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, đồng thời cũng đề xuất phương án xử lý. Không chỉ chuyển văn bản lên cấp trên rồi ngồi chờ đợi, không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm trễ công việc, phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp. Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước. Thứ ba, phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các cái điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả nhưng chất lượng chưa đồng đều, nhất là cơ sở. Mục tiêu hiện nay là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị phục vụ nhân dân, phải tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi, phải chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ kiến tạo, từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu, từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng thẩm quyền của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thể chế hóa quyết định, giám sát, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội. Phải đảm bảo sự liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát, không làm thay chức năng của nhau. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực và kiểm tra, cấp tỉnh cụ thể hóa các cái chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã hoạt động thông suốt. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp, phải đủ năng lực quản trị, sự phát triển, phải tự trưởng thành qua tổ chức triển khai công việc. Trung ương cần phân quyền cho địa phương, cấp tỉnh phân cấp những nhiệm vụ cho cấp xã có thể làm, cấp xã phải nỗ lực đảm đương được những nhiệm vụ được giao, không đẩy lên trên việc thuộc thẩm trách nhiệm của mình. Khi cấp xã thiếu điều kiện thực thi, cấp tỉnh phải chủ động tháo gỡ. Nếu nội dung công việc vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Trung ương xem xét. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm chính, có cơ chế phối hợp rõ ràng, có nguồn dữ liệu dùng chung và kết quả phải đo đếm được. Phân cấp phân quyền phải đồng bộ với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, được chia sẻ theo thẩm quyền. Chấm dứt việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhà nước đã có trong hệ thống. Hệ thống thông tin phải phục vụ cho điều hành, cảnh báo, giám sát, quy trách nhiệm, không tạo thêm thủ tục phần mềm và báo cáo hình thức. Vấn đề thứ tư là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở và doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến.

0: đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi. Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng, phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy ngoài hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế. Công tác thông tin tuyên truyền phải được xác định trong từng chương trình hành động, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thuyết phục, làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình, trách nhiệm để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng hành. Phải chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời lắng nghe, phản biện có cơ sở. Đồng thuận xã hội trước hết phải được tạo ra bằng chính sách đúng, thực hiện công bằng, công khai và kết quả của người dân phải cảm nhận được. Trong mọi chương trình hành động phải đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Hiệu quả kinh tế phải thống nhất với hiệu quả xã hội. Tăng trưởng phải đi đôi với tiến bộ công bằng, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh, không đánh đổi lợi ích lâu dài lấy thành tích trước mắt, không để người yếu thế gánh chịu chi phí bất hợp lý. Giá trị của nghị quyết phải thể hiện ở chất lượng sống, cơ hội phát triển, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Thưa các đồng chí, hội nghị hôm nay mở ra một giai đoạn tổ chức thực hiện với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Những vấn đề trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ những điều kiện để thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm. Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

0: Thưa quý vị, hội nghị sáng nay nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức và hành động đối với những chủ trương quyết sách lớn của Trung ương.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị vừa được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của nghị quyết, kết luận, quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua, đồng thời chỉ rõ những tinh thần tổ chức thực hiện, khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Thay mặt cho ban tổ chức hội nghị và toàn thể đại biểu dự hội nghị, tôi xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa ngay trong hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện. Kính thưa các đồng chí, quán triệt mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị thực hiện hội nghị hôm nay được đo bằng chuyển động ở các cấp. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã có hướng dẫn số 30 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp. Tôi xin được trân trọng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy các cấp tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất, ngay sau hội nghị này, tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bí thư cấp ủy trực tiếp chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thứ hai, cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 thành

0: chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Thứ ba, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị vừa nghe buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam về hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nội dung chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi thông tin trong các chương trình thời sự.
2: Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp sáng nay. Buổi tường thuật do Ban thời sự và Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử thường được nhắc đến bằng những chiến công và những con số. Còn thơ ca lại chọn một cách lưu giữ khác, giữ lại những gương mặt, những tiếng gọi và những nỗi nhớ. Trong rất nhiều trang thơ viết về chiến tranh, điều khiến người đọc day dứt không chỉ là hình ảnh của người ra đi, mà còn là bóng dáng của người ở lại. Đó là người mẹ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, người vợ gửi cả tuổi xuân vào những tháng năm chờ đợi, người thân nâng niu từng lá thư, từng kỷ vật như giữ lấy một phần máu thịt của chính mình. Nếu chiến tranh đã tạo nên những người anh hùng trên chiến trường, thì cũng chính chiến tranh đã tạo nên những người mẹ anh hùng trong cuộc đời thường. Họ không bước qua lửa đạn, nhưng lại đi qua những tháng năm dài dằng dặc của sự chờ đợi. Họ không cầm súng, nhưng phải gánh trên vai nỗi đau của những cuộc chia ly, của những tin tức thưa dần, rồi lặng hẳn. Có những người mẹ tiễn con đi khi mái tóc còn xanh, đến ngày đất nước bình yên, tóc đã bạc trắng. Có những người mẹ dành cả cuộc đời để chờ một tiếng gõ cửa, một bước chân quen, một lời gọi mẹ ơi, mà rồi mãi mãi không còn được nghe nữa. Chính vì vậy, thơ viết về chiến tranh không chỉ có những hành khúc ra trận, ẩn sau những trang thơ hào sảng là những câu thơ lặng lẽ viết về mẹ. Không ít nhà thơ đã tìm về hình ảnh ấy như tìm về cội nguồn của sức mạnh và lòng bao dung. Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: mẹ du cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Hai câu thơ ngắn nhưng mở ra cả một triết lý về sự hy sinh. Người mẹ không chỉ sinh thành mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ cội nguồn để mỗi người con đủ vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Trong bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Nguyễn Duy cũng từng viết: ta đi chọn kiếp con người, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Đó không chỉ là nỗi niềm riêng của một người con, mà còn là tiếng lòng của biết bao thế hệ. Bởi đằng sau mỗi người con trưởng thành luôn có bóng dáng của một người mẹ âm thầm hy sinh, chẳng bao giờ đòi hỏi được đền đáp. Những người mẹ trong thơ không chỉ đại diện cho tình mẫu tử, họ còn là biểu tượng của lòng thủy chung, của đức hy sinh và của sức chịu đựng bền bỉ. Cũng như những người vợ đã gửi tuổi xuân của mình vào những cánh thư, những lần mong đợi, những mùa trăng khuyết rời tròn trong cô quạnh. Họ sống bằng niềm tin, dù đôi khi niềm tin ấy chỉ được nuôi dưỡng bằng một dòng tin ngắn ngủi hay một kỷ vật cũ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần trở lại với những vần thơ viết về mẹ, lòng người luôn trùng xuống. Không phải bởi những mất mát chỉ thuộc về quá khứ, mà bởi những hy sinh ấy vẫn còn âm vang trong hiện tại. Mỗi mái tóc bạc, mỗi nếp nhăn trên gương mặt mẹ như nhắc chúng ta rằng, để có được hòa bình hôm nay, không chỉ những người ngã xuống, mà còn có biết bao người đã lặng lẽ dành trọn cuộc đời mình cho sự chờ đợi, cho nỗi nhớ và cho tình yêu không bao giờ cạn. Và có lẽ đó cũng là lý do để những ngày tri ân, người ta tìm về với thơ. Bởi thơ không chỉ giúp ta nhớ những người đã đi xa, mà còn nhắc ta cúi đầu trước những người mẹ, người vợ, người thân đã viết nên một phần lặng thầm nhưng không thể thiếu của lịch sử bằng chính cuộc đời mình. Mở đầu chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Thư gửi mẹ, trích trong trường ca Những người lính của làng, của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

chiến tranh đã tắt cuối con đường, câu vẫn rụng vào những chiều thương nhớ, bầy xẻ đâu.

viên bi tròn vẫn lăn mãi qua sân, cần câu cũ buông vào từng kỷ niệm, cánh diều giấy trẻ con làng lại thắm.

vào đến bếp nhà ta, ngồi bên mẹ xòe tay hơ trước lửa. Niêu tép mẹ kho suốt đời không thể.

đừng gọi mãi tên con như ngày xưa mỗi lần con tan học. Thời buổi chiến tranh muôn vàn khó nhau,

chân mẹ mỏi mòn. Bước thấp, bước cao trên miền đất lạ. Mẹ có ngại chi bao điều vất vả.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao của thị trường cùng xu thế chuyển đổi số đang đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với ngành nông nghiệp. Muốn nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững, nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích hay tăng sản lượng mà phải chuyển mạnh sang sản xuất xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Đó cũng là định hướng mà tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai với mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Nếu như trước đây, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP chủ yếu được xem là công cụ quảng bá nông sản địa phương, thì hiện nay đây còn là tấm vé giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Giang, việc có liên tiếp có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm. Để có được kết quả đó, hợp tác xã đã kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, sản xuất theo hướng hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đẩy mạnh đầu tư chế biến, đồng thời tận dụng hiệu quả các chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng như hoạt động xúc tiến thương mại để từng bước nâng cao giá trị thương hiệu. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang chia sẻ.
2: Vừa qua, chúng tôi đã đạt 5 sản phẩm OCOP 5 sao, tiêu Lệ Chí là có tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu sọ. Cà phê Đắc Giang là có cà phê Đắc Giang và cà phê Phai Robusta. Sau khi đạt đó, đó cũng là một áp lực để hợp tác xã ngày càng cố gắng hoàn thiện hơn những cái quy trình cũng như xây dựng một nguyên liệu ổn định và chất lượng. Và điều đặc biệt sau khi đạt OCOP 5 sao thì cái đầu ra của hợp tác xã nó cũng được khách hàng biết đến nhiều hơn. Đó là một tín hiệu đáng mừng.
1: Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, Gia Lai còn từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng để phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn. Toàn tỉnh hiện có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp có quy mô hơn 5.400 ha. Đây là dư địa quan trọng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị nông sản. Nhận thấy những lợi thế đó, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn Gia Lai làm điểm đến cho các dự án quy mô lớn. Trong đó, dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê do Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc đầu tư có diện tích khoảng 145 ha với tổng vốn đăng ký 169 tỷ đồng. Định hướng nghiên cứu phát triển giống bản quyền ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc Hà Nội cho biết.
3: Tôi thấy rằng với cái chính sách mới của lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là sau khi sáp nhập thì Gia Lai đứng trước một cái cơ hội phát triển nông nghiệp thành một cứ điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu hàng đầu Việt Nam. Nên là chúng tôi cũng đầu tư một dự án là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh thì chúng tôi cũng mong ước rằng là muốn xây dựng đây là một cái dự án điển hình của khu vực. Đó là điểm kết nối và khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về lĩnh vực nông nghiệp.
1: Để những dự án như vậy sớm đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, đồng thời triển khai nhiều cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô sản xuất mà còn nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Những chính sách đó đang tạo sức hút đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Ông Nguyễn Minh Ngọc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Doanh nghiệp của chúng tôi thì thành lập có từ năm 2014 thì cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xuất khẩu trái cây, đặc biệt là chế biến sâu, làm về các loại nước ép cô đặc, nước ép puree, trái cây xế dẻo, nước ốt đóng lon, chuyên về các cái dịch vụ hậu cần cho logistics cho ngành nông sản. Gia Lai thì có rất là nhiều cái chính sách để thu hút nhà đầu tư vào, thì cho nên là chúng tôi cũng đã lựa chọn khu công nghiệp Nam Pleiku để là cái nơi là chúng tôi sẽ đặt nhà máy ở đó, và cũng hy vọng là những cái sự hỗ trợ của tỉnh trong thời gian tới cũng sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh được tiến độ.
1: Song song với thu hút đầu tư, Gia Lai cũng chú trọng tháo gỡ những rào cản trong hoạt động xuất khẩu nông sản. Việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình sản xuất đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản của địa phương. Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai thông tin.
5: Chúng tôi đang được phân cấp cái chứng nhận mã số vùng trồng, xuất xứ sản phẩm. Cho nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái việc này, cái điều kiện tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp mà có cái yên tâm trong cái việc mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Chúng ta có rất là nhiều các cái hiệp định thương mại đối với lại các cái quốc gia cũng như các cái vùng lãnh thổ rồi, như vậy thì đây là tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội tốt nhất cho các cái doanh nghiệp.
1: Sự đồng hành của chính quyền cùng những lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Bằng chứng là tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào tháng 9 năm 2025. Tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 dự án có tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số đó có đến 13 dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với định hướng lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển cùng những cơ chế chính sách ngày càng thông thoáng để thu hút đầu tư, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực. Đây cũng là nền tảng để địa phương xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, thích ứng với yêu cầu của thị trường và tạo sinh kế ổn định cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Gia Lai phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng xanh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay tại nhiều vùng nông thôn, những hạt gạo đạt chứng nhận OCOP vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Câu chuyện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc là một ví dụ điển hình. Dù đã có sản phẩm chất lượng cao, có mã truy xuất nguồn gốc, nhưng bài toán đầu ra vẫn là một nút thắt cần được tháo gỡ trước áp lực cạnh tranh của thị trường, tiêu dùng. Và làm thế nào để hạt gạo OCOP thực sự trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế bền vững? Phóng sự Hạt gạo đạt chứng nhận OCOP và bài toán đầu ra bền vững cho nông sản sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, Hợp tác xã Phước Hưng đang quản lý và liên kết sản xuất trên diện tích hơn 600 ha lúa, trong đó có khoảng 300 ha dành cho liên kết sản xuất lúa giống và hơn 100 ha tập trung vào các dòng lúa thương phẩm chất lượng cao như BC15, ST25, Đài Thơm 8 và DV108. Đây cũng chính là những loại gạo đã giúp Hợp tác xã Phước Hưng xây dựng nên thương hiệu gạo quê Phước Hưng. Ông Trần Tăng Long, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng cho biết, một dấu mốc quan trọng là vào năm 2021 khi hai sản phẩm gạo ST25 và BC15 của đơn vị chính thức đạt chuẩn OCOP 3 sao. Những hạt gạo thon dài khi nấu lên cơm mềm dẻo và có vị ngọt thanh đặc trưng đã bắt đầu tạo được tiếng vang. Mỗi năm Hợp tác xã Phước Hưng cung ứng ra thị trường khoảng từ 400 đến 450 tấn gạo. Song so với yêu cầu đầu ra sản phẩm còn hạn chế, nên hợp tác xã chỉ liên kết một ít và thu mua lại của người nông dân trên địa bàn xã. Nếu có được đầu ra với nhu cầu thị trường lớn, hợp tác xã sẽ sẵn sàng mở rộng liên kết sản xuất đối với bà con thành viên theo đơn đặt hàng.
2: Tổng diện tích sản xuất của xã là trên 600 ha, đó là cái sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã. Nhưng mà hàng năm thì hợp tác xã chỉ có liên kết sản xuất với các công ty là sản xuất mà nó giống ở các công ty là khoảng 300 ha trên một năm, cũng là 50%, còn lại là sản xuất và chế biến lúa thương phẩm cho là đỡ làm cái thương hiệu gạo vừa Phú Hưng. Trong đó là cái gạo vừa Phú Hưng này được là có hai cái sản phẩm được là công nhận OCOP bảng sao, đó là cái BC15 và cái giống Ester. Mà nếu mà có được đầu ra sản phẩm mà nó với thị trường với nhu cầu lớn, hợp tác xã chúng tôi sẽ mở rộng cái liên kết sản xuất đối với bà con thành viên theo đơn đặt hàng. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là cái đầu ra sản phẩm hao hẹn chó, nên là khi là chỉ có liên kết một ít mà đó, và thứ hai là mua lại đối với người nông dân.
1: Đồng quan điểm này, ông Võ Thành Duy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phước Hưng, người trực tiếp sát cánh cùng bà con trên đồng ruộng chia sẻ. Dù chất lượng gạo rất tốt nhưng đầu ra đang là một nút thắt khó gỡ do áp lực cạnh tranh về giá.
3: Phát triển cái thương hiệu gạo quê Phước Hưng không những trong địa bàn, trong tỉnh mà sẽ vươn xa hơn. Nhưng mà đã đáp ứng được các nhu cầu đó thì cũng cần cái đầu tiên là cái cơ sở vật chất. Sau đó thì các cái kênh, thông qua các kênh thương mại điện tử cũng như liên kết với các cái doanh nghiệp khác để làm phát triển cho cái sản phẩm được tăng lên. Nhưng mà để làm được điều đó thì tất nhiên là phải cái đầu tiên là phải cái vốn. Vốn thì hợp tác xã thì tất nhiên thì cũng phải bỏ cái nguồn vốn đầu tư ra, nhưng mà để đảm bảo mà đúng theo quy trình mà chế biến mà thì đòi hỏi còn phải có sự hỗ trợ thêm của nhà nước để đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như các cái hệ thống dây chuyền sản xuất được hiện đại hơn.
1: Thực tế cho thấy 1 kg gạo đạt chứng nhận OCOP chất lượng cao có giá khoảng 30.000 đồng, cao hơn đáng kể so với gạo thường của tư thương. Để giải bài toán này, Hợp tác xã Phước Hưng đã chọn hướng đi, không chạy đua về giá mà chú trọng đến chất lượng và sự minh bạch của gạo. Gạo Phước Hưng cũng giữ chân khách hàng bằng quy trình lưu kho nghiêm ngặt. Theo ông Trần Tăng Long, để đạt được sản phẩm lúa gạo an toàn và chất lượng, Hợp tác xã đã áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thực hiện 3 giảm 3 tăng. Đặc biệt, lúa sau khi thu hoạch sẽ được thu gom và tiến hành lưu kho từ 3 tháng trở lên mới chế biến. Việc lưu kho này giúp giảm thiểu tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và làm cho hạt gạo khi nấu lên có độ ngon, đậm vị nhất. Bên cạnh chất lượng, chuyển đổi số được xem là chiếc chìa khóa để hợp tác xã mở cánh cửa thị trường rộng lớn hơn. Hiện nay, hình ảnh hạt gạo quê Phước Hưng không còn xa lạ trên website riêng của đơn vị hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đặc biệt, sự minh bạch được đẩy lên hàng đầu thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nói về điều này, ông Võ Thành Duy cho biết.
3: Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành thì vừa rồi thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như các chi cục tiêu chuẩn chất lượng đã hỗ trợ cho hợp tác xã xây dựng cái truy xuất nguồn gốc, xây dựng cái mã truy xuất nguồn gốc là đã liên thông với cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia, thì cái đó cũng đã giúp cho hợp tác xã quản lý được cái đầu ra sản phẩm cũng như các cái quy trình sản xuất, giúp cho người tiêu dùng yên tâm hơn trong cái việc mà truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Thì tiếp theo thì tổ chức cục cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã đang tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn HACCP nhằm giúp hợp tác xã quản lý đảm bảo về chất lượng và 5S trong quá trình sản xuất.
1: Nhìn rộng ra toàn tỉnh, hiện tỉnh có khoảng 36 sản phẩm gạo đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, quy mô tiêu thụ nhìn chung vẫn còn khiêm tốn. Vậy nên, việc xây dựng thương hiệu bền vững cần một chiến lược tổng thể từ sản xuất đến kết nối cung cầu. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến như SRI, quản lý sức khỏe, cây trồng tổng hợp. Đây là nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền vững để tạo đầu ra ổn định cho hạt gạo, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Thưa bà con nông dân và các bạn, câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh nông sản OCOP hiện nay. Để giải bài toán đầu ra cho hạt gạo, cần một cái bắt tay chặt chẽ giữa bốn nhà, cần sự hỗ trợ thiết thực về vốn và công nghệ từ các chính sách để hợp tác xã đầu tư dây chuyền hiện đại và trên hết. Cần sự thay đổi trong tư duy để người nông dân làm ra sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản phẩm mình có sẵn. Khi mỗi hạt gạo đều có một tấm hộ chiếu điện tử rõ ràng, khi quy trình sản xuất đạt chuẩn, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng hạt gạo quê Phước Hưng nói riêng và nông sản của tỉnh nói chung sẽ không còn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong thời đại số. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngành y tế tỉnh xác định hồ sơ bệnh án điện tử chính là trái tim của hệ sinh thái y tế số, đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu y tế. Tại xã đảo Nhân Châu, đoàn thanh niên xã đang dùng chìa khóa số để mở ra một chương mới cho du lịch địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai đề án 06 của Chính phủ, ngành y tế tỉnh xác định hồ sơ bệnh án điện tử chính là trái tim của hệ sinh thái y tế số. Theo đó, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ dừng lại ở thay thế bệnh án giấy bằng dữ liệu điện tử, mà quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, quy trình chuyên môn và cách thức phục vụ người dân, hướng tới nền y tế hiện đại minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm. Đề cập rõ hơn vấn đề này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, 443 trên 443 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân qua ứng dụng VNDID. Bệnh án điện tử được triển khai tại 100% cơ sở khám chữa bệnh. Việc triển khai bệnh án điện tử đã và đang mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thông tin người bệnh được cập nhật đầy đủ, kịp thời, liên tục, hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong quá trình chẩn đoán, điều trị, theo dõi diễn biến bệnh và chăm sóc người bệnh. Bác sĩ Bùi Thị Hồng Khương, trưởng khoa chăm sóc bệnh nhân nặng, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku cho biết, thay vì phải cầm cả tập hồ sơ giấy để theo dõi thông tin người bệnh, quá trình điều trị, những loại thuốc bệnh nhân sử dụng, giờ đây ở bất cứ nơi đâu, bác sĩ cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu nhanh chóng, đầy đủ, chính xác thông tin bệnh án của từng bệnh nhân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.
2: Trong quá trình dùng hồ sơ bệnh án điện tử, có những thuận lợi là nhanh, tiện lợi và cái độ sai sót trong cái hồ sơ giấy thì nó hạn chế. Thứ hai nữa là truy cập được tất cả các vấn đề liên quan đến bệnh nhân như chăm sóc, cận lâm sàng hoặc là phối hợp với vật lý trị liệu. Như vậy thì các bác sĩ tận dụng và điều trị có phương pháp từng bệnh nhân thích hợp hơn.
1: Thông qua việc liên thông, chia sẻ dữ liệu, hồ sơ bệnh án điện tử đã trở thành nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của đề án 06 của Chính phủ, gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số y tế với chuyển đổi số quốc gia. Người dân từng bước được thụ hưởng các tiện ích y tế số như sử dụng căn cước công dân, căn cước, ứng dụng VNDID trong khám chữa bệnh. Qua đó, giảm giấy tờ phải xuất trình, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao mức độ hài lòng khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, từ sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNDID mức độ 2, người dân dễ dàng theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân và các giấy tờ có liên quan như giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại. Bà Đỗ Thị Thơ, người dân ở làng Bồ, xã Gia Hờ Trung, chia sẻ.
3: Làm này là nó có bổ ích cho mình. Vì mình có đi khám bảo hiểm y tế là nó có ở trong đấy rồi. Là bệnh gì, thuốc thang gì là về là các cháu nó biết.
1: Ngoài việc hình thành nền tảng dữ liệu số tập trung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách y tế, hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn được kết nối liên thông đồng bộ với các hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia, cổng giám định bảo hiểm y tế, phục vụ công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cùng với đó, các cơ sở y tế đã đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, gắn với việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần minh bạch hóa hoạt động tài chính, giảm áp lực cho bộ phận thu viện phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Trong nửa đầu năm nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tích hợp trên 1,16 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNDID, gần 18.800 giấy chuyển tuyến, 49.000 giấy hẹn khám lại, đồng thời liên thông gần 416.000 dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp, đổi lại giấy phép lái xe trực tuyến, gần 111.900 giấy chứng sinh, 1.900 giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm xã hội. Từ những kết quả mang lại không chỉ cho người bệnh mà cả công tác quản lý khám chữa bệnh, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phấn đấu hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku cho biết về những đổi thay rõ nét của bệnh viện khi sử dụng bệnh án điện tử.
4: Trong công tác quản lý điều hành thì các cán bộ của trưởng phó khoa cũng như lãnh đạo bệnh viện có thể sử dụng các thiết bị di động hoặc là từ xa để có thể mà xử lý ký toàn bộ những hồ sơ sổ sách ở trên hệ thống mà không cần thời gian phải trình ký như sử dụng giấy như trước đây. Và trong quá trình mà thì sử dụng chuyển đổi số thì nó sẽ tiện lợi cho bệnh nhân là có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa thông qua các cái app, và người bệnh có thể tới và trực tiếp làm các thủ tục và đăng ký khám chữa bệnh không phải qua bộ phận tiếp đón, thông qua các kiosk thông minh. Và khi người bệnh đã hoàn tất các cái thủ tục mà điều trị thì khi ra viện thì bệnh nhân có thể tự chuyển khoản thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại cái quầy viện phí. Và hiện tại thì cục bệnh viện cũng đang tiếp tục hoàn thiện tất cả các cái nội dung mà để đưa bệnh án điện tử nó sẽ tự động hóa toàn diện hơn trong công tác khám chữa bệnh phục vụ cho người bệnh.
1: Nói về quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị, bác sĩ Phạm Xuân An, Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, binh đoàn 15 cho hay.
5: Chúng tôi rất quan tâm đến công nghệ thông tin và đây là một cái nhiệm vụ mới của chính phủ, của ngành và trong quân đội. Do đó, bệnh viện đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho đến thời điểm này đã triển khai rất là tốt cái hồ sơ bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử của quân nhân. Tiến tới, chúng tôi cùng với địa phương xây dựng cái hồ sơ sức khỏe của người bệnh đến khám chữa bệnh.
1: Có thể nói, hồ sơ bệnh án điện tử chính là xương sống của chuyển đổi số y tế, giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn với cải cách hành chính và triển khai hiệu quả đề án 06 trong ngành y tế. Từ dữ liệu bệnh án điện tử được chuẩn hóa, liên thông và kết nối, nhiều tiện ích y tế số được triển khai đồng bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cơ sở y tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành y tế từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số, hướng tới quản lý y tế hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng. Qua đó, phát huy tối đa lợi ích của công nghệ số, góp phần xây dựng nền y tế thông minh, chuyên nghiệp và hiệu quả, và không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của thời đại 4.0, chuyển đổi số đã theo những con sóng ra đến hải đảo xa xôi như xã đảo Nhân Châu. Tại đây, đoàn thanh niên của xã đang dùng chìa khóa số để mở ra một chương mới cho du lịch địa phương, giúp những giá trị văn hóa lịch sử từ nghìn đời trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết qua những điểm chạm công nghệ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nhân Châu những ngày này không chỉ đón khách bằng màu xanh của biển, vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên mà còn bằng một diện mạo mới mẻ hiện đại. Đến Nhân Châu, du khách sẽ dễ dàng nhìn thấy những bản mã QR xuất hiện tại các địa danh nổi tiếng. Đây không chỉ là những tấm biển báo thông thường mà chính là những hướng dẫn viên tận tâm sẵn sàng kể cho du khách nghe về những câu chuyện thăng trầm của đảo nhỏ chỉ qua một cú chạm. Dừng chân tại cột cờ Tổ quốc, điểm cao thiêng liêng của biển đảo, chúng tôi gặp một nhóm du khách với chiếc điện thoại thông minh trên tay đang quét mã QR. Thay vì tìm kiếm thông tin trên các trang mạng hay chờ đợi người thuyết minh, họ chỉ cần thực hiện thao tác quét mã QR được đặt trang trọng ngay chân cột cờ. Ngay lập tức, toàn bộ lịch sử hình thành, ý nghĩa của công trình cùng những hình ảnh tư liệu sống động hiện ra rõ nét trên màn hình điện thoại. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng việc quét mã để tìm hiểu thông tin nơi mình đang tham quan du lịch rất thuận tiện và hữu ích, không chỉ cho giới trẻ thích khám phá mà ngay cả những du khách lớn tuổi cũng dễ dàng sử dụng. Trong khi các bạn trẻ thường tập trung vào việc lưu lại những khoảnh khắc đẹp qua ống kính và các hướng dẫn viên đôi khi bận rộn hỗ trợ khách chụp hình, thì sự hiện diện của mã QR là điều rất thuận lợi. Thông tin nhận được không chỉ đầy đủ chính xác mà còn đi kèm với những hình ảnh sinh động, giúp chuyến đi trở nên sâu sắc và giàu trải nghiệm hơn rất nhiều. Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm. Để chuyển đổi số thực sự phát huy vai trò trong việc quảng bá du lịch tại xã Nhân Châu, Tháng 6 vừa qua, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Nhân Châu chính thức ra mắt các công trình thanh niên số hóa du lịch. Đây là minh chứng rõ nét cho việc kết nối nguồn lực và tri thức công nghệ của những người trẻ vì sự phát triển của địa phương. Ông Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, thanh niên đơn vị đã tập trung thực hiện hai công trình thanh niên số hóa du lịch trên địa bàn xã đảo Nhân Châu là Nhân Châu Smart Tourist, Du lịch Thông minh Nhân Châu và La Bàn Xanh Điểm hẹn Nhân Châu. Đây là những công trình ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến tham quan khám phá xã đảo. Những trụ La Bàn Xanh đóng vai trò là những người chỉ đường thầm lặng, hướng dẫn du khách đến với các danh thắng một cách thuận tiện nhất, tạo nên một hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp và hiện đại. Thông qua hệ thống mã QR được lắp đặt tại các điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để quét mã là có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin giới thiệu, hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện lịch sử liên quan đến từng địa điểm một cách nhanh chóng, trực quan và thuận tiện. Tại các điểm di tích như Hải Đăng Nhân Châu hay Giếng Tiên, mỗi mã QR lại là một cánh cửa mở ra kho tàng tri thức về lịch sử địa phương. Du khách không còn phải lo lắng về việc tiếp nhận những thông tin sai lệch hay thiếu hụt, bởi mọi tư liệu đều đã được chuẩn hóa và số hóa một cách bài bản. Điều này không chỉ nâng tầm trải nghiệm cho khách tham quan, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống của cha ông. Anh Nguyễn Xuân Hiển, Bí thư Đoàn xã Nhân Châu cho biết, hiện tại đảo Nhân Châu đã thực hiện số hóa tại các điểm chính như Giếng Tiên, Cột Cờ, Hải Đăng. Với khát vọng đưa Nhân Châu trở thành một đảo du lịch thông minh, trong thời gian tới, đoàn xã dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn bộ các điểm di tích, các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn. Mục tiêu là phục vụ tốt nhất cho nhu cầu du lịch tâm linh, giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể khẳng định chuyển đổi số tại Nhân Châu không chỉ là việc áp dụng các công nghệ mới mà còn là sự thay đổi trong tư duy làm du lịch của cả một cộng đồng. Những công trình chuyển đổi số của thanh niên đã mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Đây là minh chứng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc dùng công nghệ để xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền và hải đảo, giữa quá khứ và hiện tại. Sự hiện diện của chìa khóa số đã giúp Nhân Châu ghi điểm mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế và du khách thập phương. Những nỗ lực này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, mà còn khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới. Đến với Nhân Châu hôm nay, chúng ta thấy một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một hòn đảo đã trở nên hiện đại hơn với công nghệ số, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên nét đẹp hoang sơ hiền hòa. Hình ảnh những mã QR bên cạnh những di tích cổ kính hay những trụ La Bàn Xanh hướng về phía biển lớn chính là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Du khách đến đây không chỉ để tham quan mà còn để cảm nhận cái tâm cái tầm của những người trẻ đang miệt mài bồi đắp cho vẻ đẹp của Nhân Châu thêm tỏa sáng trên bản đồ du lịch. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chương trình Tuổi Thơ

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi ngày xung quanh chúng ta có rất nhiều vật dụng sau khi sử dụng thường được bỏ đi như chai nhựa, hộp giấy hay nắp chai. Thế nhưng nếu biết tận dụng và thêm một chút sáng tạo, những món đồ ấy hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt. Trong bài viết sau, mời quý vị và các em cùng đến với một workshop thú vị nơi những chiếc lõi giấy vệ sinh và vỏ sò tưởng chừng bỏ đi đã được hô biến thành những chiếc lọ đựng bút đầy màu sắc.
1: Mùa hè luôn là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được vui chơi, khám phá và thử sức với nhiều hoạt động mới. Bên cạnh những trò chơi hay lớp học năng khiếu, các workshop sáng tạo cũng đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Điều đặc biệt là qua mỗi sản phẩm tự tay làm ra, các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn học thêm nhiều điều bổ ích về môi trường, về cách trân trọng những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị. Vừa qua, dự án Quà của Biển đã tổ chức workshop làm hộp đựng bút từ lõi giấy vệ sinh kết hợp trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc. Dưới sự hướng dẫn và sáng tạo của các em, những chiếc lõi giấy vốn thường được bỏ đi sau khi sử dụng đã trở thành những chiếc lọ đựng bút nhiều màu sắc và được trang trí bằng những chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn. Tái chế là một trong những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để góp phần bảo vệ môi trường. Khi một món đồ được sử dụng thêm một lần nữa, lượng rác thải ra môi trường sẽ giảm đi, đồng thời tiết kiệm được nguyên liệu và năng lượng để sản xuất những sản phẩm mới. Đối với các bạn nhỏ, việc tập làm quen với những hoạt động tái chế từ sớm sẽ giúp hình thành thói quen tiết kiệm, biết quý trọng đồ dùng và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Không chỉ sử dụng lõi giấy vệ sinh, workshop còn lựa chọn những chiếc vỏ sò, vỏ ốc để trang trí sản phẩm. Đây là những vật liệu tự nhiên quen thuộc của biển cả. Sau khi được làm sạch và tuyển chọn, mỗi chiếc vỏ sò trở thành một điểm nhấn độc đáo trên chiếc hộp đựng bút. Qua hoạt động này, các em cũng hiểu thêm rằng thiên nhiên luôn mang đến nhiều điều đẹp đẽ, nhưng để giữ được vẻ đẹp ấy, mỗi người cần biết sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, không lãng phí và không làm ảnh hưởng đến môi trường. Em Nguyễn Ngọc Thiên An, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hào hứng chia sẻ về sản phẩm của mình.
2: Đang làm hộp đựng bút, con dùng 4 cuộn giấy vệ sinh hết giấy, sau đó con cắt cho nó ngắn lại, có cái ngắn, có cái dài. Xong con dùng kéo để nến để dán cho dính với nhau cho chắc. Trang trí thì con dán vỏ sò và vẽ thêm những con sứa và sao biển vào tô màu cho đẹp. Con có ghi tên của con ở ghép nữa.
1: Cùng chung nguyên liệu là lọ giấy vệ sinh và vỏ sò, nhưng dưới sự sáng tạo của mình, mỗi em lại có một chiếc lọ đựng bút khác nhau. Có em lựa chọn gam màu rực rỡ, có em lại vẽ biển xanh với những chú cá, ngôi sao hay san hô. Những chiếc vỏ sò nhỏ được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, tạo nên những sản phẩm ngộ nghĩnh đáng yêu. Ngoài ra, qua từng lần dán phối màu, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, khả năng quan sát, óc sáng tạo và tính kiên trì. Quan trọng hơn, khi tự tay làm nên một món đồ để sử dụng hàng ngày, các bạn nhỏ sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của việc tái sử dụng. Một chiếc lọ đựng bút được làm từ vật liệu cũ không chỉ giúp bạn học thêm gọn gàng mà còn nhắc các em rằng nhiều đồ vật quanh mình vẫn có thể có ích nếu biết trân trọng và sử dụng đúng cách. Em Võ Thảo Nhiên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ.
3: Hồi trước con không có biết làm, nhưng hôm qua con đã biết cách làm để có thể tạo ra hộp bút cho mình. Qua buổi hôm nay con cũng biết cách sáng tạo hơn. Con cũng sẽ suy nghĩ xem từ những đồ bỏ đi như loại giấy vệ sinh thì mình có thể...
1: Ngày nay bảo vệ môi trường không chỉ bắt đầu từ những việc lớn mà còn từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như là tiết kiệm giấy, phân loại rác hay là tận dụng lại những vật liệu đã qua sử dụng. Có thể các bạn nhỏ chưa làm được những việc thật lớn để bảo vệ môi trường, nhưng mỗi lần biết giữ gìn một món đồ, tận dụng lại một vật liệu hay tự tay tạo nên một sản phẩm từ đồ tái chế, các em đã góp thêm một hành động đẹp cho trái đất. Và cũng từ những trải nghiệm đó, ý thức tiết kiệm, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường sẽ được nuôi dưỡng từng ngày để lớn lên cùng các em trong suốt hành trình trưởng thành của mình.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đều được thiên nhiên chào đón bằng ánh nắng, tiếng chim hót và những hàng cây xanh mát. Thiên nhiên mang đến cho chúng ta rất nhiều điều đẹp đẽ. Nhưng để những điều ấy luôn ở bên mình, mỗi người cũng cần biết yêu thương và gìn giữ môi trường từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Thiên nhiên là ngôi nhà chung của con người và muôn loài. Đó cũng là những cánh rừng xanh, những dòng suối trong mát, bầu trời trong xanh cùng tiếng chim hót mỗi sớm mai. Thiên nhiên mang đến cho chúng ta rất nhiều điều quý giá như không khí để hít thở, nguồn nước để sinh hoạt, cây xanh cho bóng mát và biết bao là động vật làm cho cuộc sống thêm phong phú. Có lẽ các em đều biết cây xanh giúp làm đẹp cảnh quan, nhưng cây còn có nhiều vai trò quan trọng hơn thế. Ban ngày cây hấp thụ khí carbonic và thải ra oxy giúp bầu không khí trong lành hơn. Những hàng cây còn giúp giảm nắng nóng, giữ đất, hạn chế bụi và tạo nơi sinh sống cho nhiều loài chim, côn trùng. Vì vậy, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản như không bẻ cành hay lá, không dẫm lên những cây non mới trồng, cùng thầy cô và bạn bè tưới nước, chăm sóc cây trong sân trường hoặc trồng thêm một chậu cây nhỏ trước hiên nhà. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện sẽ mang lại những thay đổi rất lớn cho môi trường. Thiên nhiên không chỉ có cây xanh mà còn có rất nhiều loài động vật nhỏ cùng chung sống với chúng ta. Những chú chim làm tổ trên cành cây, những chú ong, chú bướm bay giữa vườn hoa hay những chú kiến cẩn mẫn tha mồi đều có vai trò riêng trong tự nhiên. Chẳng hạn, ong và bướm giúp hoa thụ phấn để tạo thành quả. Nhiều loài côn trùng khác góp phần làm đất tơi xốp hoặc trở thành thức ăn của các loài động vật khác, giúp duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Vì vậy, khi bắt gặp một tổ chim hay một chú chim non, chúng ta chỉ nên quan sát từ xa thay vì bắt hoặc mang về nuôi. Chim non cần được bố mẹ chăm sóc cho đến khi đủ lớn để tự kiếm ăn và bay lượn. Nếu bị tách khỏi môi trường tự nhiên quá sớm, chúng sẽ rất khó sống sót. Hoặc các em còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng tiết kiệm và tái chế những vật dụng quen thuộc. Việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn tiết kiệm nguyên liệu để sản xuất những đồ dùng mới. Đặc biệt khi tự tay làm một món đồ từ vật liệu cũ, các bạn sẽ hiểu rằng không phải vật dụng nào đã qua sử dụng cũng trở thành rác. Chỉ cần một chút sáng tạo, chúng sẽ trở thành những món đồ cần thiết trong đời sống của mình. Đó cũng là cách giúp hình thành thói quen tiết kiệm, hạn chế lãng phí và biết trân trọng những gì mình đang có. Thiên nhiên giống như một ngôi nhà lớn mà tất cả chúng ta cùng chung sống. Trong ngôi nhà ấy có cây cối, chim chóc, côn trùng và muôn vàn loài sinh vật khác. Mỗi loài đều góp phần tạo nên sự cân bằng của cuộc sống. Vì thế yêu thiên nhiên không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể từ những hành động rất giản dị như chăm sóc một cây xanh, bảo vệ một tổ chim hay tái chế một vật dụng quen thuộc. Chỉ những việc làm nhỏ hôm nay sẽ góp phần gìn giữ một môi trường xanh, sạch, đẹp cho mai sau.

0: Đến đây chương một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phỏng vấn ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai về những kết quả đạt được qua chương trình Hành trình đỏ giọt hồng Gia Lai năm 2026. Chương trình còn có phóng sự phản ánh nỗ lực giữ vững đỉnh cao nhằm bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn của võ cổ truyền Gia Lai tại giải vô địch quốc gia võ cổ truyền mở rộng năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 7, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm, hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, cơ quan đơn vị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giang Lanh Chung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo 135 xã phường và các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trình bày 10 chuyên đề là những nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bao gồm: nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, về sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của các nghị quyết hội nghị Trung ương 3 nhằm tạo ra bước chuyển chiến lược, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 sau khi nghiên cứu quán triệt trên phạm vi toàn quốc cần phải được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, vì sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội thi quy tụ 47 báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương khu vực 2. Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên luôn giữ vai trò là cầu nối đưa chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, phát huy lợi thế của tuyên truyền trực tiếp, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ lưu, củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Hội thi không chỉ là dịp tôn vinh đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, mà còn tạo diễn đàn để các thí sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung khẳng định, việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lựa chọn Gia Lai đăng cai hội thi là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của tỉnh. Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa các địa phương, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung cho rằng, với không gian phát triển mới, quy mô lớn hơn và vị trí kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai có nhiều điều kiện để phát huy tiềm năng lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, năm 2026, Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia, là cơ hội để quảng bá những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, y tế và công tác phục vụ, quyết tâm tổ chức thành công hội thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu, các thí sinh yên tâm tham gia các hoạt động của hội thi, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của đảng. Tại lễ khai mạc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Gia Lai đã trao quà lưu niệm. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng công bố các quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký hội thi, trao cờ lưu niệm cho 21 đoàn tham dự, tặng hoa 47 thí sinh và ban giám khảo. Ngay trong ngày đầu tiên, 18 thí sinh bước vào các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi theo chủ đề bốc thăm, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào chiều 31 tháng 7.
1: Tối hôm qua tại phường Quy Nhân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Giải đấu năm nay quy tụ 33 đoàn, gồm 29 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế, với hơn 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Nội dung đối kháng được tổ chức theo hai hình thức, có bảo hộ và không bảo hộ. Đây là một trong những giải đấu quan trọng của hệ thống thi đấu quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam. Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO đề cử võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh và lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh mục tiêu đánh giá chất lượng chuyên môn và tuyển chọn lực lượng cho các giải đấu lớn, giải còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa võ cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập và vươn tầm quốc tế.
0: Sáng nay 29 tháng 7, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung Tây Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế với chuyên đề cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa năm 2026 và giải đáp các tình huống thực tế. Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện các sở ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cập nhật những quy định mới về xuất xứ hàng hóa theo các văn bản pháp luật hiện hành, hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia, đồng thời phân tích những điểm cần lưu ý trong quá trình cấp, khai báo và kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh nội dung lý thuyết, hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nhất là những vướng mắc liên quan đến xác định xuất xứ, đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan và phòng tránh các rủi ro trong thương mại quốc tế. Thông qua chương trình tập huấn, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao năng lực thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
1: Trên nền tảng không gian phát triển mới sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai từng bước tổ chức lại không gian phát triển, hình thành cấu trúc tăng trưởng liên kết cao nguyên, biên giới, duyên hải. Theo đó, khu vực phía Tây được định hướng phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp chế biến, nông lâm sản, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, thương mại biên giới và dịch vụ đô thị. Khu vực phía Đông tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch, đô thị khoa học công nghệ và các ngành dịch vụ hiện đại. Khu vực biên giới từng bước phát triển thương mại, logistics và dịch vụ gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, mở rộng giao thương với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Không gian phát triển liên kết là cơ sở để tỉnh đặt mục tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến 10,5% mỗi năm. Riêng năm 2026, phấn đấu tăng 10,2%, đưa quy mô GRDP theo giá hiện hành dự kiến tăng từ khoảng 265.050 tỷ đồng năm 2025 lên 531.595 tỷ đồng vào năm 2030, tăng thêm 266.545 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 2 lần hiện nay.
0: Nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đang thúc đẩy phát triển các chuỗi sản phẩm có lợi thế theo hướng khép kín. Theo đó, đối với cà phê, xây dựng chuỗi sản xuất cà phê gắn với răng xay, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Đối với mía gắn với đường, điện sinh khối và phân bón hữu cơ. Cao su gắn với chế biến sản phẩm công nghiệp. Gỗ rừng trồng gắn với đồ gỗ nội thất và xuất khẩu. Rau quả gắn với cấp đông chế biến kho lạnh và logistics. Chăn nuôi gắn với thức ăn con giống, giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Việc nâng cấp các chuỗi giá trị này sẽ giúp giảm phụ thuộc vào xuất bán nguyên liệu thô, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trên địa bàn và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cả khu vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp rà soát, lựa chọn và giới thiệu các tập thể cá nhân tiêu biểu tham gia lễ tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ 3 năm 2026. Sự kiện do Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những mô hình sáng kiến có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trong cả nước. Theo đó, các địa phương tập trung lựa chọn những tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ hoặc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm đúng tiêu chí và điều kiện của chương trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về lễ tôn vinh trên các phương tiện thông tin tại cơ sở, khuyến khích các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đăng ký tham gia. Đây là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh giới thiệu mô hình, khẳng định thương hiệu, lan tỏa giá trị xanh và góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững.
0: Sáng nay 29 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 80 cộng tác viên, tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Lực lượng tham gia bao gồm sinh viên trường Đại học Quy Nhơn và một số học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn. Trong chương trình tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về công tác lễ tân, kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế, quy trình đón tiếp và đưa đón các đoàn võ sư, vận động viên, khách mời nước ngoài, tìm hiểu quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các quy định về cung cấp thông tin, làm việc với người nước ngoài, đồng thời được giới thiệu tổng quan về du lịch Gia Lai và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung tập huấn do lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trực tiếp truyền đạt. Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tới với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, đồng diễn võ thuật, giao lưu tại các võ đường, triển lãm ảnh và tham quan các di tích danh thắng của tỉnh. Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên sẽ trở thành những đại sứ quảng bá hình ảnh Gia Lai thân thiện mến khách, góp phần tạo ấn tượng đẹp đối với bạn bè và du khách quốc tế.
1: Mới đây, vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Gia Lai đã chính thức đạt được các thỏa thuận ngoài mong đợi. Sau nhiều nỗ lực đối thoại và tháo gỡ vướng mắc từ chính quyền địa phương cùng các bên liên quan, 295 hộ nhận khoán đã đồng ý ký hợp đồng khoán mới với công ty. Sự đồng thuận này đã góp phần giải quyết dứt điểm vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài suốt 7 năm qua. Việc ký kết hợp đồng mới không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, mà còn giúp công ty cổ phần cà phê Gia Lai sớm ổn định bộ máy, khôi phục và phát triển sản xuất, Đồng thời, kết quả này cũng góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự và ổn định đời sống xã hội tại địa phương. Để tạo điều kiện tối đa cho người dân ổn định đời sống, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã xây dựng phương án khoán mới thời hạn 15 năm từ năm 2026 đến năm 2040, với mức nộp sản phẩm bình quân là 2.600 kg cà phê quả tươi trên 1 hecta một năm, đồng thời giảm 50% sản lượng nộp khoán trong 2 năm đầu tiên cho các hộ đồng thuận ký lại hợp đồng trước tháng 7 này.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, phường Quy Nhân Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn hội năm 2026 với sự tham gia của gần 128 cán bộ đoàn hội trong toàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày từ 29 đến 31 tháng 7, các học viên được bồi dưỡng một số chuyên đề như kỹ năng truyền thông công tác đoàn, nghiệp vụ ủy thác cho vay, công tác phòng chống bão lũ, sơ cấp cứu, cứu nạn cứu hộ, thiết kế tổ chức hoạt động thanh niên, trò chơi tập thể, kỹ năng nói trước đám đông, ứng dụng AI trong công tác đoàn, design thinking, công tác trẻ em và tổ chức đối thoại diễn đàn. Các nội dung tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra diễn đàn Đảng với thanh niên với Đảng năm 2026 và triển khai chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hôm qua đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã Măng Giang, A Xuân, Hơ Ra, Lơ Bang và Con Chiên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2026 tại xã Măng Giang. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút khoảng 250 tình nguyện viên tham gia hiến máu. Các tình nguyện viên được đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn đăng ký, khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và thực hiện quy trình hiến máu theo đúng quy định. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận 213 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị, qua đó lan tỏa thông điệp nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang đối với cộng đồng.
0: Năm 2026 này, Gia Lai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh, với mức trần kinh phí 1,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và phương thức hoạt động của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, dự báo xu hướng, các yếu tố tác động trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, điều tra, xử lý và phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Dự án cũng sẽ xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm công nghệ cao. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Hành Trình Đỏ giọt hồng Gia Lai năm 2026 đã khép lại với nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong dịp hè, đồng thời lan tỏa sâu rộng nghĩa cử hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Đánh giá về hiệu quả của chương trình cũng như những hoạt động nổi bật năm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai về những kết quả đạt được của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Thưa ông đánh giá như thế nào về kết quả và sức lan tỏa của chương trình Hành Trình Đỏ giọt hồng Gia Lai năm 2026?
2: Chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt quốc gia lần thứ 14 được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Năm 2026 thì có 32 tỉnh thành trong cả nước đăng ký hưởng ứng thực hiện cái chương trình Hành Trình Đỏ này. Có thể nói đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo hết sức là sâu sắc, với cái mục đích là huy động một cái lực lượng máu lớn để phục vụ cho cấp cứu người bệnh, và đặc biệt là trong dịp hè luôn xảy ra cái tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc cũng như của tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai thì Hành Trình Đỏ giọt hồng Gia Lai được tổ chức từ khởi động từ ngày 17 tháng 7. Trong đó chúng tôi tổ chức hai ngày hội lớn, đó là ngày hội giọt hồng Quy Nhơn và ngày hội giọt hồng Gia Lai Pleiku. Và qua cái tinh thần tuyên truyền và vận động thì các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cũng đã hưởng ứng cái chương trình này rất là lớn và lan tỏa được cái thông điệp hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Vì vậy thì qua hai ngày hội thì chúng tôi đã thu được một cái lượng máu đáng kể để góp phần cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh Gia Lai. Nối tiếp các cái chương trình cũng như là chương trình Hành Trình Đỏ thì một số các hoạt động xã hội đã được kèm theo đi liền hỗ trợ cho các bệnh nhân tăng huyết bẩm sinh. Tại Quy Nhơn chúng tôi cũng đã tổ chức thành các suất quà hết sức là ý nghĩa cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Và tại Pleiku thì chúng tôi cũng tổ chức trao tặng quà cho 30 bệnh nhân đang điều trị về máu tại bệnh viện đa khoa Gia Lai. Cũng có thể nói là cái hoạt động Hành Trình Đỏ đã dấy lên được cái phong trào thi đua trong cán bộ hội viên của các xã phường. Đặc biệt chúng tôi được huy động được lực lượng tình nguyện viên tham gia chương trình Hành Trình Đỏ rất là tốt.
1: Thưa ông, trong khuôn khổ chương trình Hành Trình Đỏ năm nay có hoạt động tôn vinh cho người hiến máu tiêu biểu, ông có thể đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hoạt động này?
2: Cùng với tổ chức vận động hiến máu hưởng ứng Hành Trình Đỏ thì ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình khai mạc và gắn với tôn vinh những tập thể, cá nhân và gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Đây cũng là cái hoạt động gắn liền giữa Hành Trình Đỏ và công tác tôn vinh, ghi nhận những cái sự đóng góp rất là lớn trong công tác hiến máu cứu người. Chúng tôi tổ chức tôn vinh 6 tập thể và gia đình do cấp trung ương tôn vinh từ 30 lần, 40 lần và trên 50 lần. Đối với cấp tỉnh thì Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 53 tập thể, gia đình và cá nhân có cái số lần hiến máu từ 20 lần trở lên. Đối với thường trực ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thì chúng tôi tổ chức tôn vinh mốc 5 lần, 10 lần và 15 lần với cái số lượng được tôn vinh là 1.066 gia đình và cá nhân. Chính là những cái hạt nhân gia đình và những cá nhân đã đóng góp rất là lớn cho công tác hiến máu tình nguyện cũng như phong trào đã được lan tỏa đến từ thành thị đến nông thôn miền núi cùng các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang và tạo nên một cái thông điệp hiến máu cứu người. Vì vậy đi thay mặt ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chúng tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân của tỉnh Gia Lai hãy tiếp tục tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tập trung được triển khai tổ chức từ nay đến cuối năm 2026.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về những kết quả đạt được qua chương trình Hành Trình Đỏ giọt hồng Gia Lai năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, Giải vô địch quốc gia võ cổ truyền mở rộng năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh ngay trên quê hương Gia Lai. Với lợi thế sân nhà cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển đối kháng võ cổ truyền Gia Lai đang hướng đến mục tiêu cao nhất, bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cái nôi võ cổ truyền hàng đầu cả nước. Phản ánh của phóng viên Bảo Long.
1: Sau nhiều tháng miệt mài rèn luyện, đội tuyển đối kháng võ cổ truyền Gia Lai đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng tranh tài tại giải vô địch quốc gia mở rộng năm 2026. Thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của đội không chỉ là giành huy chương mà còn quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch toàn đoàn. Với lực lượng 22 vận động viên kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các võ sĩ trẻ triển vọng, ban huấn luyện tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, xây dựng chiến thuật cho từng hạng cân và phân tích đối thủ. Cường độ tập luyện những ngày qua được đẩy lên cao để toàn đội đạt phong độ tốt nhất trước ngày nhập cuộc. Huấn luyện viên Lê Công Búc, Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định tỉnh Gia Lai cho hay.
2: Đây là một cái nằm trong cái chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia và đặc biệt nhất là nằm trong cái liên hoan võ cổ truyền Việt Nam. Thì toàn thể lãnh đạo cũng như là trung tâm ban huấn luyện cũng tập trung cao độ để chuẩn bị cái giải võ lần này. Đặc biệt là chỗ có đấu kháng thì luôn luôn mục tiêu thì cũng bảo vệ nhất toàn đoàn. Thì Gia Lai Bình Định cũ thì cũng mấy năm liền du lịch toàn nhất toàn đoàn. Thì với cái sáp nhập tỉnh mới thì ban huấn luyện cũng như lãnh đạo cũng đã quyết tâm bảo vệ nhất toàn đoàn. Cho dù năm nay thì các tỉnh tham gia rất là đông, cơ cả có vận động viên nước ngoài.
1: Được thi đấu trên chính quê hương mình là động lực để từng vận động viên nỗ lực nhiều hơn. Áp lực bảo vệ thành tích luôn hiện hữu, nhưng cũng trở thành động lực để các võ sĩ vượt qua giới hạn bản thân. Tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tự hào khi khoác lên màu cờ sắc áo Gia Lai đang tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội trước ngày tranh tài. Vận động viên Nguyễn Văn Tiện, đội tuyển đối kháng võ cổ truyền Bình Định tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Anh em là thấy quyết tâm hơn nữa. Năm nay là một năm đánh dấu lớn, năm kỳ đại hội tiếp theo. Em phải khẳng định cái hạng cân của mình để mình quyết tâm làm huy chương vàng, để khẳng định vị trí hạng cân của em.
1: Cùng một tâm tư như vậy, vận động viên Lê Nguyễn Khánh Linh, đội tuyển đối kháng võ cổ truyền Bình Định tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ.
4: Lần này em tham gia với hình thức là tiêu chí là hình thức 1. Thì không đồ bảo hộ nó thì có rất tính rất là sát thương cao. Em cũng trong suốt thời gian qua đã rất là đầu tư chuẩn bị cùng ban huấn luyện tập luyện trao dồi thể lực, đặc biệt là các đoàn phải rất là nặng đoàn để có thể tham gia hình thức 1 một cách rất là quyết liệt và có thể đem đến một thành tích cao nhất dành cho bản thân và cho tỉnh nhà.
1: Giải vô địch quốc gia võ cổ truyền mở rộng năm nay không chỉ là cuộc cạnh tranh huy chương mà còn là dịp để đội tuyển tiếp tục khẳng định bản lĩnh, lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam ngay trên quê hương giàu truyền thống thượng võ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cùng khát vọng chiến thắng, đội tuyển đối kháng võ cổ truyền Gia Lai đang hướng tới mục tiêu cao nhất, bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn, tiếp tục viết tiếp hành trình khẳng định vị thế của một thương hiệu mạnh trên đấu trường võ cổ truyền quốc gia.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực giữ vững đỉnh cao nhằm bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn của võ cổ truyền Gia Lai tại giải vô địch quốc gia võ cổ truyền mở rộng năm 2026. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
5: Thông tin quảng cáo. Cô tí bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
6: Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
0: Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamine, chất gây ung thư rất mạnh có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá.
6: Đấy nha, bố cô tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm mà bố không tin. Bố cô tí nghe người ta nói gì chưa?
5: Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
0: Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại miền Nam Nhật Bản. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân và rà soát tình hình người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trường học khu vực biên giới, sẵn sàng đón học sinh trước thềm năm học mới. Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất, tỉnh Lào Cai khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Trong phần tin quốc tế, Iran bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đẩy căng thẳng khu vực leo thang trở lại và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Trung Quốc xác nhận thêm 30 người thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị kết nối với các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa phản ánh.
8: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 chuyên đề tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Trình bày chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị, về kinh tế, về xã hội, về văn hóa con người, về môi trường sinh thái, về quốc phòng an ninh và về đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nêu nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ:
9: Nghị quyết đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
8: Đối với nội dung chuyên đề nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm về kinh tế, phát triển không gian biển, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trình bày về nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo với một số điểm mới. Nghị quyết xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ. Khẳng định nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Về xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, thành tố then chốt xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định quan điểm chỉ đạo, 6 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng, động lực và lan tỏa gồm xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới và xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại kiến tạo phát triển từ cơ sở. Thông tin nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, nghị quyết đặt mục tiêu đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về mục tiêu cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin. Phấn đấu đến năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
10: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
8: Về nội dung chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân. Các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng được tập trung xử lý, chất lượng môi trường sống được cải thiện, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn. Đồng thời kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với tăng trưởng bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống quản trị môi trường hiện đại và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và của cấp ủy các cấp. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể trong đó nêu rõ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.
11: Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới.
8: Đối với chuyên đề sửa đổi bổ sung quy định số 20 của Ban chấp hành Trung ương về quy định thi hành điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi bổ sung lần này là Ban chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp, cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi Đảng bộ cơ sở thay cho Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho Đảng bộ cơ sở và các loại hình Đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm, giao quyền, ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ 2 trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm thành lập Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Đối với chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, quy định vẫn gồm 19 điều và tập hợp thành 3 nhóm lớn. Thứ nhất, nhóm nội dung về công tác tư tưởng chính trị. Thứ hai, nhóm nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ ba, nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nêu rõ, để tổ chức thực hiện tốt quy định trong toàn Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan cần nghiên cứu, học tập thường xuyên, quán triệt sâu sắc nội dung quy định đến toàn thể cán bộ đảng viên, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định.
12: Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
7: Cũng sáng nay, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách của Trung ương là một hệ thống thống nhất, liên thông hướng tới mục tiêu đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, phát triển và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức thực hiện với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, lấy chất lượng thực thi làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả hoạt động của bộ máy. Mỗi cấp, mỗi ngành phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả cụ thể. Tổng hợp của phóng viên Văn Hiếu.
13: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước đi cụ thể hóa quan trọng nghị quyết đại 14 của Đảng gắn nhiệm vụ năm nay với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030 và năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Trong đó phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược quan trọng của Trung ương, hiểu đúng để hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ ngành địa phương, cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người phải chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả.
14: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước.
13: Nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn đình trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm căn cứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm.
14: Kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm, chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở và doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến.
13: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, khâu dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và bế mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của nghị quyết, kết luận, quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua, đồng thời chỉ rõ những tinh thần tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Chính vì vậy, ngay sau hội nghị này, các bộ ngành và địa phương cần cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 thành chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8 tới. Bên cạnh đó, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
7: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học mới 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
16: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thường Tết, xã Thường Tết, tỉnh Quảng Trị thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ được khởi công giữa tháng 12 năm 2025, tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, nằm ở bản Cà Rồng. Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để đón học sinh năm học mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động 300 cán bộ chiến sĩ bám công trường tại 3 điểm trường khu vực biên giới các xã Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Tết các lực lượng quân đội đã thực hiện hơn 8.000 ngày công, phối hợp với các nhà thầu xử lý nhiều phần việc như xây, đổ bê tông, gia công cốt thép và cột pha, thi công điện nước và hạ tầng kỹ thuật, thu dọn, vận chuyển vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các xã Hướng Phùng, Đắc Rông, Dân Hóa và Thường Trạch xây dựng đề án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, hy vọng công trình bảo đảm kịp năm học mới.
17: Chúng tôi cũng rất là hy vọng với cái sự quyết tâm cao của chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, thì cái công trình sẽ đảm bảo đúng tiến độ để cho các em học sinh có thể bước vào khai giảng.
16: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị chú trọng các điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, khả năng vận hành, khai thác sau khi hoàn thành, cũng như rà soát đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn công trình, nhất là nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thời tiết. Do khan hiếm vật tư vật liệu, khan hiếm nhân công đã ảnh hưởng tiến độ thực hiện 4 công trình trường học biên giới. Hiện nay, các trường đã cơ bản hoàn thành bình quân khoảng 73% so với tiến độ đề ra. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương phấn đấu hoàn thành cả 4 trường trước 30 tháng 8 năm nay.
18: Trong bản vẽ thiết kế cũng như thực tế thì chúng tôi thấy những ngôi trường này rất thân thiện, rất phù hợp với địa bàn của các xã vùng miền núi biên giới, và cơ sở hạ tầng thì được xây dựng đẹp, khang trang, và chúng tôi quản lý chất lượng các cái công trình để đảm bảo để khi các cháu đi vào học tập được đảm bảo an toàn, cái môi trường tốt hơn ở cái môi trường trường cũ, và để phụ huynh của các em yên tâm khi mà các em được học trong những ngôi trường này, từ chất lượng học tập cũng như nơi ăn ở của các em.
7: Khắc phục những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, thiếu nhân lực thi công, 13 công trình nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Sơn La cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước ngày 30 tháng 8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
19: Trên công trường tại 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La, các dự án đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ phần thô và đang gấp rút bước vào công tác hoàn thiện. Một số trường có tiến độ dẫn đầu, khối lượng thi công hoàn thành trên 90% như tại các xã Yên Sơn, Mường Hung, Lóng Phiêng. Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị cùng hàng trăm công nhân làm việc liên tục, tăng ca thêm vào ban đêm và linh hoạt điều chỉnh khung giờ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa lũ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá nhiên liệu biến động đã tác động trực tiếp và gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn bộ chi phí đầu vào của các dự án, thiếu nhân công lao động, thời tiết diễn biến phức tạp, song 13 công trình vẫn đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Là đơn vị chủ đầu tư của 5 trên 13 dự án trường nội trú liên cấp trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La chia sẻ.
20: Để khắc phục thì chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, bám sát hiện trường, theo sát tiến độ thi công xây dựng, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
7: Đã có một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra chiều qua tại khu vực Kyushu miền Nam của Nhật Bản. Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với phía nước sở tại, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để triển khai công tác bảo hộ công dân, đồng thời tiếp tục rà soát tình hình người Việt tại vùng bị ảnh hưởng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
21: Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, nạn nhân được xác nhận sinh năm 2002, quê quán xã Dạng Động, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi đè lên người. Dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ ngay sau đó đã có mặt để sơ cứu, nhưng nạn nhân được

0: doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.
1: Cũng theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, có một nữ công dân Việt Nam đang sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, một số công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Kumamoto cũng xác nhận có thiệt hại về tài sản. Một số người đang phải sơ tán tạm thời tại các khu vực lánh nạn, nhưng do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc đi lại hay liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất.
2: Và Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo là công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn thì đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại cộng 818-039-846-668 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao cộng 84-981-848484 để được hỗ trợ khẩn cấp. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Kết luận chỉ rõ nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện các gói thầu và kiến nghị chuyển một số nội dung sang Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Theo kết luận thanh tra Chính phủ xác định tại dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. Đáng chú ý tại gói thầu XD02 thuộc dự án thành phần 2 và các gói thầu 5.6, 5.10 thuộc dự án thành phần 3, nhiều nhà thầu chính, nhà thầu phụ ký hợp đồng giao cho đơn vị khác thực hiện một phần công việc khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của luật đấu thầu năm 2013. Thanh tra cũng phát hiện tại gói thầu 5.10, hồ sơ dự thầu của liên danh Viettour sử dụng đồng tiền nước ngoài đối với một phần giá trị dự thầu nhưng không được bên mời thầu phát hiện làm rõ. Hợp đồng sau đó được ký và thanh toán bằng đô la Mỹ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do biến động tỷ giá. Trên cơ sở kết quả thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi chuyển nhượng thầu tại các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời chuyển thông tin về một số vi phạm của các nhà thầu và chủ đầu tư Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đến Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Trong số này thì có bị can Hoàng Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bị can Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cùng bị điều tra về tội nhận hối lộ.
3: Theo cơ quan điều tra, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, đồng thời chỉ đạo cấp khống giấy kiểm nghiệm mã số vùng trồng và mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch vùng 7 và bà Bế Thị Thu Hiền, trạm trưởng trạm kiểm dịch hữu nghị Lạng Sơn bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà nước.
2: Hôm qua và sáng nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến gần 120 mm, cục bộ cao hơn. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương. Các cấp chính quyền đang khẩn trương di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
3: Xã Thượng Hà là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến sáng nay, mưa lớn đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều thôn như là Mai Đào, Điện, Điện Quan và các thôn Vài Siêu. Riêng khu vực Vài Siêu có 12 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 3 hộ bị sạt lở ta luy phía sau, 1 ngôi nhà hư hỏng nặng, 3 tuyến đường bị ngập cục bộ, gần 38,5 hectare lúa, cây lâu năm và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn. Tại xã Bản Xèo, công tác phòng chống thiên tai được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã di rời 16 hộ dân cùng một hộ nuôi cá tầm khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Xèo, đồng thời tiếp tục rà soát các điểm sung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, hôm nay và ngày mai trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét, nhiều sông suối nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực sung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ và sạt lở gây ra.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.

0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tại Bắc Bộ, mưa tập trung đêm qua và sáng nay với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 150mm. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo và hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 31-33 độ. Dự báo mưa dông chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực Bắc Bộ đến ngày 30 tháng 7. Mưa diện rộng, mưa vừa, mưa to sẽ có thể quay trở lại hầu khắp các khu vực Bắc Bộ từ ngày 4 tháng 8 trở đi. Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng nay có mưa rào và có nơi có mưa to. Có những nơi khác, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, chiều tối có mưa rào. Từ nay cho đến ngày 30 tháng 7, Nam Bộ sẽ là vùng có mưa to nhất. Lượng mưa phổ biến từ 50-110mm, cảnh báo có những điểm mưa rất to với lượng mưa trên 170mm.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin là hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7.
2: Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột và bất ổn tiếp diễn tại Trung Đông, nhất là ở vùng vịnh, eo biển Hormuz, Gaza, bờ Tây và miền Nam Liban. Nhân dịp này, đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế không để những diễn biến mới tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine, tái khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về quyền tự quyết cũng như việc nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, hướng tới một nền hòa bình công bằng toàn diện lâu dài tại Trung Đông.
1: Cũng tại Trung Đông, Iran hôm qua đã bất ngờ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các lực lượng của Mỹ đồn trú tại Trung Đông sau khi các bên tham chiến tạm thời ngừng các hành động thù địch. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào lực lượng đồn trú ở Trung Đông. Lực lượng Mỹ cũng phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí được cho là thuộc các lực lượng dân quân thân Iran ở miền đông Iraq. Như vậy, căng thẳng đã leo thang trở lại sau 2 ngày tạm lắng các hoạt động thù địch giữa Washington và Tehran, khiến giá dầu tăng vọt sau khi đã giảm liên tục trong 3 ngày trước đó. Giao tranh trở lại giữa lúc Mỹ lo ngại nếu tiếp tục tấn công sẽ làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot và các loại tên lửa phòng không khác tại Trung Đông. Trong khi đó, Iran tuyên bố nước này đã ra tín hiệu sẽ ngừng thực hiện các cuộc tấn công chừng nào Mỹ không tiến hành các đợt oanh tạc. Ngoài mặt trận quân sự, Iran và Mỹ cũng cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran khẳng định thỏa thuận tạm thời với Mỹ cho phép họ quản lý hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy này và có thể thu phí. Đồng thời, họ cũng phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm ủng hộ một tuyến đường thay thế chạy gần Oman. Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh.
4: Chúng tôi không công nhận tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman dù chỉ trong một giờ. Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng với họ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng không được phép giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Chúng tôi khẳng định rằng nếu bất kỳ tàu chiến nào tiến gần eo biển Hormuz vì mục đích này, nếu họ mang theo thiết bị hay bất kỳ tàu thuyền hoặc khí tài nào khác để thực hiện các hoạt động rà phá thủy lôi gần eo biển Hormuz, thì chúng sẽ bị Cộng hòa Hồi giáo Iran coi là mục tiêu hợp pháp.
3: Giới phân tích đánh giá, giao tranh tái diễn sẽ gây bất lợi phần nhiều cho Tổng thống Donald Trump, người đang chịu áp lực phải chấm dứt một cuộc chiến không được lòng dân, một cuộc chiến đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và đẩy giá cả leo thang ngay trước thềm của bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có cuộc họp kín tập trung trao đổi về khả năng nối lại tiến trình đàm phán với Nga và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang được thúc đẩy. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Sau cuộc gặp kín tại phòng bầu dục vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng một số sáng kiến hợp tác quốc phòng khác. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục diễn biến khó lường, Ukraine liên tục rơi vào tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot. Đây vẫn là loại vũ khí duy nhất trong kho của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, Tổng thống Zelensky cho rằng.
4: Cuộc thảo luận này xoay quanh các ý tưởng về cách hỗ trợ Ukraine. Việc gây áp lực trừng phạt lên Nga là rất quan trọng và thực sự nó không chỉ liên quan đến tiền bạc. làm thế nào để Nga ngừng tài trợ cho cuộc chiến này, mà còn là một tín hiệu lớn gửi đến châu Âu, một tín hiệu lớn gửi đến Ukraine, một sự ủng hộ lớn lao dành cho người dân của chúng tôi.
5: Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra tích cực và hiệu quả, nhưng không công bố thêm nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, Mỹ và Ukraine cũng trao đổi về các sáng kiến nhằm khôi phục tiến trình đàm phán với Nga. Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ tới Ukraine để thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số cơ quan nghiên cứu khoa học của nước này vào danh sách trừng phạt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
6: Theo phía Trung Quốc, Mỹ đã không ngừng mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập các rào cản mang tính phân biệt đối xử, chính trị hóa và vũ khí hóa hợp tác nghiên cứu khoa học. Những hành động này cản trở giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, đi ngược xu thế hợp tác đổi mới toàn cầu. Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc bôi nhọ vô căn cứ đối với các cơ quan nghiên cứu nước này, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh các biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai lầm, bảo đảm đối xử công bằng, không phân biệt đối xử. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nghiên cứu trong nước, cũng như duy trì hoạt động hợp tác khoa học công nghệ bình thường. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cập nhật và công bố danh sách các tổ chức nghiên cứu khoa học nước ngoài tham gia các hoạt động đáng lo ngại, còn gọi là danh sách 1286, trong đó có một số tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc.
1: Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu miền Nam của Nhật Bản. Theo xác nhận của phía chính phủ Nhật Bản, thì số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên 13 người. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh sẽ tổ chức cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo ứng phó thảm họa khẩn cấp do bà đứng đầu vào chiều hôm nay để thu thập thông tin và đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ. Đã có 13 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, bị thương, cũng như hàng loạt các thiệt hại trên diện rộng khác như sập nhà, hỏa hoạn và hư hỏng đường xá. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã thiệt mạng và sự cảm thông chân thành nhất đến gia đình của các nạn nhân. Tôi cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Tính đến nay, bên cạnh những trường hợp được xác nhận đã thiệt mạng do động đất, chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết còn ít nhất 7 người khác mất tích, nhiều người bị thương, trong đó một số trường hợp nghiêm trọng. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 465 trung tâm sơ tán tạm thời để hỗ trợ 9.872 người dân trú ẩn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay, tại các khu vực của Kumamoto đã xảy ra tổng cộng 168 hoạt động địa chấn, trong đó có 3 dư chấn có cường độ địa chấn 5-, 11 trận có cường độ 4, 33 trận có cường độ 3, v.v.
1: Còn tại Trung Quốc, sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy và xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Theo thông báo chính thức từ chính quyền địa phương, đến nay, hoạt động tìm kiếm tại khu A và B đã hoàn tất, trong khi khu C và D đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch. Từ ngày 23 tháng 7 đến 21 giờ ngày 28 tháng 7, sau khi tiến hành giám định ADN các thi thể và phần còn lại được tìm thấy tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng. Một số mẫu khác vẫn đang tiếp tục được phân tích. Trước đó, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 17 tháng 7 tại phường Hán Gia, huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã vùi lấp nhiều nhà dân cùng một xe khách, gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều người mất tích.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải đã khẳng định, để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, phải có nền công nghiệp hàng hải phát triển. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất, mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy gắn với phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Nho phân tích nội dung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải hiện đại xanh và số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Nước ta ta đã có nền tảng công nghiệp đóng tàu, lao động kỹ thuật, hệ thống cảng, mạng lưới đường thủy và nhu cầu lớn về phương tiện, nhưng năng lực còn phân tán, thiếu liên kết. Các khâu thiết kế, công nghiệp phụ trợ, đăng kiểm, tài chính, dữ liệu, nhân lực, quản trị còn hạn chế. Nhu cầu đóng mới, sửa chữa, hoán cải, hiện đại hóa chưa được tổ chức thành thị trường dài hạn, có tiêu chuẩn và khả năng phát triển. Trong khi đó, cạnh tranh hiện nay là cạnh tranh của cả hệ sinh thái. Vì vậy, để phát triển phải đặt ngành công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Để từng bước hiện thực mục tiêu này, từ góc độ cơ quan quản lý chuyên ngành, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng cần sự phối hợp thống nhất đồng bộ trong quản lý hệ thống hạ tầng cảng đã được đầu tư xây dựng.
11: Trong thời gian tới này không chỉ là chỉ muốn đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ. Ví dụ như ở khu vực cái Mé Thị Vải cần có những đại diện cái tiếng nói hơn 20 bến cảng ở khu vực đó, và khi mà hình thành một hệ thống bền vững cần sự phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
10: Khi nước ta đã có nền công nghiệp đóng tàu nhưng còn nhỏ lẻ manh mún, cần phải phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt vòng đời phương tiện. Vì thế, bước phát triển cần có chọn lọc, có trọng tâm, có điều kiện, dựa trên nhu cầu và lợi thế cạnh tranh quốc gia, khai thác hệ thống hạ tầng dịch vụ cảng biển và bến thủy có hiệu quả. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thông tin.
12: Một cái thông tin cũng rất mừng cho cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và doanh nghiệp khai thác logistics ở tại thủy nội địa này là cái việc mà nâng cao cái tịnh không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng cuối năm 2026, thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
10: Tư duy phát triển hệ sinh thái hàng hải theo hướng nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới, cạnh tranh và chịu trách nhiệm về hiệu quả đã tạo sức hút đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Đặng Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel, nêu kế hoạch.
13: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động xuyên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel cũng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha. Đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng hệ thống ga đường sắt.
10: Theo nhận định của các chuyên gia, bước quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải là phát triển đồng bộ công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao, khuyến khích hình thành những doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức chuỗi, quản trị hợp đồng tổng thể và chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng, hình thành một số trung tâm cụm liên kết công nghiệp hàng hải và đường thủy trọng điểm theo lợi thế vùng, có chuyên môn hóa và kết nối trong mạng lưới quốc gia.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Nho với những thông tin và phân tích vừa rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 1 triệu đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua, xuống mức 140.500.000 đồng một lượng. Trong ngày hôm qua, giá vàng cũng đã giảm 1.500.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước đó. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức như đầu giờ sáng, mua vào 136.500.000 đồng và bán ra 140.500.000 đồng một lượng.
16: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.306 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.120 đồng và bán ra là 26.530 đồng một đô la.
15: Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5 năm 2026, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 10.826.000 tỷ đồng, tăng 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4. So với đầu năm 2026, lượng tiền gửi dân cư tăng hơn 4,7%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Tổng phương tiện thanh toán đến hết tháng 5 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân vẫn ưu tiên chảy vào hệ thống ngân hàng.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index giảm nhẹ 0,7 điểm xuống còn 1.679,88 điểm, sau đó đảo chiều tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhóm vốn hóa lớn VN30 vẫn giảm điểm, cho thấy lực kéo đến từ các cổ phiếu nhỏ. Thanh khoản tính đến 10 giờ 30 phút ở mức trung bình và chưa có dấu hiệu bứt phá so với phiên gần đây. Dòng tiền chưa thực sự chủ động tham gia theo hướng tích lũy quy mô lớn mà vẫn mang tính cơ hội và chọn lọc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.684,18 điểm, tăng 3,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 5.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 271,15 điểm, tăng 1,7 điểm. Còn Upcom Index là 125,25 điểm.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đây là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ thứ hai tuần sau và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026.
16: Lần sửa đổi này dự kiến cắt giảm một điều kiện kinh doanh là về thủ tục thông báo trước khi bán cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều điều kiện kinh doanh khác được đơn giản hóa so với hiện hành. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
19: Thực hiện đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh gồm điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, điều kiện của nhà ở công trình xây dựng có sẵn và hình thành tương lai, đưa vào kinh doanh, rồi điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức, rồi điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Thì ở đây có 6 nhóm điều kiện gắn với hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản. Thì các quy định về các cái điều kiện này đã được cắt giảm và đơn giản hóa hơn rất nhiều so với cả luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Nội dung tiếp theo là đơn giản hóa bãi bỏ một số các cái điều kiện kinh doanh đối với hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản, gồm có điều kiện về tên gọi đăng ký hoạt động, rồi chứng nhận đào tạo của sàn giao dịch bất động sản.
16: Để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh bất động sản, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam đề xuất.
20: Cái điều kiện hoạt động của cá nhân môi giới bất động sản ấy, một là có chứng chỉ môi giới, thứ hai là yêu cầu là phải hoạt động trong sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty doanh nghiệp bất động sản, gây một rào cản không cần thiết cho một số cá nhân họ muốn tham gia bất động sản. Họ có thể là hộ kinh doanh cá thể, họ có mã số riêng, thuê thuế riêng và họ có thể đi nộp thuế. Thế việc này mà chúng ta yêu cầu bắt buộc là phải vào một công ty là nó mới được kinh doanh bất động sản, đây là môi giới bất động sản, thì tôi nghĩ đây là việc là rất là thừa. Đấy, cho nên cái việc này tôi nghĩ là nên bỏ cái việc này, những cái việc gì pháp luật không cấm.
16: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nỗ lực lấy ý kiến góp ý từ xã hội để đảm bảo mục tiêu cao nhất là xây dựng dự thảo luật kinh doanh bất động sản có chất lượng tốt nhất, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.
21: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7, đội tuyển Việt Nam tập kín để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Singapore tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra tối 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Việt Nam đóng cửa hoàn toàn với báo chí. Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn các học trò duy trì sự tập trung cao nhất để hướng tới chiến thắng thứ hai tại vòng bảng. Ở hai buổi tập diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai, đội tuyển tập mở và các phóng viên được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu khi toàn đội khởi động. Nói về trận gặp Singapore sắp tới, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ.
22: Em hy vọng là những trận đấu tới thì cổ động viên sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển khi mà toàn đội sẽ có trận thi đấu trên sân Mỹ Đình với Singapore và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày 31 tháng 7.
21: Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Singapore đến Hà Nội vào chiều qua. Hầu hết các trụ cột của đội khách tham dự ASEAN Cup 2026 là những người từng thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết giải đấu cách đây 2 năm như tiền vệ phòng ngự Haris Harun, trung vệ Leonetan, Ifan Fandi, tiền đạo Sawan Anwar, huấn luyện viên Gavili cho biết.
23: Chúng tôi phải chơi thật tốt trong trận đấu tới. Việt Nam là đối thủ không hề dễ chơi. Họ là thử thách lớn. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng không sao cả. Chúng tôi sẽ đến Hà Nội thi đấu với tất cả khả năng của mình. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị một kế hoạch và toàn đội phải nỗ lực thực hiện tốt nhất. Hy vọng là đội tuyển của chúng tôi sẽ làm hài lòng người hâm mộ.
0: Ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 2026-2031 bầu ban chấp hành gồm 37 ủy viên do ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động lực làm Chủ tịch Liên đoàn. Ông Lê Văn Thành cho biết.
2: Đại hội là rất thành công ở cái là chúng ta tập hợp được rất nhiều các cái tinh tú trong cái làng pickleball. Đây là những người có cái độ tuổi rất là trẻ và có nhiều trí tuệ để mà cùng nhau đưa cái pickleball Việt Nam lên một cái tầm mới.
0: Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ Liên đoàn Pickleball Việt Nam, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 1 2026-2031, nghị quyết đại hội, các chương trình định hướng phát triển quan trọng của Liên đoàn Pickleball Việt Nam thời gian tới. Trong đó, định hướng đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các giải pickleball quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của môn thể thao này trong khu vực và trên thế giới, như chia sẻ của ông Tô Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn.
3: Trước đây thì so với cả những cái môn thể thao truyền thống á, nếu vận động viên của Việt Nam muốn cọ sát với cả trình độ cao hơn cần phải bỏ rất là nhiều chi phí, cùng với sự dẫn dắt của liên đoàn nữa thì những cái giải đấu trình độ cao của quốc tế chúng tôi cũng sẽ cố gắng mà mang về Việt Nam để làm sao Việt Nam có thể là cái thị trường tích cực bộ phát triển của thế giới luôn.
21: Liên đoàn bóng đá Pháp hôm qua đã công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, thay cho ông Didier Deschamps, người xin rút lui sau World Cup 2026. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Zidane và Liên đoàn bóng đá Pháp có thời hạn đến hết World Cup 2030. Nhà cầm quân sinh năm 1972 từng khoác áo tuyển Pháp 108 trận, ghi 31 bàn. Trận ra mắt của huấn luyện viên Zidane dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League. Chia sẻ trong ngày nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Pháp, huấn luyện viên Zidane nói:
4: "Aujourd'hui pour moi c'est juste quelque part un rêve.
24: Đây giống như một giấc mơ. Trong 4 hoặc 5 năm qua, tôi nhận được nhiều lời đề nghị nhưng đã từ chối tất cả để tập trung vào đội tuyển quốc gia Pháp. Sau khi giã từ sự nghiệp tại câu lạc bộ Real Madrid, điều duy nhất tôi muốn là được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Không có gì vĩ đại hơn đội tuyển quốc gia Pháp. Đó là lý do vì sao việc trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp là niềm vui và là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Đó cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề và lớn lao. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách. Tôi sẽ cống hiến hết mình để đội bóng có thể giành chiến thắng."
21: Trong khi đó, truyền thông Italia đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định bổ nhiệm ông Roberto Mancini trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Mancini từng dẫn dắt tuyển Italia giai đoạn 2018-2023. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch Euro 2020. Việc ông trở lại được xem là nỗ lực của bóng đá Italia nhằm chấm dứt chuỗi bất ổn đang bao trùm. Tuyển Italia vừa trải qua quãng thời gian khủng hoảng nghiêm trọng khi không thể giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Nhiệm vụ trước mắt của Mancini sẽ là ổn định phòng thay đồ, tái thiết lối chơi và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.
25: Dự báo thời tiết.
26: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông có gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh các quyết sách của Trung ương là một chỉnh thể thống nhất, liên thông, hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị triển khai với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, lấy kết quả thực thi làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền, biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành những kết quả cụ thể. Đã có công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại miền Nam của Nhật Bản. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân, phối hợp với chính quyền sở tại, xác minh thông tin, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục rà soát tình hình cộng đồng người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran đã bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Động thái này khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang trở lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, tác động đến an ninh khu vực cũng như thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
7: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
6: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
7: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ ngay sau đây.
8: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
6: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
7: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng ngập lụt, úng, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh chiết xuất nguồn gốc, phục vụ nông sản xuất khẩu. Giá nông sản trên thị trường diễn biến ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt úng, chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống phù hợp với thông tin dự báo mưa để giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết ngành đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và nhật ký canh tác. Kết quả thí điểm với sầu riêng thời gian qua cho thấy việc ứng dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nền tảng mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với nông sản xuất khẩu.
11: Chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn gốc sản xuất, cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn thống nhất với người sản xuất việc ghi chép nhật ký canh tác, quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại theo đúng quy định và theo yêu cầu của từng nước nhập khẩu. Sẽ đồng bộ các dữ liệu đã có về mã số vùng trồng, mã số về cơ sở đóng gói để nâng cao cái hiệu quả giám sát, truy xuất nhanh khi có rủi ro.
10: Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2026 từ 73 tỷ đến 74 tỷ đô la Mỹ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục định hướng chiến lược mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu hiệu quả. Theo đó, ngành tập trung sản xuất gắn với tiêu thụ, phát triển thị trường các sản phẩm chủ lực, đi đôi với đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa, đồng thời tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán tiếp cận mở rộng thị trường. Giá nông sản trên thị trường đã ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm cây công nghiệp khi giá hồ tiêu và cà phê cùng tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh trước đó. Đối với thị trường lúa gạo, giao dịch tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn ra chậm. Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu cơ bản ổn định. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động từ 9.050 đồng đến 9.100 đồng kg. OM5451 ở mức 9.500 đến 9.600 đồng kg.
9: Tin tức nông nghiệp,
6: kết nối nông sản vùng miền.
10: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong lĩnh vực lâm nghiệp, bên cạnh các chương trình carbon rừng đã triển khai với rừng tự nhiên, thì rừng trồng ở Việt Nam với quy mô khoảng 4 đến 5 triệu hectare được xác định là đối tượng có tiềm năng rất lớn. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các chủ rừng và địa phương cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong quản lý bảo vệ rừng và các yếu tố liên quan đến sự tham gia của các chủ rừng trong quá trình thực hiện. Theo chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tái cơ cấu ngành chè sẽ tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói gắn với truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh gia tăng tỷ lệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý và câu chuyện văn hóa vùng chè. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, diệp sáp đang gây hại trên khoảng 640 ha, diệp vẩy xuất hiện trên 289 ha, trong khi bệnh rỉ sắt ghi nhận trên 401 ha. Với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 15% đến 30% tại một số vùng trồng như Iagrai, Iagrai, Chư Pắc, ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm sinh vật gây hại. Thành phố Cần Thơ đang đầu tư đột phá vào nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh và giải tỏa điểm nghẽn cho mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên dịch vụ và công nghệ. Hiện tỷ trọng lao động nông nghiệp của thành phố ở mức 39,8%, cao hơn so với các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
12: Nhịp sống của đất nước,
13: bước chuyển mình của thế giới
14: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
14: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hà Phương và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ những mô hình nông nghiệp đô thị ở Hà Nội đến canh tác lúa thông minh tại đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi tư duy sản xuất đang mở ra những giá trị mới cho người nông dân và ngành nông nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Hà Nội đẩy mạnh đô thị hóa và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp không chỉ giữ vai trò là hậu cần cho đô thị mà còn được định hướng trở thành vành đai xanh của thủ đô, nơi phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và tích hợp đa giá trị, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa tạo động lực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
1: Bên cạnh những con đường bê tông rộng mở với các ngôi nhà khang trang, khu vực nông thôn ở Hà Nội còn ghi dấu bởi những cánh đồng lớn, nơi khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó chặt chẽ với từng mùa vụ. Từ mạ khay đến cấy máy, từ nhà kính đến kiểm soát sản xuất nông nghiệp bằng máy bay không người lái, tất cả đang vẽ nên một diện mạo mới cho nông nghiệp thủ đô. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ngay từ sáng sớm, tại điểm tập kết vật tư của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Nam Sơn, xã Trung Xã đã vang lên tiếng cười nói rộn rã. Đối với người dân nơi đây, những ngày nhận vật tư hỗ trợ khi tham gia mô hình cấy máy, mạ khay luôn đông vui như ngày hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là động lực để bà con mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Bà Hà Thị Toan ở thôn Nam Sơn chia sẻ, những ngày cấy lúa thủ công suốt ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã dần lùi vào ký ức, thay thế cho đôi tay vất vả là công nghệ mạ khay, máy cấy.
4: Nhà nước đưa về thì là rất chi là thuận lợi với nhân dân, từ lúc gieo mạ cho đến lúc cấy là rất chi là thuận lợi. Cấy lúa thì là rất chi là năng suất mà nhàn, dễ. Bây giờ như nhà cô này cấy 5 sào này, có mình tôi ở nhà thì không vất vả đâu. Mong muốn là hỗ trợ thêm 1-2 cái máy cắt lúa nữa. Vừa rồi là mới có một cái này nè, dân thi nhau đi đón.
3: Tại xã Dân Hòa, Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long đã áp dụng hầm biogas để xử lý chất thải, biến rác thải hữu cơ thành phân bón sinh học và tái sử dụng nước tuần hoàn cho chăn nuôi. Khu chuồng nuôi lợn thịt của hợp tác xã luôn được đảm bảo vệ sinh từ máng ăn đến không gian chuồng trại, cùng với việc đưa hệ thống giết mổ, chế biến và hoạt động đảm bảo quy trình chăn nuôi khép kín. Hợp tác xã đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý môi trường bằng cách đưa toàn bộ hệ thống xử lý chất thải ra bên ngoài hàng rào của trang trại. Trong đó khoảng 80% lượng phân được xử lý thành phân bón cây, 20% còn lại được đưa vào hầm biogas ở dạng lỏng. Ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết, sau xử lý, lượng nước thải sẽ chảy ra hồ sinh học và đảm bảo hồ này sẽ được nuôi cá sạch, môi trường thân thiện, trong lành. Đây chính là mô hình kinh tế tuần hoàn, một trong những trụ cột của chuyển đổi xanh của nông nghiệp thành phố.
5: Tất cả các cái loại để xử lý về chất thải chăn nuôi thì chúng tôi đưa ra ngoài trại. Theo quy trình là tất cả các chất thải để đưa vào đường ống và sau đó ra một cái bể. Một cái bể đó sau đó được hút lên một cái bể biogas. Sau bể biogas sang cái hồ lắng. Hồ lắng xong rồi xử lý qua bể lọc. Bể lọc xong rồi chúng tôi sang một cái hồ nữa gọi là hồ xử lý bằng sinh học. Đó là thả bằng độc bình. Rồi sau khi nó được hấp thụ hết những cái tạp chất còn lại thì chúng tôi mới đưa sang hồ để nuôi cá.
3: Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu trước những thách thức của biến đổi khí hậu, mà còn mở ra dư địa mới để nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở thay đổi phương thức sản xuất, Hà Nội đang hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và đa giá trị. Trong đó, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giảm phát thải được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với quá trình đô thị hóa. Theo ông Tạ Văn Tường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực quan trọng giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và chất lượng cao.
2: quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nông nghiệp sinh thái cân bằng phát thải trên các cái vùng dân nghiệp của chúng đó, phát triển một cách hài hòa các đối tượng sản xuất như là trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng các cái khoa học công nghệ để giảm phát thải, tạo ra một cái nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, thì đấy là những cái mô hình phù hợp với nông nghiệp đô thị, nông nghiệp của Hà Nội.
3: Có thể thấy, từ định hướng quy hoạch đến tổ chức lại sản xuất, thành phố Hà Nội đang từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Một nền nông nghiệp không chỉ tạo ra nông sản mà còn tạo ra không gian xanh, giá trị sinh thái, dịch vụ du lịch và chất lượng sống cho người dân. Đó cũng là nền tảng để thủ đô Hà Nội xây dựng một vành đai xanh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy dù mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển khác nhau, nhưng mục tiêu chung vẫn là xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nếu như Hà Nội đang từng bước hình thành những vùng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao để tạo vành đai xanh cho thủ đô, thì tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của cả nước, quá trình chuyển đổi cũng đang diễn ra mạnh mẽ thông qua chương trình canh tác lúa thông minh. Vậy mô hình này có gì khác so với phương thức canh tác truyền thống? Người nông dân được hưởng lợi ra sao và cần lưu ý những gì để thích ứng hiệu quả với điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, chuyên gia nhiều năm gắn bó với lĩnh vực sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa ông, điều gì làm nên sự khác biệt của chương trình canh tác lúa thông minh tại các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long so với phương thức canh tác truyền thống? Những lợi ích thiết thực mà mô hình này mang lại cho người nông dân là gì ạ?
6: Cái chương trình này là một chương trình mang tính chất là trực tiếp và trực tuyến và có sự tương tác thường xuyên hàng tuần giữa các cán bộ chuyên môn và bà con nhân dân ở tại đồng ruộng. Và đây là một cái lớp tập huấn ngoài trời, một cái sự điều chỉnh sản xuất từng thời điểm thích ứng với lại một cái vùng sản xuất cụ thể trên một thửa ruộng cụ thể. Thì đây là một cái sự hoàn toàn khác và cái tương tác của bà con nhân dân rất quan trọng. Họ có thể đề xuất các cái phương án, họ có thể dựa trên những cái kiến thức của họ cũng như kiến thức của các cái nhà khoa học, của doanh nghiệp, hướng dẫn của cán bộ địa phương, thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất trong vùng cụ thể ở tại một thời điểm cụ thể, và chúng ta thống kê lại những cái phương pháp này để phổ biến. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận hiện đại, và cách tiếp cận này là cách tiếp cận không chỉ đối với cây lúa mà chúng ta có thể mở rộng cho nhiều loại cây trồng khác ở trong những cái vùng sản xuất khác nhau của Việt Nam, không chỉ của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước, cũng như chịu nhiều tác động của hạn hán, mặn xâm nhập và đất phèn. Theo ông, người trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý những yếu tố gì để thích ứng hiệu quả với điều kiện tự nhiên của từng vùng ạ?
6: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.600.000 hecta đương đất lúa canh tác trong một năm. Thì ta ra gieo trồng khoảng 4.000.000 hecta. Trong 1.600.000 hecta đất canh tác này á, thì chúng ta có khoảng chừng 700.000 hecta đất nhiễm phèn và 600.000 hecta là đất nhiễm mặn, mà chỉ gần như hết diện tích. Vì thế rằng là chúng ta phải luôn luôn có những yếu tố về canh tác và thích ứng với lại từng cái mùa vụ trong năm đó, những vùng mà chúng ta hay bị chịu ảnh hưởng của phèn hoặc là mặn. Ví dụ như vùng ven biển thì trong vụ đông xuân chúng ta thường hay bị xâm nhập mặn cũng như khô hạn làm cho cây lúa chết. Trong những cái vùng ví dụ như là Tứ Giác Long Xuyên hay là Đồng Tháp 10 thì chúng ta hay bị nhiễm phèn ở trong cái mùa vụ hè thu hoặc là vụ thu đông. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà những người canh tác lúa ở trong khu vực này chúng ta luôn luôn phải chú ý. Vì đây là những yếu tố nó có thể cản trở cho cái việc mà canh tác ngay từ đầu vụ hoặc là chuẩn bị cho thu hoạch ngay từ cuối vụ. Chỉ có cái vùng giữa, phù sa, cặp sông Tiền, sông Hậu thì chúng ta ít bị ảnh hưởng của phèn hoặc là mặn hơn. Đây là một cái yếu tố đặc biệt của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long trong canh tác lúa. Và chương trình canh tác lúa thông minh thì cũng thường nhắc nhở những cái điều này. Bà con khi tham gia cái chương trình canh tác này cũng như tham gia các cái chương trình thì cũng luôn luôn chú ý chúng ta nằm trong cái vùng canh tác mặn hay là nằm trong những vùng canh tác nhiễm phèn thì chúng ta chú ý đến những cái yếu tố về đầu vụ hay là cuối vụ tác động đến sản xuất của mình để chúng ta có những cái giải pháp, những cái biện pháp phòng trừ ngay từ đầu.
3: Thưa ông, khi người trồng lúa phải đối mặt với áp lực kép từ biến đổi khí hậu và giá vật tư nông nghiệp tăng cao, chương trình canh tác lúa thông minh sẽ giúp họ thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế như thế nào ạ?
6: Trong suy nghĩ người nông dân khi họ chưa tìm ra được những cái giải pháp, họ sẽ cảm thấy rằng là càng ngày lợi nhuận của họ sẽ bị thấp lại. Lý do dịch tư lên cao, năng suất lúa vẫn như vậy, giá lúa không lên được thì tất nhiên lợi nhuận nó thấp đi. Nhưng nếu có một cái chương trình thì bà con nông dân sẽ thấy rằng là hoàn toàn có thể chủ động giảm cái chi phí sản xuất mình xuống, chủ động làm cho năng suất lúa không giảm, thậm chí có thể tăng. Và chính những yếu tố giảm cái chi phí sản xuất bao gồm cả giảm phân bón và giảm thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa không tăng thì chất lượng của cái hạt gạo và cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong hạt gạo đó chắc chắn sẽ tăng. Và nhất là chúng ta đang canh tác trong những cái điều kiện khó khăn thì cái giá trị của hạt gạo mình sẽ tốt hơn.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Từ vành đai xanh đến cánh đồng thông minh. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo mục Nông nghiệp chuyển động, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về PVFSCO. Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO 14064-1-2018 về kiểm kê khí nhà kính, một dấu mốc khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.
3: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, công ty cổ phần PVFSCO Phú Mỹ vừa chính thức được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1-2018 cho báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 áp dụng cho phạm vi hoạt động sản xuất của nhà máy đạm Phú Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFSCO Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải. Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFSCO Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị sang các lĩnh vực mua nguyên liệu hóa chất, vận chuyển nguyên liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế và quản trị phát thải. Việc đạt chứng nhận ISO 14064-1-2018 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của PVFSCO Phú Mỹ trong quản trị môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, mà còn khẳng định năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất xanh. Đây là những bước quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hướng tới mục tiêu Net Zero theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.
8: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đâu vậy? Cô Tư phải không?
9: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
8: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
9: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
8: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
9: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
8: Có phải là những bao phân này không?
9: Dạ, đúng đó anh.
8: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí à?
9: Dạ, ngoài phân đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
8: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên. Tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
10: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
12: Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data.
13: cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
14: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Bà Anna.
16: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
15: Ui, bà bị đau khớp à?
16: Vâng.
15: Thì đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
16: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
15: Thế à?
16: Đêm đau khó ngủ quá.
15: Ừ.
16: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
15: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
16: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
15: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
21: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
22: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
23: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
22: Đây này, mới nhận luôn đây này.
23: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
22: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
23: Ủa?
22: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
20: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
22: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
23: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
22: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
24: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
22: Hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương

0: tiêu dùng, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khu kinh tế chuyên biệt tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% năm, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4 đến 6,5% năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến một nghịch lý lớn về chi phí tài chính. Đối với phân khúc nhà ở thương mại, dù các ngân hàng liên tục tung ra các gói kích cầu với lãi suất ưu đãi, năm đầu khá hấp dẫn, song áp lực thực sự lại nằm ở giai đoạn sau đó. Khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất thả nổi tại nhiều tổ chức tín dụng đã tăng vọt lên tới 13 đến 15% một năm. Điều này khiến những người có nhu cầu ở thực rơi vào tình trạng mắc kẹt khi áp lực trả gốc và lãi vượt quá khả năng chi trả. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội lại sở hữu mức lãi suất lý tưởng hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 5,4 đến 6,5% một năm. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
2: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
1: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 5340. Đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, mở ra lộ trình tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên. Người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
3: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà cho thuê hay là thuê mua nhà xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ chức tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
1: Điểm tựa vững chắc cho chính sách này là sự đồng hành của 9 ngân hàng thương mại lớn tham gia giải ngân, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Điều này giúp người trẻ dễ dàng lựa chọn định chế tài chính phù hợp, giảm thiểu thủ tục chuyển đổi và tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng nhất. Để hiện thực hóa cơ hội này, người mua nhà cần đáp ứng hai điều kiện cốt lõi: đảm bảo độ tuổi dưới 35 tuổi tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, đồng thời thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo luật nhà ở, chưa có nhà thuộc sở hữu riêng, thu nhập thấp đô thị, công chức, viên chức. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
4: Và các bạn trẻ chúng tôi đã có một cái tính toán mà theo kinh nghiệm thế giới, thì trong phạm vi độ chừng 10-15 năm thì người trẻ sẽ có thu nhập gấp đôi so với hiện tại. Cho nên chúng ta đặt cược vào giới trẻ chính là chúng ta thấy rằng giới trẻ dùng cái tương lai cuộc đời của mình để làm tài sản vô hình để bảo đảm cho khoản vay.
1: Tuy nhiên, thực tế tiếp cận dòng vốn này vẫn còn khoảng cách lớn so với kỳ vọng của người dân do ba rào cản nội tại lớn chưa được tháo gỡ triệt để. Rào cản đầu tiên nằm ở quy trình chứng minh đối tượng thụ hưởng và điều kiện thu nhập cư trú còn quá phức tạp. Nút thắt lớn thứ hai xuất phát từ quy trình thẩm định tài chính khắt khe của các ngân hàng thương mại do lo ngại nợ xấu gia tăng khi bất động sản đóng băng. Dù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, người mua vẫn phải chứng minh năng lực tài chính

0: đủ để trả nợ gốc và lãi hàng tháng thông qua các nguồn thu nhập có sao kê chính thức. Thực tế này trực tiếp loại bỏ nhóm lao động tự do, công nhân có thu nhập bấp bênh hoặc thu nhập dựa phần lớn vào tiền thưởng và tăng ca, vốn là những đối tượng có nhu cầu cấp thiết nhất về nhà ở xã hội. Nhiều dự án nhà ở xã hội bị đình trệ ngay từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lựa chọn chủ đầu tư đến thủ tục tính tiền sử dụng đất để được miễn thuế. Khi các doanh nghiệp bất động sản không thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng do vướng hồ sơ pháp lý, người dân cũng không có sản phẩm nhà ở đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán và làm thủ tục giải ngân vốn vay. Luật sư Nguyễn Văn Đình, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích.
1: Chúng ta tiếp tục nới cái điều kiện được thụ hưởng nhà xã hội thì nghĩa là cái số người có khả năng tiếp cận nhà xã hội sẽ cao hơn nữa. Nhưng nguồn cung liệu chúng ta có thể đáp ứng được không? Đặc biệt là tại hai đô thị lớn, chúng ta phải đánh giá một cách kỹ càng hơn. Và hơn nữa là nếu chúng ta mở rộng cái đối tượng này thì đặc biệt là tại những cái địa phương mà không phải những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng là với cái mức 25 triệu đồng một tháng của cá nhân và 50 triệu đồng một tháng của cặp vợ chồng thì chúng ta thấy rằng là sẽ rất nhiều người dân đáp ứng được.
0: Chính phủ và Quốc hội đã và đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý cho các phân khúc nhà ở xã hội. Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều mảng tối. Tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lỏng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao hay các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là một mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý phù hợp với mức độ thu nhập của khách hàng mục tiêu là rất cần thiết. Đồng thời, khi người vay gặp phải các sự cố bất khả kháng như là tai nạn, mất việc làm hay thiên tai, tổ chức tín dụng cần chủ động kích hoạt cơ chế giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Việc cho vay quá dễ dàng đối với người không có khả năng chi trả chính là hành vi thiếu trách nhiệm. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
5: Thứ nhất, cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà trường hợp chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng để chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Có một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vàng và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm mà rủi ro thứ ba lại làm cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
0: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của một bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đẩy cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
6: Quy định về cái việc trách nhiệm minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, Ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này, là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
0: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa. Trong đó, việc phát triển các gói tín dụng giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá, không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
4: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, cùng với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics của khu vực.
7: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 288 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô hơn 5.300 ha, trải dài trên địa bàn 6 xã gồm Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang. Khác với các khu kinh tế truyền thống chủ yếu phát triển công nghiệp và hạ tầng sản xuất, khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được quy hoạch theo hướng tích hợp nhiều phân khu chức năng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái, thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, nghiên cứu phát triển và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, theo mục tiêu đề ra, khu kinh tế chuyên biệt sẽ đóng góp khoảng 3-4% GRDP của thành phố Hải Phòng vào năm 2030 và nâng mức đóng góp lên trên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
8: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, gồm khu vực phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan và khu vực dịch vụ logistics, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
7: Trong những không gian phát triển mới này, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các cơ chế chính sách minh bạch, thông thoáng và thân thiện với doanh nghiệp. Trong đó có các ưu đãi dành cho dự án công nghệ cao, AI, bán dẫn, nghiên cứu phát triển cùng cơ chế đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố, thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới và thúc đẩy hình thành các chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao. Ông Đỗ Văn Huy, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, Singcham cho biết.
9: Chúng tôi tin rằng Hải Phòng với định hướng là khu thương mại xanh là một bước đi chiến lược và kịp thời. Với cơ chế đặc thù thì tạo điều kiện để cho thành phố xây dựng một trung tâm sản xuất xanh này, một hệ sinh thái logistics cảng biển thông minh và một điểm đến FDI chất lượng cao với tiêu chuẩn và môi trường quốc tế. Singcham và cộng đồng doanh nghiệp của Singapore thì cũng rất là sẵn sàng và muốn được hợp tác với thành phố Hải Phòng trong các cái lĩnh vực là giải pháp năng lượng xanh, công nghệ tầng thông minh, logistics xanh và khu công nghiệp sinh thái.
7: Tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng đã thu hút hơn 1.070 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 46 tỷ đô la Mỹ cùng khoảng 400 dự án đầu tư trong nước, tạo việc làm cho hơn 361.000 lao động. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
4: Thưa quý vị, nội dung khu kinh tế chuyên biệt tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
11: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
12: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên dối loạn tiêu hóa, thì tôi đi kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó dối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trong ngực dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
13: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trong ngực dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
14: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
11: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
14: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thượng, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
13: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
11: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
13: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Biển đảo Việt Nam.
19: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạn san hô bị tổn thương, hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong chống khai thác IUU, phát triển xanh, nâng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, biển đang mang lại nguồn sống, sinh kế và không gian phát triển cho hàng triệu người dân. Nhưng cùng với tốc độ phát triển kinh tế, du lịch và khai thác tài nguyên, môi trường biển cũng đang phải gánh chịu sức ép ngày càng lớn từ chính con người. Những hình ảnh du khách có hành vi bẻ san hô tại khu vực Hòn Trồng, thành phố Nha Trang gây bức xúc dư luận những ngày qua đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về cách con người đang ứng xử với thiên nhiên. Bởi phía sau những dạn san hô bị tổn thương là nguy cơ suy giảm của cả một hệ sinh thái biển và lời nhắc nhở rằng bảo tồn biển phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người.
20: Điều đáng suy ngẫm từ vụ việc ở Hòn Trồng không chỉ là những nhánh san hô bị bẻ gãy. Điều đáng lo hơn là những tác động lên môi trường biển đang diễn ra hàng ngày. Từ những hành vi tưởng như rất nhỏ, một bước chân dẫm lên dạn san hô, một chiếc neo thả không đúng vị trí, một túi rác bị bỏ lại trên bãi biển hay những hoạt động du lịch thiếu kiểm soát. Khi những tác động ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự chịu đựng của hệ sinh thái biển cũng dần đi đến giới hạn. Vịnh Nha Trang được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển của Việt Nam với khoảng 350 loài san hô, chiếm gần 40% số loài san hô trên thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó trưởng phòng bảo tồn, Ban quản lý Vịnh Nha Trang, đây là khu vực chịu nhiều áp lực từ phát triển du lịch và các hoạt động của con người.
21: Quá gần bãi tắm, người dân và du khách dễ tiếp cận. Và đặc biệt vào khi thủy triều rút xuống và các kỳ nghỉ hè này các cháu nó cũng tò mò. Thì chúng tôi rất khó khăn khi mà tuyên truyền nhắc nhở.
20: Không chỉ riêng Nha Trang, nhiều vùng biển của Việt Nam cũng đang chứng kiến sự suy giảm đáng báo động của các dạng san hô. Theo thống kê, nước ta hiện có khoảng 1.122 km2 dạng san hô, là nơi cư trú của hơn 2.000 loài sinh vật biển. Thế nhưng trong hơn 13.000 hecta dạng san hô ven bờ, chỉ khoảng 10% còn có độ phủ tốt, 40% ở mức trung bình và tới 50% đã ở tình trạng suy giảm. Đáng nói bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, chính con người đang làm quá trình suy thoái diễn ra nhanh hơn. Thiên nhiên có thể mất hàng trăm năm để hình thành một dạng san hô, nhưng con người chỉ cần vài phút để phá vỡ nó. Ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA cho rằng,
22: cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25 đến 40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương. Chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô này nó biến mất từ 20-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển, nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
20: Những con số ấy cho thấy mất đi san hô không chỉ là mất đi vẻ đẹp dưới đáy đại dương mà là mất đi nơi cư trú của hàng nghìn loài sinh vật, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, gia tăng nguy cơ sói lở bờ biển và phá vỡ cân bằng sinh thái. Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra nhanh hơn, nhưng những áp lực từ phát triển du lịch thiếu kiểm soát, ô nhiễm môi trường và các hành vi thiếu ý thức của con người mới là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều dạng san hô chưa kịp phục hồi đã tiếp tục bị tổn thương. Điều đó cũng cho thấy bảo tồn biển không thể chỉ trông chờ vào các khu bảo tồn hay lực lượng quản lý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên để mỗi người dân và mỗi du khách đều trở thành một người khác biển.
23: Cái hoạt động của du khách thì mình phải có, đã không tuân thủ rồi nhưng mà thiếu kiểm soát thì cái tác động nó sẽ rất lớn và rất nhanh. Nếu mình chưa có được những các cái giải pháp kiểm soát, phương án cụ thể mà có hiệu quả thì nên hãy dừng lại một thời gian tạm thời, gọi là cho rạn nó nghỉ, dứt khoát là phải kiểm soát tốt. Cái kiểm soát nó không chỉ là một cái công cụ kỹ thuật mà nó còn là cái công cụ để hỗ trợ cho cái quản lý nhà nước về bảo tồn.
20: Những dạng san hô bị tổn thương ở Hòn Trồng rồi sẽ dần được phục hồi bằng thời gian và những giải pháp bảo tồn. Nhưng điều cần được khôi phục trước hết là ý thức của con người trong ứng xử với thiên nhiên. Bờ biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác hay điểm đến để trải nghiệm, mà còn là không gian sinh tồn của hàng triệu loài sinh vật và của chính con người. Khi biết trân trọng từng dạng san hô, từng thảm cỏ biển, từng khoảng nước xanh, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ tương lai của đại dương. Đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất cho công cuộc bảo tồn biển hôm nay và mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là tạo được sự đồng thuận của ngư dân trong thực thi pháp luật trên biển. Khi mỗi ngư dân hiểu rằng chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín của nghề cá Việt Nam, thì những quy định của pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống. Với cách làm gần dân, sát dân và hướng về ngư dân, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã trở thành một mô hình dân vận hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Nếu như trước đây mỗi khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển hay tại cảng cá, không ít ngư dân còn mang tâm lý lo ngại vì thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, thì nay nhiều chủ tàu lại chủ động tìm hiểu các quy định mới về chống khai thác IUU, hỏi cán bộ cảnh sát biển cách thực hiện đúng nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều chủ tàu không còn xem việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký khai thác là quy định bắt buộc để đối phó với kiểm tra, mà đã coi đó là trách nhiệm của người khai thác hợp pháp, là điều kiện để sản phẩm thủy sản đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi xuất khẩu và góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá có trách nhiệm. Sự thay đổi ấy là kết quả sau quá trình đồng hành của lực lượng cảnh sát biển với ngư dân suốt nhiều năm qua. Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
2: Chúng tôi thấy rằng với những cái hình thức và biện pháp trong mô hình thì hiệu quả tốt nhất đó là việc gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển đối với chính quyền, nhân dân các địa phương và sát thực nhất là đối với bà con ngư dân làm ăn trên biển ngày càng khăng khít hơn. Niềm tin của bà con ngư dân đối với lực lượng cảnh sát biển được củng cố và phát triển.
1: Không chỉ tuyên truyền pháp luật đến với người dân, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển còn mang theo sự sẻ chia lắng nghe những khó khăn trong từng chuyến biển, giải đáp từng vướng mắc mà bà con gặp khi thực hiện các quy định của luật thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Đối với công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các địa phương ven biển thì luôn được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Với phương châm là thiết thực và hiệu quả, lấy tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân làm mục đích, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục để khuyến khích động viên nhân dân ổn định cuộc sống trên các đảo.
1: Đến nay, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được triển khai rộng khắp tại tất cả tỉnh, thành phố ven biển. Hàng trăm chương trình tuyên truyền pháp luật được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt ngư dân tham gia. Hàng chục nghìn lá cờ tổ quốc, áo phao, tủ thuốc y tế cùng nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con trước mỗi chuyến vươn khơi. Quan trọng hơn, hàng nghìn chủ tàu đã được hướng dẫn trực tiếp về quy định chống khai thác IUU, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ những kết quả đạt được, tháng 4 năm 2026, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển còn trở thành điểm tựa của ngư dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
4: Tuyên truyền thì bố học hỏi để mà thực hiện thôi, đảm bảo an toàn trên biển phần khởi đó. Coi như mình vừa là coi đi sản xuất kiếm đời sống, với lại mình bảo vệ vùng biển của mình an toàn thôi.
5: Nói chung ngư dân thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm được khám chữa bệnh y tế, rồi nói chung là rất là nhiệt tình, rất là yên tâm. Đi ra là luôn có nhà nước bảo vệ.
6: Vì đúng là người dân chỉ biết thời gian thì đánh bắt thôi, mà nhất trong buổi tuyên truyền này, tuyên truyền như thế nào bọn em cũng nhận thức được ra là cái nào mình cần sử dụng đến và cái nào đánh bắt đến cái vùng biển, chủ quyền biển đảo mình là nắm được nhiều rồi.
1: Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì thường xuyên từ 15 đến 20 tàu xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kết hợp trực tìm kiếm cứu nạn 24 giờ mỗi ngày trên các vùng biển trọng điểm. Hàng trăm ngư dân đã được cứu sống, nhiều tàu cá gặp nạn được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện sóng to gió lớn. Những việc làm ấy không chỉ bảo vệ tính mạng tài sản của bà con mà còn vun đắp niềm tin để ngư dân sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi khai thác trái phép, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chủ quyền trên biển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc để ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu năm 2026. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất gia tăng và các thị trường nhập khẩu liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển mạnh sang sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để nâng sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng viên Hà Phương có cuộc trao đổi với ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Nhữ Văn Cẩn, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
8: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái. Và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta.
7: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
8: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường ấy, thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Đấy, ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy, thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy, thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn, thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng, ví dụ như HDPE chẳng hạn, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất. Như vậy thì chúng ta mới tiếp cận và mới phát triển cái sản phẩm theo cái yêu cầu thị trường.
7: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cẩn?
8: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi, nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái sự vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản, là một cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, là đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai như vừa rồi, và đặc biệt là những chính sách về bảo hiểm.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: 豆腐。
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Công an cơ sở tích cực thu nhận mẫu ADN liệt sĩ. Phần cuối chương trình là bài Công an Gia Lai tăng cường các phương án thực tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa triệu tập ông PDP, trú phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai để làm việc liên quan đến việc sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 26 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, ông P sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một video về vụ tai nạn cano ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong vào nhóm Facebook. Tuy nhiên, ông P lại ghi tiêu đề Hot nhất Phú Quy Nhơn hôm nay, khiến người xem có thể hiểu nhầm vụ việc xảy ra tại khu vực Quy Nhơn. Tại cơ quan công an, ông P trình bày đã tải video từ một trang Facebook khác và đăng lại nhằm thu hút sự quan tâm tương tác của người dùng mạng xã hội. Do không kiểm tra kỹ nội dung trước khi đăng và thao tác nhầm trong quá trình soạn thảo, cụm từ Phú Quốc đã bị ghi thành Phú Quy Nhơn. Sau khi phát hiện sai sót và nhận thấy có nhiều bình luận, ông P đã chủ động xóa các bài đăng liên quan. Qua làm việc, ông P đã thừa nhận việc đăng tải thông tin nêu trên là sai, xuất phát từ sự thiếu kiểm chứng, khẩn trọng trước khi chia sẻ nội dung lên mạng xã hội, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung và viết cam kết không tái phạm.
1: Công an phường Quy Nhân Nam vừa củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Vũ Luân, 47 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng thời điểm người dân đổ xe máy không người trông coi trên vỉa hè tại các khu vực công cộng như tuyến đường An Dương Vương, công viên thiếu nhi Quy Nhân để vui chơi tập thể dục, Ngô Vũ Luân đã cậy cốp xe móc lấy ví tiền, vàng và giấy tờ tùy thân. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không để tiền mặt, trang sức, điện thoại hay giấy tờ quan trọng trong cốp xe máy khi dừng đổ nơi công cộng. Hơn nữa, chủ động gửi xe vào các bãi trông giữ hoặc đổ ở nơi dễ quan sát và khóa xe cẩn thận. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho công an phường Quy Nhân Nam hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
2: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 7, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Ra Lan Minh, 24 tuổi, ở xã Chư Sê, đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Kvui Mose, 18 tuổi và Ra Lan Lão, 16 tuổi, cùng ở địa phương. Thu giữ tại chỗ một đoạn ống nhựa hàng kín, bên trong chứa ma túy đá. Mở rộng điều tra, Ra Lan Minh khai nhận đã mua ma túy của Trần Mạnh Vũ, 35 tuổi, trú tại xã Chư Sê với giá 1 triệu đồng, sau đó chia nhỏ bán lại cho nhiều đối tượng kiếm lời. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành triệu tập bắt 4 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khác. Hiện công an xã Chư Sê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu giữ vật chứng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 27 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hoàng, 35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhân Bắc, và Nguyễn Bùi Anh Quân, 22 tuổi, ở tổ dân phố Bản Canh, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lúc 13 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường An Nhân phối hợp các tổ nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một căn nhà ở tổ dân phố Vương Danh, phường An Nhân, phát hiện Nguyễn Sơn Hoàng đang cư trú tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nhanh và xác định Hoàng dương tính với chất ma túy methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an phường An Nhân xác định Nguyễn Bùi Anh Quân là đối tượng cùng với Nguyễn Sơn Hoàng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hưởng ứng đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an. Những ngày qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN tại các điểm thu nhận trên địa bàn tỉnh.
1: Với phương châm vì nhân dân phục vụ, công an các xã phường đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục sắp xếp khu vực chờ, nhập dữ liệu thông tin, hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu nhận. Những việc làm này đã góp phần giúp quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, nhất là người cao tuổi, sức khỏe yếu. Không những vậy, công an cơ sở còn tận tình thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhiệt huyết, trách nhiệm đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, nhân văn trong lòng nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là dịp thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, lực lượng công an cơ sở quyết tâm cùng toàn lực lượng chuyên môn để hoàn thành tốt đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Tính đến hết ngày 21 tháng 7, công an tỉnh đã huy động hơn 800 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cao điểm thu nhận 3.166 mẫu, đạt tỷ lệ 88,71% mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, đồng thời khẳng định vai trò xung kích sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mở ra hy vọng tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi. Ông Mang Thanh Lan, hiện ở thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, là em trai liệt sĩ Mang Đức Bình, bày tỏ.
2: Trong cái chiến tranh đó là nổ bị bom thả xuống là coi như banh xương không tìm được. Anh là ông tại chợ Gồm Phù Cát, mà bây giờ coi như không biết là nằm ở cái vị trí nào. Thì giờ gia đình tôi chỉ có được cái phần mộ tại Nghĩa Trang thôi. Đối với gia đình tôi thì rất mong muốn, tức là của tôi tất cả các cơ quan coi như ban ngành có chức năng, tức là làm sao mà coi như tìm được cái hài cốt để quay về một cái vị trí nó an nghỉ.
1: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để các gia đình tìm lại người thân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa. Bà Ngô Thị Khoa, hiện sinh sống tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, là em gái của hai liệt sĩ, chia sẻ.
3: Một ông thì đã lấy cốt đưa về liệt sĩ rồi, còn một ông là trên 30 thuộc mà đi ra về phía nông trường à. Là anh chết là giờ lô cô su non từ thú hình tệ giờ biết người ta lắp ở đấy á, bây giờ còn là mất.
1: Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sự tận tâm, công an các xã phường đang cùng toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục, chúng tôi có bài ghi nhận về việc Công an tỉnh tăng cường thực tập chữa cháy, phòng ngừa cháy nổ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sát với thực tế. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực tập thành công 102 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan công an tại các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cao về cháy nổ, tai nạn. Việc diễn tập không chỉ dừng lại ở các cơ sở sản xuất kinh doanh hay khu dân cư, mà còn được mở rộng ra nhiều địa hình phức tạp như sông hồ, giếng sâu, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao đối với tính mạng của người dân. Điểm mới năm nay là các phương án thực tập không chỉ tập trung ở các khu công nghiệp, nhà cao tầng, nhà dân, mà đa dạng ở nhiều địa bàn. Mới đây nhất, ngày 27 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, Xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định và Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ sự cố đuối nước tại khu vực Hồ Núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Tình huống giả định đưa ra vào lúc 15 giờ cùng ngày, một nhóm người dân đi thuyền nhỏ đánh bắt cá trên Hồ Núi 1 thì gặp gió mạnh sóng lớn. Chiếc thuyền mất cân bằng dẫn đến bị lật, khiến 3 người rơi xuống hồ. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 2 người ra xa, 1 người mất tích dưới lòng hồ. Ngay sau khi nhận được thông tin báo án, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 đã lập tức điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 2 phao bè, 3 bộ thiết bị lặn chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Dưới sự chỉ huy quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp với các đơn vị tại chỗ, công tác tìm kiếm đưa người bị nạn lên bờ an toàn để cấp cứu kịp thời. Buổi thực tập là bài học thực tế vô cùng giá trị, giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng sơ cấp cứu cũng như khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng khi có sự cố sông nước diễn ra. Không chỉ tập trung vào địa hình không gian rộng như sông hồ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai còn đặc biệt chú trọng đến các tình huống cứu hộ trong không gian hạn chế, nguy hiểm cao. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã tổ chức thực tập phương án cứu hộ người bị tai nạn dưới giếng sâu tại khu vực công viên Thiếu Nhi, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai. Tình huống giả định đặt ra là một người dân trong quá trình xuống kiểm tra giếng nước sinh hoạt sâu khoảng 20 mét thì không may trượt chân rơi xuống đáy bị thương nặng và không thể tự thoát ra ngoài. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, nạn nhân có nguy cơ ngạt khí hoặc chấn thương nghiêm trọng, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã nhanh chóng điều động một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe tải cùng các thiết bị dò tìm, dây cứu nạn chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, thao tác chuẩn xác và tinh thần khẩn trương, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, việc hoàn thành 102 phương án thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Nhiều người dân cảm thấy bổ ích khi tham gia các buổi diễn tập chữa cháy. Chị Trần Thị Hoa ở phường Quy Nhân Nam sau khi tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Qua những chương trình này thì sẽ học được rất nhiều thứ, phòng tránh thoát nạn cho bản thân mình cũng như gia đình và bảo vệ tài sản cũng như là cách thoát hiểm ra khỏi đám cháy như thế nào, và khi mà xảy cháy thì phải biết liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy gần nhất hiện tại để mà hỗ trợ dập tắt đám cháy.
1: Buổi thực tập chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai không chỉ là cơ hội để cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ điều hành chỉ huy, mà qua đó còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân viên ở đây. Thiếu tá Mạc Thanh Bì, đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh cho biết.
3: Buổi diễn tập hôm nay thì nhằm để nâng cao cái nhận thức của cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thứ hai là các hộ dân sinh sống tại chung cư trong cái tòa nhà này, nhằm để nâng cao cái trách nhiệm của họ khi mà xảy ra một cái tình huống cháy nổ thì công tác thoát nạn là cái công tác đặt lên hàng đầu. Thì đánh giá cái buổi thực tập hôm nay thì cơ bản thì cái lực lượng chữa cháy tại chỗ thì cơ bản phối hợp công tác rất là nhịp nhàng, lực lượng triển khai một cách nhanh chóng, có cái kế hoạch đưa ra khi mà chúng ta diễn tập phương án đạt kết quả.
1: Sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và quần chúng nhân dân đã tạo nên lá chắn vững chắc. Thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các tình huống thực tập, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi sự cố tai nạn, góp phần giữ vững sự bình yên cho từng mái nhà, từng thôn xóm trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Thanh Thủy cảm ơn vì các bạn đã luôn chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình. Các bạn biết không, có một giai đoạn trong cuộc đời mà hầu như ai cũng đã từng đi qua. Đó là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu nhìn mình qua ánh mắt của người khác nhiều hơn là qua cảm nhận của chính mình. Chỉ một lời chê bai ngoại hình, một câu đùa vô tình, một ánh mắt soi xét hay một bình luận trên mạng xã hội cũng đủ khiến mình đứng lặng trước gương rất lâu, tự hỏi liệu mình có thật sự không đẹp, không giỏi, không đủ tốt như người ta nói hay là không. Điều đáng buồn là những người buông ra những lời nói ấy có thể chỉ mất vài giây rồi họ quên ngay sau đó. Còn người nghe lại mang theo cái cảm giác tự ti suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Có những vết thương không hề nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà âm thầm lớn lên trong lòng mỗi người như thế. Khi còn nhỏ, chúng ta đâu biết thế nào là tiêu chuẩn của cái đẹp. Một đứa trẻ có thể cười rất to, chạy chân trần giữa sân trường, mặc bộ quần áo mình thích mà chẳng hề bận tâm ai đang nhìn. Nhưng rồi lớn lên, dường như chúng ta bắt đầu học cách so sánh trước khi học cách yêu thương chính mình. Chúng ta so sánh điểm số, ngoại hình, chiều cao, cân nặng, thậm chí là cả công việc, thu nhập, hay là số người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi lần nhìn thấy ai đó thành công hơn, xinh đẹp hơn, cuộc sống rực rỡ hơn, ta lại vô thức nghĩ rằng mình đang chậm lại, mình đang thua kém. Các bạn biết không, mạng xã hội kết nối con người gần nhau hơn, nhưng mà đôi khi cũng khiến nhiều người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi họ chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của người khác rồi quay về trách cứ cuộc sống rất bình thường của chính mình. Có lẽ điều khiến những người trẻ mệt mỏi hôm nay không chỉ là áp lực học tập hay là công việc đâu, mà còn là áp lực phải trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt mọi người. Chúng ta cố gắng ăn mặc theo xu hướng, giảm cân theo những chuẩn mực, chỉnh sửa từng bức ảnh trước khi đăng lên mạng, cẩn thận với từng câu chữ vì sợ bị phán xét. Dần dần chúng ta không còn hỏi han bản thân của mình thích gì nữa, chỉ quan tâm là người khác sẽ nghĩ gì. Có những người dành cả thanh xuân để đi tìm sự công nhận từ bên ngoài, trong khi quên mất rằng sự công nhận quan trọng nhất lại đến từ chính mình. Thật ra sẽ luôn có người đẹp hơn bạn, giỏi hơn bạn, thành công hơn bạn. Đó là điều không ai có thể thay đổi. Nhưng mà cũng sẽ không bao giờ có một người khác giống hệt như bạn đâu. Không ai có cùng những trải nghiệm, những ký ức, những lần vấp ngã hay cách bạn đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Chính những điều rất riêng ấy mới làm nên giá trị của một con người. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại sẵn sàng phủ nhận tất cả chỉ vì một vài khuyết điểm rất nhỏ. Chúng ta chỉ nhìn thấy những chiếc mũi chưa cao nè, rồi vóc dáng chưa cân đối, làn da chưa được đẹp, là mình quên mất mình vẫn đang có một trái tim biết yêu thương, một sự tử tế, một ý chí không bỏ cuộc, và rất nhiều điều đáng quý khác mà không phải ai cũng có. Có một nghịch lý rất là thú vị. Chúng ta luôn biết cách an ủi người khác. Khi mà bạn mình thất bại ha, ta nói rằng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà khi mình vấp ngã, bản thân mình lại trở thành người nghiêm khắc. Mình tự trách bản thân mình kém cỏi, rồi trách mình không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ tài năng. Có lẽ người khiến mình tổn thương nhiều nhất đôi khi không phải là ai khác
mà là chính những lời mình nói với bản thân mình mỗi ngày. Nếu có thể dịu dàng với người khác thì tại sao chúng ta lại không thể dịu dàng với chính mình? Thanh Thủy nghĩ rằng học cách yêu bản thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nó cũng không có nghĩa là tự mãn hay là ngừng cố gắng. Yêu bản thân là vẫn nhìn thấy những điều mình chưa tốt, nhưng không vì thế mà ghét bỏ chính mình. Là biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tin rằng mình có thể thay đổi bằng sự kiên trì, chứ không phải bằng những lời trách móc. Là chăm sóc sức khỏe vì muốn cơ thể khỏe mạnh hơn, học thêm một kỹ năng vì muốn trưởng thành hơn, làm việc chăm chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn. Khi mà động lực đến từ tình yêu dành cho bản thân mình, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nó bắt nguồn từ sự tự ti.

Các bạn thân mến, mỗi chúng ta trong cuộc đời đều ít nhất một lần phải đối diện với những vấp ngã. Nếu bạn là người mạnh mẽ, có thể nhanh chóng đứng dậy. Nhưng nếu bạn là người sống nội tâm thì sẽ thế nào? Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với lá thư của bạn Minh Hiếu nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em là Minh Hiếu. Trước đây em từng là một người rất tự tin. Em luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi em thi trượt một kỳ thi rất quan trọng. Ngày biết kết quả, tim em như rơi xuống, đầu óc trống rỗng. Em không khóc ngay lúc đó mà chỉ thấy người mình lạnh đi. Như thể mọi thứ xung quanh vẫn đang chuyển động, còn em thì đứng yên. Điều khiến em buồn nhất là cái cảm giác mình đã làm ba mẹ thất vọng và tự tay đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Từ ngày đó em cứ tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay là mình vốn dĩ không đủ giỏi. Nếu mình cố thêm một chút nữa thì có khác không? Sau đó em gần như thu mình lại. Em ngại gặp mọi người, ngại nghe ai hỏi thì thế nào rồi. Mỗi lần nghe câu hỏi đó, em lại thấy như có ai bóp nghẹt ngực mình. Em sợ ánh mắt thương hại hơn cả những lời chê trách, vì nó khiến em cảm giác mình thật sự thua cuộc. Nhưng rồi em nhận ra, nếu cứ mãi ở trong căn phòng này và ôm lấy sự thất vọng, sẽ chẳng có điều gì thay đổi. Em đã bắt đầu học lại từ đầu. Có những ngày vẫn nản lòng, vẫn bỏ cuộc, nhưng em tự nhủ mình đã từng cố gắng được một lần thì sẽ cố gắng được lần thứ hai. Đến bây giờ em vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn, nhưng em không còn ghét bản thân mình như trước nữa. Em hiểu rằng một kỳ thi chỉ quyết định một kết quả mà thôi, chứ không quyết định giá trị của một con người. Qua chương trình, em muốn gửi đến tất cả những ai đang nghe đài. Nếu như ngày hôm nay bạn chưa làm được điều mà mình mong muốn, đừng bỏ cuộc và phải luôn tiến lên nhé. Các bạn biết không, Thanh Thủy đã từng đọc ở đâu đó như thế này nè. Điều khó nhất trong cuộc sống không phải là vượt qua người khác, mà là ngừng chiến đấu với chính mình. Nào, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và sống thật tốt nhé.

bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ, sau lễ tốt nghiệp, không phải ai cũng có ngay một công việc như mong đợi. Những lá đơn xin việc gửi đi, những cuộc phỏng vấn chưa có kết quả, rồi những câu hỏi quen thuộc từ người thân, hàng xóm, đôi khi trở thành áp lực lớn hơn chính sự thất nghiệp. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Em năm nay 24 tuổi. Hồi còn học, em cứ nghĩ chỉ cần cầm được tấm bằng là sẽ đi làm, khoác trên mình những bộ đồ công sở, đi ăn cùng đồng nghiệp và hưởng trọn không gian làm việc ngày 8 tiếng như ai. Nhưng mà hóa ra không phải vậy. Em gửi hồ sơ khá nhiều nơi, có chỗ gọi phỏng vấn rồi im lặng, có chỗ nói sẽ liên hệ sau nhưng chẳng bao giờ thấy gọi lại. Có lúc em tự hỏi không biết mình thiếu năng lực thật hay chỉ là chưa gặp đúng cơ hội. Điều khiến em áp lực nhất lại không phải là chuyện thất nghiệp, mà là ở quê, hàng xóm gặp mẹ là cứ hỏi: con học xong chưa? Giờ làm gì? Ở đâu? Mẹ em chỉ cười, nói em đang tìm việc. Có lần em nghe mẹ nói nhỏ: nó cũng nộp nhiều nơi rồi, chắc chưa có duyên. Nghe xong, em thấy thương mẹ lắm. Có hôm em về quê, mẹ chỉ bảo ở nhà với mẹ thêm ít bữa cũng được, đừng nghĩ nhiều quá. Câu nói nhẹ tên, nhưng em biết mẹ đang cố làm em bớt áp lực. Cách đây 3 tháng, mẹ gọi điện bảo em: thôi, con cứ xem học thêm kỹ năng gì mà con yêu thích đi, cũng là cách để tận dụng thời gian và chờ cơ hội đến với mình. Vậy đó, một người mẹ 58 tuổi vẫn cứ lạc quan như cô bé 18. Mẹ đã mang đến cho em một niềm tin, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em biết, ngoài kia còn rất nhiều người giống mình, chỉ là ít ai nói ra. Mọi người thường chỉ nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp, chứ không nhìn thấy những tháng ngày loay hoay sau đó. Em vẫn đang cố gắng, chỉ mong một ngày gần thôi, em có thể báo với mẹ rằng con đi làm rồi.

Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng á, chúng ta thường dễ dàng tha thứ cho những thiếu sót của người mình yêu thương, nhưng mà lại không chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của bản thân mình không? Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì ta có thể dằn vặt mình suốt nhiều ngày. Chỉ cần nghe một lời nhận xét không hay, ta có thể quên đi hàng chục lời động viên trước đó. Dường như bộ não con người của chúng ta luôn có xu hướng giữ lại những điều tiêu cực lâu hơn những điều tích cực. Vì thế, học cách yêu thương bản thân cũng là học cách điều gì nên giữ lại trong lòng và điều gì nên để gió cuốn đi. Cuộc đời vốn rất là ngắn, nếu mà cứ chờ đến khi mình đẹp hơn mới dám thưởng thức cái cuộc đời này thì chắc chắn bạn sẽ luôn chậm một nhịp để mà yêu cuộc đời. Bạn nên nhớ rằng mỗi người đều có một cuộc sống riêng và không ai có quyền dùng đồng hồ của mình để đo hành trình của người khác. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi mà nhìn lại quãng thời gian mà bạn từng mặc cảm, từng khóc vì những lời chê bai, từng nghĩ mình không đủ tốt, bạn sẽ mỉm cười. Không phải vì những tổn thương, mà là vì cuối cùng bạn cũng đã học được cách bước qua chúng. Bạn sẽ nhận ra rằng điều làm mình trưởng thành không phải là những lời phán xét của người khác, mà là khoảnh khắc mình thôi để những lời phán xét ấy quyết định giá trị của bản thân mình. Vậy nên hãy đối xử với chính mình bằng sự dịu dàng, bao dung và yêu thương như cách bạn vẫn luôn dành cho người quan trọng nhất cuộc đời này. Vì khi biết yêu lấy bản thân, bạn sẽ hiểu rằng mình không cần trở thành phiên bản hoàn hảo trong mắt của cả thế giới. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản khiến chính mình cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn lại.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Minh Dũng ở xã Ân Hảo và bà Trần Thị Ngọc Như ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 303/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, hướng đến đưa các giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Minh Dũng ở xã Ân Hảo hỏi, hình phạt cải tạo không giam giữ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 36 của Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt cải tạo không giam giữ cụ thể như sau. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 3 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ tạm giam thì thời gian tạm giữ tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc học tập hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc giám sát giáo dục người đó. Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20%. Để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án. Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong một tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự. Bà Trần Thị Ngọc Như ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi: việc vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 15 Nghị định số 42 ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản như sau: không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất theo quy trình sản xuất kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn sinh học, bị xử phạt như sau: phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất dưới 5 sản phẩm. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 10 sản phẩm đến dưới 15 sản phẩm. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 15 sản phẩm trở lên. Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị xử phạt như sau: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất dưới 3 sản phẩm; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất từ 3 sản phẩm đến dưới 5 sản phẩm; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất từ 10 sản phẩm trở lên; phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có thành phần không có tên trong danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau: buộc tái chế nếu đáp ứng quy định của mục đích tái chế, hoặc chuyển mục đích sử dụng nếu đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi. Trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và sản phẩm được sản xuất trong nước quy định tại khoản 3 điều này. Buộc tái xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu. Trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 303-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, hướng đến đưa các giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy vai trò của văn hóa gia đình và con người trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Kế hoạch được triển khai nhằm cụ thể hóa quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, gắn với các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa. Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy nguồn lực văn hóa con người và bản sắc các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Việc triển khai phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các hệ giá trị được cụ thể hóa thành tiêu chí chuẩn mực phù hợp với từng ngành lĩnh vực địa phương, lồng ghép vào các chương trình kế hoạch phát triển, bảo đảm rõ trách nhiệm, lộ trình và tính khả thi. Theo kế hoạch, hệ giá trị quốc gia gồm hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Đây là những giá trị định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, đoàn kết, tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hệ giá trị văn hóa gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, góp phần tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng sự khác biệt, lối sống văn minh, tư duy khoa học và năng lực sáng tạo. Hệ giá trị gia đình gồm ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Gia đình được xác định là môi trường đầu tiên hình thành nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên. Chuẩn mực con người Việt Nam được xác định gồm các phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến. Các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động và thúc đẩy lẫn nhau. Trong đó, con người giữ vai trò trung tâm, vừa là chủ thể thực hành, lan tỏa các giá trị, vừa là mục tiêu của sự phát triển, gia đình là môi trường hình thành, nuôi dưỡng nhân cách. Văn hóa tạo môi trường để các giá trị được tiếp nhận, thực hành và lan tỏa. Các giá trị quốc gia giữ vai trò định hướng mục tiêu lý tưởng và khát vọng phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức truyền thông giáo dục, vận dụng các hệ giá trị trong xây dựng môi trường văn hóa và phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung làm rõ nội hàm, ý nghĩa và yêu cầu thực hành các hệ giá trị, qua đó tạo chuyển biến trong hành vi ứng xử văn hóa, hình thành lối sống lành mạnh, chuẩn mực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Các hình thức truyền thông được đổi mới, đa dạng hóa, chú trọng xây dựng thông điệp ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền trên báo chí, nền tảng số và trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương. Tỉnh sẽ tăng cường truyền thông song ngữ, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, nghệ nhân và chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hệ giá trị. Nội dung kế hoạch đồng thời được lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2027 và các năm tiếp theo, tỉnh dự kiến xây dựng các chuyên trang chuyên mục truyền thông về gia đình Việt, triển khai chương trình an ninh văn hóa không gian mạng giai đoạn 2026-2035, tích hợp nội dung giáo dục về các hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử vào chương trình tài liệu hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học. Các ngành chức năng cũng sẽ xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, lồng ghép văn hóa ứng xử lành mạnh tại cơ sở y tế, đưa các hệ giá trị vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, là nghề truyền thống, gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai các nội dung về văn hóa tiêu dùng và quy tắc ứng xử trong tiêu dùng. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh số hóa tư liệu, câu chuyện, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu để phục vụ giáo dục, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, triển khai phong trào gia đình văn hóa số. Gắn việc thực hành các hệ giá trị với cải cách hành chính, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học đường và môi trường văn hóa số.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung nghiên cứu xây dựng triển khai kế hoạch và các mô hình thí điểm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2031-2035, các mô hình hiệu quả sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện, phối hợp kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, kinh phí và tổ chức triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế. Kế hoạch được sơ kết vào năm 2030, tổng kết vào năm 2035. Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua và khen thưởng được thực hiện hàng năm và theo chuyên đề. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 303-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã đi qua, nhưng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh vẫn luôn là ký ức thiêng liêng trong lòng dân tộc. Những người lính, thương binh, liệt sĩ đã để lại những giá trị lớn lao, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Văn học không chỉ giúp tái hiện những năm tháng gian khổ hào hùng của lịch sử, mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn sự trân trọng đối với những người đã cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau đây là bài viết Văn học cần quan tâm hơn nữa tới đề tài thương binh liệt sĩ của tác giả Mai Lữ về những câu chuyện và góc nhìn về trách nhiệm của văn học trong việc tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa giá trị của đề tài giàu ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đề tài thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng luôn nhận được sự quan tâm tri ân của người cầm bút các thế hệ. Đã có nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa đến với công chúng. Tuy nhiên, so với bề dày lịch sử, công ơn vĩ đại của lớp lớp con người vùng đất đã chịu nhiều hy sinh, thì văn học nghệ thuật dường như vẫn còn mắc nợ. Nhà văn Nia Thanh Mai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: cứ mỗi năm dịp tháng 7 là tôi lại bồi hồi xúc động. Ngày xưa khi cha tôi còn sống, ông luôn chờ đến ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, để được dịp hội ngộ những người đồng đội từng một thời vào sinh ra tử. Có lẽ vì điều đó mà cả tuổi thơ mình, tôi luôn có dấu ấn sâu sắc về những câu chuyện của những người thương binh, những gia đình liệt sĩ. Là một người sinh ra sau chiến tranh, không trực tiếp chứng kiến sự mất mát đau thương của chiến tranh, nhưng tôi lại chứng kiến những nỗi đau thời hậu chiến, chứng kiến cơn đau nhói của cha mỗi khi đổi trời, viên đạn còn trong cơ thể. Nhìn thấy những đồng đội của cha thương tật vì bom đạn đều khiến tôi không thể quên được. Khi trở thành một nhà văn, chị vẫn thường trăn trở về đề tài này. Một số văn nghệ sĩ địa phương cùng chị là những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu, gắn bó với đồng đội và cũng từng mất mát vì chiến tranh, luôn đau đáu về đề tài thương binh liệt sĩ. Trước những ý kiến cho rằng văn học nghệ thuật chưa tương xứng với tầm vóc lịch sử và sự hy sinh to lớn của cha ông ta, Thượng tá nhà văn Nguyễn Phú, giảng viên Học viện Biên phòng nhận định: mấy chục năm trước, nền văn học của chúng ta từng có một dòng chủ lưu, đó là văn học viết về người lính và chiến tranh cách mạng. Những người làm nên dòng chủ lưu đó cũng chính là những nhà văn mặc áo lính. Họ là những người dự phần vào cuộc chiến. Họ đã chứng kiến tất cả những gì là khốc liệt dữ dội nhất của chiến tranh. Và cũng chính họ cùng đồng đội đã làm nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Người lính, chiến tranh thực sự là đề tài máu thịt của họ. Nhiều tác phẩm hay của các nhà văn mặc áo lính đã ra đời ngay trên chiến trường hoặc khi cuộc chiến đã qua đi. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi, chúng ta đã có những tác phẩm văn học xứng tầm với những cuộc chiến tranh vệ quốc, sự hy sinh mất mát của người lính và gia đình họ. Có lẽ chính những người cầm bút và độc giả sẽ trả lời họ mong muốn nhiều hơn nữa. Chiến tranh dần lùi xa, muôn mặt đời sống xã hội với sự vận động của nó đã dần thu hút sự chú ý của nhà văn, kể cả các nhà văn từng là người lính. Dễ nhận thấy, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chúng ta thực sự thiếu những tác phẩm viết về người lính, chiến tranh nói chung, thương binh liệt sĩ nói riêng, gây tiếng vang lớn, thu hút được độc giả. Dĩ nhiên, thi thoảng chúng ta vẫn có một vài tiểu thuyết được chính giới sáng tác và phê bình ghi nhận. Theo nhà văn Nguyễn Phú, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, và một trong số đó là đội ngũ những nhà văn mặc áo lính dần thiếu vắng. Có những tác giả trong quân ngũ nhưng họ chưa thực sự quan tâm nhiều đến đề tài này, và phần đông tác giả thì có nhiều lý do nên chưa viết về chiến tranh, người lính, hoặc có viết mà chưa thực sự nổi bật. Viết được một tác phẩm hay về thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng vẫn là thách thức với phần lớn các nhà văn, đặc biệt là thế hệ trẻ, lớp người sinh sau chiến tranh. Theo anh, viết được một tác phẩm hay về thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng vẫn là thách thức với phần lớn các nhà văn, đặc biệt là thế hệ trẻ, lớp người sinh sau chiến tranh. Ngoài tình cảm, tinh thần trách nhiệm thôi thúc, sự trui rèn tài năng của chính người viết, thì những chương trình hành động cụ thể của các cơ quan đơn vị như Hội Nhà văn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm động viên tạo điều kiện tốt nhất cho nhà văn sáng tạo đề tài này là vô cùng quan trọng. Những năm gần đây, trên văn đàn đã xuất hiện nhiều cây bút trẻ tâm huyết và gặt hái được thành công nhất định về mảng đề tài đặc biệt này. Có thể kể đến các nhà văn, nhà thơ trẻ như Nguyễn Phú, Lê Vũ Trường Giang, Đinh Phương, Tống Phước Bảo, Nguyễn Thị Kim Nhung. Nhà văn Tống Phước Bảo sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã viết nhiều truyện ngắn như Mắt Phù Sa, Dỗ Sông, Trong Muôn Ánh Sao, Gió Ngọt Nước Đồng, Mùa Xuân Biên Trấn. Và tháng 7 năm nay, nhiều truyện ngắn đề tài thương binh liệt sĩ của anh đã xuất hiện trên các báo, tạp chí. Anh luôn tâm niệm, trong trái tim bất cứ người Việt nào cũng có một phần ký ức cuộc chiến từ người thân trong gia đình mình. Và trong niềm ý của người viết trẻ luôn có một ám ảnh mang tên chiến tranh. Dù vậy, sự phát triển của xã hội, của công nghệ và sự thay đổi văn hóa giải trí, nghe, đọc của giới trẻ ngày nay cũng mang đến một nỗi lo mai một về giá trị của một dòng văn học gắn với lịch sử nước nhà. Tác giả trẻ Trần Việt Hoàng, sinh năm 2002, học viên trường sĩ quan chính trị, chia sẻ: Văn học nghệ thuật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khơi cho ta những tình cảm mà ta chưa có, luyện cho ta những tình cảm mà ta sẵn có. Mà một phẩm tính quan trọng bậc nhất chính là lòng biết ơn quá khứ, lối sống ân nghĩa thủy chung. Bởi thế, tác giả trẻ này sớm ý thức được câu chuyện văn học nghệ thuật cần quan tâm đến mảng đề tài thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng. Từ trải nghiệm của một cây bút trẻ còn chập chững, tôi thấy rõ trong những năm qua, với nhiều chủ trương, nhiều định hướng sáng tạo, cũng như các đợt vận động sáng tác văn học nghệ thuật của các cấp, đề tài này đã và đang được khai thác với những chiều kích vỉa tầng khác nhau. Điều đó góp phần phản ánh một cách chân thực và sâu sắc những mất mát đau thương cũng như những chiến công vẻ vang của cuộc chiến đã đi qua của một dân tộc anh hùng, cả những đào sâu đầy dấu ấn cá nhân mang tính phát hiện sâu sắc về những góc khuất, những nỗi đau hậu chiến chìm sâu trong đời sống. Mỗi văn nghệ sĩ với sự đa dạng vốn sống, vốn văn hóa, cách tiếp cận cùng tinh thần sáng tạo không ngừng đã và đang khẳng định được tiếng nói riêng của mình trong văn đàn, từ đó đem đến cho nền văn học nước nhà nhiều khởi sắc, tạo ra được những sự vận động đáng kể về đề tài này so với giai đoạn trước. Tác giả trẻ đồng thời cũng thẳng thắn nhận định, trừ những thế hệ gạo cội, đa phần họ đã trải qua cuộc chiến. Một điểm hạn chế chung của đội ngũ văn nghệ sĩ hôm nay chính là vốn trải nghiệm. Những câu chuyện của cuộc chiến đi qua chỉ được lắng nghe qua những lời kể của những cựu chiến binh, chỉ được tìm hiểu qua sách vở, báo chí hay những thước phim tài liệu. Đây chính là một rào cản lớn trong quá trình sáng tác. Tuy nhiên, họ cũng có những lợi thế nhất định trong việc rèn luyện trau dồi kỹ năng sáng tạo, thâm nhập thực tế. Bởi vậy, họ cần phải xác định rõ trách nhiệm, phát huy cá tính sáng tạo dựa trên cơ sở những câu chuyện chân thực để tiếp nối dòng chảy của đề tài. Bên cạnh đó, cũng phải luôn biết lắng nghe những sẻ chia, những hồi âm từ công chúng để định hướng cho quá trình sáng tác. Để rồi, cái đích sau cuối chính là việc lan tỏa trong đời sống thái độ nâng niu, trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại và nghĩa tình, ghi nhớ những mất mát hy sinh của bao thế hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sơn mài là chất liệu khó dùng. Mỗi tác phẩm không chỉ cần ý tưởng, cảm xúc mà còn đòi hỏi người nghệ sĩ sự kiên nhẫn qua từng công đoạn xử lý, vóc, phủ sơn, mài lớp màu và hoàn thiện. Trong hành trình chinh phục chất liệu đặc biệt ấy, các họa sĩ, nhà điêu khắc Gia Lai đã có dịp cùng nhau học hỏi, trải nghiệm và sáng tạo tại trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài do Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 7. 10 ngày miệt mài với sơn mài đã để lại những dấu ấn đầu tiên bằng 22 tác phẩm, đồng thời mở ra thêm một hướng tiếp cận mới cho mỹ thuật địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị, trong hội họa, sơn mài luôn được xem là chất liệu đặc biệt. Không chỉ đòi hỏi ý tưởng sáng tạo, người nghệ sĩ còn phải kiên trì theo đuổi nhiều công đoạn kỹ thuật công phu để hoàn thiện một tác phẩm. Từ xử lý vóc, phác thảo, phủ sơn, tạo màu cho đến mài và hoàn thiện, mỗi bước đều yêu cầu sự chính xác, khéo léo và kinh nghiệm. Chính vì vậy, trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài do Chi hội Mỹ thuật tổ chức trở thành cơ hội để các họa sĩ, nhà điêu khắc Gia Lai tiếp cận bài bản với chất liệu này. Trong suốt 10 ngày diễn ra tại phường Pleiku, 20 hội viên đã được hai họa sĩ Trần Lãng ở Hà Nội và Hồ Thị Xuân Thu ở Gia Lai đều là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp hướng dẫn từ những kiến thức nền tảng đến thực hành sáng tác. Không chỉ truyền đạt kỹ thuật, các giảng viên còn chia sẻ kinh nghiệm xử lý chất liệu, bố cục, màu sắc và những lưu ý trong từng công đoạn để học viên hiểu rõ hơn đặc trưng của sơn mài. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được tiếp cận quy trình sáng tác hoàn chỉnh từ tấm vóc ban đầu đến khi tác phẩm hoàn thiện. Sau 10 ngày học tập và thực hành, các học viên đã hoàn thành 22 tác phẩm sơn mài với nhiều chủ đề và phong cách thể hiện khác nhau. Có tác phẩm khai thác vẻ đẹp của tĩnh vật bằng những gam màu trầm ấm, có tác phẩm nói về tình yêu và tuổi trẻ, có tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các vùng miền. Sự đa dạng ấy cho thấy mỗi nghệ sĩ đã lựa chọn cho mình một cách biểu đạt riêng, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm những kỹ thuật vừa được tiếp cận. Dù thời gian không dài, các tác phẩm đều phản ánh tinh thần nghiêm túc của người sáng tác. Từ những kiến thức nền tảng được tiếp thu trong lớp học, các học viên đã từng bước vận dụng vào thực tế, biến những ý tưởng ban đầu thành tác phẩm hoàn chỉnh. Họa sĩ Trần Lãng cho biết.
2: Trong 10 ngày đấy thì nó không nhiều, thế nhưng mà lại đem lại một cái kết quả thì lại to lớn. Tất cả các học viên, hầu như người nào cũng đến rất sớm và về rất muộn. Và dưới sự hướng dẫn và định hướng của tôi thì đến ngày cuối cùng thì những tác phẩm của các học viên đã đem lại cho một kết quả mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui và không ngờ là lại được một kết quả như thế. Có nhiều những tác phẩm có giá trị tốt, có thể trưng bày hoặc là triển lãm để cho công chúng xem và để giới đồng nghiệp đánh giá và cảm nhận được cái trại sáng tác về chất liệu sơn mài thành công và rất thành công. Những tác phẩm nói về vùng miền của Gia Lai và đem lại những cái hiệu quả và nghệ thuật và chất lượng, nhất là cái chất lượng của chất liệu sơn mài thì rất là cao so với những các cái nơi mà so với một số những người đã từng làm chất liệu sơn mài thì mới thấy đấy là một cái thành công lớn nhất.
1: Không dừng lại ở việc trang bị kỹ năng, trại bồi dưỡng còn góp phần tạo môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các họa sĩ và nhà điêu khắc trong tỉnh. Thông qua quá trình cùng học tập, cùng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, mỗi học viên đều có thêm cơ hội nhìn nhận tác phẩm của mình dưới nhiều góc độ, từ đó hoàn thiện tư duy sáng tác. Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thực ra, ý tưởng tổ chức trại sơn mài không xuất phát từ việc chúng tôi muốn chọn một chất liệu khó. Nó đến từ chính sự chuyển động của Chi hội trong khoảng một năm trở lại đây. Sau khi hợp nhất, tôi thấy một cái lực lượng họa sĩ trẻ của Chi hội, đặc biệt là thế hệ 8X ở khu vực phía Tây Gia Lai, hoạt động rất là năng động. Điều làm tôi vui hơn nữa là nhiều họa sĩ nữ bắt đầu khẳng định mình bằng tinh thần học hỏi và sự nghiêm túc trong sáng tác. Đặc biệt là sự thành công của họa sĩ Hồ Sĩ Xuân Thu, rồi sau đó là họa sĩ trẻ Mai Uyên với chất liệu sơn mài đã tạo cảm hứng cho rất nhiều anh chị em. Gần đây ở nhiều triển lãm tôi thấy các bạn trẻ bắt đầu lựa chọn sơn mài nhiều hơn, và đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi với chị Xuân Thu và theo dõi các bạn làm việc, tôi nhận ra một thực tế là rất nhiều người yêu thích sơn mài, có ý tưởng, có cảm xúc nhưng lại còn khá lúng túng về kỹ thuật. Có thể nói sơn mài là một chất liệu không thể học qua sách vở hay xem trên mạng là làm được. Phải trực tiếp thực hành và phải có người nhiều kinh nghiệm hướng dẫn thì mới hiểu được bản chất của nó. Chính vì vậy, tôi đã chủ động trao đổi với họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, nhờ chị hỗ trợ xưởng vẽ và điều kiện làm việc. Đồng thời, chi hội cũng nhờ chị kết nối mời họa sĩ Trần Lãng từ Hà Nội vào, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn để anh chị em có cơ hội học một cách bài bản. Thực lòng mà nói, tôi không kỳ vọng sau 10 ngày sẽ có ngay những tác phẩm xuất sắc hay hình thành ngay một đội ngũ họa sĩ sơn mài chuyên nghiệp. Nhưng điều làm tôi rất vui là trong suốt quá trình diễn ra trại, tôi cảm nhận được tình yêu dành cho sơn mài của các anh chị em là rất lớn. Chỉ cần có môi trường học tập đúng, có người nhiều kinh nghiệm hướng dẫn tốt và được thực hành nghiêm túc thì các bạn hoàn toàn có thể đi tiếp với chất liệu này. Bên cạnh những cái yếu tố chuyên môn thì tôi nghĩ trại còn mang một ý nghĩa khác rất đáng quý. Sau khi Gia Lai hợp nhất, đây cũng là dịp để anh chị em họa sĩ ở hai vùng Đông và Tây Gia Lai có thời gian cùng ăn, cùng làm, cùng trao đổi nghề và hiểu nhau hơn. Qua 10 ngày sống và làm việc cùng nhau, khoảng cách địa lý dường như không còn nhiều ý nghĩa. Điều còn lại là sự đồng cảm, sự chia sẻ và một mong muốn chung là cùng xây dựng chi hội mỹ thuật Gia Lai ngày càng đoàn kết, phát triển, tất cả vì tình yêu nghệ thuật. Tôi hy vọng từ trại bồi dưỡng này sẽ có thêm nhiều họa sĩ gắn bó với sơn mài, và có thể vài năm nữa khi nhìn lại, Gia Lai sẽ có một lực lượng sáng tác sơn mài đủ vững vàng, có những tác phẩm tốt, tham gia triển lãm khu vực, triển lãm cá nhân hoặc là triển lãm toàn quốc. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ trại bồi dưỡng đã hoàn thành mục tiêu của mình.
1: Trong bối cảnh mỹ thuật đương đại không ngừng đổi mới, việc quan tâm đến các chất liệu truyền thống như sơn mài không chỉ góp phần gìn giữ giá trị nghệ thuật dân tộc mà còn mở thêm không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ địa phương. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ khóa học sẽ là nền tảng để mỗi học viên tiếp tục thử sức với những tác phẩm mới. Lễ bế mạc trại bồi dưỡng khép lại trong không khí phấn khởi khi những thành quả đầu tiên được ghi nhận. 22 tác phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của một khóa học mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của các nghệ sĩ Gia Lai với chất liệu sơn mài. Theo kế hoạch, toàn bộ số tác phẩm sẽ được trưng bày nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2026. Cuộc trưng bày không chỉ giới thiệu thành quả của trại bồi dưỡng đến công chúng mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài, khẳng định nỗ lực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của một chất liệu truyền thống mỹ thuật hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang ý nghĩa về kỹ thuật chiến đấu, võ cổ truyền Việt Nam còn chứa đựng những giá trị sâu sắc về tinh thần thượng võ, lòng yêu quê hương, ý chí vượt khó và đạo lý làm người. Qua thời gian, nhiều võ phái, võ đường vẫn đang nỗ lực bảo tồn, truyền dạy và phát huy những tinh hoa của nền võ học dân tộc. Ngày nay, võ cổ truyền không chỉ hiện diện trong các sân tập mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam của biên tập viên Quý Thanh.

người. Từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng, võ thuật luôn gắn bó với hình ảnh người Việt kiên cường, bất khuất. Mỗi vùng đất lại hình thành những nét võ riêng, tạo nên sự đa dạng trong kho tàng võ cổ truyền dân tộc. Có những môn phái nổi tiếng với sự mạnh mẽ uyển chuyển, có những bài quyền chú trọng sự linh hoạt kết hợp giữa sức mạnh cơ thể. Điểm đặc biệt của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở triết lý học võ để rèn người. Người học võ không chỉ luyện cơ bắp, kỹ thuật ra đòn hay sự tinh tế trong tư duy, tất cả tạo nên một bức tranh phong phú về võ học Việt Nam. Điểm đặc biệt của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở triết lý học võ để rèn người. Người học võ không chỉ luyện cơ bắp, kỹ thuật ra đòn hay khả năng tự vệ, mà còn được dạy về sự kiên nhẫn, kỷ luật, lòng nhân ái và cách ứng xử trong cuộc sống. Trong võ đường, người thầy không chỉ truyền dạy những bài quyền mà còn truyền lại những bài học về đạo đức. Một võ sinh giỏi không phải là người có sức mạnh áp đảo đối thủ, mà là người biết kiểm soát bản thân, biết tôn trọng người khác và sử dụng võ thuật đúng mục đích. Chính vì vậy, võ cổ truyền Việt Nam mang trong mình vẻ đẹp của sự cân bằng, mạnh mẽ nhưng không hiếu thắng, quyết liệt nhưng vẫn giàu tính nhân văn. Mỗi bài võ cổ truyền là sự kết tinh của kinh nghiệm, trí tuệ và văn hóa. Trong từng động tác có sự kết hợp giữa cương và nhu, giữa tốc độ và sự chính xác, giữa sức mạnh bên ngoài và sự tập trung bên trong. Hình ảnh các võ sinh trong bộ võ phục truyền thống thực hiện những bài quyền dưới mái đình cổ, sân chùa hoặc võ đường làng quê đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc biệt. Những động tác tưởng như chỉ dành cho chiến đấu lại chứa đựng tính nghệ thuật cao, giống như một điệu múa mạnh mẽ kể câu chuyện về lịch sử và con người Việt Nam. Bên cạnh quyền thuật, võ cổ truyền còn gắn với nhiều loại binh khí truyền thống như kiếm, đao, côn, thương. Mỗi loại vũ khí không chỉ đòi hỏi kỹ thuật sử dụng mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của cha ông trong quá trình bảo vệ đất nước. Hiện nay, khi nhiều môn thể thao mới xuất hiện, võ cổ truyền Việt Nam vẫn đang được nhiều thế hệ gìn giữ và phát triển. Những võ sư, võ sinh ở khắp các địa phương đang ngày ngày luyện tập, nghiên cứu và truyền dạy tinh hoa võ thuật dân tộc. Họ không chỉ bảo tồn những bài quyền cổ, những kỹ thuật truyền thống, mà còn đưa võ Việt đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu quốc tế và đào tạo thế hệ trẻ. Võ cổ truyền Việt Nam vẫn giữ được sức sống riêng bởi nó chứa đựng những giá trị vượt lên trên kỹ thuật chiến đấu. Đó là tinh thần bất khuất của cha ông, là ý chí vượt khó, là đạo lý làm người và niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Mỗi tiếng hô trong võ đường, mỗi thế đứng, mỗi đường quyền đều như nhắc nhở thế hệ hôm nay về một truyền thống lâu đời. Con người Việt Nam luôn biết bảo vệ mình, bảo vệ quê hương và không ngừng hoàn thiện bản thân. Vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam không chỉ nằm ở sức mạnh của đôi tay hay sự nhanh nhẹn của đôi chân, mà nằm ở chính tâm hồn của những người đang gìn giữ nó, những người đang tiếp nối một dòng chảy văn hóa mang tên võ Việt. Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình quảng bá võ cổ truyền Việt Nam là Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Gia Lai, với các hoạt động được tổ chức tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh. Liên hoan là nơi hội tụ của các võ phái, võ đường trong nước và quốc tế nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các võ sư, võ sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa võ học dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dân hoa dân hương tại các địa điểm lịch sử, lễ khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, các chương trình đồng diễn, giao lưu, biểu diễn võ thuật, triển lãm hình ảnh về các võ đường, võ phái, cùng những hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch của địa phương. Không chỉ là một sự kiện thể thao, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 còn là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về vùng đất Gia Lai, về truyền thống thượng võ và những giá trị văn hóa đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Từ những sân võ truyền thống đến những cuộc giao lưu quốc tế, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị trí của mình trong đời sống văn hóa hôm nay.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thế hệ trẻ lại bồi hồi dâng lên những ngọn nến tri ân sâu sắc. Tối 26 tháng 7 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Phường Pleiku, tỉnh đoàn đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phước, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy phường Pleiku, đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, phó bí thư tỉnh đoàn, cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 900 đoàn viên thanh niên chiến sĩ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về buổi lễ này.
1: Trong không khí trang nghiêm tại tượng đài liệt sĩ, các đại biểu và tuổi trẻ tỉnh nhà đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương. Mỗi nén hương thơm, mỗi ngọn nến được thắp lên là sự bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn xúc động của chương trình năm nay chính là việc tỉnh đoàn phối hợp cùng trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn trao tặng 12 di ảnh đã được phục dựng màu đến thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ trên địa bàn xã Đắc Đoa và xã Biển Hồ. Đây là công trình đầy tâm huyết của tuổi trẻ, góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng và xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình chính sách. Chia sẻ về quá trình phục dựng di ảnh cho liệt sĩ, cô Lý Tâm Ý, trưởng môn thiết kế đồ họa, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
2: Chắc là mình sẽ bắt đầu với công việc là phân loại. Mình sẽ phân loại ảnh dễ và ảnh khó. Thì đối với ảnh dễ, thường là những ảnh còn rõ ngũ quan, ảnh mặc vest. Còn nếu mà ảnh khó thì thường là những ảnh là mất đi ít nhiều ngũ quan, không còn ảnh đối chiếu và quân hàm, quân phục không còn rõ. Thì đó là những cái trường hợp khá là khó đối với đội. Sau khi mà phân loại xong thì đối với ảnh dễ thì bên mình cũng sẽ có những cái quy trình của những cái ảnh dễ, còn ảnh khó thì cũng sẽ có quy trình của những cái ảnh khó. Và thường thì ảnh khó thì không dùng AI nhiều mà sẽ dùng các cái phần mềm chuyên dụng của ngành thiết kế đồ họa để mà phục dựng lại. Sau khi mà làm xong thì bên mình sẽ gửi lại lần một các cái bức ảnh đã phục dựng cho phía tỉnh đoàn, và các cán bộ tỉnh đoàn sẽ tiến hành mang tới cho thân nhân và chờ những cái phản hồi từ thân nhân để bên mình tiếp tục làm lần 2, lần 3, lần 4 cho tới khi mà hai bên thống nhất và người nhà thân nhân của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đồng ý.
1: Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các cô chú cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong như một lời tri ân chân thành từ thế hệ hôm nay. Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ như triển khai đề án Câu chuyện thời hoa lửa, sưu tầm ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp phục dựng màu, trao tặng cho thân nhân những di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Hành trình đến với địa chỉ đỏ, bữa cơm tri ân, thăm hỏi động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng. Phối hợp cùng các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Gia Lai nguyện khắc ghi truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Hòa chung không khí trang nghiêm tại buổi lễ, bạn Trần Phương Bình, bí thư chi đoàn tổ dân phố 9 phường Pleiku, chia sẻ cảm xúc khi tham gia lễ thắp nến.
3: Là một bí thư chi đoàn, em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được cùng các bạn đoàn viên tham gia các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc biệt là việc dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ. Đứng trước những hàng bia mộ ngay ngắn, em càng thấu hiểu rằng nền hòa bình và cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở đến thế hệ trẻ chúng em phải sống có lý tưởng, biết ơn cội nguồn, ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với những hy sinh cao cả ấy.
1: Cùng chung niềm cảm xúc, bạn Hồ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 14 chia sẻ thêm.
4: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi được tham gia đến thắp nến tri ân cùng với tất cả các bạn đoàn viên thanh niên. Tôi cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa khi cùng mọi người dâng hương, thắp nến và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tôi thấy không khí của buổi lễ rất trang nghiêm, những ngọn nến được thắp lên trên từng phần mộ khiến tôi nghĩ nhiều hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Có lẽ chỉ khi trực tiếp tham gia những hoạt động như thế này, mình mới cảm nhận rõ hơn những sự mất mát mà cha ông đã trải qua để cho đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay. Là bí thư chi đoàn tổ dân phố, tôi rất vui khi thấy các bạn đoàn viên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự thành kính. Tôi nghĩ đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là một cơ hội để tuổi trẻ hiểu hơn về truyền thống của dân tộc, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, địa phương và xã hội. Tôi mong rằng sau chương trình này, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào tại địa phương và sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Đó là cách thiết thực để thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Ngay sau lễ dân hương, các đại biểu cùng hơn 900 đoàn viên thanh niên đã tỏa đi thắp nến và dâng hương tại 3.703 phần mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Cùng thời điểm, tỉnh đoàn cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân, phường Quy Nhân Nam. Đồng thời, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang, bia và đài tưởng niệm.

0: Các bạn thân mến, khoa học và công nghệ đang thay đổi thế giới với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ lượng tử không còn là những khái niệm chỉ xuất hiện trong các phòng thí nghiệm mà từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính vì vậy, việc khơi dậy niềm yêu thích khoa học và tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận những lĩnh vực công nghệ mới đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Hackathon, khơi nguồn đam mê công nghệ của biên tập viên Thùy Linh.
1: Trong chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội 2026 đã mở ra một sân chơi khoa học hấp dẫn. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam cùng Viện lượng tử mở tổ chức. Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi là sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp, cùng 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước và quốc tế. Trong đó có nhiều kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trung tâm công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới. Công nghệ lượng tử là một lĩnh vực còn khá mới. Nếu máy tính thông thường xử lý thông tin bằng các bit chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, thì máy tính lượng tử sử dụng các qubit cho phép xử lý nhiều trạng thái cùng lúc. Nhờ đó, trong tương lai, công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ giải quyết những bài toán rất phức tạp mà máy tính hiện nay cần hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới có thể hoàn thành. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tạo ra nhiều đột phá trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, y tế, tài chính, logistics và nghiên cứu vật liệu mới. Tuy còn khá mới, nhưng chính điều đó lại trở thành sức hút của cuộc thi. Đến với Hackathon, mỗi đội mang theo những mục tiêu khác nhau. Bạn Phạm Tiến Dũng, sinh viên năm 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện đội thi số 11, chia sẻ.
2: Em biết được cuộc thi thông qua các bạn của em, một bạn ở bên trường công đại công nghệ. Sau đó em cũng đã khi mà đọc về chương trình cũng thấy khá thú vị liên quan đến lượng tử. Cũng là một cái gì đó khá là mới và lạ và còn nhiều sự khai phá, thì bọn em đã đăng ký tham gia. Nó cũng liên quan một phần đến AI là một cái chuyên ngành của em, thì em cũng đang tập trung vào cái chuyên môn đó, thì các bạn đã thành lập team để tham gia cuộc thi này. Thì đương nhiên là bọn em cũng mong muốn là có thể cố gắng hết sức và đạt được giải cao nhất có thể, bọn vào top 5 trong cuộc chương trình.
1: Việc tỉnh Gia Lai đăng cai chuỗi hoạt động năm lượng tử 2026 và tổ chức cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ đánh dấu một sự kiện khoa học quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội để địa phương kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu trong nước quốc tế. Xa hơn, đây cũng là bước đi nhằm tạo môi trường để người trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, từng bước hình thành nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ trong tương lai. Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi cũng như kỳ vọng đối với thế hệ trẻ, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Theo tôi thì đối với các cái bạn trẻ, thì đặc biệt là các cái bạn trẻ mà đam mê các cái ngành kỹ thuật công nghệ, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để các bạn có thể là tiếp cận được, không phải là tiếp cận đơn thuần về mặt lý thuyết mà có thể tiếp cận về các cái mô hình, về các cái trung tâm tính toán lượng tử, cũng như là trực tiếp tiếp cận đối với lại các cái nhà khoa học có tầm cỡ thế giới và tầm cỡ của Việt Nam về cái công nghệ lượng tử. Tôi cho rằng nếu mà các bạn trẻ lựa chọn cái tiếp cận cái công nghệ này, đi theo trở thành cái nghề nghiệp, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, không chỉ cho bản thân của các bạn trẻ mà đối với tỉnh Gia Lai, để mà mở ra một cái việc mà phát triển cái nguồn nhân lực có thể đón đầu trong cái thời đại mà công nghệ lượng tử có thể là giải quyết những cái bài toán rất là đặc biệt và tạo cái sự đột phá trong cái thời gian tới đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.
1: Các dự án tham gia trải rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, hậu lượng tử, tài chính, logistics, nông nghiệp, năng lượng, môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Nhiều giải pháp kết hợp điện toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo AI, học máy và các thuật toán tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng. Tại đây, các đội được trực tiếp trao đổi với các chuyên gia, tiếp cận những kiến thức mới, rèn luyện tư duy nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và cách giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Quan trọng hơn, Hackathon giúp khoa học trở nên gần gũi hơn với người trẻ, đưa những ý tưởng đến gần hơn với hiện thực. Bạn Phạm Tiến Dũng cũng chia sẻ thêm.
2: Đội thi em đang một sản phẩm đó là tái phân bổ lại tài nguyên trên của mạng 5G. có hai cái mục tiêu em hướng đến, đó là giúp tối ưu hóa lại hạ tầng của mạng 5G khi mà chúng ta có thể ứng dụng cái công nghệ lượng tử. Và thứ hai là em hướng đến là trong những cái tình huống khẩn cấp như là bão lũ, lũ lụt, khi mà người dân người ta gọi điện cầu cứu, gọi điện tắt hiệu cầu cứu và sử dụng qua những cái mạng 5G, thì sẽ khi mà chúng ta tái phân bổ lại tài nguyên trên mạng đó sẽ giúp góp phần là đưa người dân sẽ được liên hệ với chính quyền và chính quyền sẽ có sự tiếp cận, ứng phó, hỗ trợ người dân kịp thời hơn. Bọn em rất là định hình luôn, đó là một cuộc thử sức. Bởi vì là cái lĩnh vực này cũng khá là mới và bọn em cũng chưa có nhiều quá nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái kiến thức về về công nghệ lượng tử này. Thì qua cuộc thi thì cũng đã được tiếp cận và học hỏi và được sự hỗ trợ của mentor thì cũng tìm hiểu thêm, tìm hiểu sâu hơn.
1: Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội 2026 không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi những ý tưởng được hình thành, những kết nối được tạo dựng và quan trọng hơn cả là nơi khơi dậy niềm đam mê khám phá trong mỗi người trẻ. Từ đây, nhiều ý tưởng mới sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện để trở thành những giải pháp phục vụ cuộc sống. Khi ngày càng có nhiều người trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê ấy, đó cũng sẽ là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, niềm vui và niềm tự hào lại một lần nữa lan tỏa trong cộng đồng giáo dục tỉnh nhà khi hai gương mặt trẻ của Gia Lai đã vươn mình ra biển lớn, ghi dấu ấn rực rỡ trên đấu trường quốc tế. Tại kỳ thi Toán học quốc tế Singapore International Mathematical Olympiad Challenge 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua tại Singapore, giữa hơn 2.500 thí sinh xuất sắc đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Vũ Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, đã xuất sắc giành huy chương vàng và cú đúp danh hiệu vô cùng ấn tượng. Á quân toàn năng cùng ngôi vị Á quân nội dung Clash of Mars Titan cùng đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Vũ Hoàng Nam để lắng nghe những câu chuyện thú vị đằng sau tấm huy chương vàng danh giá.
1: Xin chào Vũ Hoàng Nam, chúc mừng em với thành tích khủng tại SEAMOS 2026. Cảm xúc của em lúc này như thế nào khi đã mang vinh quang về cho Gia Lai và cho Việt Nam?
2: Em rất hạnh phúc, tự hào và biết ơn. Đây không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là món quà em muốn gửi tặng gia đình, thầy cô và quê hương Gia Lai.
1: SEAMOS 2026 quy tụ hơn 2.500 siêu trí tuệ toán học từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chắc hẳn là cuộc cạnh tranh đã vô cùng khốc liệt, phải không Nam? Vậy đâu là thử thách lớn nhất mà em phải đối mặt tại cuộc thi năm nay?
2: Với hơn 2.500 thí sinh xuất sắc thì áp lực cạnh tranh thật sự rất là lớn. Thì thử thách khó khăn nhất với em là phần thi đòi hỏi tốc độ xử lý cực nhanh và sự linh hoạt khi làm việc nhóm của bạn bè quốc tế. Việc phải vừa tư duy logic nhanh, vừa truyền đạt ý tưởng bằng tiếng Anh mượt mà dưới áp lực thời gian gây cấn đã rèn cho em bản lĩnh giữ bình tĩnh.
1: Và vượt qua thử thách đó thì em không chỉ giành huy chương vàng cá nhân mà còn xuất sắc trình về danh hiệu Á quân toàn năng, một trong những danh hiệu cao quý nhất, đòi hỏi sự xuất sắc toàn diện ở cả 3 phần thi cùng với vị trí Á quân tại Clash of Mars Titans. Vậy bí quyết nào giúp một cậu học trò phố núi Pleiku lại có thể tự tin chinh chiến và tỏa sáng rực rỡ như vậy?
2: Bí quyết của em nằm ở 3 yếu tố là nền tảng của mình nó phải vững, tâm lý tốt và mình phải tự tin giao tiếp, mặc dù có thể là tiếng Anh của mình sẽ không quá là tốt. Thì em không học về các công thức mà tập trung về bản chất của vấn đề. Khi bước vào kỳ thi thì em giữ cho mình một cái tâm lý thoải mái, đang tham gia một sân chơi, từ đó phát huy tối đa khả năng của mình ở cái bài thi cá nhân lẫn cả phần thi đồng đội.
1: Nam ơi, rất nhiều các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh khi nghe đến các kỳ thi toán học quốc tế thì thường nghĩ ngay đó là những công thức siêu khó, những bài toán đánh đố. Vậy với bản thân Nam, em có bí quyết nào để biến môn toán từ một áp lực thành một niềm vui mỗi ngày đối với em không?
2: Bí quyết của em để biến môn toán từ một áp lực thành một niềm vui mỗi ngày là em luôn có toán học giống như một trò chơi giải đố hoặc là tìm manh mối. Thay vì tại áp lực, điểm số hay là công thức, thì em tập trung vào cảm giác thích thú mỗi khi tự tay tìm ra lời giải cho một bài toán khó.
1: Một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, đó là ngoại ngữ, đúng không nào? Đặc biệt là khi Nam phải thi đấu bằng tiếng Anh và làm việc nhóm với các bạn quốc tế. Vậy Nam có lời khuyên gì cho các bạn đang muốn giỏi toán nhưng còn e dè với tiếng Anh chuyên ngành không?
2: Các bạn đừng có quá là e dè, bởi vì tiếng Anh trong toán học thực ra rất là trực quan. Thì mình nên bắt đầu bằng việc gọi là làm quen với các thuật ngữ cơ bản qua hình ảnh, sau đó thử đọc đề bằng tiếng Anh mỗi ngày một ít. Và mình quan trọng nhất là đừng có sợ sai, hãy coi tiếng Anh là công cụ giúp mình khám phá thêm nhiều bài toán hay.
1: Thật là một bản lĩnh đáng ngưỡng mộ. Được biết, em là một trong 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham gia Clash of Mars Titan và giành ngôi Á quân chung cuộc. Vậy kỷ niệm đáng nhớ nhất của em với các bạn trong đội tuyển Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế tại Singapore là gì?
2: Kỷ niệm đáng nhất của em tại Singapore là những buổi tối cả đội tuyển Việt Nam ngồi lại bàn chiến thuật cho phần thi Clash of Mars Titans. Cùng với đó là khoảnh khắc giao lưu, đổ qua lưu niệm và trao cho nhau những cái ôm ấm áp với các bạn bè quốc tế.
1: Chắc chắn là gia đình thầy cô tại trường Sao Việt và bạn bè ở Pleiku đang rất tự hào về em nè. Sau cột mốc rực rỡ này thì không biết là những ước mơ và những dự định tiếp theo của Vũ Hoàng Nam là gì?
2: Dự định và ước mơ tương lai của em thì sau cột mốc này, em nghĩ là em sẽ tiếp tục đào sâu thêm kiến thức về toán học và tin học. Ước mơ của em chính là chinh phục thêm nhiều thử thách mới và sau này có thể ứng dụng công nghệ để đóng góp nhiều điều có ích cho xã hội.
1: Cảm ơn Vũ Hoàng Nam rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Chúc em sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên hành trình chinh phục tri thức, làm rạng danh tuổi trẻ Gia Lai và đất nước Việt Nam.
0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sáng 28 tháng 7 năm 2026, đội hình thanh niên tình nguyện mùa hè xanh của tỉnh Đoàn Gia Lai đã lên đường đến làng Kết Nghĩa, Con Chốt Nắc, xã Đắc Sơ Mây, chính thức khởi động chuỗi hoạt động tình nguyện diễn ra trong 3 ngày. Ngay sau khi đến địa phương, các tình nguyện viên nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ, vệ sinh khu vực sinh hoạt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các phần việc theo kế hoạch. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chỉnh trang nhà ở cho gia đình chính sách, vệ sinh môi trường, hỗ trợ đổ bê tông sân trường mầm non, tổ chức sinh hoạt hè, trao quà cho thiếu nhi, giao lưu thể thao, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phối hợp tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội phục vụ người dân địa phương. Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Đoàn Gia Lai và làng Kết Nghĩa Con Chốt Nắc, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 3 năm 2026 tại khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã tham gia phát dọn cỏ, vệ sinh khuôn viên, làm đất, chỉnh trang các bồn hoa, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực bảo tàng. Hoạt động là dịp phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại các thiết chế văn hóa. Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai tiếp tục lan tỏa những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên trong các phong trào tình nguyện, chung tay vì sự phát triển bền vững của địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Quang Trung tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung, đồng thời công bố chương trình đào tạo nhân lực nhân tài lượng tử Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Năm Lượng tử Gia Lai 2026 hướng tới phát triển đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử cho Gia Lai và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trường Đại học Quang Trung sẽ phát triển các chương trình đào tạo tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử, mở rộng liên kết đào tạo, ươm tạo tài năng trẻ và kết nối chuyên gia trong và ngoài nước. Trung tâm được thiết kế lấy cảm hứng từ lượng tính sóng hạt của ánh sáng, gồm các khu trưng bày linh kiện lượng tử, trạm khám phá lượng tử, khu trình chiếu và tọa đàm, khu giới thiệu 100 năm lịch sử vật lý lượng tử, khu mô phỏng chip lượng tử quang tử. Nội dung được trình bày trực quan giúp người học tiếp cận các khái niệm như photon, chồng chập lượng tử, vướng víu lượng tử, sự ra đời của photon và bit cổ điển, bit lượng tử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đánh giá, đây là bước đi tiên phong góp phần đưa kiến thức khoa học công nghệ vốn trừu tượng trở nên trực quan và sinh động. Ông đề nghị trung tâm sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phát huy vai trò kết nối nhà trường với các viện nghiên cứu trường đại học, doanh nghiệp, công nghệ và tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình Tuổi trẻ và Học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
3: Anh ấy lấy mông Padung Hẹp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng Padung Hẹp và tè hợp giả lại.
4: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai.
5: Cô cô này mệt vẹn bởi kỳ dụt, rạc cao này mệt vẹn bởi kỳ dụt, sẽ cả thở mừng muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai. អនិមិត្តវគ្គបយុទ្ធអាម៉ង់ត្រែកេតឌីមងលិនចារឆ្លៀនរៀបឆ្លៀនអៀអាត់យ៉ាវេកចាប់រានបទើមយំផាន់អាម៉ង់ប្រពះផ្ទៀងចកងួយហាងកេតឌីត្រឹមក្លាមលិនចារពាក្យលេតតាំងសឡាយបទើមថនចកងួយលិនអៀប្រពះកចាប់ឆ្លៀនរៀបឆ្លៀនអៀជីងកៀងសឺកចាប់បកោបច្រានបកោបជីងរូបបោះអានេះកចាប់រកេថោហាងជីកែមចារនាងអាក់ទៀនពៀតអាម៉ង់រុចមងបដងហែប្រណេនេះមិត្តវាបិយុទ្ធចកមតិជីវេប្រិតឡងទឹមត្រាក់មេចកចាប់ច្រែនពៀតច្រែនអៀអំ plung ឡោលិត្រៃភៀងត្រពថោទឹមប្រងាក់ត្រុសមកបងចារសឡៃហាងត្រៃជីវេក្រំប្រាន់ជាមានបក្រាសាងតួផ្ដាមអាកើមនុស្សយបាក់អេសាទជាកម្ម
6: មកកណោទោប្លោះទ្រពាន់ប្លែនតិចគងក្តីចារបកោមុងជំនុំតារលិនអែកសែមលៀងហ្រែមបតបបកជាផាងបត្រុសងាក់ងីគិតមុងជំនុំវត្តតលក្លោគងគិតគេទុងអឿងដាងច្រានប្រាក់ប្លោះបាក់ហាងតឡៃគិតគេមុងតងប៊ីធឺជុតិចលិនអែតូលឹមមុងជំនុំទុយប្រទេសរូប3អានេះប៉លែប5ហាងប្រទេសរូប3ណាប្រុសទឹមនេះប្រទេសរូបម៉ាងតារលិនអែមុតតាមមងជនុំបីអានេះប្រទេសរូបចារយ៉ាឡៃម៉ោទឹមដំជីថៃដៃងកវិវៀនទុងអឿងដាងប៊ីធឺទិញអ៊ុយហ្វាប់អាញ់ទុនវិវៀនទុងអឿងដាងកៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយជុតិកក្នុងប្រាណាប់លៃចាររះលៀនជុងកៀងប៊ីធឺធឿងត្រឹកទិញអ៊ុយជុតិកក្នុងគុំណាប់លៃចារចៅងកទុនកៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយខ្វាខុលមួយបឡាគូខោចារnguyên ngọc lương kiêng bí thư tỉnh ủy chủ tịch knong proa mặt trận lân e việt nam char hà tum đồng chí hlao tỷ lệ khoa kít kê char rkeo hà tum tràn thôn hà tum đồng chí mang khong thường vụ tỉnh ủy thường trực knong cum nạp lời khoa kít kê knong proa nạp lời knong proa mặt trận lân e việt nam char hà tum đồng chí tỉnh ủy viên hà tum đồng chí ủy viên knong proa ca xem leng tỉnh ủy khoa kít kê sar tốt là plot mè bao phường hàng tươm cả nòng bữa trung ương chợ chuồng bơi bần lèn chàr. Mung chân ùm bỏ mỡ tươm đồng chí ủy viên con cả đi chàr lễ bà thao tươm chuột bữa lễ tươm chàn tàn nàl phồn con. Mung nghị quyết mung chân ùm bất tàl lao con kít kê trung ương đảng chàn bữa bộ bá màu. Năn bà tươm nghị quyết kê bộ bê bèo cổ rút kê giả đệ Việt Nam. Năn bà tươm nghị quyết kê bộ cổ bê chinh kê giả đệ Việt Nam. Chinh lân e rà sĩ kê tàng. Năn bà tươm nghị quyết kê bộ cổ bê chinh. លន់អែរណះតបារនាងមអាកំប្រកកើយយសិតកយ៉ាដីណាន់បទុមងីគ្វិតកះត្រាក់ចលានរនាងមអាកលន់អែអណាន់បទុមងីគ្វិតកះត្រាក់ពមេនត្រាក់ចលានបក្រាបប្រិះក្តីផែនឡាលន់ហាងហទុមក្តីផែនជាកែមអណាន់បទុមកលជូនកះវេបកាំងអ៊ីវទីបហាងកចាំងមាក់ពកតុងបកាំងហាងបប្រិះមងយោទេអមាំងចរន្ធូនប្រាវអណាន់បទុមកលជូនកះគៀងជីងធងបត្រុសងែតុយាកងបកោភុនក្តីក្តីចារគ្រូរូបជិញគឿនបនលានធ្វើច្រានណាន់បទើមកះបក្រាបប្លេះប្រយ័ត្នតលៃបកាមរោទបលុសេគីដេសេតេដ ব্লিউ ក្រុមស្ប៉ាន់ពានប៉ាធនត្រពោទបលុណាមមុងកងគិតកែទុងអឿងកះបត្រុសងែកត្រេចដាំងអណាន់បទើមតលៃបកាកះទុំប្រះដាំងវៀនបទុយងែច្រើនតណ្ណាលទើមណាន់បទើមយកកះលូកលនេះសមហរំទុះណែវបកាកៀងបជីងទុយតលៃទុយគីកែអបានប្រវេលាងបត្រងែកយ៉ាដីហាងពេប្រកាំងលិនអែម៉ាំងច្រានធូនប្រាវហទឹមពួមសេទុយម៉ោទុងអឿងថរកែវបីមុងជំនុំវត្តតលក្លោប្រាវរកែវពោះបច្ចិងប៉ច្រានបប្លេះប្រងតលសាប្តិតលងតលៃទុយគីកែអបានប្រហាងកចាប់ហាមបត្រងែមឹងដាងហាងកងបកោក្នុងកណាតលទួវេលាងតុគឺត្រមអយុគយ៉ាដីបុះប្រទេសតុជាផលប្រានលឿនអែតលក្លោបក្លាក់គ្រូរូបកយ៉ារដីកនាងណែអមាំងរីមែថោលោះកងែហាងអណណុយតលប៉ាកចាំងមែពោកតងប្រកាំងព្រៃធ្លងប្រានកតងក្លែតលៃទួយយឺសិតហាងវេប្រកាំងដងកជាប់លឿនអែមុងប្រាក់ពៀវទឹមបនលែនតុមែពោពេលលែងហឡៃណេតជីងបច្ចយហរំតលៃទួយបច្ចយកយ៉ារដីហាងផលប្រានលឿនអែអឡាលឿនយ៉ារសីបនប្រងនេះនំត្រឹមគនាមច្រាន់ជិះពោកៀងទុយលៀងលេអមង្សាអានេះរំពីតបកោទុយត្រាក់ច្លានដនអែតឡៃទុយគាត់នេះទុយយ៉ាបួតរំច្រានប្រភេទណៃបជីងអ៊ីវកយ៉ារដីប្រាវពេលផុនប្រានទុះអានេះមែយ៉ាយុសិតទុ tụ dùa cập lá cân úc cân à ăn ạp lời ăn hình trù bà chơi ta lời tui bọn lèn chinh pran cà tàng lần e ở mạng nôn er sĩ lễ ấy ưu dạ về cái giả định hàng về bà khen ta lời tui nghẹ bò bà ra tui về lèn bà bút râm bà chơi râm hàng lần cơ tư bên er sĩ lâu kì stích hàng tươm tràn trèm cân em hàng bà lệp râm tì chà hàng trẻ chơi lên rừng nèo mạc lần e hàng về bà khen yêu tiếp mang xa ấy ưu bà ra râm trúc mô bà chơi râm rừng nèo mạc bù dựa con non cơ tui đồng cơ chép tôi rìm quả nít yêu tiếp bộ dụng con non cờ tuổi bờ xê rồi từ tuổi mương hoa chật nghe trồng màu mỡ khom bờ lấy mương trồng màu cá mương bờ xê chim cá chàng mẹ po lệ bờ thao cá tòng bờ kèng lao cá đong cá chép bờ nèo mà ác hang tay tui bờ trồng nghe nè nèo mương phồn nít cá đi chà trâm cá nem lên chà con nghệ hang anh ấy nằm kèng xít hạt nèo mà ác lệ tay tui mương cá giật đấy cá đong cá chép dập chùm mò pran cá tòng lệ lệ tay phồn mương nèo ác hạt rẽ chè lên hạt nèo mà ác lên e hang chân tân nal về bờ kèng yêu tiếp cá chăng mẹ po cá tòng bờ kèng bờ lấy mương yêu thế mang chân thôn bèo khom tui bờ tùm mang tay bờ men rầm cặp lá về bờ kèng hang cá giật đấy lên e bờ lấy cá tăng mương cùng bờ lá trong màu chim cá chăng mẹ po thảo gran luông bờ thảo hang cá tòng bờ kèng mương tai mương ở tai bờ đi luông pran cá tòng bờ kèng rụ bùi chim lệ tụ dừa mương ở bì bèng chân tân nal lên e bơi nắp trong màu kết tay lại tui nhẹ po yếu thế clean bộ thế trung màu buộc lá kết trầm cân em hạt tương trẻ po po prong kèn tình dập chum kết tụ cường phun prak yếu tiếp cái chép tràn chỉ béo bị luôn bộ bị treo tội choi không về đòn cái chép đắng cái nút cái na anh áp lời rực nút rực nghiêm ác nhẹ po dập chum quả ní hầm hận đồn đòn cái chép rực nghiêm ác nạm núi cái chép tràn chỉ béo cái chép ní nom phun cường hàng và cái chép tàu đạo lần chà không bắt lấy prom cái chép bật nèo ác hàng bữa tài trực nghèo hàng mút prom thì chà bố bật tế bàn cơ tăng bố bút prom biếu về bật kèng lươn e mừng tay mừng ở tay về đồng cái chép bật nèo ác đồng cái chép bọc ra hai yêu cái giả đấy hàng bật định luôn tài lời bật tùm ăn cái thứ mừng Việt Nam mang quả lấy hàng thì chà hàng bữa cần hoàn thiện bữa tôm còn bọc cỗ bọc cá kèn lễ đàng kít kê tụ dừa lo có nốt cana về len cả lo còn bọc cỗ bọc trộn nghe tành lo nạp lời tôi bọc bít bưởi cả lo tôi lấy tiếp mừng nạp lời thủy bọc định lồng lo tràn bọc lịch này đang cái chép bọc nửa tập á còn bọc cỗ tôi cả đá à bàn bữa tôi cái xem len bữa bọc treo tôi bọc trộn nghe mẹ cái chép hem bùm xít tụ dừa bọc trộn nghe hàng tụ đá mừng nạp lời nghe tôi lời phồn bọc lá tại phun bạc lá bụi dựa lễ ở nô phun bạc choai bạc rộ mỡ tại tui kịt kê về lèng hàng cơ chập hèm bụi vít bệt nạp lời bạc chèo chân khom nèo rôm hàng tại tui phun bàn nuôi nghệ bạc chân chỉ béo trêm cơ nêm bạc trổ nghệ hàng cơ xem lèng tại tui chân chân cơ tăng kê thịa bạc tùm kịt kê chân bào kèm nạp lời mau chấp bàn bạc xịt bạc mang cổ rút bèo bơi eo non tay bờ cá kẻ tùm bờ đàng viên bố tui nghe bạc lạc đá kẻ bờ sỉu phác thao cran dựa tùm bờ bố bèo mang trèm cân em nỉnh trùa bờ plei mru hang bật lẹp rầm tay tui à bàn bờ tay tụ dừa bờ sỉu phác cái chép khom neo rầm hang về bờ kèn cán bộ nè tập bạ khinh bờ men khinh nghe khinh tụ cường dừa co tụ dừa rầm bữa bạc ra bạc lấy bạc dắp tay bạc cả mùa thuộc lâu nghẹt đá lê ăn eo nằn bạc tùm bữa bạc chèo tay tui hàng bạc lại phòng bữa của nó mừng tùm còn bạc cậu đáng bạc lại bữa bạc ròa rầm hàm mô bữa mỡ bùng mòm núi tụ cường hát đông cà chép phồn nấy cà đầy chà nghẹt bữa tụ cứu rầm rồi quá bạc hiếp kết kê mùng chân ùm tổng bí thư chủ tịch lân e tô lâm bạc lạ dùm phàn mừng tùm nghị quyết mùng chân ùm trung ương lào biểu bị trình rề bạc lý bèo trẻ chân lèn còn bạc cỏ hàng nằm núi bạc chinh phôn pran bạc trổ nghe nét năm hàng tà lời bạc cả rút bạc chinh phôn pran cổ rút kỳ giả đấy bạc lý mừng phôn pran trình rồi mẹ trêm cân em hàng cà chép hèm tà lời tiếp lấy túi cái thùng bạc keng hàng về bạc keng giặt về cả quen tràn nôn rừng ác nè neo đang cái chép hạt tôm bơm xít mương mương chân nôm trung ương lào tạt túi mương cái xem leng bạc cái chép mang tar lên e keng khom túi hả mau tôm cứ tràn tôm còn cái nòng bựa bắt đầu nghe tập bạc nữa chết mar dập chùm ở phía bên do cả tụ chùa lên e dậy nè tạt lấy túi hàng tụ chùa giữ xít mương anh áp lời do cả cái giặt đi đang cái chép suy tư tươi mương lên e
3: dựa vào vùng bờ tua, tổ ban bộ chủ thôn, hai bộ cơ chính công đoàn Việt Nam, các đoàn từ bộ ban tỉnh tổ chức thôn sát bờ tổ ban tàu từ bộ tổ ban, các đoàn từ bộ ban tỉnh chủ thôn tổ bộ tổ ban em, làm bớt các đoàn từ bộ ban tỉnh chủ khu trạm cơ đem bộ than, bài từ dự kế binh đoàn 15 bộ, mông bọc hóa công đoàn, hàng kiêm tổ bộ cán bộ công nhân viên, nuôi nhà bộ mù tôm, rim nắp trạm nuôi sát tàu tổ bộ prak, anh em lễ vùng, biểu khoa kết kế còn đấy, công bộ công đoàn. Hàm đối nghiệp bộ ế, rồi bị trọng đào rì hạ tùm tật lời thao à mang bẹp bộ ế. Nhạc bà chinh, át rốt bà tật lời hạ tiếp sáng đó. Rất kêu bà nôn, bà chinh tật lời bật lại phòng cửa chép cập lá. Công bà có cốc đoàn, hàng khoa kết kê, công ảnh ý. Hàm đối nghiệp bộ ế, bèo bà trốt bà răn bà mên, bà trốt tật lời thảo lâu, bà cửa chép bà răn bà mên tủ đáo. Bà đi luôn tật lời hạ cùng cốp, bà plong bẹp bộ ế nghe bà chinh. Bà cốp chân bà cốp bà chinh, công ảnh ý, rời chìa kìa rì. Protocol công thương vụ đình đoàn gia lai plung park anh em bắt đầu tới thao chốt bộ cán bộ khôi hội thôn tổ bộ thủ phụ em hàng tới mua tôm măng kem sạt tàu tuổi postpan cán bộ khôi hội am bằng ta cha anh em bắt đầu trục mau măng đo tuổi postpan trục đo lò plus sa biển tự chủ biểu prapre tới thao chốt bộ cơ alu cán bộ khôi hội cả đã nuôi em từ mò em bắt đầu bờ biển chốt bộ rập hàng tới thao trục bắt đầu bộ cơ khôi chốt bộ tụ cường bề chân prak cơ thông bậc kèng cơ thể dạ linh, cung bị trèo mplung, cung bật lại trèm bởi đối, tèo bật thơm, bật có bật nghẹ để tèm, tà lại nguy ngọt cổ tập bồ, tà lại thò bật nháp bởi nạp lùm đối, mẹ dùa à ai à mang bật nọ khôl. Đề xinh, thinh kinh, bật nọ chạy đại đẹp, hàng bật có rượu bật trông, mông chạy đông. À mang chạy đông bật thuộc trục màu mông chạy đông, đáng hàng để tèm hàng đáng, thông tự bật bật em, hàng bật trục nghẹ chạy đàn bật mang khôl để tèm cộng sản Hồ Chí Minh. Chạy dạy lại bật rộng ghẹ nghị quyết mong chân đông khôl tà rộn luận dạ tà rộn lâu chân đàn thông tựa bộ tựa bộ nèm tựa bộ tựa bộ xa
7: rạng này rộn nông là luận kiểu bà rìm thôn tươi bộ kê chăng mẹ bò thảo rực kêu hà nông bộ đội dạ kê ngộ bà cá tựa bàn bộ tựa kê trịt xa chân đàn thông à băng tà tàng bời kê dụ rộn là luận nghệ bà chinh tươi bộ kê chăng mẹ bò kê nông bò kèm bộ rộn bè chân đàn thông biểu bà đích luôn là luận bộ dạ kê chăng mẹ bò chạy dạy lại bật rộng ghẹ hãy trẻ bật rộng kia đấy hãy nông bật rộng dạ hàng dạ chứng ếch bốn lên chạy đàn thông tựa bộ tựa bộ nèm tựa bộ lọp lâu lèn nèo trúc thông tựa bộ rộng mẹp lâu hãy trẻ bật rộng bật lá liếp lúc bá hãy trẻ mẹn bật phô bùn con luôn tinh kèm kèm lúc bá ở bộ rộng tấu nèm lúc lâu tì bạc hãy rộng hạng nôn bật chép kèm xa rộng bộ xa rộng bạc lúc xa km chạy mương bật rộng dạ nuôi rộng bật rất nhau cận ôn hạ tướng bồn lên hạ cầu keng mẹ rất tốt tổ bàn bộ bá an an bà tươm chân nằm bộ rẽ hạ nông bộ hội gia chân nằm mừng rô nèo bờ ma tờ nèo hàng bột nuê kèm lao rất tốt lệ bá tì bạc cận ông thôn tổ bộ tuổi bộ nèm anh ấy lùng tinh bà chèo chú bà chú an an bà tươm chân nằm bộ rẽ hàng hạ biết cờ mẹ bộ chú tì bạc bây giờ chân nằm bộ rẽ bà bốt ở bì bèng mừng chà kế anh chủ tịch thường trực cơ nông bộ anh áp lợi chà Nguyễn Tuấn Thành bà tạp tàn hạ thức bồn lên bởi cái trang bẹp bò bồn bạc tư bà chèo bèo tù bình hạ thức chân mương bà đồ hội gia ruôn nèo bà mà tà nèo bởi bồn lên ở kéo mạng ôn bọc ra hai là luôn kéo bà tư bà đồ hội gia cái trang bẹp bò hạ thức tà nèo gia kỳ bứ hạ thức mương bà đồ hội gia xếp chà ám ra tù bình bồn bạc lục đà bì tù lễ hạ thức mương bà đồ hội gia anh ed bồn lên bởi cái trang bẹp bò hạ thức đại dư bình bơi ám ra mẹ dùa dứa phun prak ra này bây giờ hạ tướng đồng chí amara tư mẹ dua prak chân prua bắt tướng luận ya biểu nghĩa prua này pi bụi dừa ở cầu lợi ô
5: biểu cụm dừa ở nạp lại tay nhận đồng chấp tại tiếp bởi qua lại này tổ phao qua lại yêu ở thế sát con kịch kê cái tông kèn qua lại này lào thông nhất dự cả con kịch kê prua than trả lại hơi bút mèo mèo cán bộ liên than đại bộ binh xa mút tam cung yêu rầy ngạ bọn miên trình sàng tua cờ tùm ở cổ sàng thôn trập bàn bà ế hèo hàng hạt rạp hồ mau là lần trô bờ bầy cung yêu trập nôn cán bộ linh thàn bầy anh ấy mút tam bìa bà tiền tìm kìa miên trình lúc bê tông hàng bà trô ngạ lưu thà nà bọn bà cô bà tràn bà trọt tành miên trình quát này tụ bà rào mau là lần rập bê ប្លុសរមៀហិកតាទីម៉ៅបត្រុសងៈបកកថនត្របោតប្លុសណាំតាមបកទីបទឹមនេះទូស្តោះស្បានប្លុសអកុសាងនៅយុសាទយុអាយុអតិសាទជាអេតោហាងក្រដែណាំស្បានអកុសាងទីម៉ៅទីបទឹមរ៉ាឡនហាងបត្រុសងៈមានបច្ចេកសាងតូតប្រគ្រប់យ៉ាផៅកតងក្លាក់ប្រដែប្រាំហាងកឹបអ៊ុយជិនគ្វិនបានលែនគុំយុរណាប្លៃងៈកងទឹមសាងតូគិរកតឿនពៀហាទឹមអកុសាងរៀនត្រុសបនេះតូប្រៅហដំកចាប់ត្រេះទីផាំងប្រក់ហ្វាច់ចងៈយុអយុទេសាទបៃបាវអលបាក្នុងប្រក់ងួយវុពគុំហរំហាងក្រងប្រក់ណាក់ប្លែបាអលបាហាងទឹមក្តងអានេះព្រែករូច្រោបច្រងប្រហែសថោព្រែបជាអានេះបកការអៀបមុនខែរហាងអានេះរងអៀបៃប្លែតុងកែហរំនុនបតុនច្រានត្រៈងៈបកការសាងខាប់កៀងព្រែកកុសាងម៉ោសាងណោត្រាប់តាប់តរនលេះមងរ៉េតាញ់ម៉ារបកការអានេះបកការអៀបមុនខែរហាងនេះរងអៀម៉ោបកការលេគៀងហាងទុយម៉យោជិះហាងត្រៃជិះគៀងពវិសបងមឹងទឹមព្លុះអកុសាងបៃប្លែតុងកែអានេះបកការម៉ោប្លេនប្រកាសរពេះកណាប់លុះក្លែប្រាក់យកកងទីតិចញាក់មូហានបថោប្រយងាក់ព្រៀងហាំងនេះសាងមត្រូយ៉ាហឹងផាត់គុំយរូម៉ោណួយយឺអត្រាបច្រុះយរូបក្រាក្លេហាំងតលៃកបះអ៊ីអគេបបេះទុយទឹមតរិបវិបងពគៀងខ្លាំងប្រាន់ជាហាំងមនុស្សអណប្លៃរំនុនបោះបតះតុក្រងលន់ចារហាំងមឹងទឹមមរអម៉ាំងប្រងាក់បទឹមរំហាំងប្លាបមិនទាំងបកាខតិបមនុស្សអណប្លៃគាត់ត្រាប់ក្រុមនៃក្រុងប្រក់ងួយវុហាងទឹមក្តងអានេះគុំរូប៉ដែងប្រេសាតាលកនាមប្រេកើប្រេតុងកែប្រេហាប់លុះតាលកនាមប្រេកើប្លុះពោសាំងរៀនហាងទួតាលកនាមប្រេកើទួពោសាំងណោហត្រម៉ងណាក់ប្លៃអត្តម៉ងច្រានហត្រក្នុងប្រក់ងួយវុហរមទឹមក្តងអានេះគុំរូម៉ៅកសែមក្លាំងប្រងាក់ប្លេររមហត្របក្រាសាងខាប់កៀងប្រេកើសាងណោចាឌិញអឺតម៉ៅសាងណោតណាប់តាបើប្លៃតុងកែច្រានបកាសាងទួមកព្រិនប្រកាសបការពេះកស្បាន់ប្លោះរមៀកលែប្រាក់យួរកងទីតិចញៀមហួហានហាសាបនសាងពូតូលីមេកចឡៃហាងកងទីបច្រុះត្រៀមផងឌៀតអានេះសាងត្រគុំរូគៀងបច្រុះរូសាងណោះដងកចាប់អានេះទួហាងព្រឹករឿនឌីពលឿនអបាំងត្រេះទីប
7: គៀងប្រឌិតលងតឡៃហមបត្លែព្រំកបឡាកងនេះវេលាំងចំប្រាក់ហាងជិញគួនប៊ុនលែនកងទីទូរៀនអានកែកណាងបត្លែព្រំហាងទឹមប៊ុនលែនគាល់តនុងប្លងបកកណែបតបគឺតងប្រកាំងអ៊ីឧទេសាទកសែមគុំបត្លៃត្រាំរួយហាងវេប្រកាំងតណៅកងយ៉ាធំទរពតព្រាំបីគាល់នេះតណៅយ៉ាទូរៀនអានកែតលណែបតបទិបកបច្ចេងប៉តឡៃបកាយើហាងបីនេះម៉ោងបសៀលតឡៃត្រុសម៉ោងមឹងពេះម៉ាំងវេលបកបដោះយ៉ាអាម៉ងរវាំងច្រានបដោះយ៉ាគឺតំប្រកាំងតទាំងបុះម៉ោអពុឌៀនប្លែព្រមត្រុសម៉ោម៉ៃបដោះឌៀនគឺតំប្រេះបសេរប្រយៈមុតណែវបើយឺអត្រាគាល់នេះវេប្រកាំងតណែវយ៉ាខាងបសេរតឡំលន់បើនេះតណែវយ៉ារីមតប្រយៈងាលិងកតុយបកក្លាក់ចាប់ហមោតឡៃមុតតំមឹងតពលគ្រប់វេលាំងតណែវយ៉ាជីងគឿនប៊ុនលែនកងអានប្រយៈឋានខាងទឹមកងនេះជាកែមរកមដូនកសែមលៀងតឡៃទើយគិតគេរួយប្របោតតពលគ្រប់រទេហាងបសេរតឡៃត្រុសម៉ៅទុយហត្រៈមរេចប៉បៃនេះមិតតនយុយហွာគៀងខ្វាអតុប្រយៈត្រាំក្រាមបៅបិញខែប្រេថោទុរៀនអានខែកណាហមតនយាបៃក្រុងយ៉ាប៉ាសមតទើយមឹងបត្រុសឌៀនលិយាអមរារោត្រូនណែវអម៉ាំងបៅបិញខែហាងរូណែវអម៉ាំងក្រុងយ៉ាកូនរំបតបគឺតងប្រកាំងយោទេសាទបើតនៅយ៉ាមើងទុយរៀនអានកែកណាងហមោទុយហាងគុំប៊ុនលែនទុយថោកចាប់តាប្រយ៉ាកៀងបែយាអត្រុបាងបកបជីងតលើប្រកាគឺតងប្រកាំងយោទេសាទបីបោប៊ិនខេព្រៃយឹកអត្រាហាងប្រងាក់សេតហាងត្រៃត្រុសម៉ោមើងយោទេតទាំងហមោចាន់ប្រងគងប្រយ៉ាលេបតោយោទេសាទលងបឋមតាប្រយ៉ាលេកងគិតគេគឺតងប្រកាំងអណាប់លើយអត្រុបាងគឺតងប្រកាំងយោទេសាទបៃបោបិញខេថោគៀងកតុងប្រកាំងហាងយុអទេសាទមិតហោបោចောင်းគៀងជុតិចក្នុងព្រះអណប្លៃហ្វឹងអានខេព្រះថោព្រះរៀងបតបបើណៃគុំប៊ុនលៀនហមោតឡៃទុក្រងគៀងកតុងប្រកាំងតទេហមោហទឹមតាប្រយៈត្រុសម៉ោប៊ុនលៀនលិបហេងបតបប្លៀងតាញ់ម៉ារកើអណប្លៃបើគាល់តនុងប្លងបើអានខេហមោព្រះអកេតលិបបិងបើអមរាទុក្រងហាងបច្ចៅកើកងព្រះ
8: ครูแฮมตะปะเฮงปตอปะเปลงกะนาเปลยกะตอยหางยาปาเบยอันนี้ตะนุงปลงเกียงอนาเปลยตอกกะจับถ้าตึมตะปรวะหางอัมราตุกรองเกียงปะร้องหวายจะแงยั่วอายุอเตศาสตร์ปะจิงเรบยุกะนองกะกะเซมแลงตะเลยเท่ากะตองปะแกงบังหะตึมตะปลกรุบตาลหะระปะตอปตุเลระวึงกะเซมแลงปะยอบหางเงี่ยเกียงหะตึมมะตระมะเรจกะตองปะแกงอยู่อเตศาสตร์ยั่วตระหางตะเลยเตยบ่ายนี้រកោរីមតាប្រាក់បសេរតឡៃបលែព្រមកបឡាកងនេះវាលៀងតណោយ៉ាហាងជីកគឿនបូលែនទើកសំលៀងប្រគប់ច្រានប្រឌិតលងតឡៃថៅគិតគេប្រប្រែបសេរហមតុយាហទឹមតាប្រាក់តាញ់ម៉ារអំរាទុយម៉ោបូអំងបញ្ញាហចានយ៉ាលីងរមដូនប្រាក់ងែរបតបអាចប្រគប់ច្រានប្រឌិតលងតឡៃថៅលោបងដាប់លើយគាល់ទនុងផ្លងកែប្រក់ករៈកតុងប្រកាំងយុអទេសាទតុក្រងកសំលៀងតឡៃបហិងលេបតានងែយឹកកជាផទឹមតឡៃប្រកាំងវេប្រកាំងច្រានប្រាក់ហាងបដិប្រមហាងតពលគ្រប់កងប្រយ៉ទៅទេហមចិនប្រងយ៉ាលីងបូទេហទុំតលៃត្រុសម៉ោបុំម៉ោថោមីតងឿនថាញ់សិនគៀងខ្វាកំទីទូរៀនអានខេកដាក់ព្រះថោ
9: ផេទីទីហ្វាំង
8: អាយុទេបុកលះហាមហាងជាត់ថបបោយុទេសាទរឹមធូនកងទីបកតាល់ហើយបន្តភ្រប់ទួយអរេតលៃគៀងតសាលេគៀងព្រួយកាន់បោមនុស្សញ៉ាប្រយ៉អាម៉ាំងកងទីអណាំលៀងបុះដេកអាម៉ាំងប្រយ៉កន្តងបកៀងហទឹមតលៃត្រុសម៉ោយុអយុទេសាទបច្ចិងរេតាល់ទួយអរគៀងប្រយ៉រឹមបន្តលេម៉ោច្រានតលៃបហិងគៀងបន្លែផំហាងជីងគឿនបុលែនអាម៉ាំងប្រយ៉បន្តបលៀងកើណាប់លៃគាល់ទនុងប្លងគៀងដាប់លៃថោហាងកន្តងបកៀងពីអបរោហ្វាច់ច្រងាមតាត្រាមអត្រុផាំងប្រាន់ជឿមកដាប់លៃគាល់ទនុងប្លងបីណាប់ផ្ទុំតលៃត្រុសម៉ោរៃចេតនាថោមកយុអទេប្រយ៉បកោរែមបតមកសែមលៀងហត្រអមរេតកន្តងបកៀងហាងប្រិតលងតលៃប្លែប្រំកបឡាអានេះស៊ីមត្រូជីងគឿនរំហាងកន្តងតពលគ្រប់កងប្រយ៉លេខគៀងសេតគៀងហដកកចាប់មេយុអក្លាកចាប់ច្រាំប្រយ៉ទុយរៀនអានេះអត់លេះត្រអមរេតយំផានគៀងបរោតលៃត្រុសសាទវេបកៀងមនុយមតាត្រាមបងដាក់ផ្លើយគាល់ទនុងប្លងប្រគប់ច្រានតុក្រងកន្តងបកៀងហមតុយឿហាងយុអទេសាទអំងយប់តាប្រយ
5: ៉អនិមិត្តវេបកយុទ្ធបត្រងាអត្រាចលានមឹងចិញ្ចូវកះគុំយូលំសាងទុតតាំងសាងតៃកើអណពៀមឹងមួយមុតតាមគ្រុផ្លាស់អ៊ីអេសាតហោហោតាសឡៃក្លាក់រីបូតលូផូនប្រានពះប្រត់តាញ់មារមានបក្រាសាងតូកើទឹមសាងណូទុយតុមៈពៈលេរំប្រានជាមកកាន់បោលៀងឋានតពរគ្រុបយៈផកតាំងបុយុកណងកើកៀងញាក់ប្រហើយព្លែនបត្រុសញាក់មើតុលេរយោតឡៃប៉មិនប្រវិជាថោខាប់ឋានៈប្លៃគុំយូទឹមសាងណូតាញ់ដងកចាប់ត្រេះទីបបុយុនៃរកោនេះមិត្តវៈបេកយុទ្ធរំសកៈទុមៈត្រេះទេរំប្រានជាមានបក្រាសាងតូកើមនុយយឺអេសាទជាកម្មអនិមិត្តវៈបេកយុទ្ធថាទឹមរ៉ៃណែបៃលូបនលៀនអមងចាស្លៃអយុយួមមានបក្រាសាងតូកណពៀមនុយមុតតាមគ្រូផ្លាស់យឺអេសាទហោះហោកត្រោះមកចិត្តម៉ារអមងថាទឹមអនេះមានបក្រាអោចៈមតាមឹងទឹមរៀងឋានហរំណាក់ផ្លៃពៀផ្ទៀងត្រៀមមានបក្រាមានប៉ណាំងចលុកបេតង់ជិងលិរូបហាមបកបច្រានបរតតាំងត្រេតូដោកើទឹមសាំងណោជីនសាច់ថនត្របោតបណាំតាចារមោត្របានបញ្ជូអកុសាំងទុយគុំយូអមអនមៀប្លោះប៉ាអកុសាំងមានបក្រាប្រៅហាងទបរមៀអកុសាំងបក្រាក្លេសាំងទូគៀងកើច្រានប្រាក់ទុយបត្រុសងាក់យឺត្រៈបត្រូនកងគិតគេប្រាក់ឋានចាស្លាយប្រាប់ប្រំហាងទឹមកងនេះយឺកាសគុនបានបាទៅហាងគុនខួនាំរីប្របុតឡារតោទួបញ្ជូកានបុលិងឋានមួយតាំគុំរូរៃងៈប្រមានបក្រារៃបថាអ៊ីមេធឿងអ៊ុយលេទុងសើនទុងដាន4តាមគួនដានបាទឺក្លាក់មុតតាមមានបក្រាសាងតូកើមនុយយឺអេសាតរហោប្រេថាទយពជាមឹងកងនេះកាន់បុលិឋានទុងដាន4តាមមុតរំគុំរូមានបក្រាសាងតូកើទឹមសាងណូយឺកាសមនុយទុយតុមៈច្រានប្រពះកើអណបៀមឹងមនុយមុតតាមគ្រូផ្លាស់យឺអេសាតហោហោប៊ីមេបក្លាក់ណៃលេប្រពយកណងកើលេប្រពជាមើតុលេប្រពជាត្រៃខាប់កៀងមឹងសាងណូគុំរូកាច់ម៉ាក់ហាងតឡៃប៉មែនប្រពជាលងឡោះគុំយូសាងណោពះងាក់កងពោះសាងហាងរិមមនុយ តាហានហាទឹមហើយមួតតាមមានបកណាសាងតួកើហាទឹមសាងអត់ជាសាច់បយុកណងកើលិប្រពជាមើតួលិរឿងពះបបតាប្រពជាត្រៃខាផាំងគ្រូគ្រាលិងតាហានអើយហោប្រែប្រំហណាប់លៃហាទឹមតិចរោះយ៉ាហោហាងអមាំងនេះមានបកណាហើយណែអមណាប្លេះហាងទឹមពោះសាងតួកើចាប់គុំរស់ទឹមសាងណោះដងកើចាប់ប្រាន់ជាត្រេទីបមួតតាមគុំរស់មានបកណាលូអានេះអមាំងច្រានព្រោះThiếu úy Nguyễn Hữu Huân, quân đoàn Ba Tư, Phở Thảo. Anh lệ bố sang tạt đào cao râm hàng, group cứ dút một tâm miền bạc ra, tươi bây giờ xa chân bàn trìa bèo cùng yếu, hãy tâm sang ngọt trên sách mọ ní tổ, bằng hèm. Cao học mà ác hàng ăn cơ tử bế, bình mây âm ra kỳ được tên, bố bà ta bộ bà chèo kỳ được bạc hầm nghệ kèo tay nhà tâm bố sang. Trúc.ក៏រណែតាចារំភ្លងមានបក្រារមៀបតប៉ាន់ពុសាងអមាំងព្លិននោះជុបតប៉ាន់ពុសាងមកបាក់បទួពុសាងមានបក្រាប្រៅហាងប្រជុះពុសាងបក្រាក្លេលូពុសាងមានបក្រាកងលេហាងទុយបជាក៏ទឹមសាងនោះយឺរវឹងហើយឋានរកាសន្ត្រៃក្រទៅប្រជុះព្រិនជុះហើយទឹមពុសាងប្រៅក្លាក់ឫមានបក្រាកងទុយបុយក្រងកើគុំរស់ទឹមសាងនោះមកនេះតកចាប់ដងកចាប់មើតកបកោប្រចានងាក់ផ្លែបែទឹមព្រោះរវៈប្រានជាប្រផ្លាស់វៀងរូបបបតាស់កាន់បោលិងឋានបោទិញបដិអជានរំមានបក្រារិមពោសាងខាប់កចាប់

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 29 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh công tác ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn hồ chứa của công ty thủy điện An Khê Cà Nát. Một sự kiện vấn đề chiều nay có bài đề cập xung quanh dự thảo nghị định mới của Bộ Công Thương về kinh doanh xăng dầu đang đề xuất trao quyền cho doanh nghiệp tự quyết và công bố giá bán lẻ thay vì nhà nước điều hành theo chu kỳ như hiện nay. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý khi mắc bệnh rối loạn tăng động, giảm chú ý. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 29 tháng 7, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, cơ quan đơn vị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo 135 xã phường và các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đã thống nhất nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề, trong đó thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương, hiểu đúng để hành động thống nhất. Trong xây dựng đảng phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới, thi hành điều lệ đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới cần thí điểm phải rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm giúp nhận diện ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi tự sửa, đồng thời bảo vệ tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai, phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển. Quản lý và sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải bảo đảm cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển, lấy nhân dân và con người làm trung tâm chủ thể, mục tiêu động lực. Trong bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, và quán triệt quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển phải tạo thêm tiềm lực, sức chống chịu, bảo đảm an ninh phải giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Trong đó, Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng, dùng chung, nguồn lực lớn và kiểm tra. Cấp tỉnh cụ thể hóa chủ trương tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã hoạt động thông suốt. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp, phải đủ năng lực quản trị sự phát triển, phải tự trưởng thành qua tổ chức triển khai công việc. Trung ương phân quyền cho địa phương, cấp tỉnh phân cấp những nhiệm vụ cấp xã có thể làm, cấp xã phải nỗ lực đảm đương những nhiệm vụ được giao, không đẩy lên trên việc thuộc trách nhiệm của mình. Khi cấp xã thiếu điều kiện thực thi, cấp tỉnh phải chủ động tháo gỡ. Nếu nội dung công việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Trung ương xem xét. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, có cơ chế phối hợp rõ ràng, có nguồn dữ liệu dùng chung và kết quả phải đo đếm được. Về phân cấp, phân quyền phải đồng bộ với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu, đồng thời thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan địa phương, người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả, phục vụ sự hài lòng của nhân dân.
0: Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội thi quy tụ 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương khu vực 2. Phát biểu khai mạc hội thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Mai Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn giữ vai trò là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Phát huy lợi thế của tuyên truyền trực tiếp, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ lưu, củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Hội thi không chỉ là dịp tôn vinh đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn tạo diễn đàn để các thí sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung khẳng định, việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lựa chọn Gia Lai đăng cai hội thi là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của tỉnh. Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết phối hợp giữa các đơn vị địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung cho rằng với không gian phát triển mới, quy mô lớn hơn và vị trí kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai có nhiều điều kiện để phát huy tiềm năng lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt năm 2026, Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia, là cơ hội để quảng bá những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh y tế và công tác phục vụ, quyết tâm tổ chức thành công hội thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu, các thí sinh yên tâm tham gia các hoạt động của hội thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng. Ngay trong ngày đầu tiên, 18 thí sinh bước vào các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi theo chủ đề bốc thăm, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào chiều ngày 31 tháng 7.
1: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 57 gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển. Công điện nêu rõ, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến đêm 28 tháng 7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn 100 mm trên 3 giờ. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía tây khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 m. Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió mạnh trên biển và thực hiện văn bản số 35 ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo về diễn biến thời tiết mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Chủ động ra soát sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. 2. Đối với các xã phường ven biển, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển, để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 4. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 5. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch Quang Trung nhằm xung kích thần tốc xây dựng nhà ở tại 16 dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn. Toàn tỉnh hạ quyết tâm đưa 100% hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn trước khi kết thúc mùa mưa lũ 2026. Kế hoạch được triển khai nhằm huy động đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội, tập trung hoàn thiện hạ tầng, giao đất, chi trả hỗ trợ, di dời và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 này phải tổ chức lễ phát động ra quân đồng loạt tại 16 dự án, trong đó chọn dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Gia Tun, khu vực phía Tây và khu tái định cư thôn Trà Cong, xã An Hòa, khu vực phía Đông làm điểm ra quân trọng tâm. 100% hộ đã giao đất đủ điều kiện phải khởi công ngay trong đợt này. Chậm nhất ngày 31 tháng 8 sắp tới sẽ khởi công toàn bộ số nhà còn lại thuộc kế hoạch năm 2026. Phấn đấu bàn giao nhà và di dời các hộ ở vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao đến nơi ở mới an toàn trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Trước ngày 30 tháng 11 năm nay, phấn đấu nghiệm thu bàn giao 100% nhà ở. Đồng thời hoàn thành toàn bộ công tác di dời trước ngày 15 tháng 12 và giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư thực hiện phương châm thi công cuốn chiếu, lô đất nào đủ điều kiện pháp lý và hạ tầng thì phải bàn giao và cho khởi công ngay, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án. Chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm chính và toàn diện về kết quả trên địa bàn. Công tác triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, ưu tiên hàng đầu cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ yếu thế và khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Đối với các hộ hoàn toàn không có khả năng tự xây dựng, tỉnh chủ trương huy động tối đa các nguồn lực để thi công và bàn giao theo phương thức, chìa khóa trao tay, giúp người dân có thể vào ở ngay. Các khu tái định cư cũng được khuyến khích xây dựng theo mẫu thiết kế thống nhất hoặc hài hòa về kiến trúc để tạo cảnh quan khang trang, đồng bộ. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa, chiến dịch Quang Trung ghi nhận sự tham gia tích cực của lực lượng vũ trang. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lực lượng phương tiện để hỗ trợ trực tiếp tại dự án bố trí ổn định dân cư xã Gia Tun. Công an tỉnh phụ trách hỗ trợ tại khu tái định cư vùng Mỹ Đông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân khi chuyển về nhà mới. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra tiến độ, phối hợp cùng Sở Nội vụ tham mưu khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc trước ngày 1 tháng 12 năm nay, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của người đứng đầu các đơn vị địa phương liên quan.
1: Tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án nguồn điện đã có trong quy hoạch dự kiến hoàn thành trong năm 2027, như dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Đồng Mít từ 7 MW lên 9 MW, dự án nhà máy điện gió Phú Mỹ công suất 42 MW và dự án nhà máy điện gió Phú Mỹ giai đoạn 2 với công suất 38 MW, dự án nhà máy điện gió Hoàng Ân công suất 42 MW và dự án nhà máy điện gió Hoàng Ân giai đoạn 2 với công suất 28 MW, dự án nhà máy điện mặt trời Phú Thiện công suất 32 MW, dự án nhà máy điện mặt trời Trang Đức công suất 39,2 MW. Việc sớm hoàn thành các dự án này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện mà còn từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển năng lượng xanh, khai thác hiệu quả lợi thế về gió và bức xạ mặt trời của tỉnh Gia Lai, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Thông qua tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã vận động được 11 dự án phi dự án mới với tổng giá trị cam kết hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương với trên 25,2 tỷ đồng. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 30 dự án phi dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài hỗ trợ đang được triển khai với tổng giá trị cam kết hơn 16,6 triệu đô la, tương đương với gần 418 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ người yếu thế và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bổ sung nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh dự án đường liên xã Đắc Đoa, tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong quý tư năm nay. Theo quyết định, dự án được bổ sung trên 4,3 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng tổng mức đầu tư lên trên 104,3 tỷ đồng. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2023-2025 sang 2023-2026. Nguồn vốn bổ sung được bố trí từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa, chủ đầu tư dự án tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch, đưa tuyến đường vào khai thác trong quý tư năm nay.
0: Tiếp tục phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, Gia Lai tập trung phát triển các vùng sản xuất phi công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có khoảng 253.000 hectare cây công nghiệp lâu năm, trong đó có trên 100.000 hectare cà phê và gần 80.000 hectare hồ tiêu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục liên kết các phát triển các vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường khi đưa vào vận hành 52 trạm quan trắc môi trường tự động, góp phần nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay tỉnh đã xây dựng 20 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường và 32 trạm quan trắc tự động chất thải. Hệ thống này thực hiện việc theo dõi, tiếp nhận, quản lý dữ liệu và cảnh báo sớm các nguy cơ gây ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mà từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý bằng công nghệ, nâng cao tính chính xác, kịp thời trong giám sát nguồn thải. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong quan trắc môi trường, dự báo thiên tai, quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển lâm nghiệp bền vững. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp, đồng thời chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện Gia Lai có trên 690.000 hectare rừng tự nhiên và khoảng 295.000 hectare rừng trồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng, phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Tỉnh Gia Lai đang nỗ lực phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tuần hoàn. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường rà soát, kiểm tra và phát hiện nhiều trang trại chăn nuôi không chấp hành đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, cũng như những quy định về xả thải ra môi trường, đồng thời xử lý triệt để những vi phạm. Hiện Việt Nam đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải và chất lượng nước. Trong đó có quy chuẩn quy định một số thông số quá cao, khiến các doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất hụt hơi khi đáp ứng, nhất là những trang trại chăn nuôi đã hoạt động từ 10 đến 20 năm và hiện vẫn đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải theo quy chuẩn cũ, đang rất lo lắng với quy chuẩn mới. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, trong những trang trại này trước đây chấp hành đúng theo quy chuẩn cũ, nhưng qua nhiều năm vận hành, hệ thống xử lý nước thải bị xuống cấp rò rỉ, không đáp ứng được với quy chuẩn mới, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thời gian qua, ngành chức năng Gia Lai đã kiểm tra xử phạt rất nặng, có trang trại bị xử phạt đến 160 triệu đồng. Những trang trại này nếu không khắc phục sẽ bị rút giấy phép chăn nuôi, đến khi khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại. Trong thời gian tới, đối với các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ, chưa đảm bảo các điều kiện về môi trường, ngành chức năng Gia Lai sẽ rà soát triển khai quy định khu vực không được phép chăn nuôi để giảm dần chăn nuôi heo nhỏ lẻ, chăn nuôi nông hộ.
0: Ngày 29 tháng 7, Công an phường Pleiku đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, chỉ qua một vài tin nhắn làm quen trên ứng dụng Facebook, cháu NTBH 14 tuổi ở xã Đắc Đoa đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Trường, 18 tuổi, tạm trú tại phường Pleiku. Sự nhẹ dạ cùng sự thiếu quản lý sát sao từ gia đình đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng 7 đến nay, Trường đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Hân tại phòng trọ ở phường Pleiku. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo gay gắt về những cạm bẫy rình rập giới trẻ trên không gian mạng. Sự bồng bột, thiếu kiến thức giới tính và tâm lý nhẹ dạ khiến nhiều em nhỏ dễ dàng rơi vào bẫy tình cảm ảo, dẫn đến những tổn thương sâu sắc về thể xác lẫn tinh thần. Đây cũng là bài học đắt giá cho các gia đình trong việc đồng hành, quản lý con em trước các mối quan hệ qua mạng xã hội, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc báo cáo nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin dữ liệu, phấn đấu đến hết năm 2027 hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đáng chú ý, Trung ương yêu cầu sửa luật đất đai và các luật liên quan theo hướng các dự án tái định cư phải bảo đảm hạ tầng dịch vụ, quan tâm đến sinh kế người dân. Cụ thể hóa nguyên tắc người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Tại hội thảo ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh trước làn sóng tiêu dùng xanh và chuyển đổi số tổ chức sáng nay, bà Lê Thị Việt Hà, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho rằng, với quy mô thị trường thương mại điện tử đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất thế giới. Trong đó, thương mại điện tử bán lẻ đa kênh là động lực tăng trưởng mới của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử cao gấp nhiều lần so với bán lẻ truyền thống đã thúc đẩy các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt sự phát triển của công nghệ để làm thay đổi mạnh mẽ hành vi mua sắm. Báo cáo chỉ số năng lực tài chính 2026 của Tập đoàn Tài chính Sun Life chỉ ra đến 84% người Việt cho biết lạm phát khiến việc trang trải chi phí hàng tháng trở nên khó khăn hơn, đưa chi phí sinh hoạt trở thành yếu tố tác động lớn nhất đến sức khỏe tài chính hộ gia đình. Các khoản chi như thực phẩm, điện nước và nhiên liệu ảnh hưởng đến gần 96% người tiêu dùng, trong khi chi phí y tế tiếp tục là gánh nặng đáng kể. Các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát chỉ là một phần nguyên nhân. Nhiều người cảm thấy chất lượng sống không cải thiện do họ đang chịu áp lực kép, gồm chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cùng tăng. Thống kê từ Miro Asset Việt Nam cho biết, nợ xấu hình thành mới trong quý 1 của các ngân hàng niêm yết ước 53.400 tỷ đồng, tăng 23,2% so với quý 4 năm 2025. Nghị định 283 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Chính phủ ban hành. Theo quy định mới, người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả thiếu lương theo hợp đồng, trả thiếu tiền làm thêm giờ, làm ban đêm hoặc tiền lương ngừng việc sẽ bị phạt từ 5 đến 50

nhằm vào nguồn thu năng lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev muốn chấm dứt chiến tranh và cho rằng cần thúc đẩy tiến trình ngoại giao, song cáo buộc phía Nga thiếu thiện chí. Một nội dung quan trọng khác trong cuộc gặp là kế hoạch để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là vũ khí then chốt để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, trong bối cảnh Kiev nhiều tháng qua thiếu hụt tên lửa này. Hôm nay, lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tập kích 3 tàu dầu trên tuyến đường bất hợp pháp ở eo biển Hormuz, cũng như xác nhận đã phóng tên lửa vào căn cứ của Mỹ. Đây là động thái đáp trả đối với hành động gây hấn của quân đội Mỹ, song không nêu cụ thể. Trong một diễn biến khác có liên quan, Iran đã công bố với Oman kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, trong đó đề xuất để nước này nắm quyền kiểm soát lớn hơn với hoạt động lưu thông qua eo biển quan trọng này. Theo phương án mà Tehran đưa ra thì toàn bộ một chiều lưu thông sẽ đi trong vùng biển cho Iran quản lý. Chiều còn lại sẽ do Oman quản lý một phần, nhưng một đoạn của chiều này thì vẫn sẽ đi qua vùng biển Iran. Iran cũng đã thông báo với Oman về việc không còn công

0: cơ sai nắng. Chính quyền đã yêu cầu khoảng 260.000 người sơ tán đến các điểm tránh trú khẩn cấp. Theo báo Korea Times, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhận hơn 1,7 tỷ won, tức là hơn 1,1 triệu đô la Mỹ tiền ký gửi trong suốt một năm bị giam. Số tiền này cao gấp 6 lần mức lương Tổng thống năm nay là 271 triệu won. Tiền ký gửi trong trại giam là khoản tiền do người thân, bạn bè hoặc luật sư chuyển vào tài khoản của phạm nhân trong thời gian tạm giam hoặc chấp hành án. Phạm nhân có thể dùng số tiền này để mua đồ ăn vặt, nhu yếu phẩm, quần áo bổ sung hoặc văn phòng phẩm tại cửa hàng trong trại giam. Cựu tổng thống đã rút gần 99,5% số tiền qua 511 giao dịch. Trong khi đó, thì cựu đệ nhất phu nhân Kim Kon-hee đứng đầu danh sách nhận tiền ký gửi tại trung tâm giam giữ Nam Bu-seul, giai đoạn từ 12 tháng 8 năm ngoái đến ngày 10 tháng 7 năm nay, với tổng cộng là 171 triệu won. Bà Kim nhận tiền 8.119 lần trong giai đoạn này và đã rút 94,5% qua 92 giao dịch. Ông Yoon và bà Kim được cho là đã chuyển các khoản tiền này vào tài khoản ngân hàng ở bên ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ là 17:30, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại các hồ chứa thủy điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm nâng cao năng lực phối hợp giữa đơn vị quản lý công trình và chính quyền địa phương, công ty thủy điện Anke Kanat vừa phối hợp với các địa phương vùng hạ du tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ đập hồ chứa năm 2026 tại khu vực đập tràn hồ chứa thủy điện Anke. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Định phản ánh chi tiết.
1: Bám sát các tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận hành hồ chứa, cuộc diễn tập xây dựng 4 tình huống giả định gồm xử lý sự cố cửa van xả lũ, ứng phó khi mất điện lưới kết hợp sự cố máy phát dự phòng, xử lý hành vi xâm nhập trái phép khu vực bảo vệ đập, hồ chứa và khắc phục sạt lở cục bộ máy đập. Các tình huống được triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật sát với điều kiện vận hành thực tế. Mỗi tình huống đều được tổ chức bài bản có sự tham gia của lực lượng quản lý hồ chứa, chính quyền địa phương, công an, quân sự và các đơn vị liên quan. Qua đó kiểm tra khả năng chỉ huy, huy động lực lượng phương tiện và xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ. Nói về công tác phối hợp trong phòng chống thiên tai, ông Trần Duy Hòa, Phó trưởng phòng kinh tế xã Bình Khê cho hay.
2: Thủy điện Anke Kanat thì cái liên hồ chứa thì nó nằm ở trên sông Ba của mình, nhưng mà khi mà phát điện thì nước sẽ đổ vào địa bàn của xã Bình Khê cũng như là chảy ra sông Côn. Thì cái vấn đề mà diễn tập phòng chống thiên tai của cái liên hồ chứa của thủy điện Anke Kanat thì rất là hữu ích và giúp cho địa phương là nắm bắt được cái tình hình để mà vận hành cũng như là xây dựng cái cơ chế mà phòng chống thiên tai của xã Bình Khê cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế và thời tiết chuyển biến khí hậu khi mà nó có mưa lớn cũng như là cái đài khí tượng thủy văn có dự báo của tình hình thì ban chỉ đạo phòng thủ dân sự cũng như là phòng chống thiên tai của xã Bình Khê biết để mà ứng phó với thiên tai.
1: Ông Hồ Bảo Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khê chia sẻ về việc xây dựng phương án bảo vệ người dân vùng hạ du khi xảy ra thiên tai.
3: Việc diễn tập thì khi mà những cái công tác diễn tập mà là tạo ra chúng tôi có tính chủ động để ứng phó ở địa phương, ứng phó với là khi mà có những cái tình huống xảy ra này ở địa phương là luôn luôn là có những cái công tác là thông tin tuyên truyền kịp thời cho bà con ở phía hạ du của An Khê. Có cái tình huống là chúng tôi sẽ chủ động và có những cái giao cho trung tâm văn hóa thông tin là tuyên truyền dọc cái bờ sông Ba ở dưới hạ du để bà con mà là biết được các cái tình huống sẽ chủ động, sau này có tình huống bà con sẽ chủ động cho nó giảm cái thiệt hại về cái thiên tai.
1: Không chỉ kiểm tra năng lực ứng phó của các lực lượng, cuộc diễn tập còn là dịp rà soát bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế. Qua từng tình huống xử lý, sự phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa phương được kiểm chứng, góp phần nâng cao khả năng chỉ huy điều hành, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Đồng thời, hoạt động diễn tập cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân vùng hạ du về công tác phòng chống thiên tai, chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ công trình và phối hợp với lực lượng chức năng khi có mưa lớn, lũ hoặc các tình huống bất thường. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Anke Kanat cho biết thêm.
4: Thời tiết thì phân mà mọi nó luôn xảy ra cái tình huống cực đoan, thì mục đích của cái đợt hàng năm công ty mà tổ chức cái đợt mà diễn tập như

0: Cái này thứ nhất là để cho cán bộ công nhân viên trong công ty không chủ quan trong cái việc mà ứng phó các tình huống do là thiên tai gây ra. Cái thứ hai, qua cái việc diễn tập thì là các cái kênh thông tin để mà phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc tuyên truyền cho bà con vùng hạ du để mà bà con ứng phó, để mà giảm thiểu thiệt hại cái tài sản cũng giống như là tính mạng của bà con vùng hạ du.
1: Trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, việc thường xuyên tổ chức diễn tập, rà soát phương án ứng phó và tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, chính quyền cùng các lực lượng chức năng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình thủy điện. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân vùng hạ du, góp phần chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai trong mọi tình huống.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác ứng phó sự cố bảo đảm an toàn hồ chứa của công ty thủy điện An Khê Canát. Thưa quý vị và các bạn, bài hát Một Vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức mang khát vọng kết nối lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Bài hát là một hành trình bằng âm nhạc đưa người nghe đi qua từng dải đất, thắng cảnh và nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Điểm đặc biệt của tác phẩm là cách thể hiện tình yêu đất nước không quá khô khan mà đầy nhiệt huyết, trẻ trung và kiêu hãnh. Nó gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, tinh thần hướng về nguồn cội và lời mời gọi bạn bè quốc tế đến khám phá vẻ đẹp con người Việt Nam hiền hòa, mến khách. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Một Vòng Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay. Trên tần số 97, 99,9 và 102 MHz, bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với một sự kiện và vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang đề xuất trao quyền cho doanh nghiệp tự quyết và công bố giá bán lẻ thay vì nhà nước điều hành theo chu kỳ như hiện nay. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, song cũng làm dấy lên lo ngại giá xăng dầu có thể biến động nhanh và tạo sức ép cạnh tranh lớn. Một sự kiện và vấn đề chiều nay đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thị trường xăng dầu vận hành ổn định, minh bạch, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến ban hành trong tháng 7 năm 2026 nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Điểm đáng chú ý là chuyển mạnh sang cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, nhưng đi kèm trách nhiệm giải trình và sự giám sát của cơ quan quản lý. Theo dự thảo, nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền quyết định công bố giá bán lẻ trong hệ thống của mình trên cơ sở công thức tính giá do nghị định quy định. Sau mỗi lần điều chỉnh, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, dự thảo vẫn đặt ra cơ chế kiểm soát khi quy định giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, nhà nước chỉ công bố chi phí kinh doanh định mức, một trong các yếu tố cấu thành giá để doanh nghiệp áp dụng, qua đó hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý. Theo đại diện một số doanh nghiệp phân phối, việc trao quyền định giá sẽ giúp giá bán phản ánh sát diễn biến thị trường hơn. Khi chủ động xác định chi phí đầu vào, thuế, lợi nhuận và các khoản chi phí phát sinh, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng giá bán phù hợp, góp phần ổn định nguồn cung. Bên cạnh đó, cơ chế linh hoạt cũng có thể hạn chế tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ từng xảy ra khi biến động giá thế giới khiến nhiều chi phí chưa được cập nhật kịp vào giá bán. Đồng thời, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc tối ưu giá bán, tạo lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy vậy, một số thương nhân bán lẻ xăng dầu lại lo ngại cơ chế tự điều chỉnh giá sẽ khiến cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ gặp khó khăn trong thực hiện các báo cáo và thủ tục điều chỉnh giá. Bởi khi điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải báo cáo về lượng hàng tồn kho, có thể có những sai số nhất định, tạo áp lực lớn lên doanh

lớn lên mặt bằng thị trường khi có thể nhảy múa theo biến động quá nhanh của thị trường. Vì vậy, sẽ có những rủi ro nhất định trong cơ chế tính giá và tạo nên những áp lực cạnh tranh rất lớn cho doanh nghiệp trong việc giữ ổn định giá, trong khi nhiều đơn vị cũng có thể có xu hướng neo theo giá của các doanh nghiệp lớn trên thị trường. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Thông tin về tình hình xăng dầu trong nước chiều ngày 28 tháng 7, ông Trần Hữu Linh cho hay do xung đột tại Trung Đông chưa chấm dứt khiến việc tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối khó khăn. Cùng với nhu cầu tăng nhanh tại một số địa bàn, lượng khách dịch chuyển về hệ thống các đầu mối lớn nhiều hơn nên tạo áp lực lên khâu tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung hàng hóa. Ông Linh khẳng định, Bộ Công Thương đang nắm chắc tình hình nguồn cung vẫn được cân đối và không thiếu. Tuy nhiên, tại một số địa bàn có thể xuất hiện tình trạng thương nhân phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ không lấy được hàng trong vài ngày gần đây, đặc biệt là dầu diesel. Ông Linh cho rằng thực tế này có thể là do một số thương nhân phân phối ký hợp đồng với nhiều đầu mối khác nhau, thay vì gắn bó với nguồn cung ổn định. Nguồn hàng có thời điểm khan cục bộ, việc phân phối có thể phát sinh vướng mắc, nhưng không đồng nghĩa tổng nguồn cung trên thị trường bị thiếu. Ở đây cũng không loại trừ nguyên nhân doanh nghiệp bán cầm chừng chờ tăng giá. Trước tình hình này, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã liên tục ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong đó, Bộ đã yêu cầu các sở công thương rà soát, báo cáo rất cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng và nguyên nhân phát sinh. Lực lượng quản lý thị trường tăng kiểm tra, giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

0: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD là một rối loạn đặc trưng bởi sự vội vàng, hiếu động, thái quá và giảm chú ý thường được chẩn đoán ở trẻ em. Nhưng các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý có thể tiếp tục đến tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội. Việc nhận diện đúng các dấu hiệu sớm và can thiệp y khoa kịp thời là chìa khóa vàng giúp người bệnh lấy lại sự tập trung và cân bằng cuộc sống. Một thầy thuốc của bạn tuần này sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD có 3 dạng thường gặp sau. Thứ nhất là hiếu động bốc đồng. Những người bị rối loạn tăng động giảm chú ý dạng hiếu động bốc đồng phải đối mặt với tình trạng hiếu động và bốc đồng quá mức. Thứ hai là không chú ý. Những người bị rối loạn tăng động giảm chú ý nhóm này có triệu chứng nổi bật nhất là ít chú ý. Thứ ba là kết hợp hiếu động bốc đồng và giảm chú ý. Những người thuộc nhóm này có triệu chứng của cả hai nhóm vừa nêu. Trong đó, rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn thường gặp nhất ở trẻ em. Hiện nay, y văn thế giới vẫn chưa có đủ thông tin về nguyên nhân gây ra bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng rối loạn này có thể liên quan tới các hóa chất trong não. Khi các hóa chất trong não mất cân bằng, có thể ảnh hưởng đến hành vi của người bệnh. Các triệu chứng của bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em là: thứ nhất là không tập trung. Trẻ dễ dàng bị phân tâm, không làm theo hướng dẫn, không hoàn tất việc học hay là công việc nhà, dễ mất tập trung, có rắc rối với công việc của tập thể hoặc không thích, tránh né các nhiệm vụ đòi hỏi tập trung tinh thần trong thời gian dài. Thứ hai là lơ đãng hay mơ màng. Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý không hề kém thông minh so với các bạn. Tuy nhiên, trẻ gặp khó khăn để lắng nghe hướng dẫn của thầy cô, từ đó thường xuyên tỏ ra lơ mơ, không kịp nắm bắt lời giảng hoặc những yêu cầu của việc làm bài tập, thường quên bài vở, mất dụng cụ học tập ở lớp. Thứ ba là kết quả học tập không ổn định. Do độ tập trung kém sẽ dẫn đến việc tiếp thu chậm, nên kết quả học tập ở trẻ rối loạn tăng động kém chú ý thường không ổn định. Trẻ cũng gặp khó khăn về kỹ năng đọc và viết. Khoảng 20% trẻ mắc chứng rối loạn tăng động kém chú ý cần phải có chế độ giáo dục đặc biệt. Trẻ hiếu động thái quá tăng động, luôn đi lại, di chuyển, nói chuyện quá nhiều, thiếu kiên nhẫn trong việc phải chờ đợi đến lượt, ngọn ngoài không yên khi phải bắt buộc ngồi một chỗ, chạy xung

0: quanh hoặc leo trèo trong các tình huống không phù hợp. Không thể im lặng chơi hoặc tham gia vào các hoạt động giải trí. Thỉnh thoảng bật ra câu trả lời trước khi người khác hỏi xong câu hỏi, can thiệp vào chuyện của người khác. Có thể hành xử một cách nguy hiểm mà không cần quan tâm đến hậu quả. Hay quậy phá dễ nổi giận, rất khó kiềm chế cảm xúc. Trẻ có thể bùng phát các cơn thịnh nộ ở những thời điểm không phù hợp. Ngoài ra, trẻ còn có các triệu chứng khác như không giao tiếp với bạn bè. Trẻ bị rối loạn tăng động, giảm chú ý, thường thiếu tự tin trong giao tiếp với người xung quanh, kể cả bạn bè, thầy cô. Điều này càng khiến trẻ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc. Trẻ mắc rối loạn tăng động, giảm chú ý cũng thường phải đối mặt với chứng nhận thức và trạng thái chậm phát triển đặc hiệu về vận động và ngôn ngữ đi kèm. Hệ quả tất yếu là trẻ hay gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc bằng lời hoặc những cử chỉ thông thường. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ gây nên bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý như di truyền, rối loạn tăng động giảm chú ý có tính gia đình, môi trường, sử dụng rượu hoặc thuốc lá khi mang thai, chấn thương não, sinh non hoặc sinh nhẹ cân. Các phương pháp được áp dụng để phòng ngừa bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý bao gồm không để trẻ bị chấn thương đầu hay bị nhiễm trùng thần kinh trung ương, không cho trẻ tiếp xúc với kim loại nặng như là chì. Phụ nữ mang thai không được hút thuốc, uống rượu hay dùng ma túy, chất gây nghiện, tránh tiếp xúc chất độc. Phương pháp chữa bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ bao gồm thuốc, giáo dục, đào tạo và tư vấn. Trẻ chỉ nên dùng thuốc khi có chỉ định và bắt buộc phải kết hợp với liệu pháp tâm lý. Những trẻ tăng động giảm chú ý được điều trị sớm có tiên lượng tốt hơn. Một số loại thuốc có thể giúp cải thiện các dấu hiệu và triệu chứng của sự thiếu chú ý và quá hiếu động. Ngoài ra, một số phương pháp điều trị thay thế thuốc đã được thử nghiệm bao gồm yoga hay thiền giúp trẻ thư giãn và học tính kỷ luật, chế độ ăn đặc biệt, loại bỏ một số thực phẩm như đường và chất gây dị ứng phổ biến như lúa mì, sữa và trứng, bổ sung các loại vitamin, vi chất dinh dưỡng và axit béo thiết yếu, luyện tập cách phản hồi thần kinh giúp trẻ học cách giữ cho các sóng não ở phía trước hoạt động tốt, tập thể dục có thể có tác động tích cực đến hành vi của trẻ với bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý. Đối với từng học sinh có biểu hiện tăng động giảm chú ý, giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để hỗ trợ quá trình điều trị cho trẻ. Việc chữa trị cho trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ nhiều phương pháp như liệu pháp tâm lý kết hợp với giáo dục phù hợp sẽ giúp trẻ mau hồi phục và có thể hòa nhập lại cuộc sống nhanh hơn. Điều trị tâm lý là biện pháp cốt lõi cho trẻ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila Việt Nam.

0: bản với hai bò xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư, hoàn thành xem xét thảo luận 45 nội dung, là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay. Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra nhiều vi phạm tại dự án sân bay Long Thành.

0: giai đoạn 1. Đã có trường hợp công dân Việt Nam thiệt mạng do động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Ukraine thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nối lại nỗ lực ngoại giao. Nga phát lệnh truy nã quốc tế nhà đồng sáng lập Telegram vì cáo buộc khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị kết nối với các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng, Phương Thoa phản ánh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 chuyên đề tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Trình bày chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng là bước cụ thể hóa các định hướng chiến lược, quyết sách lớn trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đồng thời đưa ra khung chỉnh thể thống nhất với mô hình phát triển đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới. Đến năm 2035 cơ bản chuyển sang mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Đến năm 2045 vận hành đồng bộ mô hình này, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh hiện đại.
2: Nghị quyết đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế quy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
1: Đối với nội dung chuyên đề nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm về kinh tế, phát triển không gian biển, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trình bày về nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo với một số điểm mới, trong đó nghị quyết nhấn mạnh an ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, cần chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển.
3: Lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.
1: Thông tin nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, nghị quyết đặt mục tiêu đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về mục tiêu cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin. Phấn đấu đến năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả bền vững.
4: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
1: Về nội dung chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân. Các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng được tập trung xử lý, chất lượng môi trường sống được cải thiện, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn. Đồng thời kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với tăng trưởng bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống quản trị môi trường hiện đại và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.
5: Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới.
1: Đối với chuyên đề sửa đổi bổ sung quy định số 20 của Ban chấp hành Trung ương về quy định thi hành điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ 2 trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời ra soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm thành lập đảng bộ, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Đối với chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, quy định vẫn gồm 19 điều và tập hợp thành 3 nhóm lớn. Thứ nhất, nhóm nội dung về công tác tư tưởng chính trị. Thứ hai, nhóm nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ ba, nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nêu rõ.
6: Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ.
0: Phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thực hiện có kết quả. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước đi cụ thể hóa quan trọng nghị quyết đại 14 của Đảng gắn nhiệm vụ năm nay với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030 và năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Trong đó phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược quan trọng của Trung ương, hiểu đúng để hành động.
8: Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ Đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới, thí điểm phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ ngành, địa phương, cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người phải chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả.
8: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước.
7: Nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện, bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn đình trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm căn cứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm.
8: Kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm, chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở và doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, khâu dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
0: Theo dõi hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 được phát sóng trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều cán bộ đảng viên kỳ vọng sau hội nghị các chủ trương lớn của Trung ương sẽ sớm được cụ thể hóa thành cơ chế chính sách và chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Tổng hợp ý kiến do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận.
9: Tôi đánh giá cao việc Trung ương ban hành nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, từ phát triển kinh tế, xây dựng xã hội đến hoàn thiện tổ chức bộ máy. Kỳ vọng nhất là các chủ trương này sẽ sớm được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình hành động sát với thực tiễn. Đối với cán bộ, đảng viên, tôi nghĩ đây cũng là một trách nhiệm phải nêu gương, triển khai hiệu quả để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Kỳ vọng là các cái nghị quyết này sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới.
10: Qua hội nghị hôm nay, tôi nhận thức rõ hơn những chủ trương định hướng lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là những nội dung rất quan trọng tạo cơ sở để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Sau hội nghị, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn các nội dung nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
11: Người dân chúng tôi rất mong mỏi cái việc thay đổi tư duy mới về phát triển quốc gia mạnh về biển thì sẽ giúp thay đổi diện mạo của Vân Đồn nói riêng và cuộc sống của người dân bám biển nói chung.
7: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bên có liên quan về tái cơ cấu Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
13: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xác định động lực phát triển của tập đoàn trong 10 đến 20 năm tới. Không thể tiếp tục chủ yếu dựa vào mở rộng khai thác để tăng sản lượng trong điều kiện mỏ ngày càng khó khăn, chi phí tăng. Chính vì vậy, sức mạnh của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam không chỉ đo bằng quy mô tài sản, số lượng đơn vị hay là sản lượng khai thác, mà phải nhấn mạnh bằng năng suất, hiệu quả vốn, năng lực công nghệ, sức chống chịu và đóng góp cho nền kinh tế và đời sống của người công nhân, của người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện đề án cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất có trọng tâm. Đề án phải bám sát Nghị quyết 19, Nghị quyết 57, các quy hoạch về năng lượng khoáng sản và yêu cầu chuyển đổi xanh, xây dựng công nghiệp khai hóa theo hướng xanh, hiện đại, bền vững. Trong đó, cần ra soát từng lĩnh vực, đơn vị dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động. Đề án cũng cần làm rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao. Tinh thần là cơ cấu lại phải làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực, dự án và các đơn vị thành viên.
8: Là phải tái định vị lại TKV thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Vật liệu Hiện đại. Trước mắt, TKV phải bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu. Về lâu dài,

0: lao động tại các vị trí nặng nhọc nguy hiểm. TKV cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo các nền tảng kinh tế lâu dài cho các cái địa phương mà sau khi khai thác.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Si Sảy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Thủ tướng đề nghị hai cơ quan trong thời gian tới tiếp tục phối hợp trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác

0: đầu cơ, thao túng thị trường và đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết sửa đổi luật và cơ bản nhất trí với 6 nhóm chính sách, nhưng đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ các chính sách mới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ.
1: Cần tiếp tục rà soát đánh giá tác động kỹ lưỡng về sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn như quy định về sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân nước ngoài, quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn, quy định về nhà có mục đích lưu trú, quy định về phát triển nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân. Tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách để đảm bảo tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn đã được chỉ ra trong thực tiễn thực hiện luật nhà ở trong thời gian qua.
0: Cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp để có thời gian nghiên cứu.
2: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc hội nghị Trung ương 3 nhấn mạnh yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất kết quả cụ thể. Tôi đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này trong quá trình hoàn thiện các dự án luật nghị quyết, không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần phải chuẩn bị phương án tổ chức thi hành các luật nghị quyết, rà soát văn bản quy định chi tiết điều kiện báo cáo thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã thành lập thêm một đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến ngày hôm nay, toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ, thu được 986 mẫu ADN. Có 562 phần mộ chưa được lấy mẫu. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã bắt đầu khai quật thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của 63 phần mộ chưa xác định danh tính trong nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen. Việc khai quật thu nhận mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài diễn ra trong 2 ngày là ngày 29 và 30 tháng 7. Sau đó, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thu nhận mẫu đối với 8 phần mộ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc và một phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Kỳ Anh, xã Kỳ Khang, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị, từ những bức ảnh mờ bị phai sau hơn 50 năm nằm sâu trong lòng đất, vừa được đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cẩn trọng thu thập tại xã Minh Đức. Sau khi được phục dựng, những di ảnh đang mang lại những hy vọng tìm lại tên tuổi và đưa các anh trở về với gia đình.
6: Trong đợt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 thuộc nông trường cao su Bình Long, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, tại một hầm mộ quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, bên cạnh cây bút khắc dòng chữ Tiến Quy, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh tập thể. Ở một hầm mộ khác có 3 hài cốt. Trong chiếc ví đã sờn cũ của người nằm xuống, cũng cất giữ một tấm di ảnh cá nhân. Nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, các tài liệu, giấy tờ và ảnh chụp đều đã bị mục rã, phai mờ. Ngay sau khi tiếp cận và lưu giữ các hình ảnh, đội K72 đã nhanh chóng phối hợp cùng các cộng tác viên, những bạn trẻ giàu tâm huyết để tiến hành phục dựng. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh ý nghĩa của việc lan tỏa những hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh tập thể, đến cộng đồng để sớm tìm được tên cho 4 bác trong hầm mộ.
7: Hy vọng sau khi chúng ta đăng cái thông tin cái ảnh này lên thì nhiều bác cựu chiến binh đã từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc là có trong tấm ảnh đó sẽ xác định được cụ thể chính xác là bác ở đơn vị nào và trong cái số các bác đã mất thì có tên những bác đó. Mình không hy vọng là tìm ra từng người một nhưng mà hy vọng rằng 4 bác ở trong này sẽ có tên để trả lại cho gia đình, cho thân nhân trong hơn 50 năm qua.
6: xã Minh Đức từng là tọa độ lửa trong

0: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là giai đoạn 1968-1975. Nơi đây từng diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt như trận Núi Gió, điểm cao 169 của Trung đoàn 1 Sư đoàn 5, Trung đoàn 14 Sư đoàn 7, Tiểu đoàn 368, hay 150 ngày đêm chốt chặn tàu ô, xóm ruộng, lừng lẫy với gần 800 trận đánh lớn nhỏ. Kết thúc đợt 1 tìm kiếm tại Lô Cao Su 97, đội K-72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật vô giá. Trong đó hơn 50% mẫu sinh phẩm thu thập được có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với những tin quan trọng khác. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
2: Chỉ thị xác định giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tinh gọn hiện đại, lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát triển tư duy phản biện, năng lực số cho học sinh, sinh viên. Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, am hiểu thực tiễn và thành thạo phương pháp giảng dạy hiện đại. Đáng chú ý, chỉ thị nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách đặc thù để tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao. Bên cạnh đó, chỉ thị yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư học liệu và cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng thế hệ công dân có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
1: Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra số 318 về việc chấp hành chính sách pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nội dung.
2: Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương ra soát chấn chỉnh công tác quản lý nhà thầu phụ, đặc biệt là hành vi chuyển nhượng thầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo phương châm là một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, nhằm phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa hành vi chuyển nhượng thầu tại các công trình dự án quan trọng quốc gia. Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV vi phạm quy định tại khoản 8, điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, đồng tiền thanh toán theo Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định có liên quan. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra này cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác tại các gói thầu nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra, nếu có, và các vấn đề liên quan đến các công trình dự án quan trọng quốc gia theo thẩm quyền, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết luận thanh tra cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, VATM và ACV, theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót vi phạm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng bào Chăm theo đạo Islam ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu theo đạo Tin Lành là những cộng đồng người Việt ở vùng sâu, vùng xa cảm nhận rất rõ điều đó. Ghi nhận thực tế của phóng viên Hồ Điệp tại các phum sóc đồng bào Chăm theo đạo Islam ở Châu Phong, An Giang và đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc.
3: Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là một buổi lễ nguyện vào một trưa thứ sáu tại thánh đường Masjid An-Niyamas ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Xã Châu Phong có 15 thánh đường với hơn 2.000 tín đồ người Chăm Islam. Mỗi trưa thứ sáu hàng tuần, các tín đồ người Chăm theo đạo Hồi đều tập trung đến các thánh đường hành lễ. Các tín đồ được tự do hành lễ, cầu nguyện cho gia đình, dòng họ được ấm no hạnh phúc, được học giáo lý và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông Sahot Hamid, thư ký ban trị sự Thánh đường Niamat cho biết.
4: 100% ở đây là yên tâm là không có lo vấn đề an ninh trật tự. Chính quyền ở đây cũng như ủy ban hay là công an ở đây luôn luôn người ta tạo điều kiện, người ta giúp đỡ. Chẳng hạn cũng như những ngày lễ lớn đó. À, hoặc là những cái tháng Ramadan, nhà nước người ta luôn luôn người ta tạo điều kiện dễ dàng chăm.
5: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một điểm sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở bản Pờ Ngài, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các tín đồ chức sắc Tin Lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong 7 điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hủy Luông, để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện. Anh Lý A Phòng, dân tộc Mông và nhiều tín đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào.
6: Mình rất là vui luôn. Và nói chung về cái chính quyền địa phương thì vẫn tạo điều kiện cũng rất là hợp tác với bà con trong bản. Bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt ở trong của bản thôi.
5: Còn anh Lý A Di, một tín đồ khác và cũng là trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã Hủy Luông cho biết, mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
7: Trong vài năm gần đây thì nói chung là chính quyền xã cũng như là các cấp chính quyền ấy, thì cũng tạo điều kiện khá tốt. Mình có thể được tự do thông công với nhau, học công nghiệp Chúa thì vẫn rất là bình thường. Ngoài mình hát thánh ca này, còn nguyện chia sẻ kinh thánh ra để mình chia sẻ với bà con về tam giáo đi.
5: Những câu chuyện ở thánh đường Majis Animat, ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong và đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở Phong Thổ Lai Châu mà chúng tôi vừa nêu chỉ là một ví dụ cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo thống kê, Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 27 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và 30.000 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng, thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó, đồng hành với dân tộc. Chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hướng dẫn tín đồ tu tập và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tôn giáo của các tín đồ. Nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn trang trọng như Phật giáo, nhiều lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, Tin Lành tổ chức Đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, 500 năm cải chánh Tin Lành v.v. Thu hút không chỉ chức sắc nhà tu hành trong và ngoài nước mà còn có sự tham gia của các học giả, chính khách các nước trên thế giới. Cùng với đó, việc Quốc hội thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo sửa đổi tháng 4 năm 2026 với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới đây là một minh chứng khác cho thấy việc bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Cộng đồng quốc tế ngày càng có những đánh giá cao về tình hình nhân quyền Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
8: The Vietnamese economy is one of the fastest growing in the world.
9: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
5: Hướng tới các mục tiêu cao đẹp vì hạnh phúc của con người là giá trị phổ quát của toàn nhân loại, Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế thực hiện điều này. Những thành tựu sau hơn 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế xã hội, đời sống và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định, người dân cảm nhận rõ điều này, bạn bè quốc tế thừa nhận điều đó. Chính vì vậy, cái gọi là Việt Nam không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, Việt Nam đàn áp tôn giáo, thực chất chỉ là những luận điệu vu cáo xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam. Những quan điểm sai lệch như vậy chưa từng dựa trên bất cứ dữ liệu nào của thực tế, mà chỉ là sự võ đoán, suy diễn và chụp mũ, và là những điều không ai có thể chấp nhận.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Sau đây là điện thăm hỏi. Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Theo phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thì đã có một công dân Việt Nam thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại khu vực Kyushu, miền Nam Nhật Bản.
12: Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi động đất xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan lãnh sự đã lập tức liên hệ với các nghiệp đoàn, cơ sở tiếp nhận lao động tại khu vực bị ảnh hưởng như công ty đóng tàu GMU, công ty đóng tàu Oshima, công ty Free Report, nghiệp đoàn Tozai Soko, v.v. đang quản lý và tiếp nhận khoảng 1.300 thực tập sinh, người lao động Việt Nam. Đến 0 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tiếp nhận thông tin về việc một thực tập sinh Việt Nam đã thiệt mạng do động đất. Nạn nhân được xác nhận sinh năm 2002, quê quán xã Dạng Động, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi đè lên người. Dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ ngay sau đó đã có mặt để sơ cứu, nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong. Tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc, còn 7 thực tập sinh Việt Nam khác khi xảy ra động đất đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Thông tin đầy đủ về vụ việc này, bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nói.
13: Đến thời điểm hiện nay, Tổng lãnh sự quán vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và các đầu mối cộng đồng để rà soát tình hình công dân Việt Nam, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, đồng thời cũng đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ngay các đề nghị hỗ trợ từ người dân. Theo thông tin nắm bắt từ cộng đồng, thì hiện có một trường hợp công dân Việt Nam không may tử vong trong trận động đất. Tổng lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.
12: Cũng theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto vào chiều hôm qua, có một nữ công dân Việt Nam đang sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, một số công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Kumamoto cũng xác nhận có thiệt hại về tài sản. Một số người đang phải sơ tán tạm thời tại các khu vực lánh nạn, nhưng do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc đi lại hay liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất.
1: Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay thì đã có tới 9.872 người dân vùng động đất phải sơ tán đến 465 khu lánh nạn tập trung. Phóng viên thường trú tại Nhật Bản tiếp tục thông tin.
14: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay 29 tháng 7, nền nhiệt tại khu vực vừa xảy ra động đất vẫn đang ở mức rất nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người khi tiếp tục áp sát mức 39 độ C. Ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khuyến cáo.
15: Nhiệt độ vẫn đang tăng ở mức rất cao và sức nóng vô cùng gay gắt. Tất cả mọi người cần có các biện pháp tự bảo vệ, chuẩn bị đủ nước uống để phòng chống cảm nắng, sốc nhiệt.
14: Đặc biệt, còn đang xuất hiện một nguy cơ nữa, giống như tiền lệ trong trận động đất Kumamoto 2016, là việc nhiều gia đình tránh nóng bằng cách ở trong các ô tô cá nhân để tận dụng điều hòa của xe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây lại là một ẩn họa khác. Giáo sư Kenzawa Kazuhiko thuộc Đại học Niigata cảnh báo.
15: Sốc nhiệt đã nguy hiểm, nhưng cơ thể mất nước còn nguy hiểm hơn. Khi tránh nóng ở trong xe ô tô, cơ thể rất dễ mất nước. Do vậy, cần uống nước và vận động thường xuyên, nếu không, rất dễ rơi vào tình trạng khí huyết không lưu thông, cơ bắp, đặc biệt là đầu gối, co cứng, dẫn tới rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.
14: Các chuyên gia thảm họa tự nhiên Nhật Bản còn cảnh báo, những sang chấn tổn thương hậu thảm họa cả về thể chất và tinh thần, nỗi lo sợ, sự thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống, v.v. cũng sẽ là những mối đe dọa khôn lường đối với người dân vùng thiên tai.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp kín tại Washington của Mỹ, tập trung trao đổi về khả năng nối lại tiến trình đàm phán với Nga và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Sau cuộc gặp kín tại phòng bầu dục vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng một số sáng kiến hợp tác quốc phòng khác. Tổng thống Zelensky cho rằng
16: cuộc thảo luận này xoay quanh các ý tưởng về cách hỗ trợ Ukraine, việc gây áp lực trừng phạt lên Nga là rất quan trọng và thực sự nó không chỉ liên quan đến tiền bạc. Làm thế nào để Nga ngừng tài trợ cho cuộc chiến này mà còn là một tín hiệu lớn gửi đến châu Âu, một tín hiệu lớn gửi đến Ukraine, một sự ủng hộ lớn lao dành cho người dân của chúng tôi.
5: Theo Tổng thống Zelensky, cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tích cực và các nhóm công tác sẽ tiếp tục phối hợp để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra tích cực và hiệu quả, nhưng không công bố thêm nội dung chi tiết. Trong một diễn biến liên quan, trước đó phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine ngày 27 tháng 7 theo giờ Mỹ, đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi bày tỏ quan ngại trước việc xung đột tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên sớm đảo ngược xu hướng này.
17: Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và đối đầu, giữ vững tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại an ninh chính đáng của nhau, loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ, toàn diện và trung thực các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững, và hiện thực hóa hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út vào miền Bắc Iraq hồi sáng nay. Đây là lần đầu tiên Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Riyadh tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ hai liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thông tin.
18: Lực lượng huy động quần chúng ở Iraq trưa nay xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích của Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út vào miền Bắc Iraq hồi sáng sớm này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tuyên bố không quân nước này và lực lượng Mỹ đã mở chiến dịch tập kích nhắm vào các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq. Đòn tấn công nhằm đáp trả việc các chiến binh được Iran hậu thuẫn tập kích lực lượng Mỹ và hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út khẳng định Riyadh không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ đáp trả mọi hành vi gây hấn nhằm vào nước này. Về tình hình xung đột Mỹ-Iran, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công và chặn 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Các phương tiện bị cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và xâm nhập trái phép vào khu vực do Iran kiểm soát. Trước tuyên bố này, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã tập kích tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Jordani. Cho đến chiều nay, quân đội Mỹ chưa công bố biện pháp đáp trả.
1: Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ngày hôm nay cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo bộ luật hình sự của nước này.
2: Hãng tin RIA Novosti hôm nay dẫn thông báo của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết ông Durov bị Nga khởi tố theo bộ luật hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. FSB cho biết ông Durov sinh tại thành phố Saint Petersburg của Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng thời đang ở Pháp. Theo FSB, Telegram đã không xóa các kênh phát thông tin, nhóm chat và tài khoản tự động lập trình sẵn để tương tác với người dùng như trả lời tin nhắn, đăng bài hay thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại hay còn gọi là bot. Cơ quan này cho rằng các nền tảng trên đang bị lợi dụng để chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại khủng bố tại Nga, các vụ giết người hàng loạt và lừa đảo trên không gian mạng gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất lớn. Hiện Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc vừa nêu.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ quân số trong các buổi tập gần đây. Sau thời gian điều trị chấn thương, thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, trong khi tiền vệ Nguyễn Tài Lộc cũng hoàn toàn bình phục và tham gia đầy đủ các nội dung chuyên môn. Với lực lượng mạnh nhất trong tay, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng phối hợp và rà soát các phương án chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7 để củng cố ngôi đầu bảng A. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm rà soát lực lượng và chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đợt tập trung kéo dài đến ngày 6 tháng 8 dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh. Danh sách tập trung gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt nổi bật như Cao Văn Bình, Thái Quốc Cường, Lê Victor, Thanh Nhàn. Dù chưa có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vướng lịch ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, đây vẫn là bước đệm quan trọng trước khi bước vào bảng C ASEAN 2026 gặp Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Ngày 2 tháng 8 tới, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới Kings Cup lần thứ 39. Đây là giải đấu quốc tế thứ hai trong năm 2026 của đội, đồng thời là cơ hội cuối cùng để ban huấn luyện rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình trước thềm ASEAN 20. Tại giải năm nay, đội tuyển quyết tâm đổi màu huy chương sau khi giành tấm huy chương bạc vào năm ngoái. Ban huấn luyện đã chủ động sắp xếp nhân sự, đưa một số nhân tố trẻ lên thi đấu cùng các trụ cột đàn anh để hoàn thiện lối chơi. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, vận động viên Nguyễn Văn Lý chia sẻ.
20: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm ạ. Thì thầy đã cho bọn em kết đội từ rất là lâu rồi, là cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kết với nhau. Thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào vậy.
19: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong khu vực lẫn châu lục như Nhật Bản hay Thái Lan, toàn đội vẫn đặt quyết tâm cao nhất. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương khẳng định.
21: Được sự quan tâm của lãnh đạo bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên chúng tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất, cố gắng thi đấu hết sức để mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
22: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía đông gió nam cấp 3, cấp 4, phía tây gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
9: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
23: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
0: cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
23: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
23: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2026. Tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện trong quy hoạch dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập cơ hội hợp tác trong nghiên cứu đào tạo và đổi mới sáng tạo từ chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về cơ hội và thách thức của niên vụ cà phê 2026. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong tỉnh nhằm giữ nhịp sống cho thể thao truyền thống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 29 tháng 7, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, cơ quan đơn vị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giang Lanh Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo 135 xã phường và các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đã thống nhất nhận thức triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề, trong đó thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương hiểu đúng để hành động thống nhất. Trong xây dựng đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới cần thí điểm phải rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm, giúp nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, đồng thời bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển, phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai, phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển. Quản lý và sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước bảo đảm cải thiện chỗ ở sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển, lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực. Trong bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, phải quán triệt quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển phải tạo thêm tiềm lực, sức chống chịu, bảo đảm an ninh, phải giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn có trọng tâm trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Trong đó, Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn và kiểm tra. Cấp tỉnh cụ thể hóa chủ trương tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã hoạt động thông suốt. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu công việc của người dân doanh nghiệp, phải đủ năng lực quản trị sự phát triển, phải tự trưởng thành qua tổ chức triển khai công việc. Trung ương phân quyền cho địa phương, cấp tỉnh phân cấp những nhiệm vụ cấp xã có thể làm. Cấp xã phải nỗ lực đảm đương những nhiệm vụ được giao, không để lên trên việc thuộc trách nhiệm của mình. Khi cấp xã thiếu điều kiện thực thi, cấp tỉnh phải chủ động tháo gỡ. Nếu nội dung công việc vượt qua thẩm quyền thì báo cáo Trung ương xem xét. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, có cơ chế phối hợp rõ ràng, có nguồn dữ liệu dùng chung và kết quả phải đo đếm được. Về phân cấp phân quyền, phải đồng bộ với nhân lực tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Đồng thời thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân.
0: Cũng trong sáng ngày 29 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội thi quy tụ 47 báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương khu vực 2. Phát biểu khai mạc hội thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên luôn giữ vai trò là cầu nối đưa chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, phát huy lợi thế của tuyên truyền trực tiếp, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ lưu, củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Hội thi không chỉ là dịp tôn vinh đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn tạo diễn đàn để các thí sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung khẳng định: việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lựa chọn Gia Lai đăng cai hội thi là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của tỉnh. Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết phối hợp giữa các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2026, Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia, là cơ hội để quảng bá những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, y tế và công tác phục vụ, quyết tâm tổ chức thành công hội thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu, các thí sinh yên tâm tham gia các hoạt động của hội thi, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng. Ngay trong ngày đầu tiên, 18 thí sinh bước vào các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi theo chủ đề bốc thăm, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào chiều ngày 31 tháng 7.
1: Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương nhằm sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn, làm chết 241 người, bị thương 146 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 51 vụ, giảm 30 người chết và giảm 94 người bị thương. Qua phân tích cho thấy, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ chiếm hơn 43%. Phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô chiếm 67,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 76 vụ, chiếm 23,53%, làm chết 39 người, bị thương 37 người, trong đó có 20 vụ do học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, có 111 vụ liên quan đến người gây tai nạn không có giấy phép lái xe. Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện và xử lý hơn 64.880 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 1.110 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 74,4 tỷ đồng. Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 8.650 trường hợp vi phạm qua hình thức phạt nguội, lập biên bản xử lý gần 6.600 trường hợp, thu nộp ngân sách 26,8 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trước hết, các cấp ngành chức năng xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh sẽ được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới cả về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm như thanh thiếu niên, người điều khiển xe mô tô, xe máy. Lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống giám sát xử phạt nguội sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tính răn đe. Song song với đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ an toàn. Đáng chú ý, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách và hàng hóa sẽ được tăng cường. Mục tiêu phấn đấu giảm 5% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với năm 2025.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa có văn bản yêu cầu tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trong tỉnh. Văn bản đặc biệt yêu cầu các địa phương có khối lượng công việc tồn động lớn, tiến độ đặc biệt chậm, tập trung thực hiện các vụ nhanh. Cụ thể, xã Phú Mỹ Đông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức kiểm đếm bắt buộc 7 hộ tại nơi ở mới khu vực Mỹ Thắng theo quy định. Xã Ua hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đối với 113 hộ còn lại. Ủy ban Nhân dân các xã An Hòa, Gia Tre khẩn trương tổ chức bốc thăm giao đất cho các hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Xã An Hòa 158 hộ, Gia Tre 60 hộ. Xã Cát Tiến khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nơi ở cũ cho toàn bộ các hộ tại khu tái định cư Trung Lương. Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác liên quan phân công thành viên trực tiếp bám sát từng địa phương, dự án có tiến độ chậm, kiểm tra hướng dẫn xử lý ngay các khó khăn theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất xem xét trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch Quang Trung nhằm huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội tham gia xây dựng nhà ở cho người dân tại 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, hoàn tất việc di dời trước ngày 15 tháng 12 năm 2026 và giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để bảo đảm tiến độ, cả địa phương sẽ tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu. Lô đất đủ điều kiện phải được bàn giao và khởi công ngay. Với những hộ không có khả năng tự xây dựng nhà ở, địa phương sẽ huy động đầy đủ vật liệu, nhân công và nguồn lực để thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay, giúp người dân có thể vào ở ngay sau khi công trình hoàn thành.
1: Tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án nguồn điện đã có trong quy hoạch dự kiến hoàn thành trong năm 2027 như dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Đồng Mít từ 7MW lên 9MW, dự án nhà máy điện gió Phú Mỹ công suất 42MW và dự án nhà máy điện gió Phú Mỹ giai đoạn 2 với công suất 38MW, dự án nhà máy điện gió Hoàng Ân công suất 42MW và dự án nhà máy điện gió Hoàng Ân giai đoạn 2 với công suất 28MW. Dự án nhà máy điện mặt trời Phú Thiện công suất 32MW, dự án nhà máy điện mặt trời Trang Đức công suất 39,2MW. Việc sớm hoàn thành các dự án này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện, mà còn từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển năng lượng xanh, khai thác hiệu quả lợi thế về gió và bức xạ mặt trời của tỉnh Gia Lai, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Thông qua tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã vận động được 11 dự án phi dự án mới, với tổng giá trị cam kết hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 25,2 tỷ đồng. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 30 dự án phi dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài hỗ trợ đang được triển khai, với tổng giá trị cam kết hơn 16,6 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 418 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ người yếu thế và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bổ sung nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh dự án đường liên xã Đắc Đoa, tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong quý tư năm nay. Theo quyết định, dự án được bổ sung trên 4,3 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng tổng mức đầu tư lên trên 104,3 tỷ đồng. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2023-2025 sang 2023-2026. Nguồn vốn bổ sung được bố trí từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa, chủ đầu tư dự án tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch, đưa tuyến đường vào khai thác trong quý tư năm nay.
0: Tiếp tục phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, Gia Lai tập trung phát triển các vùng sản xuất cây công nghiệp theo hướng bền vững gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có khoảng 253.000 hecta cây công nghiệp lâu năm, trong đó có trên 100.000 hecta cà phê và gần 80.000 hecta hồ tiêu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển các vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường khi đưa vào vận hành 52 trạm quan trắc môi trường tự động, góp phần nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, tỉnh đã xây dựng 20 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường và 32 trạm quan trắc tự động chất thải. Hệ thống này thực hiện việc theo dõi, tiếp nhận, quản lý dữ liệu và cảnh báo sớm các nguy cơ gây ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động là một trong những giải pháp quan trọng nhằm từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý bằng công nghệ, nâng cao tính chính xác, kịp thời trong giám sát nguồn thải. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong quan trắc môi trường, dự báo thiên tai, quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình tuyến đường điện năng lượng thắp sáng đường quê tại thôn Bốc Tới. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài 1,5 km, lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 71,5 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn được huy động từ sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, nâng cao chất lượng đời sống và phục vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả công trình, đồng thời tích cực nhân rộng các mô hình tự quản, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ đưa công nghệ lượng tử đến gần hơn với địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức, kết nối với các chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, từ đó mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao. Phóng sự khơi nguồn nhân lực cho kỷ nguyên công nghệ mới của phóng viên Bình Nhi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm lượng tử Gia Lai 2026 được triển khai với 4 hợp phần trọng tâm gồm khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo. Trong đó, giáo dục được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhằm phổ biến kiến thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chuẩn bị cho sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đây cũng là bước đi nhằm từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tương lai. Tham gia xuyên suốt chuỗi hoạt động sự kiện năm lượng tử Gia Lai 2026, em Trần Nguyễn Hà Vi, trường Trung học phổ thông số 1 Trần Cao Vân cho biết.
2: Hôm nay được trải nghiệm cái buổi ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là lớn đối với bọn em, bởi vì bọn em biết được, tìm hiểu được về cái khái niệm về lượng tử. Thật ra nó không có trừu tượng và nó không có khó khăn đến thế, mà nó chỉ là xuất phát từ những cái bình thường ở ngoài đời sống thôi. Yeah. Thì nó cho em những cái kiến thức mới, nó cho em những cái trải nghiệm mới và nó cho em những cái ý nghĩa mới.
1: Quyết tâm phát triển công nghệ lượng tử của tỉnh Gia Lai được thể hiện qua việc tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc tế, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Tại vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, 27 đội thi đã cùng trải qua hành trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ tri thức và hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu trong nước với bạn bè quốc tế. Anh Uma, thí sinh tham gia cuộc thi đến từ Indonesia, cho biết.
3: Điều ý nghĩa nhất mà tôi nhận được từ cuộc thi Hackathon lần này chính là trải nghiệm hợp tác quốc tế. Nhóm của chúng tôi gồm các thành viên đến từ Việt Nam và Indonesia. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng làm việc, trao đổi kiến thức, thực hành và học hỏi lẫn nhau. Tôi cũng có thêm những người bạn mới đến từ một quốc gia khác. Đây sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi.
1: Song song với các hoạt động mang tầm quốc tế, Gia Lai cũng chú trọng xây dựng nền tảng tri thức và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Sự ra đời của Trung tâm Khám phá Lượng tử Quang Trung được xem là bước đi tiên phong trong việc đưa công nghệ lượng tử đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua các mô hình trải nghiệm và hoạt động tương tác, những kiến thức khoa học vốn phức tạp được truyền tải một cách trực quan, giúp học sinh, sinh viên dễ tiếp cận hơn, khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu và định hướng theo đuổi các lĩnh vực công nghệ cao. Đánh giá về vai trò của mô hình này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
4: Đối với học sinh, sinh viên thì các em học chủ yếu là các cái kiến thức vật lý rất là cơ bản, cơ nhiệt điện quang thôi. Còn về cái công nghệ lượng tử hay là đặc biệt là về cái cơ học lượng tử thì các em tiếp cận không có nhiều. Các em sẽ thấy là nó hơi trừu tượng, hơi khó khăn. Các em không nghĩ là nó sẽ ứng dụng rất là nhiều, mà đặc biệt là nó rất là gần với thực tế trong đời sống, trong kỹ thuật. Vậy thì cái việc mà phổ biến kiến thức ở đây rất là đa dạng. Đa dạng về cái việc dùng cái lý thuyết cơ học lượng tử để mà có thể là tiến tới cái việc thực nghiệm trên máy tính như thế nào, hay là các cái phát triển về công nghệ lượng tử như thế nào, thì các em thấy nó gần gũi hơn và thấy nó dễ hiểu hơn.
1: Không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, năm lượng tử Gia Lai 2026 còn từng bước tạo dựng môi trường để thu hút, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương trong tương lai. Nhấn mạnh về vai trò này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định.
5: chúng tôi muốn thu hút các cái nhà khoa học, các chuyên gia về lượng tử để cùng nhau hợp tác để nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ cho cộng đồng và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Từ những hội nghị, triển lãm, cuộc thi đến các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế, năm lượng tử Gia Lai 2026 đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương. Quan trọng hơn, đây còn là nền tảng để khơi dậy đam mê nghiên cứu, bồi dưỡng nhân tài và chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập cơ hội hợp tác trong nghiên cứu đào tạo và đổi mới sáng tạo từ chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, mặc dù giá cà phê có sự biến động tăng giảm nhẹ, nhưng nhìn chung mức giá hiện tại vẫn được nhận định là khá tốt. Thêm vào đó là thị trường thế giới vẫn được dự báo có nhu cầu tiêu thụ lớn. Đây có thể được xem là cơ hội để người trồng cà phê kỳ vọng vào một niên vụ hiệu quả. Thế nhưng, để biến cơ hội ấy thành thu nhập thực tế, điều quan trọng nhất lúc này là giữ được năng suất và chất lượng vườn cây trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường. Đề cập nội dung này, phóng viên Hồng Uyên có bài viết Cơ hội và thách thức của niên vụ cà phê 2026. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cây cà phê trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là thời kỳ quyết định năng suất của cả vụ, khi còn khoảng 4 tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, khác với những năm thời tiết thuận lợi, niên vụ này người trồng cà phê phải liên tục điều chỉnh kế hoạch chăm sóc. Mưa trái mùa khiến quá trình ra hoa không đồng đều. Nắng kéo dài rồi mưa đến muộn, làm việc bón phân tưới nước nhiều thời điểm không đạt hiệu quả như mong muốn. Không ít nông hộ cho biết, thay vì chăm sóc theo lịch cố định như trước,

0: Đúng. Đến năng suất nó sẽ kém hơn đi mọi năm hơn một tí nữa.
1: Theo các chuyên gia, những tác động của thời tiết đã ảnh hưởng nhất định đến quá trình ra hoa đậu trái của cây cà phê. Tuy nhiên, đây chưa phải là yếu tố quyết định hoàn toàn năng suất cuối vụ. Từ nay đến khi kết thúc mùa mưa, cây cà phê vẫn còn trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng quan trọng. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, nhiều vườn cây vẫn có thể duy trì năng suất ở mức khả quan. Trong giai đoạn này, bà con cần chú trọng cân đối dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của quả, tăng cường sử dụng phân bón lá, kết hợp các tỉa cành, tạo tán, quản lý sâu bệnh và giữ ẩm hợp lý để giúp cây nuôi trái ổn định. Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lưu ý một số vấn đề bà con cần quan tâm từ nay đến khi thu hoạch.
2: Hiện nay chúng ta đang sử dụng các loại phân phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng của hạt, cân đối giữa các thành phân. Bên cạnh đó thì với cái điều kiện như tôi vừa nói là quả nó đan xen và giai đoạn sinh trưởng rất rất nhanh và cùng lúc là có nhiều loại quả khác nhau, thì cái việc chú ý vào cái việc phun phân bón lá là rất quan trọng. Từ đây chúng ta còn một giai đoạn rất dài, từ đây đến cuối mùa mưa chúng ta còn chăm sóc để giữ trái trên cây, rồi cái việc mà có gặp thời tiết thuận lợi hay không, rồi bất thuận thế nào, rồi bà con mình bón phân, phun thuốc, rồi phun phân bón lá và chăm sóc cắt cành tạo hình thế nào để giữ được quả trên cây cho giai đoạn còn lại cũng ảnh hưởng rất lớn.
1: Thời tiết bất thường là yếu tố người trồng cà phê không thể kiểm soát, nhưng việc chủ động điều chỉnh kỹ thuật canh tác chăm sóc vườn cây theo từng diễn biến của khí hậu sẽ góp phần hạn chế rủi ro, giữ ổn định năng suất và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường vẫn đang mở ra nhiều cơ hội, đây chính là nền tảng để người trồng cà phê Gia Lai nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị cho niên vụ năm nay.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cơ hội và thách thức của niên vụ cà phê 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, những môn thể thao truyền thống vẫn hiện diện gần gũi trong đời sống cộng đồng. Không chỉ tạo sân chơi, rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao truyền thống còn lưu giữ ký ức văn hóa, tinh thần thượng võ và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Bằng những cách làm phù hợp với thực tiễn, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực gìn giữ, phát huy những môn thể thao mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc. Phóng sự giữ nhịp sống cho thể thao truyền thống của phóng viên Nhâm Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những lúc nông nhàn, già cơ so cro ở xã Gia Ví lại mang những cây nỏ ra lau chùi, kiểm tra từng bộ phận để chuẩn bị cho buổi tập. Thao trường là khoảng sân nhỏ trước nhà. Bia bắn chỉ là những tờ giấy được vẽ các vòng tròn đơn giản. Thế nhưng, mỗi khi có người đến tập, không khí lại trở nên sôi nổi rộn ràng. Dù đã trải qua 75 mùa rẫy, Gia Cro vẫn giữ nguyên niềm say mê với môn bắn nỏ. Với Gia, việc cầm nỏ không chỉ là rèn luyện kỹ năng mà còn là cách gìn giữ một phần truyền thống của dân tộc mình. Bởi vậy, Gia luôn sẵn lòng hướng dẫn cho bất cứ ai yêu thích môn thể thao này, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Từng động tác lên dây, ngắm bia, giữ thăng bằng rồi buông tên đều được Gia tận tình chỉ dẫn. Những buổi tập giản dị trước sân nhà cứ thế trở thành nơi kết nối những người cùng chung niềm đam mê, đồng thời góp phần trao truyền nét đẹp văn hóa từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay. Gia Cro nói:
4: Ngày xưa trên môn đi bắn nái là giờ chỉ đi săn bắn chim ngoài rừng thôi, còn bữa nay thì là người ta đi thi gọi là môn thi người ta gọi thôi. Thế là mình cầm đi thì người ta cũng thích, ai cũng muốn thích thử, ai cũng muốn thích để bắn. Rồi mong muốn là các cái dân tộc hay là coi như là để nó biết hơn nhiều, để nó biết hơn nhiều, nó tập, để nó quen, để giữ gìn cho truyền thống dân tộc Gia Lai mình.
1: Nếu với người Gia Lai, bắn nỏ gợi nhắc truyền thống thượng võ và những kỹ năng gắn với cuộc sống của cha ông, thì tại xã Đắc Bơ, đi cà kheo vẫn được người Ba Na gìn giữ như một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc. Trên khoảng sân trước nhà rông, làng Sro Dân, những người đàn ông, già có, trẻ có đang cùng nhau chuẩn bị những đôi cà kheo. Người chặt tre, người vót thân, người tỉ mẩn chỉnh lại phần để chân. Những cây tre mộc mạc qua bàn tay khéo léo của người dân dần trở thành dụng cụ luyện tập của cả cộng đồng. Với anh Đinh Niên, đi cà kheo không phải là kỹ năng xa lạ. Từ nhỏ, anh đã được ông bà, cha mẹ chỉ dẫn. Theo thời gian, đi cà kheo này trở thành một phần quen thuộc trong đời sống được duy trì qua các buổi tập, ngày hội và những hoạt động cộng đồng.

0: Ông, anh Đinh Niên nói.
1: Trước thì mình tập đi cái kheo theo mà ông già hồi xưa thì bây giờ thì mình tập đi cái kheo thì người ta cũng có đi mời đi thi để mình đang tập, mình cũng có lợi cho sức khỏe, mình cũng đi phong trào thể dục thể thao.
0: Cà kheo ngày nay đã trở thành hoạt động thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng, vừa tạo nên những sân chơi gắn kết cộng đồng. Ở đây, ai có nhu cầu học đều có thể tham gia. Những người giàu kinh nghiệm tập trung hướng dẫn, chỉ bảo từng bước. Anh Đinh Nét, người được nhiều người trong vùng biết đến bởi khả năng đi cà kheo thành thạo, luôn mong muốn truyền lại kỹ năng này cho thế hệ trẻ. Anh bày tỏ.
2: Cây cà kheo là môn truyền thống của dân tộc Ba Na, nên là mình phải giữ gìn nó và tập cho nó thường xuyên, đặc biệt là dạy cho tất cả các em từ nhỏ đến lớn để biết đi cà kheo trong tục lễ của dân tộc Ba Na.
0: Giữ gìn thể thao truyền thống không đơn thuần là duy trì một trò chơi hay một môn thi đấu, đó còn là cách bảo tồn những tri thức dân gian, kỹ năng sống và ký ức văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi những cây nỏ vẫn được nâng lên trên sân tập, khi những đôi cà kheo vẫn in dấu trên sân làng, những giá trị truyền thống không chỉ được nhắc nhớ mà đang tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Và chính sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ sẽ giúp những nét đẹp ấy không dừng lại trong ký ức mà tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và bền vững cùng cộng đồng.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những nỗ lực của các địa phương trong tỉnh nhằm giữ nhịp sống cho thể thao truyền thống. Và tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi mùa hè, những giai điệu trong trẻo lại ngân vang, mang theo niềm vui, sự tự tin và khát vọng của tuổi học trò. Đó cũng là điều mà Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Gia Lai năm 2026 hướng đến khi tạo nên một sân chơi nghệ thuật bổ ích, nơi các em thiếu nhi được giao lưu, thể hiện năng khiếu và lan tỏa tình yêu âm nhạc. Liên hoan là một trong những hoạt động nổi bật của Trại hè thiếu nhi năm 2026 với chủ đề Thiếu nhi Gia Lai tự tin hội nhập, sáng tạo tương lai, thu hút hơn 300 thiếu nhi đến từ các xã, phường và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng gặp lại một số giọng ca ấn tượng đã tỏa sáng tại Liên hoan qua những tiết mục giàu cảm xúc và đậm sắc màu tuổi thơ. Các em thân mến, dù chưa giành thứ hạng cao nhất, nhưng bằng giọng hát truyền cảm giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn tự nhiên, các bạn thí sinh của trường iSchool Quy Nhơn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng ban giám khảo cũng như khán giả. Ca khúc Ước mơ của mẹ giải khuyến khích tại Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Gia Lai năm 2026 là lời tự sự nhẹ nhàng về tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của người mẹ. Mỗi ước mơ mẹ gửi gắm đều hướng về tương lai tươi sáng của con, mong con lớn lên khỏe mạnh, nhân hậu và biết sống yêu thương. Giai điệu sâu lắng cùng ca từ giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim người nghe, nhắc nhở mỗi chúng ta thêm trân trọng tình mẫu.

Các em thân mến, có những tình cảm không cần nói thành lời nhưng luôn hiện hữu trong từng hành động yêu thương, chở che của người cha dành cho con. Ca khúc Cha và Con Gái là một bản ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, khắc họa tình cha con bình dị mà thiêng liêng. Với giai điệu da diết và ca từ chân thành, bài hát đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả, nhắc mỗi chúng ta thêm trân trọng những khoảnh khắc được ở bên cha và được yêu thương gia đình nhiều hơn. Bằng giọng hát truyền cảm, phong cách biểu diễn tự tin và giàu cảm xúc, thí sinh Tô Bảo An của Trung tâm Âm nhạc Star Music Quy Nhơn đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của ca khúc này, qua đó xuất sắc giành giải nhì tại Liên hoan Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Gia Lai năm 2026.

Các em thân mến, tình yêu Tổ quốc luôn được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất, từ mái trường, quê hương và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng. Ca khúc Những lá cờ em yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, mang giai điệu hào hùng nhưng vẫn trong sáng, hồn nhiên, thể hiện niềm tự hào của tuổi thơ Việt Nam đối với quê hương đất nước. Qua lời ca, hình ảnh những lá cờ tung bay trên khắp mọi miền trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, đoàn kết và niềm tin vào tương lai. Với giọng hát khỏe khoắn, giàu nội lực cùng phong cách biểu diễn tự tin, các bạn của câu lạc bộ thanh nhạc Biển Xanh Quy Nhơn đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng ban giám khảo và khán giả. Qua đó xuất sắc giành giải nhì tại Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Gia Lai.

vị fan thân mến, mỗi giọng hát cất lên từ liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ không chỉ mang theo niềm đam mê âm nhạc mà còn là minh chứng cho sự tự tin, sáng tạo và năng khiếu của thiếu nhi Gia Lai. Hy vọng rằng từ những sân chơi ý nghĩa như thế này sẽ có thêm nhiều tài năng được phát hiện, bồi dưỡng để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiến Hồ tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương trong mắt du khách. Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai chú trọng công tác chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho nữ công nhân.

0: Thưa quý vị và các bạn, xã Biển Hồ hiện có 23 thôn làng với hơn 41% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Gia Sai và Ba Na. Để chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội gắn bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó vun đắp cho tổ ấm gia đình ngày càng no ấm hạnh phúc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương trong mắt du khách trong và ngoài tỉnh. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Phụ nữ xã Biển Hồ chung tay xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm cách trung tâm xã Biển Hồ gần 10 km, làng E Lũ, trước đây nay thuộc thôn Nghĩa Hưng 4. Đây là một trong những thôn khá đặc biệt với gần 1/4 dân số là dân tộc Xê Đăng và theo đạo Công giáo. Những năm qua, bên cạnh thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, nhiều hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và địa phương. Dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng với tinh thần góp công góp sức, khi địa phương triển khai các phong trào, chị em đều tích cực tham gia. Đặc biệt, nhiều năm nay cứ vào sáng Chủ nhật hàng tuần, sau khi đi lễ về, các chị em mỗi người một tay hăng hái tham gia quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến đường đi vào thôn, điểm trường nơi con em học tập. Nhờ vậy, cùng với những con đường hoa, hàng rào xanh tươi mát, những con đường đi vào thôn luôn sạch sẽ. Chị Abit, người dân trong thôn phấn khởi, chia sẻ.
2: Quét rác rồi đốt rác để cho môi trường các em học, nó vệ sinh hơn, nó đẹp hơn trong làng. Thì mỗi người chung tay, mỗi người một ít để cho dân làng sạch sẽ. Em rất là vui.
1: Bên cạnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh thắng nên thơ hùng vĩ như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, núi Chư Năm, xã Biển Hồ còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực vận động hội viên, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc, nhất là nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu ghè, múa xoan, hát dân ca. Nhờ vậy, ngoài sản xuất nông nghiệp với cây lúa, cà phê, tiêu và chăn nuôi heo bò dê, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số trên địa bàn còn có thêm thu nhập nhờ gắn bó với các nghề truyền thống và tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng. Đặc biệt, để tạo điểm nhấn trong các phong trào hoạt động hội gắn với tận dụng những tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Mới đây nhất, trung tuần tháng 7 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chọn thôn Nghĩa Hưng 1, nơi có đông gia đình hội viên phụ nữ sinh sống làm ăn và nằm trên khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nổi tiếng như chùa Bửu Minh, hàng thông trăm tuổi, biển hồ chè, để thành lập các mô hình gia đình 503 sạch, ba an, gia đình số, chi hội phụ nữ số tại chi hội phụ nữ thôn. Các mô hình thu hút nhiều hội viên ở các lứa tuổi tham gia, trong đó mô hình gia đình 503 sạch, ba an với các tiêu chí 50, không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí, ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, ba an, an toàn, an tâm, an sinh, thu hút 45 thành viên tham gia. Mô hình chi hội phụ nữ số có 26 thành viên, mô hình gia đình số có 30 thành viên. Qua các mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ nói riêng và người dân trên địa bàn thôn nói chung, tích cực thực hiện các tiêu chí 503 sạch, ba an, phát huy những tiện ích mà chuyển đổi số đem lại để nâng cao kiến thức, kết nối người dân, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và khu dân cư an toàn an ninh. Chị Nguyễn Thị Điệp, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Hưng 1 phấn khởi cho biết.
3: Tôi thành lập nhóm Zalo, đưa chị em vào nhóm Zalo. Khi có cái chương trình gì là mình đưa lên nhóm để chị em cập nhật thông tin là nhanh nhất. Tuyên truyền vận động chị em, người buôn bán có, làm nông có, kinh doanh cũng có. Thì vận động chị em tuyên truyền vận động dùng kỹ thuật số để mà thanh toán tiền là không dùng tiền mặt. Với lại nuôi dạy con là trên mạng là gì học hỏi cây trồng vật nuôi hay là các vấn đề gì là bây giờ trên mạng là nó rất là đầy đủ. Cho nên cũng vận động chị em là tiếp cận công nghệ thông tin và tuyên truyền vận động chị em và cũng hướng dẫn cho chị em sử dụng công nghệ số một cách thành thạo.
1: Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ thành lập cùng lúc 3 mô hình tại chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Hưng 1 được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Đây được xem là bước khởi đầu sau sáp nhập các thôn, làng nhằm kết nối và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời chung tay xây dựng những hình ảnh ấn tượng về cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, người dân thân thiện văn minh mến khách trong lòng du khách. Ông Mai Văn Tuấn, bí thư chi bộ thôn, thông tin.
4: Thôn Ngưỡng 1 sáp nhập từ thôn Ngưỡng 1, thôn Ngưỡng 2 và Làng Nghiên. Thôn là có 662 hộ dân trên 2.500 nhân khẩu. Do đó là cái phong tục tập quán của người đồng bào và người Kinh thì nó khác nhau. Cái điều kiện sinh hoạt và cái kinh tế nó khác nhau. Thì qua cái mô hình này là hội phụ nữ xã phối hợp với chi hội phụ nữ thôn đã tập hợp lại các cái chị em phụ nữ để chúng ta thành lập 503 sạch và ba an. Với tinh thần đó để nhân rộng cái mô hình ra để cho các chị em nhận chúng ta cùng hòa nhập. Do địa bàn rộng cho nên chúng ta phải đưa vào công nghệ số để chúng ta cùng liên lạc, ban chấp hành của hội phụ nữ liên lạc với các hội viên để tiếp tục là chúng ta như vậy là tuyên truyền vận động để xây dựng hội ngày càng lớn mạnh. Thì qua cái mô hình này thì cũng đã tuyên truyền về vận động bà con chúng ta là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để mục đích là chúng ta sống cho cuộc sống văn minh và để rồi thu hút lượng khách du lịch đến tham quan và từ đó là tăng thêm, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế cho nhân dân, cho hộ gia đình.
1: Ba mô hình được thành lập tại chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Hưng 1 cũng là các mô hình điểm để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ nhân rộng ở chi hội phụ nữ các thôn làng, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào hoạt động nổi bật của hội trong năm 2026. Bà Trơ Com Hờ Mử, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết thêm.
5: Chính quyền hai cấp rất cần công nghệ số, gia đình số cũng như là chi hội số. Và để đảm bảo giữ được gia đình hạnh phúc, ấm no và bình đẳng, giữ vững cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã khảo sát, rà soát tại thôn Nghĩa Hưng 1 là phụ nữ chọn vì là giữ gìn thôn cũng như các ngõ xóm làng để xanh sạch đẹp, đón tiếp các du khách ở nơi khác vào. Đây là điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ đang khuyến khích mở rộng ra trên khắp các thôn làng trên địa bàn xã là để các thôn làng nhân rộng ra cái mô hình đó trên địa bàn mình, hoạt động sao cho có hiệu quả để vận dụng gia đình số, chi hội số với là giữ vững cái gia đình, xây dựng một cái gia đình 503 sạch 3 an để đảm bảo góp phần xây dựng xã Biển Hồ phát triển vững mạnh.
1: Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xã Biển Hồ đang nỗ lực xây dựng xã trở thành mô hình kiểu mẫu về du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng. Với các phong trào hoạt động và mô hình thiết thực ý nghĩa được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai ở các thôn làng sẽ góp phần xây dựng xã không chỉ trở thành địa phương giàu bản sắc văn hóa mà còn văn minh hiện đại, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương cũng như nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ngày càng phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay, lao động nữ ngày càng chiếm tỷ lệ lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng suất và nâng cao hiệu quả lao động. Không chỉ nỗ lực trong công việc, chị em còn đảm nhận vai trò người vợ, người mẹ, quán xuyến việc gia đình. Chính vì vậy, việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi cho nữ công nhân không chỉ thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động, mà còn là điều kiện cần thiết để khơi dậy tiềm năng, phát huy vai trò của nữ công nhân đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong phần còn lại của chuyên mục, phóng viên Nguyễn Hằng có phóng sự đề cập về những nỗ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong việc chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho nữ công nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại công ty cổ phần May An Nhơn, phường Bình Định, nơi có hơn 960 công nhân, trong đó khoảng 900 người là lao động nữ, nhiều chính sách thiết thực dành cho lao động nữ đã được duy trì trong nhiều năm qua. Những chính sách ấy không chỉ bảo đảm quyền lợi mà còn tạo thêm động lực để chị em yên tâm làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Cụ thể, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản theo đúng quy định. Thu nhập tiền thưởng vào các dịp lễ Tết được duy trì ổn định, góp phần giúp công nhân có điều kiện cải thiện đời sống và an tâm gắn bó lâu dài với công việc. Chị Lê Thị Thanh Thúy, công nhân may, công ty cổ phần May An Nhơn, chia sẻ.
2: Em là công nhân may, em đang làm việc tại ship 1, việc rất là ổn định, môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ. Công ty thì luôn có quan tâm đến sự quá trình của công nhân lao động nữ, như là thêm khám sức khỏe, tiền lương, bảo hiểm và thêm hỏi các dịp lễ Tết, luôn lo lắng tới đời sống của các công nhân.
1: Không chỉ chú trọng các chế độ tiền lương, công ty còn quan tâm đến những nhu cầu thiết thực của nữ công nhân trong từng giai đoạn, thai kỳ và nuôi con nhỏ, như chế độ khi mang thai, nghỉ thai sản, con nhỏ, đau ốm. Nhưng hỗ trợ kịp thời về vật chất, sự sẻ chia đồng hành của doanh nghiệp giúp chị em có thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc. Chị Nguyễn Phương Nhi, công nhân may, công ty cổ phần May An Nhơn, chia sẻ.
3: Em làm công ty được 13 năm rồi, công ty có rất là nhiều chính sách là tốt cho người lao động, nói chung là rất là tốt, và thu nhập của em hiện tại là rất là ổn định. Công ty có chính sách đối với lao động nữ là rất là tốt, như chính sách thai sản, đau ốm, bệnh tật, công ty cũng thăm hỏi, có con nhỏ thì công ty hỗ trợ mình được về sớm hơn, với lại ủng hộ tiền con nhỏ, giúp cho mình an tâm để mình thực hiện công việc lâu dài của công ty.
1: Tại xã Phù Cát, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Galil Việt Nam có số lượng lao động nữ chiếm 70% trong tổng số hơn 3.700 công nhân. Công ty luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần và tạo cơ hội phát triển cho lao động nữ là yếu tố quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực bền vững. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, bảo hiểm, thai sản và phúc lợi theo quy định, doanh nghiệp còn phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ sự quan tâm thiết thực đó, nhiều nữ công nhân đã không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2020-2025. Chị Lê Thị Lệ Oanh, thư ký bộ phận sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Galil Việt Nam cho biết.
4: Để sắp xếp được việc giữa gia đình và công việc, thì tôi đưa ra kế hoạch cụ thể theo từng ngày. Buổi sáng là cái thời gian mà tôi dành cho gia đình nhiều nhất. Trong công việc thì tôi luôn cố gắng hoàn thành tất cả các việc trong ngày, hạn chế việc tồn đọng công việc trong ngày, và tôi sẽ nói không với những việc làm ảnh hưởng tới thời gian của bản thân và gia đình. Khi nhận được thông tin là người đại diện của đoàn tỉnh Gia Lai khen thưởng, tôi rất là vui mừng và hạnh phúc. Sự ghi nhận đó không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho tất cả các chị em phụ nữ đang ngày đêm cố gắng nỗ lực trong cuộc sống và công việc.
1: Theo nhiều doanh nghiệp, lao động nữ đang ngày càng chiếm tỷ lệ lớn, đóng góp quan trọng vào sự ổn định phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế, việc chăm lo đời sống tạo điều kiện để nữ công nhân phát triển được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, các doanh nghiệp còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nữ công nhân. Không chỉ bảo đảm đời sống và an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp đang hướng đến xây dựng môi trường làm việc xanh, hiện đại và thông minh. Công ty cổ phần May An Nhơn trang bị hệ thống lọc không khí, trồng thêm cây xanh để tạo không gian xanh, thoải mái cho người lao động. Công ty Delta Galil Việt Nam áp dụng hệ thống 5S nhằm chuẩn hóa nơi làm việc, nâng cao năng suất lao động và xây dựng môi trường sản xuất an toàn, thân thiện cho người lao động. Chị Trần Thị Dư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May An Nhơn cho biết.
5: Mình là một cái doanh nghiệp may mặc, hầu hết là 90% là lao động nữ. Cho nên là mình quan tâm, chăm lo đời sống và chia sẻ những cái khó khăn cho lao động nữ. Để họ yên tâm và họ nghĩ đây là ngôi nhà thứ hai. để họ yên tâm được cái công tác sản xuất và họ toàn tâm toàn ý cho cái công việc của mình, đỡ cho cái thứ nhất là cái thu nhập cho cái bản thân, cái thứ hai nữa là đỡ cho một cái công ty là phát triển là bền vững nhất.
1: Khi có việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm và môi trường làm việc thân thiện, chị em có thêm điều kiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, từ đó giúp họ phát huy năng lực và khẳng định bản thân. Những chính sách chăm lo thiết thực không chỉ bảo đảm quyền lợi mà đã dần trở thành điểm tựa để nữ công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Sự đồng hành của doanh nghiệp và khối nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp thêm động lực để nữ công nhân tự tin cống hiến, xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch bài chòi Biển và tôi. Tác giả kịch bản Đình Kính, chuyển thể Nguyễn Sĩ Chức, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn. Vở diễn là sự tưởng nhớ những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trên những con tàu không số đã vượt qua bao gian khổ hiểm nguy để vận chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật từ Bắc vào Nam, là nén tâm hương thành kính dâng lên những người anh hùng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc.

Màn đêm ở một bãi biển, bên phải là sườn núi đá, bên trái là những hàng phi lao thẳng tắp. Lúc này ba Huỳnh, một chiến sĩ cộng sản hoạt động bí mật, đang cùng sáu Thùy, một nữ du kích, bàn kế hoạch chờ nhận tín hiệu đón hàng vận chuyển của quân ta từ những con tàu không số.

0: Sáu Thùy, việc cảnh giới ổn cả chứ?
1: Đã chuẩn bị chu đáo, nhưng sương mù nhiều quá, tàu làm sao thấy tín hiệu mà vô à?
0: Thật sao?

0: đã bắt được tín hiệu chưa?
1: Báo cáo chú, nước đã đứng, tàu chạy chậm, coi chừng tàu mắc cạn thưa chú ạ.
0: Được rồi, việc ấy để chú lo. Ngọc Hoàng ơi, ơi Ngọc Hoàng, còn bà bán rượu con còn xỉn say. Hay là tàu bị mắc cạn?
1: Chú ba ơi, cháu nghe có tiếng máy tàu.
0: Có tiếng máy tàu à? Coi chừng lâm tàu địch. Sáu Thùy, thực hiện phương án 2.
2: Rõ.

0: tàu chỉ còn cách bờ 2 hải lý. Đồng chí Tuấn đã nhận được tín hiệu trong đất liền chưa?
1: Báo cáo thuyền trưởng, tôi đã phát tín hiệu vào bờ, nhưng sương mù dày quá, không thấy gì cả.
0: Đồng chí Lăng đánh tín hiệu vào đất liền một lần nữa.
2: Đó.
1: Báo cáo, tôi đã phát tín hiệu vào bờ, nhưng không có tín hiệu đáp lại.
0: Coi chừng tàu tuần tiễu của địch đánh mũi tàu về hướng tây.
2: Đó.

0: Cháu hãy kiểm tra mật khẩu một lần nữa.
1: Vâng, có phải thuyền bán cá tư không?
2: Chúng tôi chỉ có cá hồng, không lấy tiền, đổi hàng lấy cá.
1: Có vừa đổi không?
2: Cá nục, cá ngừ được không?
3: Được. Chú Bắc ơi, đúng là tàu của mình rồi.
0: Đúng là tàu của mình rồi à? Các cháu ơi, chuẩn bị chuyển hàng.
3: Có.
4: Các đồng chí, lên bờ.
5: Lên bờ.
0: Xin chào các đồng chí.

0: hình như là thằng Tư. Tư Lăng có phải không? Chú Ba đây.
1: Chú Ba.
0: Khỏe chứ?
1: Khỏe. Cơm gạo miền Bắc mà chú. Chú Ba ơi, mấy đêm nay lên đên trên biển, nghe tin được sắp về tới quê nhà, cháu không thể nào ngủ được. Thế còn con của con nó thế nào rồi chú?
0: Nó rất khỏe, rất ngoan. Từ này, cái ngày mày đi á, nó mới vừa sanh. Ấy thế mà ngày mày trở về, nó đã học xong tiểu học.
1: Thế còn vợ của con?
0: Nó cũng rất khỏe. Hiện nay nó đang gánh vác một nhiệm vụ quan trọng. Sáu Thùy, biểu.
2: Dạ.
0: Ra biểu coi. Chứ mày có nhận ra nó là ai không?
2: Dạ không ạ.
0: Trời đất ơi, nó chính là thằng Tư Lăng, chồng của con Tâm đó.
2: Ôi, anh là anh Tư Lăng, chồng của chị Tâm à?
1: Ừ, còn cô là Sáu Thùy, con của chú Tư mắm ruốc phải không?
2: Vâng, em đây, anh Tư ơi.
1: Trời ơi, cô lớn quá mà tôi nhận không ra được.
2: Em mừng quá, em đi tìm chị Tâm nha anh nhé.
1: Ừ.
0: Ấy, không phải lối đó, lối này cơ mà. Trời đất ơi, con nhỏ
2: này à?
0: Mừng chi mừng dữ, mừng quên cả lối gì à?
3: Tàu tuần tiễu của địch chúng đang hướng mũi về phía ta.
0: Nếu để địch phát hiện tàu ta thì những chuyến hàng sâu sẽ khó lòng cập bến đó đồng chí à.
3: Tôi hiểu. Đồng chí Thuận, tôi có mặt. Đồng chí đi với tôi, ra đưa con tàu thoát khỏi vùng biển bị địch bao vây. Nếu gặp trường hợp xấu nhất, ta có thể dùng phương án phá tàu.
1: Rõ.
3: Đi.
1: Không được. Anh Thành, anh hãy để tôi đi. Đây là nhiệm vụ của tôi mà.
3: Không được. Đồng chí về đây, chưa gặp mặt được vợ con.
4: Anh Thành, hãy để anh Lăng ở lại. Để tôi đi. Đây là nhiệm vụ của tôi mà.
1: Không được. Việc điều khiển con tàu, cậu Tuấn không thể nào bằng tôi được. Vả lại, khu vực này tôi thông thạo lối vào ra. Tôi sẽ dụ tàu địch về phía đảo Bình Ba. Giả làm tàu đánh cá, tôi sẽ tìm cách thoát.
4: Hãy để tôi đi.
1: Để tôi đi anh Thành.
4: Không được.
3: Các đồng chí nên nhớ, tôi là người chỉ huy cao nhất ở đây. Đồng chí Tuấn, đi.
1: Thành, đừng hy sinh vô ích. Một mình tôi là đủ rồi. Nhiệm vụ còn dài anh Thành à.
3: Thôi được, cố gắng giữ an toàn nhé.
1: Vâng. Chú Ba, lát nữa vợ con đến, chú bảo rằng hãy chờ, nhất định con sẽ quay về.
0: Nhưng lỡ chúng phát hiện ra con tàu thì sao?
1: Thì tôi sẽ cho con tàu nổ tung giữa lòng biển cả.
4: Anh Lăng là...
1: Anh Thành, anh an tâm, tôi sẽ quay về.
3: Cố gắng.
1: Vâng.
4: Anh Lăng.
1: Tuấn, đừng lo cho anh, anh sẽ quay về.
4: Anh Lăng,
1: hãy đợi anh. Chú Ba.
0: Tư.
1: Chú Ba,
0: giáng an toàn nghe con.

dân cộng sản, con tàu của các bạn đã bị bao vây, hãy bỏ súng đầu hàng, quay về với chính nghĩa quốc gia, các bạn sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Hãy quay về với chính nghĩa quốc gia, các bạn sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Hỡi các chiến binh cộng sản, con tàu của các bạn đã bị bao vây, hãy bỏ súng đầu hàng, quay về với chính nghĩa quốc gia, các bạn sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Hãy quay về với chính nghĩa quốc gia, các bạn sẽ được hưởng

0: tặng anh ngày cưới. Kỷ vật còn đây, sao em thành quá phụ. Anh ra đi không một lời từ giã.
1: Mày đã vĩnh viễn đi.

lực, chuyện tử sinh còn mất cũng thường. Bao người vĩnh viễn ra đi, tình yêu gửi lại cũng vì

0: Cháu hiểu.
1: Tại nhà Thanh Tâm, một căn nhà đơn sơ ven biển giáp thị trấn nhỏ, giữa nhà là bộ bàn ghế, một bàn thờ sơ sài mới lập, khói hương lan tỏa khắp nhà.

0: có cô Tâm ở nhà không?
1: Chào thiếu ta.
0: Tâm à, tôi định đến thăm em như mấy bữa, nhưng ngặt vì quân vụ chẳng ngơi tay.
1: Thiếu ta lại dẫn quân đi Càn ở đâu à?
0: Việc Càn quét tuần qua đâu có.
1: Vậy thì
0: cấp trên bắt tôi phải tường trình về vụ tàu của Việt Cộng bị bắn chìm trên vịnh gió tuần qua.
1: Việt Cộng họ liều lĩnh đến thế kia ư? Vậy có bắt được người hay súng đạn gì không, thưa thiếu ta?
0: Còn gì đâu nữa mà bắt.
1: Sao à?
0: Sau tiếng nổ lớn, xác của con thuyền chỉ còn lại 23 mảnh vỡ, tất cả đã chìm dưới đáy biển sâu. Chắc hẳn bọn tuần tra trông gà quá quốc mà thôi, biết đâu đó chẳng là thuyền của ngư dân đang đánh cá. Bàn thờ hương cháy đỏ, nhà mình thờ ai vậy cô Tâm?
1: Tôi thờ ông bác họ của tôi vừa mới chết dưới quê. Tôi sớm mất cha nên xem ông ấy như là cha đẻ.
0: Vậy à? Vậy thì xin phép Tâm, cho tôi được thắp cho người đã khuất mấy nén nhang nhé.
1: Thiếu tá cứ tự nhiên.

nén nhang này xin được thắp lên. Tôi thành tâm phân ưu cùng gia quyến, dẫu tử sinh hai đường hai căn, xin phù hộ.

tâm. Nhìn em khóc mà sống sang cất giả, với người xưa em quá nặng tình. Tôi không quen dối lòng mình, để khuyên em tôi đành phải dùng câu của người đời thường nói là

0: đã 20 năm rồi tôi xa xứ biển.
1: Đúng, có những điều ta muốn quên đi nhưng quá khứ lại hiện về trong chốc lát. Tâm ơi, tuổi nhỏ của chúng ta đã có những tháng ngày thật đẹp, nhưng vì cuộc mưu sinh mà ta đành phải xa cách lâu

quân ập đến bất kỳ, tôi theo ba má chạy vào miền trong. Học xong tú tài tôi vào trường võ bị. Cứ hai năm trên ve áo của tôi lại thêm một bông mai. Chuyện đời thật quá oái oăm, ngờ đâu tôi lại gặp thanh tâm ở nơi này. Trơ trêu con tạo xếp mày, kẻ nơi khắp địa thang.

0: Chuyện cũ qua rồi, chỉ còn lại là quá khứ mà thôi.
1: Đúng, hiện tại mới là điều quan trọng trong mỗi một đời người. Nhưng cuộc đời của chúng ta đâu phải chỉ sống cho riêng mình, mà còn vì những người thân nữa chứ. Chào Tâm. À mà này, nếu Tâm muốn về quê thăm má, Tâm cứ qua bên trại. Bằng mọi cách tôi sẵn sàng giúp đỡ Tâm để Tâm được về quê. Chào Tâm nhé.

0: vẫn còn nghèo hèn cơ cực lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ. Xin ông bà cô bác thương tình mà bố thí cho kẻ nghèo khó này miếng cơm manh áo.
1: Ông lão ơi, ông vào đây tôi cho ông một ít cá khô này. Kìa, chú ba.
0: Thiếu ta rạng vừa ở đây ra.
1: Vâng ạ.
0: Nó có để lộ điều gì không hả cháu?
1: Hắn nói sau tiếng nổ lớn, chiếc tàu chỉ còn lại 5-3 mảnh gỗ, tất cả đã chìm dưới đáy biển sâu. Hắn còn bảo hẳn là bọn tuần tra trong gào hót quốc mà thôi, biết đâu đó lại là thuyền của ngư dân đang đánh cá.
0: Có nghĩa là bến nhận hàng hẳn chưa bị lộ. Chính xác như vậy đó Tâm à.
1: Chú ba, cháu nghe nói anh em trên cứ phải vét những lon gạo cuối cùng để nấu cháo cầm hơi. Có phải vậy không hả chú?
0: Còn hơn thế nữa kia.
1: Sao à?
0: Du kích thì dù sao chịu đói cũng quen rồi, Nhưng gây go nhất là các anh em thủy thủ của con tàu không số. Nhiều người bị sốt cao nhưng thuốc men chẳng có. Môn dốc sâu rừng đã bất tuổi hết từ mấy bữa nay. Tàu lo cho mấy ảnh có qua khỏi đợt này, không chết đạn, chết bom, để các ảnh chết gì đói thì ân hận lắm.
1: Nhưng sâu thùy đã tiếp tế muối gạo lên trên đó rồi mà chú.
0: Chúng bị kín lối lên xanh, chuyến ấy thất bại rồi.
1: Hay là chú cho cháu lên đó chăm sóc mấy anh, cháu biết nghề thuốc. Vả lại cháu muốn tránh sự nhiễu phiền của thiếu tá Ràng.
0: Không được, lúc này chưa đi được, mày lên trên đó để ôm nhau cùng chết à? Tình thế bây giờ như lửa bóng dầu sôi, tìm được người tin cẩn lại thông thạo địa bàn như mày không có dễ đâu.
1: Nhưng còn mối thù của anh Lăng chồng cháu thì sao?
0: Chuyện của thằng Tư tao làm sao có thể nguôi ngoai. Nhưng tìm được người hoạt động hợp pháp lúc này giá trị không thể tính được đâu Tâm mà. Cháu nên nhớ, máu có thể đổ, người có thể hy sinh. Chú sẽ liên lạc với A Lâm bằng mọi giá phải giải cứu cho được anh em của mình trên cứ.
2: Chị Tâm ơi, chị Tâm, nhà chị còn gạo không? Cháu mượn một ít đi, mấy hôm nay nhà em hết gạo rồi. Chú ba ơi, thằng Ba Đằng đang dẫn bọn lính lại đây ạ.
1: Chưa đưa, ta có nhà bác.
2: Ta trống lẹ thôi chú ơi. Công già này ra ngoài chợ mà xin ăn. Ở đây làng trài nghèo khổ quá gì mà xin.
0: Ôi, đừng, nhanh đừng, lên. Rồi, từ từ để tôi đi.
2: Nhanh
0: lấy
2: lên.
0: Ông đi qua, lấy bà đi lại.

0: Chào cô Tâm, cô khỏe chứ?
1: Chào ông đại úy, ông và mới ổng vào đây chắc là có chuyện chi?
0: Đi qua, biết cô Tâm đang có ở nhà, tụi này ghé vào thăm chơi giây lát. Ai chà, cái nhà nhỏ nhoi bên bờ biển vắng, nghe quá chừng cô độc. À, cháu Thảo đâu, sao hôm rày tôi không gặp nó cô Tâm?
1: Con gái tôi nó về ngoại.
0: Về ngoại à? Cô Tâm thờ ai mà lập bàn thờ vậy hề? Nhà có người mới chết, sao cô Tâm không chịu báo để tuổi này nhang đèn cho trọn lễ?
1: Tôi thờ ông bác họ của tôi vừa mới chết dưới quê.
0: Ông bác họ? Cô Tâm, cái cuộc đời này sao mà nhiều chuyện nó trùng hợp ngẫu nhiên đến làm vậy? Cô Tâm nghĩ mà coi, chuyện thế gian sao quá đổi lạ lùng. Không dừng bóng có sự cố sông trùng, đúng hôm tàu diệt cổng vào đây, ông bác họ của cô Tâm không chứng bệnh bỗng lăn quay ra chết, người không nghĩa tình.

0: chịu thua.
1: Ông đại úy nói gì tôi không hiểu.
0: Đấy là tôi nói chuyện xưa, thế nên lắm khi tôi cứ nghĩ rằng đời ơi. Đời người như chiếc vòng tròn chuyển xoay, hết đông rồi lại sang tây, hết phầy tứ phía lại quay. Tôi giả dụ một điều khác biệt, mấy bữa nay người chết có tâm thờ là mấy cha bắt việc mới vô, cùng con tàu bị nạn bên bờ biển xanh. Người đi chẳng vẹn xác thân, kẻ ở cõi tầm chẳng bóng hình lưu. Nhưng mà cô Tâm này, mình là người Việt Nam, là da vàng máu đỏ cả. Cô muốn thừa mấy cha thì cần chi tính kế tìm mưu, cứ đường hoàng thờ cung thì ai đâu, ai đâu nỡ chê cười.
1: Ông đại úy nói chi là tôi quen biết gì mà ông đó mà thờ với cúng. Ông đừng gấp lửa bỏ tay người đến như vậy chứ.
0: Những lời tôi nói ra chắc cô Tâm phải hiểu.
1: Ông đại úy say hay ông định dọa tôi?
0: Ê chết. Cô Tâm, cô Tâm sẽ trở thành bà thiếu tá phu nhân. Bà đành tôi cái ăn gan rồng cũng không dám nói năng không giữ ý.
1: Ông đại úy quá lời rồi đó.
0: Nhưng tôi biết cô Tâm và thiếu tá Rạng, thiếu đoàn trưởng của tôi, đã từng quen nhau từ thời trung học đệ nhất cấp. Vậy mà hôm nay nếu không vì trọn nghĩa tấp tơ trọn tình cùng ai đó, thì sao cô nỡ để ông thiếu tá nhà tôi? Sao cô nỡ để ông thiếu tá nhà tôi nhớ nhớ thương?
1: Tôi như con chim bị bắn trúng tên, gặp phải cành công cũng giật mình hoảng sợ. Nếu chẳng phải là duyên thì âu cũng nợ. Trót đã giải một lần rồi thì phải biết giữ lấy thôi.
0: Thật vậy sao? Ba đành tôi lại nghĩ khác. Các câu rằng chim khôn lựa nhắn lựa cành, gái khôn lựa trốn tại lạnh gửi thân. Một người ngạo quyết bản tâm, không chồng mà lại có con cũng kỳ. Chỉ tội trong thiếu tá nhà tôi cá tính nhẹ dạ, để rồi khổ thân.
1: Ông đại úy cứ suy diễn mặt lòng, điều tôi nói tin hay không là quyền của ông. Xin lỗi.
0: Khoan đã. Một thiếu phụ nhất dạ thờ chồng, không chịu nhận lời cầu hôn kể cả người có quyền thế trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Tâm, cô Tâm là người thứ nhất trong cõi đời này khiến ba đần tôi kính nể đấy. Nhưng tôi chỉ đùa thế thôi. Chứ nay mai cô Tâm làm lễ thành hôn với thiếu tá Rạng, thiếu đoàn trưởng của tôi, thì đại quý đằng này sẽ có quà, sẽ có quà lớn cho cô Tâm đấy.
2: Các người không được nhận tâm như vậy. Tôi phản đối, tôi phản đối các người. Buông ra.
3: Phản đối. Thưa đại quý, dân chúng đang tập trung ngoài kia lo đó, đòi đem xác nghi thức về chôn.
0: Tụi bay dùng lựu đạn cây giải tán đám dân chúng cho tao.
3: Đó.
0: Cô Tâm nghe chưa? Cô Tâm sẽ có quà, quà lớn đấy.

tối qua em còn khoe với chị. Lên cứ về, em sẽ kể cho chị nghe chuyện của em và anh Minh Thủy thủ trên tàu. Tội nghiệp cho mười phương qua gì.

0: chuyện này chứ em. Chú biết và đang tìm cách khác.
1: Hay là chỉ chuyển ít muối gạo, tìm đường qua hương khác.
0: Không được đâu, một mình mình đã tội lắm rồi. Chị tưởng họng súng của bọn Ba Đằng chừa chị hay sao? Chị Tâm ơi, chị là người cuối cùng để anh em hy vọng đó.
1: Vậy bây giờ biết tính sao đây?
0: Em cũng không biết nữa.
1: À, chị quen mấy tay lái xe trong tiểu đoàn của Hai Rạng. Hay là chị nhờ họ chuyển ít muối gạo vượt qua thị trấn đem về làm quà cho mẹ?
0: Không được, sau vụ tàu bọn cảnh binh dân khắp dọc đường, xe phải qua 4-5 trạm kiểm tra thì làm sao mà thoát chứ.
1: Xe nhà binh chúng không khám như xe thường đâu em ạ.
0: Nhưng nhỡ lộ ra thì chị biết làm sao?
1: Cùng lắm thì chết như 10 gương, đã sao nào.
0: Chú Ba dặn em nhắc nhở chị kỹ càng trong mỗi lần tính toán, dầu cái chết kề bên.

0: vậy chúng ta mới tìm cách đưa đoàn thủy thủ trở về miền Bắc. Em tin là sẽ đến lúc quê hương rượt. Ê trời thu rừng hồng. Còn có cách nào không hả chị?
1: Chỉ còn một cách. Chị đi với thiếu tá Rạng về quê thăm mẹ. Trên xe, xe chở theo muối gạo để làm quà.
0: Chị
1: Thùy, em phải báo ngay với chú ba, chặn xe ngoài thị trấn.
0: Không được, chị đi với tên hai Rạng về quê, khác nào chị công khai với mọi người mối quan hệ giữa chị và tên thiếu tá. Không, không được đâu.
1: Nhưng còn anh em trên núi, gần 30 con người chứ có ít chi đâu.
0: Chị Tâm,
1: trước tình thế này chị phải liều thôi em mà.

0: không thể nào chịu nổi.
1: Có con Tâm ở nhà không? Có con Tâm ở nhà không?
2: Cậu Năm,
1: mày ra đây.
2: Cậu mới lên à?
1: Mày đứng im đó. Tao từ dưới quê, tao lên đây, tao chỉ hỏi mày một câu. Mày trả lời xong, tao sẽ về ngay.
2: Có chuyện gì vậy cậu Năm?
1: Tâm, tại sao mày bôi cho tát trấu lên mặt má của mày, lên mặt tao, lên cả dòng họ Nguyễn? Mày nói đi, mày nói cho tao nghe thử.
2: Cậu Năm,
1: thôi im đi. Ấp trên xóm ngoài lớn bé họ bùng dân, con gái hai hương sắp lên bạc chiếu ta. Nhục như vậy tao lấy đầu nón la, cùng mò nhảy mà che cái mặt này. Với hôm kia tên thiếu tá theo mày để về làng ra mắt bà con.
2: Cậu Năm ơi, không phải.
1: Về làng ra mắt bà con, nếu chẳng được nhìn thì sẽ đổ tên đường. Mày đã thành một đứa bất nhân, đi cùng tên hại nước, hại dân, hại nhà. Điều tiếng kia dù chết chẳng ai làm.
2: Cậu Năm ơi,
1: nếu không có mấy đứa du kích phục cướp xe thì tao đang gặp thằng cháu rể tương lai của tao hôm đó. Người làng gặp tao, họ khen tao sướng. Mà tao sướng thật đấy. Tao sướng vì cái thằng cháu rể đeo lo thiếu ta Lục Quân.
0: Nhục, Nhục ơi, Nhục.
2: Con khổ lắm cậu Năm ơi.
1: Tâm à, con gái mày á, mấy hôm nay á, nó không nói, không cười. Nó tủi, nó hận lắm. Mày có biết không hả Tâm?
2: Con không làm điều xấu, cha con chết vì đâu, con vẫn ghi nhớ trong lòng mà.
1: Nhưng cái việc mày đưa thằng thiếu ta rạng về quê là như thế nào? Mày nói cho tao nghe thử.
2: Con biết nói thế nào để cho cậu Năm hay sự thật đây?
1: Vậy là rõ rồi. Thà tao không biết còn biết rồi lòng lại tạo dâng lớn hơn. Cứ cho là thằng Lâm nó không có tin tức gì. Mày không chờ, không đợi được nên chi? Tuổi đang xuân mày phải lấy chồng, như thiếu gì người tử tế để mày chọn cơ chứ. Vì sao mày lại phải lòng đã ác ngôn?
2: Cậu Năm ơi, xin cậu hãy mắng chửi con cho hạ giận những lòng con.

0: dời tình duyên.
1: Mày còn nhắc đến thằng Lăng, dám lôi như cô chuyện lăng nhăng của mày. Thằng Lăng ở ngoài Bắc lúc này chắc là nó vui lắm, nó vui. Nó vui vì có một người vợ,
0: lấy được một sĩ quan cao cấp của chính quyền Cộng hòa.
1: Nó không vui cũng phải cháu mày làm. Tôi về cho khỏi hộ ngươi.
2: Cầu năm mới.

0: mày thiếu suy xét nên má mày buồn, con mày á nó cũng tuổi, đàn bà ở tuổi mày á ở đây không có lợi, nghe lời cậu về quê ở với má với con.
1: Rồi con sẽ tin.
2: Tin cái gì? Tin ngày cưới phải không?
3: Dòng họ Nguyễn nhà tao không có một đứa con gái như mày. Tao đầu tư mày đồ bất hiếu. Trời ơi,
1: cậu nói

0: rồi sau này tất cả mọi người sẽ hiểu. Tùy ơi, nỗi đau này chồng chất lên nỗi khổ kia. Chồng vừa chết, ba và con thơ trong niềm khinh bỉ, chỉ còn cách là chị về quê với má cho khỏi hổ lòng với anh Lăng. Em có hiểu không Tùy?
1: Em hiểu mà. Chị Tâm ơi, chú ba nói nhờ có thuốc và gạo chị đưa lên cứu, các thủy thủ đã được cứu sống để trở về miền Bắc rồi.
0: Nhưng cũng từ hôm đó, ai gặp chị trên đường cũng vòng qua lối khác, con người còn nhổ nước bọt rễ khinh. Chị Thùy ơi, thà chị chết như mười khướng cho trọn nghĩa trọn tình, còn hơn là sống trong bể bàng chua xót.
1: Chị Tâm ơi, em tin chị mà.
2: Tụi bay vây chặt căn nhà này cho ta.
1: Trời ơi, bọn
3: chị có ba đằng

0: Nhà có khách quý, phải không cô Tâm?
1: Khách nào vậy ông đại úy?
0: Khách nào? Cô Tâm, tôi được tin mật báo có một tên Việt Cộng mới vào đây. Cô cho lục soát nhà này, tôi sẽ trưng bằng cớ đủ đầy cho cô xem.
1: Nếu tôi không đồng ý.
0: À kìa, sao lạ vậy cô Tâm? Đây là ngoài nhiệm vụ của tôi, còn là danh dự của cô và ngài thiếu tá nữa chứ. Sao cô lại? Tụi bay.
2: Dạ.
1: Không được. Ông đại úy, ông đừng ức hiếp dân đến như vậy chứ.
0: Tôi bảo cô tránh ra để lính tôi làm nhiệm vụ.
1: Không được.
3: Nhiệm vụ gì?
0: Báo cáo thiếu tá, đại quý đần đang thực thi trách vụ.
3: Trách vụ gì? Chẳng lẽ ông đại úy không rõ rằng đây là nhà của ai sao?
0: Báo cáo thiếu tá, tôi được tin mật báo có một tên Việt Cộng mới vào đây. Không dám phiền thiếu tá những việc nhỏ như thế này, chỉ mời thiếu tá nán lại đây rồi mọi việc sẽ phơi bày tất cả.
3: Hồ đồ! Nhìn đâu ông cũng thấy toàn là Việt Cộng, nghĩa là sao hả?
0: Cũng giống như thiếu tá, nhiệm vụ của tôi là gìn giữ cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài lý tưởng ấy ra tôi không còn con đường nào khác. Có một tên Việt Cộng mới vào đây, người của tôi đã nhìn tận mặt.
3: Nếu tôi không cho phép, đại úy vẫn khám nhà.
0: Báo cáo thiếu tá, bổn phận của tôi là...
3: Thôi! Tôi không cho phép ông làm bất cứ điều gì ở đây trước mặt tôi. Ông rõ chưa?
0: Thu lên! Đi!
1: Khoan đã! Trình thiếu tá, cứ để cho ông đại úy khám nhà.
0: Cô Tâm,
1: cứ để cho ông đại úy thi hành phận sự cho rõ ràng đen trắng.
0: Thưa thiếu tá,

0: Chẳng lẽ nhà này là cơ sở của việc đậu được chăng? Có đúng như vậy không cô Tâm? Thôi được, nếu cô Tâm đồng ý, tôi cho phép ông đại úy khám nhà. Nhưng ông phải trả lời trước tôi rất nhiều điều đấy. Tụi bay,
1: dạ.
0: Lục soát.
1: Đó.

0: xin đại úy. Chúng tôi đã xong xuôi rất kỹ nhưng không thấy bóng một ai.
1: Dạ, báo cáo đại úy, căn nhà chúng tôi đã lục soát rất kỹ nhưng không tìm thấy gì cả.
0: Thưa đại úy, tôi đã cho xăm hết cả ngoài vườn chuối nhưng không thấy dấu vết của cộng quân à.
2: Dạ, thưa đại úy, ngoài cảng cát và đám phi lao không có dấu chân nào lạ.
3: Thế nào ông đại úy Đằng, ông trả lời trước tôi điều gì đây hả?
4: Dứt khoát tên Việt Cộng chưa chạy đâu xa.
3: Tụi bay
0: dạ.
4: Vây chặt mọi lối, không cho một con kiến nào thoát, nghe chưa?
0: Rõ.
4: Dạ, xin thiếu tá chờ tôi ít phút.
5: Thiếu tá thấy đó, ngày nào họ cũng cho quân vây làng, ai họ cũng bảo là Việt Cộng, thì bà con chúng tôi sao mà làm ăn được chứ?
3: Đại úy Đằng tuy là cấp dưới nhưng ông ta là người của CIA, thậm chí ông ta còn theo dõi từng bước chân của tôi nữa đấy.
5: Chẳng lẽ thiếu tá cứ để cấp dưới của mình lấn lướt mãi như vậy sao?
3: Muốn qua mặt hai rạng này không dễ như vậy đâu. Tâm à, bữa trước em đưa tôi về quê thăm ngoại bé Thảo, hôm đó chúng ta bị du kích bao vây, nếu không chạy thoát thì đã mất mạng cả hai. Lần này tôi bỗng nảy ra một ý định, tôi muốn em đưa tôi về quê thăm ngoại bé Thảo một lần nữa, ý em thế nào?
5: Thiếu tá, có lẽ tôi và thiếu tá không nên duyên phận, hay là thiếu tá cứ để cho tôi làm mối cho thiếu tá một người nào khác vậy, được không?
3: Sau bao năm lưu lạc, nay được ở gần bên nhau, đó là một diễm phúc lớn đối với tôi. Thế mà em lại nói rằng em giới thiệu tôi với một người đàn bà khác, vậy là em chưa hiểu gì về tôi cả.
6: Không được bắn, bắt sống nó cho tao.
3: Tâm, tôi thấy em hoảng hốt.
5: À không,

0: Xin báo thiếu tá một tin vui là lính tôi vừa bắt được con cộng sản Sáu Thùy và một tên du kích từ trên núi xuống.
1: Khá lắm, khá lắm, xin chúc mừng.
0: Thiếu tá biết không, cha Sáu Thùy là một tên cộng sản nằm vùng đã bị xử theo luật 10 năm 9, còn con Sáu Thùy là một trong cộng sản nguy hiểm gan lì, nhưng với ai kia gặp đại quý đằng này nó sẽ phun ra tất cả.
2: Đại úy có ép cung không đấy?
0: Không không, tôi không bao giờ ép cung. Bây giờ mời thiếu tá.
3: Tụi bay đưa con cộng sản Sáu Thùy vào đây.

0: Sao Thùy, mày đã thi gan bao trận đoàn tra tấn, một lòng trung thành với Cộng sản, tao khen. Nhưng tên du kích ngoài kia đã khai tất cả, mày có chối quanh cũng vô ích thôi. Bây giờ mày khai đi, mày về đó mày bắt liên lạc với ai? Nếu mày khai, chẳng những tao tha cho mày, mà tao còn cho trực thăng đưa mày về thành phố. Một là sống giàu sang sung sướng, hai là phải chết và thân xác còn phơi giữa chợ. Một trong hai điều đấy, nói.
1: Ba Đàn, trên vai mày dẫu mang loan đại úy, nhưng chẳng qua mày chỉ là tay sai của giặc Mỹ mà thôi.
0: Nói nữa đi.
1: Mày muốn tao chỉ nói một lời, vậy thì tao sẽ chết cho quê hương, chết với những người trung liệt.

宝藏，忙带侬花束郎包，忙带金松外松，忙带牛海龙筋大牛，海巴人咪是睇木要侬。

0: Mann!
1: Man hört! Wir hört! Man hört! Wir hört!

0: Còn Sáu Thùy không khai, nhưng tên du kích ngoài kia đã khai tất cả. Thưa thiếu tá,
1: nó khai những gì?
0: Những lời tôi nói ra hẳn thiếu tá chẳng vui lòng, nhưng đã là sự thật thì không thể nào khác được. Tên du kích ấy khai rằng, trong số những thủy thủ của tàu Bắc Việt cách đây nửa tháng đưa vũ khí vào Nam, có một người là chồng của cô Tâm.
1: Nói láo! Bắn bỏ thằng du kích đó cho tao!
2: Ông đại úy, ông thù hằn chi tôi mà lại đặt điều ác vậy?
0: Ban đầu tôi tỏ ra nghi ngờ trước những lời khai của tên du kích, nhưng khi đối chiếu với một điều thì quá ư tế nhị là cô Tâm. Cô Tâm tại sao tuổi đã cao mà chẳng chịu lấy chồng? Có phải cô đang chờ, đang đợi ai không? Vả lại, việc cô Tâm lập bàn thờ sau khi tàu Việt Cộng bị nổ ngoài khơi đã làm cho đại quý đằng tôi nghi vấn.
1: Việc riêng của cô Tâm không phải là điều tôi và đại úy quan tâm.
0: Thế tên du kích ngoài kia có gì thù hằn đến cô Tâm? Thiếu tá có muốn đối chất không?
1: Đối chất cái gì?
0: Để thiếu tá nghe tận tai những lời tên du kích ấy nói, chừng ấy thiếu tá sẽ lý giải được vì sao thiếu tá có nhiều lần cầu hôn mà cô Tâm vẫn không đồng ý. Hẳn phải có lý do chứ.
2: Khoan, ông nhầm to rồi.
0: Cái gì? Tôi nhầm?
2: Sau vụ đụng độ với Việt Cộng và thoát chết trên xe, tôi và ông thiếu tá đã thỏa thuận với nhau làm lễ thành hôn vào tuần tới. Tôi không muốn thông báo, nhưng chính ông đại úy đã buộc tôi phải nói ra với tất cả mọi người.
0: Ai chà,
1: Tâm ơi, đó là phút giây tôi chờ đợi bao lâu nay. Nhưng tôi thiết nghĩ việc riêng của em và tôi, việc gì chúng ta phải nói ra trước mặt đại úy đằng.
0: Bất ngờ, thật bất ngờ và vô cùng thú vị. Nếu vậy thì tôi xin chúc mừng thiếu tá.
3: Cô Tâm, cuộc chiến tranh này còn dài lắm. Tôi và cô rồi sẽ còn gặp nhau.
4: Sau khi Tâm kết hôn cùng thiếu tá Rạng, chị vẫn ở ngôi nhà của mình.

0: Trình thiếu tá, theo lệnh của đại rằng tôi Trung sĩ Độ có mặt.
1: Trung sĩ Độ?
0: Dạ.
1: Anh đã biết việc làm của mình chưa?
0: Dạ, đại úy Đằng đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi ạ.
1: Tại sao lại đại úy Đằng giao nhiệm vụ cho anh?
0: Dạ thưa thiếu tá.
1: Nhiệm vụ gì?
0: Dạ,
1: nhiệm vụ duy nhất của anh là đến đây mỗi khi vợ tôi cần thiết giúp việc nhà, anh rõ chưa?
0: Dạ rõ. Chào thiếu tá.
2: Báo cáo thiếu tá, đại quý đành cần gặp thiếu tá.
1: Xin mời đại úy.
3: Cả một đoàn xe có lính áp tải trước sau, thế mà bị phục kích. Người chết lương thực mất, họ đau không kia chứ.
1: Xin mời đại úy.
3: Sự việc được diễn ra như một kịch bản được nối khớp một cách chặt chẽ. Thật ba đằng tôi không thể nào hiểu được.
1: Có gì là khó hiểu? Đó là việc của CIA. CIA các ông đã quá chủ quan. Chủ quan và tự tin. Đội CIA lúc này đã trở thành một căn bệnh.
3: Đã trở thành một căn bệnh à? Thưa thiếu tá, đại quý đằng tôi lại nghĩ khác kia. Tôi cho rằng các người thứ ba đang ở trong hàng ngũ chúng ta. Một kế hoạch bí mật đến như vậy mà vẫn lộ ra mới lạ. Cây trục xe lương thực ít gì, cộng quân đánh cướp sạch lì trong đêm, dứt khoát có người đạo diễn cả hai bên. Hợp đồng chặt chẽ chẳng ngẫu nhiên chút nào. Ai ai kia là kế rung trại để cho cá nhảy ra ngoài lưới đăng.
1: Ông đại úy, ông đại úy nghi ngờ ám chỉ tôi hay là ngài chúng ta tham mưu. Nói đi ông hãy nói xem. Nói xem ông muốn điều gì. Điều gì ở tôi ở kia?
2: Xin thiếu tá bớt nóng. Bấy lâu nay tôi vẫn biết thiếu tá là người tận trung đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tôi cũng báo cho thiếu tá biết, đại tá Hoàng đã ra lệnh cho tôi là bằng mọi cách phải tìm ra chứng cứ kế hoạch chuyển lương thực và vũ khí vì sao bị bại lộ. Chẳng lẽ đó là do tài của người chỉ huy đang nắm binh quyền?
1: Ông Đằng, ông dám ăn nói với tôi sắc sược như thế?
2: Nhiệm vụ của đại quý Đằng là hoàn thành trách vụ. Thế nhưng thưa thiếu tá, thế nhưng đại quý Đằng muốn biết trong tiểu đoàn thiếu tá là người chỉ huy cao nhất, còn đại quý Đằng này chỉ là người biết thực thi mệnh lệnh.
4: Chào thiếu tá.
5: Mình
1: kìa, em ngồi xuống đây đi em. Tâm à, hôm nay là ngày giỗ của bác em. Anh có việc rất bận không thể ở nhà. Em hãy thay anh chuẩn bị

0: Việc cậu như có phép nhiệm màu, tàu của họ có thể vào bất cứ nơi đâu, cập bến bất cứ lúc nào họ muốn.
1: Liệu họ có vào vùng này giữa mùa gió chưa?
0: Vùng này đã được canh phòng cẩn mật suốt cả ngày đêm. Alo, thiếu tá Hai Rạng nghe đây. Dạ, xin kính chào ngài Trung tá Tham mưu ạ. Sao? Đêm nay tàu của Việt Cộng chở vũ khí xâm nhập bến Hoàng Trọng à? Vâng vâng, tôi sẽ cho lính bao vây toàn bộ khu vực đó. Xin ngài Trung tá cứ an tâm, 5 phút nữa tôi sẽ có mặt tại sở chỉ huy. Xin chào ngài.
1: Mình định đi ngay bây giờ à?
0: Tâm à, tin tình báo vừa mới cho hay, đêm nay tàu của Việt Cộng lại chở vũ khí xâm nhập bến Hòn Trồng. Họ lợi dụng trời tối sương mù để đưa hàng vào Hòn Trồng. Là họ nhầm, họ nhầm rồi đấy. Việc gấp lắm, không thể chần chờ, anh phải đi ngay đây. Thế nhé.
1: Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để báo cho chú ba biết bây giờ đây?

0: Có ông thiếu tá ở nhà không?
1: Chào ông đại úy. Ông tìm chồng tôi có việc chi à?
2: Tâm, cháu không nhận ra chú sao?
1: Kìa, chú ba.
2: Tâm này, chú phải về ngay vì nhận được tin của A Năm báo cho cháu mừng. Đêm nay tàu của ta lại cập bến.
1: Tàu cập bến Hòn Trồng.
2: Sao cháu biết?
1: Chú ơi, việc tàu cập bến Hòn Trồng đã bị lụt mất rồi. Tiểu đoàn có hai rạng đang cho bao vây bến bãi. Nếu không kịp báo cho tàu dừng lại thì chúng ta sẽ cho tàu cập bến Hòn Hàng.
2: Tàu cập bến Hòn Hàng? Cháu có nhầm lẫn không vậy Tâm?
1: Không đâu, chú hay là đây là bến Hòn Trồng, còn đây là bến Hòn Hàng. Chúng đang tập trung bao vây bến Hòn Trồng. Mà từ bến Hòn Trồng đến bến Hòn Hàng trên 5 cây số, tàu của ta từ Biển Đông sẽ gặp bến Hòn Hàng. Nếu như bị lột, chúng ta cũng dễ dàng đối phó. Vì vậy cháu đề nghị chú hãy cho tàu cập bến Hòn Hàng.
2: Cô chắc chắn không vậy Tâm?
1: 100%, chính hai rạng đã nói như vậy.
2: Chính hai rạng nói ra? Chà, thời gian thì còn ít quá, mà địa điểm của Hòn Hàng thì lại khác Hòn Trồng. Một lát nữa đây nước sẽ rồng, nếu không có người dẫn đường vô bến, tàu vô e mắc cạn.
1: Chú ơi, chú quyết đi không còn kịp nữa.
2: Thôi được, bây giờ chú sẽ đi thông báo để tàu chuyển hướng. Nhưng tàu vô Hòn Hàng nhất thiết phải có người dẫn đường vô bến. Chú nghĩ ngoài cháu ra không một ai làm nổi chuyện này.
1: Chú
2: Tâm này, vũ khí từ miền Bắc vào được đến đây, nếu chuyến hàng này trót lọt thì thành công là nhờ cháu.
1: Chú ơi, từ ngày 10 Khương và 6 thuyền hy sinh, cháu như con thuyền bị lạc giữa đại dương.
2: An tâm, sắp tới chú sẽ để cháu liên lạc trực tiếp với A Năm. Bây giờ cũng còn thời gian để chú cháu ta tính toán. Chú còn phải đi huy động mọi người nhận hàng khi đổi thay phương án. Nào nhanh lên Tâm, trời đã sắp sang canh.
1: Nhưng làm thế nào để cháu đến được Hòn Hàng?
2: Cháu cứ ra bãi nưa, sẽ có thuyền chờ ở đó. Chúc cháu thành công, ráng hoàn thành nhiệm vụ với Tâm.
1: Chú mong
2: và chỉ đỡ cháu.

0: Nhờ sự mưu trí của Tâm mà chuyến tàu không số tiếp tế vũ khí của quân ta đã cập bến và chuyển hàng an toàn. Lúc này tại phòng làm việc của thiếu tá Rạng.
1: Các ông làm ăn như thế đấy, tàu của Việt Cộng cập bến Hồng Hang thì báo Hồng Trọng. Cả một đoàn tàu chở toàn vũ khí xâm nhập vào vùng biển Việt Nam Cộng Hòa như vào chỗ không người. Tôi công nhận chúng ta thất bại một cách nhục nhã ê chề, nhưng thưa thiếu tá, từ đầu sáng trong tôi vẫn một điều nghi vấn. Ta tập trung lực lượng đợi chúng hoàn tầm, tàu Việt Cộng bỗng dưng lại chuyển hàng nơi khác. Tôi ba đành khẳng định việc đã rõ mười mươi. Ta thất bại vừa rồi cấp bàn tay nội gián. Thôi đi ông đại úy, điệp khúc ấy cũ rồi, lúc nào cũng bên tai giặc một điều nghi vấn, rằng tin báo Việt Cộng trong hàng ngũ chúng ta năng lực CIA của các ông quá kém. Thông báo tin nhầm lẫn khiếm nhặt sức quân bình, hoàn hàng báo hoàn trọng, bởi thế nên thất bại, bởi thế nên thất bại.
2: Thưa thiếu tá, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
1: Sự thật nào? Ngoài tin tình báo của các ông đã thông báo tin sai,
2: tôi dám chắc rằng những thông tin tình báo đã bị rò rỉ ra ngoài.
1: Việc này chỉ có tôi và ông được biết. Ai là kẻ thứ ba? Ông nói đi.
2: Thiếu tá cho tôi hỏi, phu nhân thiếu tá hiện giờ đi đâu?
1: Đến giờ phút này ông vẫn cố ám chỉ vợ tôi là Việt Cộng. Ông nên nhớ, tôi là người chỉ huy cao nhất ở đây. Một lần nữa tôi cảnh cáo ông, tôi cảnh cáo ông chớ quá lộng hành.
2: Thằng ông thiếu tá chưa thường, vợ ông thiếu tá bây giờ đi đâu? Bảo cho thiếu tá hay, người của tôi đã nhìn thấy bà thiếu tá đi cùng một tên đại úy. Nhưng thiếu tá có biết tên đại úy ấy là ai không? Là tên cầm cộng sản Ba Huỳnh. Bí thư huyện ủy chính là hắn ta.
1: Ôi đi ông đại úy, danh dự của tôi ông đã vây hùng, phải đấu gàng sữa miệng hùng. Những điều ông vừa mới nói tôi truy tận gốc, tận cùng mới thôi.
2: Việc đó thì tùy ở thiếu tá, nhưng thiếu tá phải chuẩn bị câu trả lời trước đại tá Hoàng là phu nhân thiếu tá đi đâu và làm gì giữa canh khuya.
1: Ông dọa tôi đấy à?
2: Tụi bay đã tìm ra bà thiếu tá chưa?
3: Dạ, tôi đã cho vay khắp cả vùng cửa nưa rồi ạ.
2: Đã tìm ra chưa?
3: Dạ,
4: tôi đây. Ông đại úy tìm tôi có việc chi à?
1: Kìa Tâm, đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời đầy súng đạn, em vào đây để làm gì?
2: Còn làm gì nữa? Vậy là tôi đã có bằng cớ trong tay.
1: Bằng cớ gì về ông đại úy?
2: Bằng cớ về vợ ngài, thưa ngài thiếu tá.
4: Bằng cớ về tôi à? Không lẽ tôi bị đau, tôi kêu xe vào bệnh viện cũng không được hay sao? Mình ơi, em cứ tưởng lớn tuổi rồi sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng bác sĩ cho hay thai nhi phát triển tốt ạ.
1: Sao? Trời ơi, em có thai phải không Tâm? Thật là tuyệt vời Tâm ơi.
4: Em cũng không biết, khi vào bệnh viện bác sĩ mới cho hay em có thai hơn 2 tháng.
2: Một trò đùa hơi dài đấy thưa bà thiếu tá. Nhưng thật không may cho bà là lính tôi đã bắt được tên trùm cộng sản Ba Huỳnh.

0: lắm, khá lắm. Xin chúc mừng đại úy. Nhất định chuyến này ông sẽ được lên lon.
1: Xin cảm ơn thiếu tá. Bây giờ mời thiếu tá trực tiếp hỏi cung tin trùm cộng sản nhé.
2: Đúng chứ không?
0: Không rồi. Đây là phòng làm việc riêng của tôi, không phải nơi tra tấn. Lát nữa tôi và ông sẽ qua bên kia. Lúc đó trắng đen tất cả mọi việc đôi xưa đó.
1: Ơ kìa, thiếu tá. Thiếu tá là người chủ huy cao nhất ở đây. Chẳng lẽ bắt được tên trùm cộng sản, thiếu tá lại làm ngơ?
3: Nhưng thôi được.
2: Tụi bay.
4: Dạ.
2: Đưa vào phòng hóa cung.
4: Đại quý ơi. Đại quý. Đại quý ơi. Đại quý ơi. Ôi, đại quý. Tên trùm cộng sản Ba Huỳnh bùng mỏ chạy, đã bị bọn lính canh bắn chết rồi hả?
2: Hả?
4: Dạ. Dạ không phải em à.
5: Ba Huỳnh bị bắn chết rồi. Không, Ba Huỳnh không thể chết. Ba Huỳnh không thể chết.
6: Chú Ba.
7: Bảy năm sau, tháng 4 năm 1975, cũng ngay trên thị trấn biển của quê hương, trong tiếng pháo của quân giải phóng nổ dồn dập khắp nơi, bọn tàn quân ngụy chắc díu nhau chạy trốn và nhân dân reo hò đón mừng giải phóng. Tâm và thiếu tá Rạng xuất hiện.
8: Ôi, tiếng đàn tác nổ mỗi lúc một gần. Vậy là quân ta đang tiến vào thị trấn Buôn Mê Thuột, Huế, Quảng Nam giải phóng, rồi đến quê hương tôi, thị trấn của tôi. Má ơi, đoàn quân giải phóng

con gái cùng mẹ ơi, tình thương mẹ gửi lại nơi này, biệt ly thăm thăm dặm dài băng vung nỗ

0: giải phóng đã tiến đến rất gần. Nào, ta đi thôi em.
1: Mình ơi, em muốn nói chuyện riêng với mình một lát.
0: Anh có nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng không phải lúc này. Ta đi thôi em.
1: Nhưng đây là thời cơ để cho em nói ra tất cả. Những điều em sắp nói ra có thể làm cho mình không tin, nhưng đã đến lúc em cần phải nói. Sự thật dẫu xót xa, dẫu có phần cay đắng, nhưng em vẫn phải nói ra, dù mình chẳng muốn tin.
0: Tâm ơi, quân giải phóng đã tiến vào thị xã. Ta đi thôi em. Em có biết rằng việc ra đi lúc này của anh vào Sài Gòn còn quan trọng hơn mạng sống của anh, em có biết không Tâm?
1: Mình hãy bình tĩnh để cho em nói hết. Mình ơi, em được tổ chức bố trí gài lại để hoạt động hợp pháp. Em lấy mình trước hết là nằm trong kế hoạch nắm tin tức từ trong.
0: Tâm, em có ý thức được điều em vừa mới nói không?
1: Em biết mình không tin, nhưng đó là sự thật.
0: Nghĩa là em ở phía bên kia.
1: Phải. Ban đầu em lấy mình là vì nhiệm vụ, nhưng mình cũng biết đó, trong khi thời gian chung sống, em vẫn lo tròn bổn phận là người vợ của mình. Chúng ta tuy đi trên hai con đường, nhưng em vẫn nhận ra ở phương diện khác. Mình rất thương em, mình là người chồng tốt. Cha mà mình đừng ở phía bên kia.
0: Nếu bây giờ tôi bắt em,
1: mình hãy bắt em mà nạp cho lũ quan thầy đang cuống cuồng chạy trốn.
0: Em không ân hận.
1: Em không ân hận vì em đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Em đã hoàn thành nhiệm vụ.
1: Nào, mình hãy bắn đi. Hãy bắn đi. Hãy bắn em đi.

0: Mình ơi, vậy là mình vẫn vào Sài Gòn, vẫn tứ thủ cùng cách mạng. Mình mãi mãi vẫn là người theo phía bên kia.
1: Là người lính, anh phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Rồi có một ngày em sẽ hiểu về anh hơn.
2: Anh đi đây, em mới ở lại mà đón những người đồng đội. Anh đi đây.
0: Không. Anh đi đây.
2: Anh đi đây.
1: Đi đâu?
3: Mở tay ra. Tôi với ông bà còn món nợ lâu dài chưa trả, đúng không nào? Kim bỏ đẩy lâu ngày cũng bị lộ thôi. Bây giờ bà đã lộ nguyên hình là một con cộng sản nằm vùng. Thế nào, bà tên tối gì không, bà thiếu tá?
0: Bây giờ ông mới biết, muộn rồi phải không?
3: Muộn à? Đại quyết đăng này chưa bao giờ chịu thất bại. Đại quyết đăng này chưa bao giờ chịu thua ai cả.
0: Vậy thì ông hãy nổ súng đi. Tôi có thể ngã xuống, chứ không xuống bảo tàng của quân Bắc Nghĩa. Nhưng ông nên nhớ, trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Các người cũng chỉ là những kẻ chiến bại mà thôi.
1: Tâm hồn!
0: Mình ơi!
2: Tâm em!
0: Mình lại cứu em một lần nữa!
2: Tâm!
0: Mình!
2: Tâm!

Em có nhìn thấy gì không? Cờ giải phóng tung bay trên quê hương chúng mình đó. Không, anh không thể chết. Anh còn nhiệm vụ cùng quân ta vào giải phóng Sài Gòn.

0: Anh là ai? Anh là ai? Anh hãy nói đi, nói đi.
1: Tâm ơi, người liên lạc với em qua hòm thư bí mật chính là anh. Anh là A-Năm.
0: A-Năm! A-Năm! Anh ra! Anh ơi! Anh không được chết! Anh không được chết! Bãi cát quê hương còn đây, rừng dừa quê mình còn đó, anh không thể bỏ ra đi. Em yêu anh. Anh có nghe thấy em nói không? Em yêu anh.
1: Tâm ơi! Mình biết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía đông gió nam cấp 3, cấp 4, phía tây gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sỉ Sầy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2026-2031. Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 để đạt được tiến độ công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở tầng, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản vào ngày hôm qua làm gián đoạn hoạt động của nhiều tập đoàn sản xuất lớn, tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng công nghiệp của nước này. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết quốc gia này có thể đón tới 4 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào tháng 8 tới, ngay cả khi quốc gia này tiến gần hơn đến hiện tượng El Nino khiến thời tiết hanh khô và kéo dài. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sắp xếp, sáp nhập trường học, từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về hành trình tìm lại hy vọng từ những sân cỏ ở dải Gaza. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội với tiêu đề Học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái quả ngọt sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông. Nhưng sau những quyết định sáp nhập là một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định? Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận vấn đề này với Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục.
2: Theo chỉ đạo của chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
3: Theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối. Mà theo tôi cái quan trọng nhất ấy, cái mục tiêu sâu xa nhất, nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục. Làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi quy định nhiều hơn là chú trọng vào chất lượng. Là cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được. Phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái trình tự ngày nào cũng vậy, rất là vất vả, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy, mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy, và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành 1 trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý trường khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất, người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Đấy, và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
2: Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
3: Theo tôi cái điểm cốt lõi của cải tổ của lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường. Đó, từ cái việc phân cấp phân quyền phải rất là rõ ràng, trao quyền cho phó hiệu trưởng, vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới 4-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ. Nó rất là khó, trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp. Và thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Đó. Tiếp theo đó là cái quản lý theo kết quả. Tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Đó. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân, đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
2: Vâng ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ, nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
4: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi, khi xâm nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới, thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào là gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính, tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
5: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sát nhập 3 trường lại thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
2: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau, mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn, và cũng khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
3: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. Thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này. Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sáp nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường, mà là gắn kết con người, tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới, cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru, thì đây là cái rất là khó. Nếu mà hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh, cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động sang thành một cái nhà lãnh đạo, xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước, để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái nhà ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn phức tạp, nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Và một điều nữa không thể thiếu được, đó là hiệu trưởng giảm hứng và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru.
2: Tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
3: điểm đầu tiên ấy vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới, nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ, thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này. Thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định, anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. Đó. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm đầu tiên. Đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải sát sao tất cả làm mọi thứ, mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu, và tất nhiên là cái này nó phải có một hệ thống công nghệ thông tin rất là tốt. Đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn, mà nó là quản lý thông minh hơn.
2: Vậy theo bà thì cần chuẩn bị những cái điều gì để cái việc trở lại lớp học thực sự mang lại lợi ích cho học sinh, và những người hiệu phó mà đang quen với công tác quản lý có thể bắt nhịp với việc giảng dạy ngay lập tức ạ?
3: Tôi rất băn khoăn cái chỗ này, bởi vì là một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi, và đa số là cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn, nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. Hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường để giáo viên làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tôi lại đặt một cái vấn đề khác. Tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non mà chỉ trông chờ vào cái đội ngũ mà tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt là các môn học mà tự nhiên công nghệ đó, làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học thực hiện cái chương trình giáo dục STEM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số giáo dục, trường học thông minh, vân vân, rất nhiều cái thứ mới như vậy, đòi hỏi phải có một cái sức trẻ. Đấy, sức trẻ này có thể là cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ. Thì cái đội ngũ tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm đó, học theo những chương trình mới, cập nhật theo những cái chương trình mới, mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
2: Dạ vâng ạ. Băn khoăn của Phó Giáo sư Đặng Thị Thanh Huyền thì có lẽ cũng là băn khoăn lo lắng của các địa phương khi mà đang thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các trường học, và điều đó càng đặt ra đòi hỏi là các địa phương rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo có cần có sự chuẩn bị kỹ hơn để có thể có cái phương án bồi dưỡng những đội ngũ hiệu trưởng, hiệu phó nếu mà dôi dư và có thể trở lại đứng lớp, để có thể đảm bảo là trở lại lớp học nhưng mà thực sự là mang lại lợi ích cho học sinh, để có thể trực tiếp giảng dạy ngay lập tức ạ. Thưa bà, sau một năm thực hiện thì theo bà là cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu?
3: chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ phải có một cái việc đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thế còn cái vâng rút kinh nghiệm, nhưng mà cái thì chắc chắn là cái kết quả thành quả của cái việc sắp xếp này, cái mà bề nổi ta nhìn lên trên có thể nhìn thấy ấy, là số trường giảm đi, đúng không ạ, số lượng cơ sở được sắp xếp, nhưng mà cái bản chất sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không, học sinh có học thật hơn không, đúng không ạ? Rồi thì kết quả cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào? Như là Bộ trưởng của chúng ta đã nói là chúng ta phải trả lại cái thực chất cho giáo dục, học thật, thi thật. Đó, thế thì đấy mới là cái quan trọng nhất. Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi. Thì đấy là điều quan trọng hàng đầu. Đó, và chúng tôi cho rằng là cái cuộc cải tổ lần này phải được đánh giá, được đo bằng những cái chỉ số thực chất. Đó, là sự phát triển của đội ngũ giáo viên có chất lượng, hiệu quả quản trị nhà trường, cái sự hài lòng của phụ huynh và xã hội đối với giáo dục đấy, chứ không phải là cái số lượng ở các trường được sắp xếp.
2: Dạ vâng ạ. Với những điều bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi là trong cái bối cảnh mà nhiều địa phương đang tăng tốc để có thể kịp hoàn thành phương án trước ngày 30 tháng 8, thì trong cái bối cảnh mà phải vừa đảm bảo tiến độ hoàn thành, vừa phải đảm bảo chất lượng, thì đâu là những cái nguyên tắc mà không thể bỏ qua để việc sắp xếp lần này không trở thành việc sắp xếp cơ học ạ?
3: Tôi thấy rằng là đúng là bây giờ chúng ta chỉ có tiến lên thôi, bàn làm không bàn lùi. Thế thì có 3 nguyên tắc mà mình không thể bỏ qua. Đó, vì nhưng mà mình làm nhưng không được phép là làm để ảnh hưởng đến hàng vài chục triệu học sinh, hàng triệu giáo viên, cán bộ quản lý, mà để nó có tác động ngược không tốt. Dứt khoát phải làm, nhưng mà làm một cách có hiệu quả, có chất lượng. Thế thì có 3 cái nguyên tắc. Một là phải lấy người học làm đầu, nghĩa là mọi cái phương án sắp xếp phải trả lời được câu hỏi là sắp xếp như thế này học sinh đi học có thuận lợi hơn không, kết quả học tập giáo viên dạy có tốt hơn không. Thứ hai là phải tôn trọng đặc thù các địa phương, Hà Nội khác, đúng không ạ? Lào Cai khác, hôm qua tôi mới đi Đồng Tháp về cũng rất là khác, đúng không? Thế thì mỗi một địa phương có một đặc thù thì mình phải tôn trọng cái đặc thù địa phương. Đó, những cái vùng rất là xa xôi, học sinh đi lại hiểm trở thì nó khác với lại cái vùng đồng bằng, nó gần nhau, vân vân. Và thứ ba là sát nhập phải đi đôi với đổi mới quản trị, và không chỉ ghép các trường lại với nhau mà thiết kế một cái mô hình tổ chức phân quyền rõ ràng, ứng dụng công nghệ thông tin và phải được đào tạo, như là cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Minh Đức vừa mới nói là phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới. Lâu nay ta vẫn có là đào tạo, nhưng mà cái mô hình cũ và những cái văn bản chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo, điều lệ trường học các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp với một trường là quy mô là bao nhiêu lớp, sĩ số học sinh là bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi thì học sinh từ đến điểm trường của mình là tối thiểu là bao nhiêu, vân vân. Thế thì tất cả những điều này là đều phải đặt ra với cả chúng ta.
2: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Báo chí quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh những diễn biến mới liên quan tới Iran, Gaza và eo biển Hormuz đang đặt ra nhiều thách thức đối với quan hệ giữa hai đồng minh. Theo tờ Guardian, thì cuộc gặp diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tìm cách duy trì sức ép đối với Iran, vừa phải cân nhắc các bước đi ngoại giao nhằm tránh để xung đột lan rộng. Tờ báo cho rằng, dù Washington và Tel Aviv vẫn chia sẻ nhiều mục tiêu chiến lược, nhưng những khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề khu vực đang ngày càng trở nên rõ nét. Trong khi đó, New York Times tập trung vào vấn đề Gaza và những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Theo tờ báo, thì cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu diễn ra trong bối cảnh sức ép đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi Washington muốn duy trì vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán. Vấn đề đặt ra là liệu Tổng thống Donald Trump có thể thuyết phục được nhà lãnh đạo Israel chấp nhận những bước đi cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hay không? Trong khi đó, tờ Times of Israel chú ý tới những tính toán của Tổng thống Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp. Theo báo chí Israel, thì nhà lãnh đạo này cần đảm bảo rằng quan hệ với Washington tiếp tục được duy trì ở mức chặt chẽ, trong khi vẫn phải bảo vệ các ưu tiên an ninh của Israel. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những diễn biến tại Iran và Liban có nguy cơ tiếp tục tác động tới toàn bộ khu vực. Bên cạnh cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, thì báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm tới một đề xuất của Oman nhằm tháo gỡ bế tắc tại eo biển Hormuz. Theo The Wall Street Journal, thì Oman đã đề xuất một cơ chế quản lý khu vực đối với tuyến hàng hải chiến lược này, trong đó Iran sẽ không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và các tàu qua lại có thể đóng góp các khoản phí mang tính tự nguyện để duy trì hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, thì Iran được cho là đã bác bỏ phương án chia sẻ quyền kiểm soát một cách đồng đều, đồng thời yêu cầu có vai trò lớn hơn trong việc quản lý tuyến đường biển nằm sát lãnh thổ Iran. The Straits Times nhận định mọi diễn biến tại eo biển này đều có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, bởi đây là một trong những tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Trong khi đó, tại Nhật Bản, các lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. NHK cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra dư chấn. Một trong những địa điểm thu hút sự chú ý là Aomon, Kumamoto, nơi từng được xem là biểu tượng cho quá trình phục hồi sau trận động đất nghiêm trọng năm 2016. Theo Japan Times, thì trung tâm thương mại này mới mở cửa trở lại sau quá trình tái thiết, với kỳ vọng trở thành một dấu mốc cho sự phục hồi của địa phương. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau trận động đất mới thì một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực trung tâm, khiến cho công trình bị hư hại nghiêm trọng và hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Còn tại châu Âu, tình hình cháy rừng tại Pháp cũng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. France 24 đưa tin nhà chức trách đã phải mở rộng các biện pháp sơ tán tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi các đám cháy lớn, trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa tiếp tục được huy động để kiểm soát ngọn lửa. Các khu vực du lịch và dân cư nằm trong vùng nguy hiểm đã được yêu cầu di chuyển tới nơi an toàn khi thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan nhanh. Báo Le Monde nhận định tình trạng cháy rừng ngày càng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với Pháp, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy tại nhiều khu vực. Trong khi đó, Euronews cho rằng tình hình hiện nay một lần nữa cho thấy các quốc gia Nam Âu đang phải đối mặt với những mùa cháy rừng ngày càng khắc nghiệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và sơ tán người dân.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, không quá xa hoa như Tây Âu, nhưng vẫn mang nét quyến rũ riêng. Du lịch Hungary cuốn hút du khách bằng những cung điện tráng lệ, dòng sông Danube thơ mộng và nền ẩm thực đậm đà bản sắc. Không chỉ vậy, Hungary còn hấp dẫn du khách với những điểm khám phá mới, đầy sáng tạo, thu hút những người mê phiêu lưu, thích những điều mới lạ. Mê Cung Ngô lớn nhất Trung Âu tại làng Kiszombo, Hungary với diện tích 4,5 hectare, và các hình thù cổ tích như lâu đài, kỳ lân đang thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan mỗi năm.
3: Những bước chân phiêu lưu háo hức dò tìm lối thoát trong mê cung trên cánh đồng ngô rộng 4,5 hectare tại làng Kiszombo, Hungary, gần biên giới với Romania, cùng những tiếng cười vang trong bụi cây khi tìm ra những khúc quanh đường ra của những bạn trẻ tuổi đang thu hút đông đảo những người mê trò chơi mê cung tới khám phá. Đây là điểm tham quan mới nổi tiếng của Hungary dành cho những người thích phiêu lưu và là mê cung ngô lớn nhất ở vùng Trung Âu. Năm nay, các nhà tổ chức đã mang các nhân vật trong truyện cổ tích một lâu đài và hình một con kỳ lân vào cánh đồng ngô rộng lớn này. Anh David Nagy, nhà thiết kế mê cung ngô năm nay ở làng Kisumbo, Hungary cho biết.
4: Chúng tôi cắt tỉa cây ngô để mỗi cây chỉ có từ 7 cho đến 8 lá và cây ngô được cắt tỉa cẩn thận khi mà chiều cao chỉ đến từ 50 cho đến 60cm, tức là chỉ cao đến đầu gối. Điều đó thì giúp dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bố cục và máy bay không người lái đã hỗ trợ những điều chỉnh cuối cùng. Để ra những hình thù ngộ nghĩnh trên cánh đồng ngô thì chúng tôi đã lên thiết kế trên máy tính và tính toán cẩn thận từng khu vực, từng khúc quanh, tạo sự tò mò thích thú cho người chơi mê cung.
3: Cũng theo anh David Nagy, ý tưởng mê cung ngô với các hình thù cổ tích là muốn thu hút nhiều hơn các bạn trẻ tuổi tới khám phá, trải nghiệm. Công việc thiết kế mê cung đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và có hỗ trợ từ máy bay không người lái khi việc cắt tỉa phụ thuộc vào thời tiết và phải mất từ 3 ngày đến 6 ngày để hoàn thiện. Các bạn trẻ được phát bản đồ để giúp chúng tìm đường, nhưng đó vẫn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mê cung dài và đầy những ngõ cụt, rất dễ bị lạc. Một bạn trẻ chia sẻ.
4: Điều tôi thích nhất là đôi khi chúng tôi bị lạc đường, nhưng mà sau đó thì chúng tôi quay lại và tìm ra được điểm cuối cùng. Và điều đó thật là tuyệt vời.
3: Mê cung ngô này được tạo ra lần đầu tiên cách đây 18 năm bởi các tình nguyện viên từ Hiệp hội Di sản địa phương Kismaria Potensia nhằm mục đích thu hút du khách quay trở lại khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số. Kể từ đó, mỗi năm có từ 2 đến 3.000 người đến đây để thử các trò chơi kỹ năng truyền thống và hòa mình vào không gian trong lành trong cánh đồng ngô. Bà Andres, trưởng ban tổ chức Mekong Ngô năm nay và là chủ tịch Hiệp hội Di sản địa phương, nói.
4: Mục tiêu chính của việc xây dựng Mekong Ngô đó là đưa làng Kisumbo lên bản đồ du lịch cho người Hungary và những người châu Âu khác yêu thích các trò chơi giải đố. Ngày nay thì có rất nhiều người mê trò chơi Mekong, khám phá những điều mới mẻ.
3: Mekong Ngô mở cửa cho du khách đến ngày 22 tháng 8 tới.

0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng chìm trong khói lửa xung đột, điều mà người dân dải Gaza mong mỏi không chỉ là một cuộc sống an toàn mà còn là được trở lại với những điều bình dị của cuộc sống thường ngày. Giữa những đổ nát còn hiện hữu, tiếng bóng lăn đã vang lên trở lại trên những sân cỏ hiếm hoi còn sót lại. Với các cầu thủ trẻ Palestine, mỗi buổi tập không đơn thuần là hành trình theo đuổi đam mê mà còn là cách họ nuôi dưỡng hy vọng, gìn giữ nghị lực và từng bước tìm lại nhịp sống bình thường.
1: Một góc sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng còi vang lên cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân. Giữa những tòa nhà đổ nát và vết thương chiến tranh còn chưa kịp khép miệng, tiếng bóng lăn đã bắt đầu vang trở lại ở thành phố Gaza. Trên khoảng sân 5 người hiếm hoi còn nguyên vẹn, những cầu thủ trẻ Palestine vẫn mệt mài chuyền bóng, dứt điểm và tự động viên nhau sau mỗi nhịp chạy. Đó gần như là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các đội bóng tại Gaza đang từng bước nỗ lực trở lại. Thế nhưng, những gì chiến tranh để lại không chỉ là một không gian thể thao bị tàn phá, mà còn là vô vàn giấc mơ dang dở của cả một thế hệ. Bi kịch hiện hữu rõ nhất ở Jarmuk, sân vận động lớn nhất Gaza trước đây, nơi từng thăng hoa với những trận cầu sôi động, nay đã biến thành khu lều tạm chật chội của hàng nghìn người dân sơ tán. Không còn những khán đài rực rỡ, việc thiếu vắng các khoảng không gian công cộng đã cướp đi nơi giải tỏa tinh thần của giới trẻ nơi đây. Dẫu vậy, với những cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập lúc này không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mà còn là quãng thời gian hiếm hoi để họ tạm quên đi mất mát, gom góp lại từng mảnh vỡ của một nhịp sống bình thường. Anh Adanan Fifi, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi tập luyện và thi đấu trên những sân vận động lớn như Yarmouk hay sân vận động quốc tế Palestine. Nhưng giờ đây tất cả đều đã trở thành nơi trú ẩn của người dân hoặc bị chiến tranh tàn phá. Hoàn cảnh rất khó khăn. Với chúng tôi, những sân bóng đá 5 người ít ỏi còn sót lại là nơi duy nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng ngay cả những sân bóng như vậy cũng không còn nhiều.
1: Những gì chiến tranh để lại không chỉ là những sân bóng bị san phẳng, mà còn làm gián đoạn hành trình theo đuổi đam mê của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Palestine. Khi sân bãi ngày càng khan hiếm, cơ hội được tập luyện, thi đấu và phát triển cũng dần thu hẹp, khiến nhiều ước mơ phải tạm gác lại giữa thực tại đầy khó khăn. Anh Ahmad Fajami là một trong số đó. Từng nuôi hy vọng được thi đấu chuyên nghiệp, giờ đây điều anh mong mỏi nhất là một ngày được trở lại những sân cỏ đúng nghĩa. Anh Ahmad Fajami, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi sống trong yên bình và có những sân bóng, nhưng rồi bom đạn đã phá hủy cả sân cỏ lẫn những ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ như tôi. Tôi từng mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, nhiều ước mơ của chúng tôi đã bị chôn vùi cùng những sân bóng bị bom đạn tàn phá.
1: Các cuộc xung đột đã làm thay đổi diện mạo của những sân cỏ, nhưng không thể làm thay đổi tình yêu bóng đá của những người trẻ Gaza. Mỗi buổi tập luyện vẫn diễn ra trong tiếng hò reo quen thuộc, với những người thầy lặng lẽ đứng bên đường biên, theo dõi từng bước chạy và tiếp thêm niềm tin cho các học trò. Đối với họ, chỉ cần được ra sân, những ước mơ vẫn có cơ hội được viết tiếp. Ông Ahmad Aya, một huấn luyện viên bóng đá, chia sẻ.

0: chứng cho nghị lực, sức sống và khát vọng vươn lên của người dân Palestine. Dù những sân cỏ xanh chưa thể hồi sinh, trái bóng vẫn tiếp tục lăn, mang theo niềm tin về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất Gaza.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dấu tích còn hằn sâu của các cuộc xung đột, mỗi trái bóng lăn trên sân cỏ Gaza hôm nay không chỉ là biểu tượng của niềm đam mê thể thao mà còn gửi gắm khát vọng về hòa bình, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc We Pray do nhiều nghệ sĩ trình bày. Bài hát như một bản hòa ca gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và hy vọng vào một thế giới bình yên hơn.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi thành phố đều mang trong mình một bản âm hưởng riêng biệt. Với Đà Nẵng, đó là tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, là nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế miền Trung năng động. Khi màn đêm buông xuống, giữa những thanh âm hiện đại của phố thị đèn hoa bên bờ sông Hàn, vẫn có một giai điệu mộc mạc, tha thiết, len lỏi vào tâm hồn người dân.

0: du khách. Đó là tiếng vọng của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật bài chòi. Cộng tác viên Tuệ Nhi, Khánh Linh, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung có bài viết giới thiệu.
1: Nơi góc phố này, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ bài chòi sông Hàn đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Người giữ nhịp, thắp lửa và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật truyền thống ấy chính là nghệ sĩ Huyền Tân. Trên con đường nghệ thuật, Huyền Tân may mắn được gặp gỡ và thọ giáo nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh, một nghệ sĩ bài chòi nổi tiếng đất Quảng. Không chỉ truyền dạy cách hát, nhả chữ, đi bộ, người thầy ấy còn truyền cho chị các cốt cách của một nghệ sĩ hát bằng cả tấm lòng chân thành. Khi đã có chỗ đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại đau đớn một nỗi niềm khác. Ý tưởng mở các lớp học hát bài chòi miễn phí cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng đã ra đời từ sự trăn trở ấy. Tìm đến nhà văn hóa Thành Khê, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ bình yên trên đường Hà Huy Tập, người ta mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của di sản. Trong không gian mộc mạc ấy, nghệ sĩ Huyền Tân cùng nghệ nhân Thanh Châu đang trực tiếp đứng lớp, say sưa truyền dạy từng ngón nghề. Không gian nhỏ bé dường như bừng sáng bởi tiếng gõ nhịp xanh giòn giả, hòa quyện cùng những điệu xuân nữ, sàn xê. Chẳng còn bục giảng hay sự nề hà, ở đó chỉ có những trái tim cùng chung một nhịp đập, trân quý và nâng niu từng câu hát của cha ông. Nghệ sĩ Huyền Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi sông Hàn bộc bạch.
2: Ngay từ ban đầu khi mà thành lập có rất là nhiều khó khăn, thì cũng có người nói là tại sao chúng tôi ăn cơm nhà mà bắt tù bà Hàng Tổng, thì cứ thứ bảy chủ nhật lại xuống dưới bờ sông Hàn đấy rồi ở mãi cho tới tối khuya mới về. Tiền thì không được bao nhiêu mà cống hiến thì rất là nhiều, nhưng mà đó lại là một cái niềm đam mê, là một cái mà gọi là động lực để cho anh em chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.
1: Ông Đỗ Tuấn, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Đà Nẵng, tìm thấy niềm vui khi đến với lớp học này.
3: Ít nhất là chúng tôi học về để tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư hoặc là tổ dân phố. Thứ hai nữa là nếu mà học được những cái làn điệu này á, thì giúp cho chúng tôi là có cái điều kiện tiếp cận nhiều hơn trong lĩnh vực mà đời sống hàng ngày.
1: Dù công việc rất bận rộn, chị Nguyễn Thị Di Lê, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những học viên đi học chuyên cần nhất.
4: Bài chòi thì về dân ca là mình rất là thích rồi, nhưng mà đến với cái lớp này thì mình biết gì rất là nhiều cái làn điệu dân ca. Thành ra là mình rất là yêu quý cái lớp này và rất là muốn đến với cái lớp này.
1: Lớp học nhiều lứa tuổi lại không học phí, nhưng điều khiến Huyền Tân và nghệ nhân Thanh Châu gắn bó với lớp lại là một lý do khác. Huyền Tân cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp.
2: Các cô các chú là ở tận Quế Sơn, ở Bà Rén, ở trong Bình Triều, đi xe ra đây. Có người không biết đi xe thì con chở ra đây học. Có người là đến tại nhà văn hóa đây từ lúc 6 giờ sáng kia để chờ đợi. Người ta bảo là ở nhà có 1-2 ngày thôi nhưng mà lại háo hức đến cái giờ đi học. Thứ nhất là để được gặp cô, thứ hai là để được giao lưu với các anh chị, và thứ ba nữa là được học hát. Rồi có một số các cô chú các anh chị bảo là gia đình ở xa, đường xá thì trắc trở, nhưng mà vì đam mê quá, khi mà về hưu rồi thì họ chỉ muốn là sống với đam mê của họ, họ thích cái gì họ làm cái nấy, cho nên là họ tham gia vào lớp học này chỉ để được thỏa niềm yêu thích của các cô các chú là được hát dân ca bài chòi.
1: Dòng sông Hàn vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và đáng sống. Giá trị thật sự của một mảnh đất không chỉ nằm ở những công trình chọc trời, mà nằm ở tầng sâu văn hóa được lưu giữ trong lòng của mỗi người dân.
5: Chuyện đêm

0: Thưa quý vị và các bạn, đạt 29,75 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Nguyễn Đăng Nhật, trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, vẫn hóm hình. Chỉ tiếc câu vật lý là mất 30 điểm trọn vẹn. Hóm hình là vậy, nhưng đằng sau lời nói vui ấy là hành trình 12 năm bền bỉ, cùng tinh thần biết ơn gia đình, thầy cô và niềm đam mê học tập của cậu bé Nguyễn Đăng Nhật. 12 năm ấy đã có biết bao thử thách, có biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn đến với cậu. Nhưng giờ đây, khi giành được vinh quang, Nguyễn Đăng Nhật mới hiểu học là việc cả đời và không có con đường nào trải hoa hồng cả. Nhưng khi đã quyết tâm vượt qua rồi thì quả đậu thật ngọt ngào. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Đăng Nhật quay trở lại con đường mà một thủ khoa đã đi qua.
1: Trước tiên thì xin chúc mừng em Nguyễn Đăng Nhật đã trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc xem kết quả thi?
2: Dạ vâng, khi mà xem được kết quả thi của mình thì em cảm thấy rất là vui mừng và hân hoan ạ. Và đặc biệt hơn là khi mà biết mình trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa của thành phố Hà Nội khối A00 thì niềm vui của em như là được gấp lên nhiều lần ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi thì trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đã gửi lời chúc mừng tới em thông qua bài viết Nỗ lực nở hoa Nguyễn Đăng Nhật ghi dấu ấn á khoa toàn quốc A00, bày tỏ niềm tự hào về thành tích của em. Chị biết là cái cụm từ nỗ lực nở hoa nghe chừng rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì là điều không đơn giản. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào?
2: Khi mà bước chân vào lớp 10 thì em đã nuôi dưỡng cho mình một cái ước mơ, đó là trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00 với 30 điểm tuyệt đối ạ. Vậy nên là em đã không lơ là trong việc học, mà thay vào đó em học đâu chắc đấy ngay từ những năm đầu lớp 10. Dẫu vậy thì khi mà đến giai đoạn ôn thi gần cuối thì em cũng từng có những giây phút hoài nghi về bản thân sau những cái kết quả thi thử không được như ý. Nhưng mà may mắn một chút là vào giai đoạn cuối cùng, nhờ những lời động viên, sự tin tưởng mà thầy cô, gia đình, bạn bè đã dành cho em, thì em đã lấy lại được sự tự tin cùng với mục tiêu ban đầu của mình. Và cho đến hiện tại thì tuy là chưa đạt được ước mơ, nhưng mà em thấy rằng mình cũng đã đạt được một thành quả là đáng trân trọng ạ.
1: Rất khiêm tốn. Toán 10, hóa học 10 điểm, vật lý 9,75 điểm. Chỉ thấp hơn một xíu thôi là em có thể đạt điểm tối đa 30 điểm. Chị nghĩ là ba môn khoa học tự nhiên này thì khá là khó và khô. Vậy thì để tiếp thu và nhớ những cái công thức thuật toán là cả một vấn đề. Vậy đâu là cái nguồn cảm hứng để em có thể nỗ lực chinh phục những cái mốc điểm tuyệt đối này?
2: Dạ thì đúng là nhiều người nghĩ thì những môn này nó khá là khó và khô khan, nhưng mà em thì không. Em trong quá trình học tập thì em luôn giữ cho mình cái sự tò mò, tham học hỏi để mà tiếp thu kiến thức một cách chủ động ạ. Từ đó thì khi mà em càng hiểu được nó thì em lại càng muốn biết nhiều hơn về nó, và nó giúp cho em luôn giữ được cái ngọn lửa học ở trong mình. Về cái cách nhớ thì em thấy là khi mà mình hiểu được bản chất vấn đề thì mình sẽ không phải kiểu dạng mình học thuộc những cái từ này nọ, mà mình sẽ từ cái việc hiểu mình sẽ diễn đạt lại nó theo cái hướng mình nghĩ ạ. Thì từ đấy sẽ giúp mình nhớ lâu hơn, Và thi thoảng thì em cũng rất thích là áp dụng cái kiến thức mà mình được học vào đời sống ạ. Thì nó cũng là một phần giúp cho em cảm thấy những môn học là thú vị hơn.
1: Có bao giờ em cảm thấy áp lực không? Vì ngoài những cái lúc mà học tập ra thì em còn phải giúp đỡ rất là nhiều việc cho gia đình của mình.
2: Dạ vâng, trong cái giai đoạn ôn thi thì em cũng từng bị áp lực khá là nhiều ạ. Và đa số là từ chính bản thân em. Nhưng mà không vì thế mà em bỏ cuộc, mà em còn muốn biến cái áp lực đó thành một cái động lực để mà thúc đẩy mình tiến lên. Và vì đã trải qua nên là trong các cái bài viết báo hay là phỏng vấn thì em đều muốn gửi gắm đến các bạn một điều là đừng quá áp lực vào bản thân. Nói chung là trong rất là nhiều cái cuộc thi ấy, thì những cái kết quả thì chắc chắn là không phải lúc nào cũng như ý mình được. Thì em nhìn vào các bạn cùng lớp này, cùng trang lứa này cũng có rất nhiều đạt được thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và em cũng từng hay nghĩ là tại sao mình lại kém cỏi như thế. Nhưng mà sau rồi thì em nghĩ lại là họ làm như vậy, vậy thì mình cũng phải cố gắng để mà đạt được thứ gì đó có thể là còn to lớn hơn thế nữa.
1: Với cái số điểm này thì em đã đăng ký vào trường đại học nào? Và liệu cái ngôi trường này có phải là nơi mà em đã ấp ủ mơ ước từ lúc còn nhỏ?
2: Dạ thì em sẽ dự định là đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Và đây thì cũng là nơi mà em đã ấp ủ từ khi mà bước chân lên cấp 3. Thì cũng một phần là hồi cấp 2 ạ, em cũng đã được tiếp xúc với lập trình và thấy rất là có hứng thú với nó. Và thêm một điều nữa đó là gia đình em cũng có cả những người đi trước cũng học ngành công nghệ thông tin và là một nguồn để truyền cảm hứng cho em. Trong quá trình ôn tập thì em cũng đã từng gọi là phải nhờ cô để mà tâm sự, để gọi là giúp cho cái tinh thần của mình được giải tỏa và thoải mái hơn.
0: Nhà trường Trung học phổ thông Quốc Oai, thành tích của Nguyễn Đăng Nhật không phải kết quả của một kỳ thi mà là thành quả của cả quá trình học tập bền bỉ. Trong suốt 3 năm trung học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng giành giải 3 môn tin học cấp cụm lớp 10, giải nhất môn vật lý cấp cụm lớp 11 và giải nhì bảng A môn vật lý cấp thành phố Hà Nội. Theo nhà trường, đằng sau bảng điểm rực rỡ là những ngày tháng miệt mài, tinh thần tự học nghiêm túc, sự kỷ luật và khát vọng không ngừng vươn lên. Thành tích của Đăng Nhật không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè mà còn là nguồn cảm hứng để học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai mạnh dạn đặt mục tiêu, dám nỗ lực và kiên trì chinh phục ước mơ.
1: Ở Nguyễn Đăng Nhật này, em không những học giỏi các cái môn học tự nhiên mà còn rất thích vẽ, và em đã đạt cái giải nhất cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em của Đại sứ quán Đan Mạch. Em hãy nói về niềm đam mê của mình đi, và tác phẩm đạt giải này thì có điều gì đặc biệt?
2: Thực ra thì theo em nghĩ mình cũng không phải là một người thực sự có đam mê với hội họa lắm ạ. Nhưng mà em cũng khá là thích vẽ bởi vì là em rất thích sự sáng tạo và cái việc vẽ cũng sẽ giúp cho em được thư giãn. Khi mà tham gia cái cuộc thi này thì ban đầu thì em cũng chỉ muốn là thể hiện những cái ý tưởng của mình và cũng không hề nghĩ là mình sẽ đoạt giải ạ. Thì đối với em thì cái giải nhất này cũng là một niềm vui rất là lớn, và trong đó thì cũng có một phần may mắn ạ, là trước lúc mà em nộp bài thi thì thời gian em có vẽ một bức tranh khác, nhưng mà do trời mưa nên là bức tranh đó đã bị ướt ạ. Rồi em đã phải vẽ một bức tranh khác, chính là bức tranh mà đạt giải ạ. Tuy là bức tranh thì không phải rực rỡ nhưng mà nó lại mang một thông điệp khá là thú vị và đã may mắn được ban giám khảo ghi nhận. Thì đây cũng là một nguồn động lực giúp em thử sức mình với những điều mới mẻ. Bức tranh của em có tên là Thùng rác biết nói. Đây là một cuộc thi nói về môi trường ở trong mắt em. Thì bức tranh của em có hai chiếc thùng rác. Một chiếc thùng rác nằm ở trên bờ và một chiếc thùng rác nằm ở phía bên biển. Thì hai thùng rác có những dòng nói chuyện như là đang tâm sự thủ thỉ với nhau, nói về những điều liên quan đến môi trường.
1: Được biết là quả ngọt mà em gặt hái được đến từ truyền thống của một gia đình hiếu học. Vậy em hãy nói về ngôi nhà thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
2: Dạ vâng ạ. Thì gia đình em có bố mẹ và ba chị gái cùng với em ạ. Thì bố mẹ em xuất thân thì đều là từ nông dân, hiện tại là đang làm nghề rửa xe. Và bố mẹ thì không ngại làm việc vất vả để mà cho bốn chị em được ăn học rất là đầy đủ. Và một điều may mắn là cả bốn chị em đều tự có ý thức học ạ, chứ không cần bố mẹ phải túc trực nhắc nhở. Thì điều đó giúp cho bố mẹ có thể tập trung vào cái việc kiếm tiền. Ngoài ra thì bố mẹ cũng rất là thoải mái trong cái việc bọn em chọn ngành. Miễn là đam mê thích thì bố mẹ sẵn sàng làm hậu phương để mà bọn em tự tin bước đến phía trước. Và thi đầu của em thì là học ngành công nghệ thông tin cũng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị thứ hai thì học ngành quốc tế học của Đại học Xã hội và Nhân văn. Và chị cuối cùng thì cũng học ngành công nghệ thông tin và tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Thì không chỉ có hai chị gái trong nhà mà còn có một số anh chị họ hàng thì cũng là theo ngành công nghệ thông tin, nên là đây cũng là thứ đã truyền lửa cho em để mà em muốn đặt mục tiêu vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thật ra thì đầu tiên em muốn nói là em cảm thấy bản thân rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một gia đình gọi là mọi người đều rất là yêu thương nhau và bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đến cho bọn em. Và em thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ và các chị đều là những người đã giúp đỡ em từ khi mà sinh ra cho đến bây giờ.
1: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 hay không? Các em mà chuẩn bị bước vào đường đua giống như em.
2: Em có một điều muốn nói với các bạn 2K9 là hãy đặt mục tiêu cụ thể, hãy vẽ cho mình một lộ trình phù hợp và đừng vì quá áp lực bản thân hay quá vội vàng mà khiến cho các bạn gục ngã khi mà kỳ thi còn chưa diễn ra.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trên chặng đường phía trước, với sự đồng hành của gia đình, em Nguyễn Đăng Nhật sẽ tự tin bước vào giảng đường đại học, một cánh cửa mới với nhiều thử thách của cuộc sống. Nhưng cũng sẽ rất vinh quang nếu em tiếp tục nỗ lực vượt qua. Biết ơn gia đình, tỏ lòng kính trọng đến tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình, không ngừng học hỏi, tìm sự hấp dẫn của mỗi môn học sẽ là động lực để Nguyễn Đăng Nhật có những thành công mới. Xin cảm ơn em Nguyễn Đăng Nhật đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ, xin dành tặng em Nguyễn Đăng Nhật ca khúc Đừng đến ngày vinh quang của Trần Lập và ban nhạc Bức tường.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần lấy chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu. Trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, khâu dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
5: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng, phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế. Công tác thông tin tuyên truyền phải được xác định trong từng chương trình hành động, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thuyết phục, làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình, trách nhiệm để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng hành. Phải chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời lắng nghe, phản biện có cơ sở.
4: Trước đó, tại 38.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, trên 2,8 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã nghe 9 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Chiều nay, tiếp đồng chí Sì Sầy Lu Đệt Mun Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, duy trì công tác trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại. Cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến xem xét kỹ lưỡng 28 trong tổng số 33 nội dung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp để có thời gian nghiên cứu. Lưu ý, Quốc hội chỉ có khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng kỳ họp. Trước đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Kết luận buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục nhằm lắng nghe các ý kiến về những vấn đề lớn của ngành giáo dục diễn ra chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu toàn ngành cần bình tĩnh trước những sự cố đơn lẻ, xử lý nghiêm các vi phạm nhưng phải bảo đảm tính nhân văn, kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích, giữ vững định hướng đổi mới vì chất lượng thực chất.
6: Giáo dục chúng ta cũng cần phải đổi mới, cần phải hiện đại, cần phải hội nhập, thế nhưng phải có chọn lọc. Phải rất thận trọng. Tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp hôm nay, phân loại rõ nội dung nào đã thống nhất, nội dung nào còn có ý kiến khác nhau và vấn đề nào chưa đủ căn cứ. Đối với mỗi vấn đề thì cần xây dựng các phương án cụ thể, đánh giá tác động, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực, lộ trình và cơ chế chuyển tiếp, đề xuất rõ phương án ưu tiên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
4: Tính đến chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 150 bộ hải cốt liệt sĩ. Riêng hôm nay tại khu B của công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ có di vật kèm theo. Hiện nay, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở khu A với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Liên quan đến trận động đất xảy ra hôm qua tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất. Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Hôm qua, Iran bất ngờ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông sau khi các bên tham chiến tạm thời ngừng các hành động thù địch. Iran cũng cương quyết tăng quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Căng thẳng giữa các bên đã phá vỡ quãng thời gian tạm ngừng giao tranh ngắn ngủi giữa lúc các bên trung gian đang nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và hướng tới một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào mục tiêu của lực lượng thân Iran tại Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc các nhóm trên đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở dầu mỏ của nước này. Theo báo cáo được nhóm công tác G7 về chống bài Do Thái tại các cộng đồng Do Thái lớn công bố hôm nay, năm 2025 ghi nhận số vụ tấn công bài Do Thái gây chết người cao nhất trong hơn 30 năm qua. Báo cáo ghi nhận có hơn 23.000 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại Argentina, Australia, Canada, Pháp, Đức, Anh và Mỹ, tăng mạnh so với khoảng 9.800 vụ được ghi nhận năm 2022, một năm trước khi nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo bộ luật hình sự của nước này về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, ông Durov sinh tại thành phố St. Petersburg của Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện đang ở Pháp. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ sớm khánh thành chương trình điện khí hóa nông thôn tại 1.400 ngôi làng trước ngày 14 tháng 8 năm nay. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tỷ lệ điện khí hóa quốc gia gần 100% vào năm 2029. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Indonesia hiện vẫn còn khoảng 11.000 làng chưa có điện. Trong số đó có hơn 1.400 làng thuộc mục tiêu của chương trình năm 2025 đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Về vấn đề kinh phí, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahin Lahadalia cho biết không có bất kỳ hạn chế nào về ngân sách đối với chương trình điện nông thôn. Chính phủ cũng đã chuẩn bị ngân sách để tiếp tục chương trình điện nông thôn vào năm 2026 và 2027. Vì vậy, trọng tâm hiện tại là thực hiện trên thực địa. Theo số liệu chính thức của Công ty Điện lực Quốc gia, tỷ lệ điện khí hóa toàn quốc đã đạt 99,83% tổng số hộ gia đình trên khắp Indonesia, trong khi tỷ lệ điện khí hóa ở các làng đạt 99,97% và tỷ lệ điện khí hóa do Công ty Điện lực Quốc gia trực tiếp cung cấp đạt 98,56%.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
1: chính xác,
2: sinh động,
1: hữu ích.
4: Thưa quý vị và các bạn, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ghi nhận tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hiện nay, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có 166 dự án với tổng vốn đầu tư 13,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 57 dự án của doanh nghiệp FDI. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1061 về việc mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định, khu công nghệ cao mở rộng sẽ được bổ sung 194,84 hectare. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu. đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050, thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành Trung tâm Công nghệ Chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được quy hoạch tập trung thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo, nghiên cứu công nghệ. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Ban quản lý khu công nghệ cao cho biết.
8: Sự sẵn sàng của chúng tôi là theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc ban hành nghị quyết số 10 được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống chủ trương phát triển các thành phần kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, phân tích rõ hơn ý nghĩa của nghị quyết này và sự kết nối với các nghị quyết về kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước.
9: Nghị quyết về FDI đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy. Sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung là cộng hưởng tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
4: Không chỉ khẳng định ý nghĩa của việc hoàn thiện hệ thống chính sách đối với ba khu vực kinh tế, nghị quyết số 10 còn đưa ra một tư duy mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang lấy hiệu quả, chất lượng và kết quả thực hiện cam kết làm thước đo. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích rõ hơn về định hướng này.
9: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ hoàn thiện bức tranh chính sách đối với ba khu vực kinh tế gồm kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và khu vực đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là sự bổ sung về mặt thể chế mà còn thể hiện tư duy phát triển đồng bộ, tạo hệ sinh thái liên kết giữa các thành phần kinh tế, cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Điểm đột phá của Nghị quyết 10 là chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn đầu tư bằng mọi giá sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Thay vì ưu đãi dựa trên quy mô vốn hay đầu vào, chính sách sẽ gắn với chất lượng dự án, hiệu quả thực hiện cam kết, mức độ chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho phát triển bền vững. Điều này sẽ tạo ra một bộ lọc để lựa chọn các dự án FDI có giá trị gia tăng cao, đồng thời sàng lọc những dự án tiêu tốn tài nguyên, công nghệ lạc hậu hoặc hiệu quả thấp. Nghị quyết 10 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, cao điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển không gian kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, vùng lãnh thổ Đài Loan chuyển dịch thành công từ nền kinh tế gia công sang trung tâm công nghệ cao toàn cầu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đô thị hạt nhân cấp xã, động lực mới cho phát triển liên kết vùng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chiến dịch 500 ngày đêm thu thập mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Tây Bắc. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, bắt giữ đường dây tội phạm buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nỗ lực kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng, góp phần tạo bản sắc đô thị ở thành phố Hà Nội. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy chính quyền ba cấp. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạng san hô bị tổn thương. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giải pháp đảm bảo thực chất từ các doanh nghiệp trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, phim Mưa đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, an toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
12: Ngôi nhà ASEAN.
13: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi, nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Mae Wat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Yawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024 phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
4: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabelle Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabelle của Singapore, cho biết.
1: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
4: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
1: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
4: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc

nhiều nhạc sĩ đã sử dụng những âm thanh điện tử hoặc là thu thanh trực tiếp tiếng động từ thiên nhiên và trong đời sống của con người, rồi hòa âm làm nền cho tác phẩm của mình. Từ cuối năm 1960 và đầu năm 1970 thì đã xuất hiện dòng nhạc New Age, hay còn gọi là dòng nhạc thời đại mới, đã khai thác âm thanh điện tử hoặc là nhạc cụ mộc, đôi khi kết hợp với giọng hát và những âm thanh từ đời sống thiên nhiên để đưa vào tác phẩm. Chương trình hôm nay là phần 1 nằm trong series chủ đề giới thiệu thể loại nhạc New Age, dòng nhạc thời đại mới.

Vừa rồi chúng ta đã nghe bản The Rain Must Fall, Mưa Rơi, sáng tác của nhạc sĩ Yanni do tác giả chơi đàn keyboard cùng dàn nhạc. Nghệ sĩ Yanni, tên thật là Yanni Hisomalis, sinh năm 1954 tại thành phố Kalamata, Hy Lạp. Ông là nghệ sĩ đàn piano, là nhà soạn nhạc đương đại với dòng nhạc New Age nổi tiếng thế giới. Yanni đã từng giành được giải đề cử Grammy cho album vào năm 1992 Dance to Dream và năm 1993 tiếp theo với album In My Time. Một nhạc sĩ thuộc thể loại New Age nổi tiếng nữa đó là nhà soạn nhạc Kitaro. Kitaro tên thật là Katahashi. Ông sinh năm 1953 trong một gia đình nông dân Toyohashi, Nhật Bản, theo đạo Phật và thần đạo Shinto. Ông có thể chơi các loại nhạc cụ khác nhau ở trong dàn nhạc. Âm nhạc của Kitaro là những suy tư về thế giới, thiên nhiên và cõi tâm linh, giữa sự sống và cái chết, giữa trời và đất, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Matsuri do nhạc sĩ Kitaro sáng tác và chơi đàn keyboard và trống ra ở trong dàn nhạc.

Người Mỹ đã xếp nhạc Keturo vào dòng nhạc New Age, nhưng thực tế thì ông thích gọi đó là dòng nhạc tâm linh, nhiều cảm xúc hơn là kỹ thuật điện tử. Keturo đã đạt giải Kim Tượng ở Đài Loan và nhạc phim hay nhất trong liên hoan phim quốc tế tại Hồng Kông với bài The Song Sisters. Sau 7 lần được đề cử giải Grammy, album Thinking of You, ông đã đoạt giải album dòng nhạc mới xuất sắc nhất. Trước đó phải kể đến âm nhạc cho phim Heaven and Earth, Thiên đường và Trái đất. Đây là bộ phim về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn người Mỹ Oliver Stone. Phim dựa trên cuốn hồi ký When Heaven and Earth Changed Places năm 1989 của Lillian Hasliff kể về cuộc đời long đong của cô trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Âm nhạc trong phim Heaven and Earth năm 1993 của Keturo mang đầy cảm xúc với hàng loạt bộ gõ, chiêng và sáo, tương phản với khối âm thanh của dàn nhạc, dày đặc cảm xúc và màu thời gian, nổi bật bởi tiếng giai điệu rền rĩ của đàn nhị, giai điệu đồng quê Việt Nam và kết cấu giọng giống như hát thánh ca. Album nhạc phim Heaven and Earth gồm 17 khúc nhạc và dài gần 58 phút đã mang về cho Keturo giải Quả Cầu Vàng năm 1993 cho nhạc phim gốc hay nhất. Chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn mở đầu của tác phẩm này.

Nhạc New Age thường có giai điệu tiết tấu chậm rãi nhằm tạo ra những cảm hứng nghệ thuật, thư giãn và lạc quan. Nó được sử dụng trong quá trình tập yoga, massage, thiền định, thư giãn. Do đó, việc đưa âm thanh của thiên nhiên vào âm nhạc là có mục đích rõ ràng và xuất phát từ tính sáng tạo nhất định. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây ra nhiều bàn cãi, bàn luận ở trong giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, vì nhiều người cho rằng hình tượng trong âm nhạc mang tính nghệ thuật cao không thể dùng những âm thanh thật để miêu tả cảm xúc của con người một cách dễ dãi được. Vậy, đối với công chúng yêu nhạc thì sao? Khi nghe một bản nhạc lại thấy xuất hiện tiếng kêu của các loài động vật hay là tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng lao sao của cây rừng, tiếng gió hú trên đồi, tiếng tuyết lở ở trên núi cao, rồi tiếng sóng biển rì rào, tiếng mưa rơi, tiếng gào thét của bão tố, tiếng động từ đường phố hay thậm chí cả tiếng trẻ thơ khóc, cười, tiếng người nói, rồi tiếng xôn xao nơi phố chợ, vân vân. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Early Morning do ban nhạc Bandori sáng tác và trình bày. Trong phần mở đầu của bản nhạc, quý vị sẽ nghe rõ tiếng chim hót được thu âm trực tiếp từ một khu rừng nguyên sinh, tạo nên một cảm giác trực quan khiến người nghe như đang được hòa mình trong buổi sớm mai, trong khu rừng bên bờ suối, rồi tiếng chim hót và tiếng suối chảy. Và trong phần tiếp theo, tức là phần 2 của chương trình, thì Tiến Mạnh sẽ giới thiệu rõ hơn với quý vị và các bạn về sự xuất hiện những âm thanh từ thiên nhiên và được hòa âm trong những tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại New Age, dòng nhạc thời đại mới. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bảy thôi. Động tác hai, tay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lươn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác chín, phối hợp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác mười,
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

5 6 7 8 3 2 2 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: B1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026, tức ngày 17 tháng 6 năm Mính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, cao điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển không gian kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, vùng lãnh thổ Đài Loan chuyển dịch thành công từ nền kinh tế gia công sang trung tâm công nghệ cao toàn cầu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đô thị hạt nhân cấp xã, động lực mới cho phát triển liên kết vùng, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chiến dịch 500 ngày đêm thu thập mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Tây Bắc, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, bắt giữ đường dây tội phạm buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nỗ lực kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng góp phần tạo bản sắc đô thị ở thành phố Hà Nội. 11 giờ 35 xây dựng Đảng từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy chính quyền ba cấp. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạng san hô bị tổn thương. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giải pháp đảm bảo thực chất từ các doanh nghiệp trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, phim Mưa đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, an toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động giám sát, việc triển khai các định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra từ diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ nhất năm 2025, tập trung vào việc thực hiện đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát, nhất là sau khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả của diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và làm cơ sở xây dựng đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Lễ phát động diễn ra từ 7 giờ 30 phút với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Đây là hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và là Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, khu vực 2, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi diễn ra hết ngày 31 tháng 7 này. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
3: Hội thi với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ. Hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Phát biểu khai mạc, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là hoạt động cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập tuyên truyền nghị quyết. Trong bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa những giá trị tích cực. Ông Phan Xuân Thủy biểu dương tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời khẳng định hội thi là dịp để giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
4: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
2: Tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk vừa khai mạc trưng bày lưu động chuyên đề Khát vọng tự do. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hơi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
5: Trưng bày giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng từng bị giam giữ tại các nhà tù của thực dân đế quốc như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Nhà đày Buôn Ma Thuột và Ngục Đắc Min. Với ba chủ đề, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm và hành trình tiếp nối, nội dung trưng bày tái hiện những cuộc vượt ngục táo bạo, ý chí đấu tranh kiên cường cùng những đóng góp của các chiến sĩ sau khi trở về với cách mạng. Mỗi tư liệu là một câu chuyện về những người chiến sĩ yêu nước không chấp nhận khuất phục trong chốn lao tù, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng và nhân dân. Tham quan trưng bày, ông Nguyễn Quang Hưng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, ông ấn tượng nhất là những câu chuyện về ý chí vượt lên trong lao tù và xem đây là dịp để giáo dục các con về truyền thống yêu nước.
6: Tôi kỳ vọng là con cái sẽ thấm nhuần cái tư tưởng yêu nước và sẽ hiểu được có được giá trị hòa bình, độc lập và phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ có các cái thế hệ ông cha cái lớp trước đây đã hy sinh rất là nhiều và có một cái lý tưởng vững chắc để giải phóng dân tộc, thì từ đó trao dồi cho tôi cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.
2: Từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng, kết nối lại tuyến hàng không trực tiếp giữa đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên. Cùng với đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày, kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội-Đà Lạt được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng-Đà Lạt 1 chuyến. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò sơ bộ kín không chính thức vào hôm nay nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với 7 ứng cử viên đang tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ mới. Các ứng cử viên đến từ Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal và Uruguay đang cạnh tranh để kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm 2026. Người kế nhiệm ông Guterres sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khôi phục vai trò và vị thế của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh tổ chức này đang đối diện với nhiều thách thức, đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn về cải tổ bộ máy hành chính công cành, tốn kém và giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan trực thuộc. Thủ tướng Iraq Arif Al-Azhari đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng ở trong nước. Theo tin từ lực lượng huy động nhân dân của Iraq, ít nhất 20 thành viên của lực lượng bán quân sự này đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các đợt không kích do Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành nhằm vào các căn cứ của họ trên khắp cả nước. Đây là liên minh các lực lượng bán quân sự và các nhóm vũ trang được thành lập vào năm 2014 nhằm chống lại các tay súng thánh chiến và hiện là một phần của quân đội chính quy Iraq. Trước đó, phía Mỹ và Ả Rập Xê Út tuyên bố đã tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq nhằm đáp trả các đợt tập kích vào lực lượng Mỹ cũng như các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Iraq bác bỏ cáo buộc trên và cảnh báo không được tấn công vào lãnh thổ nước này. Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị cấp cao về sáng kiến phát triển toàn cầu GDI tại Bắc Kinh, đánh dấu 5 năm kể từ khi sáng kiến được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2021. Hội nghị tập trung vào các giải pháp hướng tới tăng cường hợp tác về sự phát triển chung, quy tụ sự tham dự của các quan chức Liên Hợp Quốc cùng các đại diện ngoại giao nhiều nước nhằm thúc đẩy động lực mới cho phát triển toàn cầu.
0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, hiện có hơn 130 quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu và tham gia khuôn khổ hợp tác của sáng kiến. Gần 100 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế và khu vực đã ký các văn kiện hợp tác về sáng kiến này. Trong bối cảnh chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đang chậm tiến độ, khoảng cách phát triển giữa các nước ngày càng gia tăng và thế giới đối mặt với nhiều thách thức, ông Vương Nghị kêu gọi các bên tăng cường đoàn kết và hợp tác, xây dựng môi trường hòa bình cho phát triển, đẩy nhanh thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua mở cửa và học hỏi lẫn nhau, đồng thời tăng cường thực hành chủ nghĩa đa phương và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc Stephen Jackson nhấn mạnh.
7: Liên Hợp Quốc hoan nghênh sáng kiến phát triển toàn cầu, coi đây là một đóng góp quan trọng nhằm đưa tiến trình phát triển bền vững trên toàn cầu trở lại đúng hướng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhận định đây là một sáng kiến cần thiết, bởi nếu thiếu những đóng góp như vậy, cộng đồng quốc tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng của chương trình nghị sự 2030.
0: Sáng kiến phát triển toàn cầu được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về hợp tác thông qua chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực, mang lại hy vọng mới cho các nước đang phát triển nhờ thúc đẩy hợp tác và hướng tới sự thịnh vượng chung. Cũng tại hội nghị, đại sứ Indonesia tại Trung Quốc Orat Mangun cho rằng việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới sẽ mở ra hướng hợp tác mới, góp phần thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo giữa các nước phát triển và đang phát triển.
2: Văn phòng công tố quận Nam Seoul, Hàn Quốc vừa quyết định truy tố 8 nghi phạm, trong đó có 6 nhà báo vì cáo buộc thao túng giá cổ phiếu. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
8: Theo văn phòng công tố quận Nam Seoul, 8 nghi phạm đã nhắm vào các mã cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ hoặc các cổ phiếu theo dòng sự kiện có khối lượng giao dịch thấp và mức độ biến động giá cao. Sau đó, thổi phồng giá bằng cách đăng tải các bài báo có lợi cho thị trường rồi bán tháo chúng. Với thủ đoạn này, các nghi phạm đã bỏ túi hơn 9 tỷ won, tương đương khoảng 6,19 triệu đô la Mỹ tiền lợi nhuận bất chính. Cũng theo văn phòng công tố quận Nam Seoul, các nghi phạm được chia thành hai nhóm đối tượng khác nhau, trong đó nhóm 1 bao gồm một kế toán, một nhà đầu tư và 5 nhà báo kinh tế. Nhóm này đã viết khoảng 1.800 bài báo trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm ngoái và thu lợi bất chính 8,55 tỷ won. Ngoài ra, một nhánh độc lập khác gồm một phóng viên đã bị cáo buộc hoạt động riêng lẻ, lợi dụng quyền hạn tự duyệt và gửi bài của mình để viết 340 bài báo trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Phóng viên này đã mua cổ phiếu trước khi đăng bài trung bình 1 phút và bắt đầu bán tháo chỉ 3 phút sau khi bài viết được công bố, đút túi riêng khoảng 740 triệu won. Trong một tuyên bố, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định sẽ phản ứng nghiêm khắc đối với các hành vi làm gián đoạn thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết sẽ truy tố và tịch thu đến cùng toàn bộ số tiền do các đối tượng phạm tội mà có.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km. Trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km. Trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Nam cấp 3 cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
9: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
10: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
9: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
10: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
9: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
10: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
9: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
10: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình,

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản giảm giá và bài toán liên kết cần có lời giải là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, có điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, mở đường cho hợp tác xã bứt phá trong giai đoạn mới. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những đổi thay từ cánh rừng quế ở Yên Phong, Thái Nguyên trong mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những chuyến xe chở dứa quả rời vùng nguyên liệu Tam Điệp, Ninh Bình với mức giá thu mua của nhà máy khoảng 10.000 đồng một kg, người trồng dứa nơi đây đang khép lại một vụ mùa thắng lợi. Song cách đó không xa, những ngày đầu vụ, câu chuyện giá dứa tụt thê thảm vẫn chưa nguôi trong mỗi người dân. Đã có thời điểm dứa chỉ còn 4 đến 5.000 đồng một kg, thậm chí thương lái quay lưng, nhiều diện tích chín rộ nhưng không ai thu mua. Cùng một loại cây trồng, cùng một thị trường tiêu thụ nhưng hai mức giá khác nhau. Khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng giá bán mà còn được quyết định bởi một yếu tố quan trọng, liên kết trong sản xuất.
3: Những đồi dứa ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có rất đông người đang thu hoạch, mặc dù thời điểm này đã là cuối vụ. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở khu vực bãi sải vừa bán xong lô dứa. Với giá bán gần 10.000 đồng một kg, ông đã thu được một số tiền lớn. Vụ năm nay, 10 hecta dứa của gia đình giá bán luôn dao động từ 7.000 đồng rồi 8.000 đồng một kg, và bây giờ cuối vụ ông đang bán ra gần 10.000 đồng một kg. Tất cả đều được nhà máy chế biến của công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao trực tiếp thu mua ngay tại ruộng, không lúc nào bị ế thừa. Ông Nguyễn Văn Hoàng tỏ ra rất vui mừng về vụ thu hoạch dứa năm nay.
4: Vụ dứa này nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hecta. Chúng tôi cứ dứa chín đến đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Đến giờ là tôi bán được 50 tấn rồi. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động, thế thì thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
3: Trái ngược lại với khu vực Tam Điệp, những ngày đầu vụ dứa vừa qua tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa có thời điểm giá dứa chỉ khoảng 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Mức giá thấp, nhiều hộ không buồn thuê nhân công thu hoạch bởi tiền bán dứa còn không đủ chi phí cắt vận chuyển. Không ít diện tích dứa chín vàng trên đồi rồi héo dần dưới nắng vì không có người mua. Bà Trần Thị Hoa ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hecta dứa, thế nhưng giá bán quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết:
5: dứa làm ra thì nông dân làm rất vất vả, bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ và phân thì cao, bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao lên một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
3: Không chỉ xã Hà Long, tại Bỉm Sơn, Vân Du của tỉnh Thanh Hóa vừa qua giá dứa cũng rất rẻ, nhiều cánh đồng thương lái còn không mua khi mà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Sau hàng tháng trời chăm sóc, bón phân, làm cỏ, thành quả lao động gần như không còn giá trị trên thị trường. Điều đáng nói là chất lượng dứa không phải nguyên nhân khiến giá lao dốc. Nguyên nhân lớn nằm ở đầu ra. Phần lớn sản lượng dứa của khu vực này vẫn phụ thuộc vào thương lái và thị trường quả tươi. Khi nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn, sức tiêu thụ không theo kịp, giá lập tức rơi tự do. Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco cho rằng đây không phải là chuyện mới ở những vùng sản xuất dứa tự do. Khi được giá, bà con lãi rất lớn, nhưng cũng có thời điểm giá quá thấp, người trồng dứa ngoài liên kết gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại vùng nguyên liệu dứa của Tam Điệp, Ninh Bình, bức tranh hoàn toàn khác. Nhiều năm qua, vùng dứa này được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, phục vụ chế biến và xuất khẩu, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín từ đồng ruộng đến nhà máy. Nhờ có nhà máy chế biến và hệ thống bao tiêu nguyên liệu, dứa không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi mà phần lớn trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm xuất khẩu. Điều đó giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ. Giá dứa vì thế luôn được đảm bảo tại những vùng liên kết, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Ông Phạm Văn Dũng, công nhân đội Khe Gồi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nhận xét:
6: có một cái hội nghị người lao động đấy ký thỏa ước tập thể, rồi tôi đăng ký bao nhiêu thì giám đốc bao tiêu hết cho bấy nhiêu, ký hợp đồng với công ty cũng công ty bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm, nên là chúng tôi không có cái tình trạng là dứa phải ế. Thực ra là ký hợp đồng bao tiêu là với bà con chúng tôi là rất tốt, nên chúng tôi chỉ có yên tâm sản xuất làm sao cho năng suất và cái chất lượng nó, hàng hóa của mình nó thật tốt.
3: Bài học từ hai vùng dứa nằm sát cạnh nhau cho thấy một thực tế: điều quyết định hiệu quả kinh tế không còn là trồng được bao nhiêu mà là bán cho ai và bán bằng cách nào. Liên kết không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, nó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. là việc tổ chức vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến, là sự chia sẻ rủi ro và lợi ích trong chuỗi giá trị. Vụ dứa năm nay đã khép lại, nhưng quả dứa từng bị bỏ lại trên đồi, trong vườn chỉ còn là câu chuyện của đầu vụ, nhưng bài học để lại vẫn còn nguyên giá trị. Khi sản xuất vẫn đứng ngoài chuỗi liên kết, người nông dân sẽ còn đối mặt với vòng luẩn quẩn được mùa, mất giá. Ngược lại, khi doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia một chuỗi giá trị thống nhất, nông sản sẽ bán được với giá trị xứng đáng.
1: Quý vị, câu chuyện liên kết trong sản xuất tại vùng trồng dứa ở Ninh Bình không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. Thời gian qua, giá các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, loại vật tư nông nghiệp thiết yếu với sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao, gây khó khăn cho người nông dân. Nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp hỗ trợ cùng khắc phục khó khăn với nhà nông, đồng thời tiếp tục thực hiện sản xuất, chế biến vật tư theo tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải trên cánh đồng. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thời gian qua giá vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng mạnh. Công ty đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả?
7: Có thể nói là với cái giá nguyên liệu hiện nay thì cũng rất khó khăn cho bà con nông dân. Đặc biệt là nguyên liệu phốt pho, kali và nitơ là đang tăng cao. Còn mặt hàng DB nó rất khó khăn. Thì trong bối cảnh này lại phải đòi hỏi là, mà trong tương lai nước ngành chắc chắn là cái nguyên liệu khai khoáng là cũng sẽ khó khăn hơn. Thì chúng tôi đang phải nghĩ các cái giải pháp là tiết kiệm, làm sao để hiệu suất sử dụng nó cao hơn nữa. Rồi tận dụng các cái phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, trong chăn nuôi, trong trồng trọt để tiếp tục quay tuần hoàn. Và Tiến Đông đang hướng đến một cái ngành kinh tế tuần hoàn, ngành nông nghiệp tuần hoàn. Tính là tận dụng các phụ phế phẩm của các ngành chế biến chăn nuôi cũng như là chế biến nông sản thực phẩm là gom lại để tổ chức tái tuần hoàn. Đây là hướng đi để mục tiêu là hạ được giá thành và tiết kiệm cái tài nguyên mà như hiện nay. Thì hướng đi này vẫn đòi hỏi là có một sự kiên định rất dài. Chúng tôi xác định là hàng chục năm để kiên định con đường này. Vì đây cũng là cách để mà nói về tương lai của ngành nông nghiệp là buộc phải tuần hoàn các cái phế phụ phẩm.
3: Cùng với đó thì cái việc sản xuất các sản phẩm theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời là chuyển đổi số, tạo hiệu quả trong sản xuất luôn được công ty chú trọng. Vậy cái việc thực hiện được tiến hành ra sao ạ thưa ông?
7: Đây là một động lực rất lớn để chúng tôi nỗ lực cống hiến và đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa. Con đường đi thì chúng tôi đã hoạch định trong vài chục năm tới rồi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để tìm các giải pháp tiết kiệm cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường, giảm thải carbon. Và nhà máy của Tiến Đông là hướng đến sẽ là trung hòa carbon và từ tương lai là sẽ net zero để đáp ứng đúng yêu cầu. Và bên cạnh đó thì việc chúng tôi đang đầu tư với viện nghiên cứu để đánh giá được các cái dư lượng cũng như là các cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sức khỏe đất. Thì chúng tôi đang đầu tư cái viện nghiên cứu và thành lập cái phòng sức khỏe đất và cây trồng để mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh và nông dân hiện đại. Thì hướng đến là tạo ra làm giàu từ ngành nông nghiệp và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam, thì Tiến Nông sẽ có vai trò nhất định để đồng hành cùng nông dân Việt Nam.
3: Vậy trong thời gian tới công ty có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc chuyển đổi ở thưa ông?
7: Chúng tôi có ba cái định hướng. Một là sẽ phải số hóa với các cánh đồng cùng với nông dân. Chúng tôi đang tìm kiếm các cái nhà đầu tư cùng với Tiến Đông cùng với ngành để số hóa các cánh đồng. Là số hóa tức là các cái thửa ruộng sẽ được đưa vào số, quản lý số. Tức là một hectare này trồng trọt thì tất cả nhật ký sẽ được số hóa. Năm nay làm đất, ngày này làm đất, ngày rau trồng, ngày bón phân, ngày chăm sóc là sẽ số hóa hết các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thì có như thế thì chúng ta truy xuất nguồn gốc là sẽ rất rõ để đo, để biết được cái thời gian. Là việc đầu tiên phải số hóa cái các cánh đồng và nông dân sẽ phải tiếp cận các cái công nghệ số để quản lý cánh đồng của mình. Thứ hai là về mặt dinh dưỡng cây trồng thì sẽ phải tìm tòi hoặc là nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa để tiết kiệm và tránh lãng phí để cây trồng hấp thụ được một cách tối đa. Thứ ba nữa là kiểm soát được các cái dư lượng trong nông sản để đảm bảo sức khỏe của chúng ta cũng như là đáp ứng các yêu cầu của quốc tế. Thì có thể nói con đường này sẽ còn rất dài và chúng tôi cũng kiên định con đường này để thúc đẩy Tiến Đông trở thành cái đơn vị sáng tạo dẫn đầu về dinh dưỡng cây trồng. Bên cạnh đó chúng ta còn phải nghiên cứu nhiều nữa. Với tiêu chuẩn như vậy chúng ta còn cái giá trị sử dụng còn cao hơn cái việc mà tiêu chuẩn mà chúng ta công bố. Thì đấy mới là cái hướng mà Tiến Đông đang hướng đến.
3: Xin cảm ơn ông.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2026. Tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Triển khai các dự án nguồn điện trong quy hoạch dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập cơ hội hợp tác trong nghiên cứu đào tạo và đổi mới sáng tạo từ chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về cơ hội và thách thức của niên vụ cà phê 2026.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương nhằm sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn, làm chết 241 người, bị thương 146 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 51 vụ, giảm 30 người chết và giảm 94 người bị thương. Qua phân tích cho thấy, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ chiếm hơn 43%. Phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô chiếm 67,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 76 vụ, chiếm 23,53%, làm chết 39 người, bị thương 37 người, trong đó có 20 vụ do học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, có 111 vụ liên quan đến người gây tai nạn không có giấy phép lái xe. Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện và xử lý hơn 64.880 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 1.110 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 74,4 tỷ đồng. Thông qua hệ thống

0: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm như thanh thiếu niên, người điều khiển xe mô tô, xe máy. Lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống giám sát xử phạt nguội sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tính răn đe. Song song với đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, an toàn. Đáng chú ý, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách và hàng hóa sẽ được tăng cường. Mục tiêu phấn đấu giảm 5% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với năm 2025.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa có văn bản yêu cầu tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trong tỉnh. Văn bản đặc biệt yêu cầu các địa phương có khối lượng công việc tồn đọng lớn, tiến độ đặc biệt chậm, tập trung thực hiện khắc phục nhanh. Cụ thể, xã Phú Mỹ Đông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức kiểm đếm bắt buộc 7 hộ tại nơi ở mới khu vực Mỹ Thắng theo quy định. Xã Ua hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đối với 113 hộ còn lại. Ủy ban Nhân dân các xã An Hòa, Gia Tre khẩn trương tổ chức bốc thăm giao đất cho các hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Xã An Hòa 158 hộ, Gia Tre 60 hộ. Xã Cát Tiến khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nơi ở cũ cho toàn bộ các hộ tại khu tái định cư Trung Lương. Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác liên quan phân công thành viên trực tiếp bám sát từng địa phương, dự án có tiến độ chậm, kiểm tra hướng dẫn xử lý ngay các khó khăn theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất xem xét trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch Quang Trung nhằm huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội tham gia xây dựng nhà ở cho người dân tại 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, hoàn tất việc di dời trước ngày 15 tháng 12 năm 2026 và giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để bảo đảm tiến độ, các địa phương sẽ tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, lô đất đủ điều kiện phải được bàn giao và khởi công ngay. Với những hộ không có khả năng tự xây dựng nhà ở, địa phương sẽ huy động đầy đủ vật liệu, nhân công và nguồn lực để thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay, giúp người dân có thể vào ở ngay sau khi công trình hoàn thành.
0: Tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án nguồn điện đã có trong quy hoạch dự kiến hoàn thành trong năm 2027 như

0: lai, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Thông qua tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã vận động được 11 dự án phi dự án mới, với tổng giá trị cam kết hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 25,2 tỷ đồng. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 30 dự án phi dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài hỗ trợ đang được triển khai, với tổng giá trị cam kết hơn 16,6 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 418 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ người yếu thế và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bổ sung nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh dự án đường liên xã Đắc Đoa, tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong quý tư năm nay. Theo quyết định, dự án được bổ sung trên 4,3 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng tổng mức đầu tư lên trên 104,3 tỷ đồng. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2023-2025 sang 2023-2026. Nguồn vốn bổ sung được bố trí từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa, chủ đầu tư dự án tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch, đưa tuyến đường vào khai thác trong quý tư năm nay.
1: Tiếp tục phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, Gia Lai tập trung phát triển các vùng sản xuất cây công nghiệp theo hướng bền vững gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có khoảng 253.000 hecta cây công nghiệp lâu năm, trong đó có trên 100.000 hecta cà phê và gần 80.000 hecta hồ tiêu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển các vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường khi đưa vào vận hành 52 trạm quan trắc môi trường tự động, góp phần nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, tỉnh đã xây dựng 20 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường và 32 trạm quan trắc tự động chất thải. Hệ thống này thực hiện việc theo dõi, tiếp nhận, quản lý dữ liệu và cảnh báo sớm các nguy cơ gây ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động là một trong những giải pháp quan trọng nhằm từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý

0: trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả công trình, đồng thời tích cực nhân rộng các mô hình tự quản, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ đưa công nghệ lượng tử đến gần hơn với địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức, kết nối với các chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, từ đó mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao. Phóng sự khơi nguồn nhân lực cho kỷ nguyên công nghệ mới của phóng viên Bình Nhi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm lượng tử Gia Lai 2026 được triển khai với 4 hợp phần trọng tâm gồm khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo. Trong đó, giáo dục được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhằm phổ biến kiến thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chuẩn bị cho sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đây cũng là bước đi nhằm từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tương lai. Tham gia xuyên suốt chuỗi hoạt động sự kiện năm lượng tử Gia Lai 2026, em Trần Nguyễn Hà Vi, trường Trung học phổ thông số 1 Trần Cao Vân cho biết.
2: Hôm nay được trải nghiệm cái buổi ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là lớn đối với bọn em, bởi vì bọn em biết được, tìm hiểu được về cái khái niệm về lượng tử. Thật ra nó không có trừu tượng và nó không có khó khăn đến thế, mà nó chỉ là xuất phát từ những cái bình thường ở ngoài đời sống thôi. Dạ. Thì nó cho em những cái kiến thức mới, nó cho em những cái trải nghiệm mới và nó cho em những cái ý nghĩa mới.
1: Quyết tâm phát triển công nghệ lượng tử của tỉnh Gia Lai được thể hiện qua việc tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc tế, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Tại vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, 27 đội thi đã cùng trải qua hành trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ tri thức và hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu trong nước với bạn bè quốc tế. Anh Uma, thí sinh tham gia cuộc thi đến từ Indonesia, cho biết.
3: Điều ý nghĩa nhất mà tôi nhận được từ cuộc thi Hackathon lần này chính là trải nghiệm hợp tác quốc tế. Nhóm của chúng tôi gồm các thành viên đến từ Việt Nam và Indonesia. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng làm việc, trao đổi kiến thức, thực hành và học hỏi lẫn nhau. Tôi cũng có thêm những người bạn mới đến từ một quốc gia khác. Đây sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi.
1: Song song với các hoạt động mang tầm quốc tế, Gia Lai cũng chú trọng xây dựng nền tảng tri thức và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Sự ra đời của Trung tâm Khám phá Lượng tử Quang Trung được xem là bước đi tiên phong trong việc đưa công nghệ lượng tử đến gần hơn với cộng đồng.
4: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số. Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 được tổ chức nhằm xác định các định hướng trọng tâm, lĩnh vực then chốt và những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm để tập trung giám sát trong cả nhiệm kỳ. Lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 diễn ra sáng nay tại Khánh Hòa. Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất giữa áp lực lạm phát kéo dài. Giới chuyên môn Nhật Bản đưa ra những dự báo đáng lo ngại sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Ấn Độ vươn lên đứng thứ hai thế giới về cung cấp thuyền viên hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và đề án 06 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động của ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện các thông báo và kế hoạch của Trung ương có liên quan, trong đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ ngành.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan ngay từ năm học 2026-2027, ra soát cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng

0: số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để xây dựng nền tảng bản đồ số quốc gia tích hợp dữ liệu đa ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu mô hình nền tảng bản đồ số quốc gia tích hợp dữ liệu đa ngành, xác định kiến trúc mô hình quản trị, các lớp dữ liệu ưu tiên về đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, logistics, tài nguyên, đầu tư công, lựa chọn địa bàn dự án trọng điểm để thí điểm, phục vụ rút ngắn thời gian chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng Trung tâm Năng lực AI Quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển nền tảng AI hỗ trợ công vụ dùng chung. Về định danh phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái UAV, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng hệ thống định danh điện tử, giám sát quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu, phục vụ cấp phép quản lý và giám sát theo thời gian thực. Kế hoạch nêu rõ, thực hiện cao điểm trong 100 ngày làm việc từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay, đối với nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành sau ngày 30 tháng 11, cơ quan chủ trì phải hoàn thành đầy đủ các sản phẩm trung gian và điều kiện triển khai thuộc giai đoạn 100 ngày, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện theo thời hạn được giao.
1: Với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sẽ diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Phóng viên Thu Huyền đưa tin.
2: Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động

0: mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, hình thành phương thức giám sát mới như giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng, làm nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đồng thời làm tiền đề cho việc xây dựng đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Cũng sáng nay, tại Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm nay. Sự kiện do Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Lễ phát động diễn ra từ 7 giờ 30 phút với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Thưa quý vị, từ những lời mời, việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội đến các cuộc gọi đầu tư, hẹn hò hay là giả mạo cơ quan chức năng, các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ lừa đảo không chỉ là các băng nhóm tội phạm mà còn là hàng chục nghìn nạn nhân bị mua bán, cưỡng ép tham gia chính các hoạt động lừa đảo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ trong năm 2025. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, Campuchia và Lào đang sử dụng tới khoảng 300.000 lao động, trong đó một bộ phận đáng kể là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người bị dụ dỗ bằng các quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn mức lương cao dành cho người biết ngoại ngữ hoặc có trình độ đại học. Sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ, đe dọa và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Không ít nạn nhân còn bị bạo hành, lạm dụng tình dục hoặc biệt giam. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, phạm vi hoạt động của các đường dây buôn người đã mở rộng nhanh chóng, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả khi được giải cứu, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức tội phạm đang khai thác trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất nội dung lừa đảo với chi phí thấp nhưng quy mô lớn. Đánh giá về xu hướng này, bà Asha Hemrajani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang nhận định. Đây không còn là những nhóm lừa đảo hoạt động riêng lẻ mà vận hành theo mô hình của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng có các bộ phận chuyên trách tuyển dụng, đánh cắp dữ liệu cá nhân để phục vụ các vụ lừa đảo thao túng tâm lý, các nhóm chuyên rửa tiền và các nhóm khác phụ trách chuyển số tiền chiếm đoạt được thành tiền điện tử để dễ dàng luân chuyển qua nhiều quốc gia. Tất cả đều được tổ chức rất chặt chẽ. Điều khiến tôi lo ngại nhất là chi phí để vận hành các đường dây này rất thấp. Chúng có thể điều hành từ xa và chỉ cần sao chép cùng một kịch bản lừa đảo để tiếp cận hàng nghìn nạn nhân cùng lúc. Theo các chuyên gia, khi lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời việc làm lương cao, các yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Về phía các quốc gia, thách thức không còn chỉ là xử lý từng vụ lừa đảo, mà là phối hợp triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động của các tổ chức tội phạm, từ tuyển dụng, buôn người, hạ tầng công nghệ đến dòng tiền và mạng lưới rửa tiền đang giúp chúng tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 vừa có thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ban chỉ đạo quân khu 7 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong những năm 1971-1972. Theo các nguồn thông tin đã được thu thập, tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu, địa bàn Bình Dương trước đây nay thuộc khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn kháng chiến vào những năm 1971-1972, xe tải của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thường chở thi thể cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn trong nhiều hố tập thể tại đây. Khu vực nghi vấn hố chôn tập thể ở xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế BKMX hiện nay. Để có thể có cơ sở xác minh,

0: chức hội thảo và tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo quân khu 7 trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan, các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn cùng các thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu trước đây, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban chỉ huy quân sự, các xã, phường, đặc khu hoặc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
1: Theo thông tin mới nhất từ đội K72 thành phố Đồng Nai, một số hình ảnh cá nhân tập thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được phục dựng thành công, mở ra hy vọng xác định danh tính của các liệt sĩ. Trước đó, trong các ngày 26 và 27 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức đã phát hiện nhiều ví, trong đó có các hình ảnh cá nhân tập thể đã phai mờ, nghi của các liệt sĩ. Đặc biệt, bức ảnh tập thể trong vị trí có 4 mộ khai quật vào sáng ngày 27 tháng 7 đã được phục dựng khá rõ nét, mở ra hy vọng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị, nỗi mong mỏi được đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương chưa bao giờ nguôi ngoai, trở thành khát vọng thiêng liêng của biết bao thế hệ. Và trong hành trình ấy, cùng với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, việc ứng dụng thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ giám định ADN đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để hành trình này đạt kết quả cao nhất, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận.
2: Triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung cao độ, huy động nhiều lực lượng phương tiện, triển khai đồng bộ việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Chúng tôi chuẩn bị đủ các chuyến xe, chúng tôi chở thân nhân đến công an xã để thực hiện cái thu nhận mẫu. Thế và chủ động rà soát các cụ yếu, những người cao tuổi không thể đi lại được thì chúng tôi bố trí sắp xếp cùng tổ công tác để đến nơi và thu nhận trực tiếp tại gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với những thân nhân mà chúng tôi rà soát mà xác định là có cái địa chỉ rất là xa, có cái hoàn cảnh khó khăn mà không thể phối hợp để về thu nhận được thì công an xã chúng tôi cũng đã có cái chủ động đề nghị là sẽ hỗ trợ về kinh phí đi lại để các thân nhân tham gia

0: vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, xây dựng ngân hàng gen làm cơ sở để đối sánh dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu về thông tin và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kết quả, từ khi thực hiện đến nay đã cập nhật hơn 758.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có hơn 393.000 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã cập nhật hơn 384.000 thông tin thân nhân theo dòng mẹ, đồng thời tiến hành thu thập và lưu trữ gần 135.000 mẫu, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh, phát hiện và công nhận danh tính đối với 25 trường hợp liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết,
1: Bộ Công an quyết tâm đến hết năm 2026 sẽ đạt 100%, đồng thời đẩy nhanh thực hiện phân tích đồng bộ, tạo lập dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp tục nhận dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ từ các đơn vị giám định để tiến hành đối sánh với dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và trả kết quả kèm theo các thông tin khác của thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Mỗi kết quả đối sánh ADN thành công không đơn thuần là một thành tựu của khoa công nghệ. Đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa của những gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết, đó là hành trình nhân văn đang được các cấp, các ngành kiên trì thực hiện để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một sự hy sinh nào bị khuất lấp trong dòng chảy thời gian.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Chiến dịch được triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm cơ sở trợ giúp xã hội, đối tượng trợ giúp xã hội, lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS, môi trường cơ sở y tế, người khuyết tật, người làm công tác xã hội, quản lý trẻ em, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, nhân lực y tế, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong 90 ngày, ngành y tế sẽ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu sống đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, Ủy ban dân cấp xã, trạm y tế, công an cấp xã, tư pháp hộ tịch, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị phát sinh dữ liệu hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch để dữ liệu tiếp tục được cập nhật.
2: Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế, người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của cục thuế. Danh sách bộ phận tiếp nhận phản ánh có số điện thoại, thông tin người tiếp nhận của 29 thuế cơ sở và thuế thành phố. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran sau các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đồng thời khẳng định vấn đề ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh hay không, nhưng nhấn mạnh nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết liệt từ Washington. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordani. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa vào một căn cứ không quân và một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại nước này. Theo phía Mỹ, toàn bộ các tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong. Ngay sau vụ việc, Mỹ đã phối hợp với Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại miền đông Iraq.
2: Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa 10 đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7 với chương trình nghị sự tập trung vào việc thảo luận, phân tích và tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội. Trong số các chủ đề trong chương trình nghị sự có việc đánh giá tiến độ của chính phủ hướng tới các mục tiêu năm 2026, đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi kinh tế và xã hội đã được thực hiện trong những tháng gần đây. Các đại biểu cũng sẽ xem xét việc thực hiện ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm và xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử thì Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên thì cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá. Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia cung cấp thuyền viên hàng hải lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Philippines. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo báo cáo nguồn nhân lực thuyền viên toàn cầu năm nay do Hội đồng Hàng hải Quốc tế và Phòng vận tải biển quốc tế công bố, hiện có gần 312.000 thuyền viên Ấn Độ đang làm việc trên các tàu thương mại quốc tế, chiếm 12,16% tổng lượng thuyền viên toàn cầu, vốn hiện đạt khoảng 2.570.000 người. Việc Ấn Độ vươn lên vị trí thứ hai được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý của ngành hàng hải nước này. Theo chính phủ Ấn Độ, kết quả này là thành quả của hàng loạt cải cách trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm mở rộng hệ thống đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề biển, hiện đại hóa cơ sở đào tạo, tăng năng lực các học viên hàng hải, số hóa quy trình cấp chứng chỉ thuyền viên, đồng thời bảo đảm việc đào tạo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế theo công ước về tiêu chuẩn huấn luyện và cấp chứng chỉ thuyền viên. Trong bối cảnh khoảng 90% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, việc sở hữu lực lượng thuyền viên đông đảo có trình độ chuyên môn cao không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể từ lao động làm việc trên các tuyến hàng hải quốc tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu.
2: Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào chiều 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu miền Nam Nhật Bản tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn nước này, kèm theo những dự báo

0: này có khả năng xảy ra trong 2 đến 3 ngày tới và chúng ta cần hết sức chú ý đề phòng. Thực tế đang chứng minh cho nhận định đầy lo ngại này của giới chuyên môn. Chỉ trong vòng 24 giờ, tính từ 16 giờ 27 phút ngày 28 tháng 7, thời điểm xảy ra động đất, đã phát sinh thêm 200 trận động đất hậu phát lớn nhỏ. Mặc dù chưa bằng con số hơn 4.400 rung chấn của năm 2016, nhưng đây cũng được coi là những dấu hiệu không lạc quan về nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong vài ngày tới.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội chiều qua, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào ngày mai 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình thuộc lần trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trong buổi tập thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã luôn theo sát trực tiếp chỉ đạo và khích lệ tinh thần các học trò, đặc biệt là những cầu thủ mới trở lại như là Văn Lâm hay là Tài Lộc. Và với tâm lý thăng hoa cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, những chiến binh sao vàng đang hưng hực khí thế hướng đến 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà. Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã có màn khởi đầu thuận lợi tại giải cầu lông Đài Loan Trung Quốc mở rộng 2026 khi mà đánh bại tay vợt chủ nhà Pa Yupo với tỷ số là 2-0 ở vòng 1 diễn ra vào ngày hôm qua. Và với chiến thắng này thì Nguyễn Thủy Linh giành quyền vào vòng 2 của giải đấu. Neymar đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng góp mặt tại World Cup 2030. Trong gần 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Neymar đã có 130 lần ra sân, ghi 80 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil. Bên cạnh đó thì Neymar còn góp mặt tại 4 kỳ World Cup liên tiếp và giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển trong hơn một thập kỷ. Và đáng tiếc là anh chưa bao giờ cùng Brazil bước lên đỉnh thế giới và sẽ không còn cơ hội làm điều đó với tư cách một cầu thủ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km. Trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km. Trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và đề án 06 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động của ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện các thông báo và kế hoạch của Trung ương có liên quan. Trong đó đặt ra mục tiêu triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số với những nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu về tiến độ. Lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm nay nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa.

0: đấu tranh với loại tội phạm này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5 cho đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran và các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể tăng trở lại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến quyền con người, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Thời gian gần đây, các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để dụ dỗ người dân bằng những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, xuất khẩu lao động, thu nhập lớn, hòng đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.
1: Đáng chú ý, sự dịch chuyển hoạt động của các ổ nhóm tội phạm tại khu vực giáp biên giới Việt Nam đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Trong cuộc chiến ấy, Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một lá chắn phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
0: Nhân ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Bộ đội Biên phòng và cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mua bán người. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời quý vị thính giả và các đồng chí nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 29 tháng 7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, tập trung vào nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Bộ Quốc phòng Australia cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác giữa các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực, nhất là ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Australia về việc cử chuyên gia sang Việt Nam trong năm 2026 để tiến hành trao đổi kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu của cả hai phía liên quan đến Bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, qua đó đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm nay. Đại sứ Gillian Bird bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, mong muốn Australia và Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hiệu quả, đóng góp vào ổn định phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
2: Tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi.
3: Hội thi diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 7, quy tụ 47 thí sinh xuất sắc đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, Đảng bộ quân đội có 4 thí sinh thuộc Đoàn Đảng bộ

0: đa nhận thức, trình độ kinh nghiệm và thao tác thực hành trên cơ sở quy trình gửi nhận xử lý văn bản điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, công tác văn thư bảo mật lưu trữ đã khẳng định vị trí và vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, giữ gìn hồ sơ tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan đơn vị. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật lưu ý.
1: Trước sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng nói chung và trong Tổng cục nói riêng sẽ tác động lớn đến những thay đổi của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ. Sự phát triển đó đòi hỏi sự thay đổi về phương pháp quản lý, vận hành, yêu cầu về trình độ, năng lực đối cán bộ, nhân viên. Qua hội thao là dịp để các thí sinh hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm, nghề nghiệp, cập nhật bổ sung những quy định mới và nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm, nắm chắc quy trình nhiệm vụ để vận dụng ở các cơ quan đơn vị.
2: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.
0: Vượt lên thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, đến nay đội K72 đã tìm kiếm quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Đơn vị cũng thu thập được nhiều di vật, bức ảnh và hiện vật cá nhân, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hải quân liệt sĩ. Dịp này, quân khu 7 đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải quân liệt sĩ.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều. Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Phát thực hiện cuộc tọa đàm Bộ đội biên phòng và cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mua bán người.
4: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình hôm nay là Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
5: Vâng, xin chào thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, chúng tôi mời quý vị thính giả, các đồng chí cùng Đại tá Nguyễn Tiến Mão nghe một tổng hợp về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người trên các cái tuyến biên giới nước ta thời gian qua.
6: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số và quá trình hội nhập quốc tế, hoạt động của các đường dây mua bán người ngày càng có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Phạm vi hoạt động không còn bó hẹp ở các tuyến biên giới truyền thống mà đã mở rộng sang không gian mạng, khiến việc phát hiện, ngăn chặn và điều tra gặp nhiều khó khăn hơn trước. Đáng chú ý, sau các đợt truy quét của lực lượng chức năng tại một số quốc gia trong khu vực, nhiều tổ chức tội phạm đã thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động, làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý, kiểm soát biên giới và phòng chống mua bán người của các lực lượng chức năng Việt Nam. Không ít trường hợp đã được phát hiện, ngăn chặn ngay từ cửa khẩu khi có dấu hiệu bị các đối tượng dụ dỗ sang nước ngoài bằng những lời hứa hẹn về công việc có thu nhập cao nhưng thiếu thông tin rõ ràng về nơi làm việc, hợp đồng hay người sử dụng lao động. Trung tá Nguyễn Văn Tố, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều lần ngay tại cửa khẩu, lực lượng làm nhiệm vụ phải tiếp cận, trò chuyện, tuyên truyền và vận động người dân quay trở về khi phát hiện họ thiếu thông tin về nơi làm việc, hợp đồng hay mục đích xuất cảnh.
7: Trực tiếp đến hỏi han xem đi đâu, làm gì, mục đích, lý do xuất cảnh để làm gì. Thì cũng có tuyên truyền nếu mà đi lại sang đó sẽ bị lợi dụng, nên là tránh. Nếu mà không đi được mà chưa rõ cụ thể đi sao, lương nhào, chủ ai là người dẫn dắt thì lên quay về. Đó là bước đầu tiên. Thứ hai nữa là nắm qua cái rất nhiều các cái đối tượng như vận chuyển xe ôm, rồi các cái đối tượng thường xuyên qua lại. Đây là những cái đối tượng đã rõ đường đi nước bước ở bên đó rồi tiến hành lôi kéo những người xuất cảnh trái phép.
6: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã điều tra 65 vụ trên 155 bị can tội mua bán người, 55 vụ trên 168 bị can tội mua bán người dưới 16 tuổi. Đây là những con số đáng báo động về những diễn biến của loại tội phạm nguy hiểm này. Theo Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, nạn nhân của tội phạm mua bán người không chỉ dừng ở đối tượng phụ nữ và trẻ em,
8: buôn người với hiện nay và với cái xuất

0: Hiện nhiều cái mới là do cái nhu cầu cũng như là cái mạng của công nghệ hiện nay bây giờ ngày càng hiện đại, và với cái chiêu trò buôn người đây, hình thức buôn người nó không phải ngày xưa là phụ nữ trẻ em mà bây giờ nó biến tướng là cả đối với nam giới đấy. Và cái đặc biệt là đối với chúng ta đây là không phải riêng là đối với người Việt Nam đi sang các nước mà cả các nước đi qua Việt Nam để đi các nước thứ ba.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua nghe tổng hợp ngắn trên thì chúng ta thấy tình hình tội phạm hoạt động rất phức tạp, nguy hiểm. Vậy các đối tượng này thường sử dụng những cái phương thức thủ đoạn nào? Những cái diễn biến đó thì đang đặt ra những cái nguy cơ và thách thức gì đối với công tác phòng chống loại tội phạm này ạ?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì hoạt động của tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới thì tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều cái phương thức thủ đoạn mới, trong đó nổi lên việc lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tuyển mộ, để đưa người ra nước ngoài trái phép. Các đối tượng thường đăng tin thông tin tuyển dụng với những lời quảng cáo rất hấp dẫn như là việc nhẹ lương cao, thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng, rồi xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm, và đánh vào tâm lý mong muốn tìm kiếm việc làm có thu nhập cao của người dân, nhất là thanh niên, phụ nữ, người lao động tự do và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Một diễn biến mới đáng lưu ý gần đây là sau khi chính phủ Campuchia triển khai quyết liệt các đợt truy quét những trung tâm lừa đảo trực tuyến thì nhiều tổ chức tội phạm đã thu hẹp hoạt động hoặc dịch chuyển sang các tỉnh của Lào, nhiều địa bàn gần biên giới Việt Nam để tiếp tục hoạt động. Xu hướng này làm gia tăng nguy cơ tình hình hình thành các đường dây mua bán người mới, đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với công tác nắm tình hình, phối hợp quốc tế và đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, trong đó có bộ đội biên phòng. Và đối với công tác đấu tranh thì những thách thức lớn hiện nay là hoạt động tội phạm diễn ra trên không gian mạng, vượt qua khỏi cái phạm vi biên giới của các quốc gia, và việc thu thập các chứng cứ, xác minh nạn nhân và phối hợp điều tra quốc tế gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó thì một bộ phận người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về nhận thức, có nhu cầu tìm việc làm, thu nhập cao nên rất dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội mua bán người.
1: Vâng, trước những diễn biến ngày càng phức tạp và thủ đoạn hoạt động không ngừng thay đổi của tội phạm mua bán người như đồng chí vừa phân tích, thì Bộ đội Biên phòng đã và đang triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ khu vực biên giới cửa khẩu?
2: Thì Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng và xác định lấy phòng ngừa là cơ bản, đấu tranh là trọng tâm, và chủ động nắm tình hình là yêu cầu xuyên suốt và phối hợp hiệp đồng là yếu tố quyết định và hiệu quả. Trọng tâm trước hết là nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản và quản lý địa bàn. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tập trung rà soát, đánh giá các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và đã kịp thời phát hiện dấu hiệu hình thành các đường dây mua bán người ngay từ nội địa, khu vực biên giới và trên môi trường mạng. Đồng thời thì đã tăng cường quản lý các trường hợp có nguy cơ cao, chủ động phát hiện các hoạt động môi giới xuất cảnh trái phép, tuyển dụng lao động trái phép và những hành vi có liên quan đến mua bán người để áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ trong nội địa ra đến khu vực biên giới. Và cùng với đó thì các đơn vị biên phòng cũng đã duy trì nghiêm cái chế độ tuần tra kiểm soát trên biên giới, trên cửa khẩu, đường mòn, lối mở và khu vực trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh với các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm mục đích để mua bán người.
1: Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh trực tiếp trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng đã đổi mới cái công tác tuyên truyền và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong ngoài nước như thế nào để nâng cao cái hiệu quả phòng chống tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa?
2: Một nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm là đối với nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng và các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm mua bán người. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thì Bộ đội Biên phòng còn tăng cường ứng dụng tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông số, hệ thống truyền thanh cơ sở và các mô hình tuyên truyền của đơn vị để cảnh báo kịp thời những thủ đoạn mới, hướng dẫn người dân nhận diện các cái dấu hiệu lừa đảo và nâng cao kỹ năng bảo vệ và phòng tránh nguy cơ có thể trở thành nạn nhân của mua bán người. Đồng thời thì Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phối hợp với các ngành trong phòng chống mua bán người. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng công an, các bộ, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng chức năng nước láng giềng làm xác minh đối tượng, điều tra các đường dây xuyên quốc gia giải cứu nạn nhân và bảo hộ công dân. Như với lực lượng phía Campuchia thì chúng tôi phối hợp với Công an Biên phòng, Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hiến binh của Campuchia, với nước bạn Lào thì với Công an, Bộ đội Biên phòng, và với phía Trung Quốc thì chúng tôi phối hợp với Cục Di trú, rồi Công an, Bộ đội Biên phòng.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn, có thể thấy trước phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, cùng với việc tăng cường các cái biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, kiểm soát biên giới và đấu tranh triệt phá các đường dây phạm tội, công tác phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở đang được Bộ đội Biên phòng đặc biệt coi trọng. Bởi hơn ai hết, mỗi người dân khi được trang bị đầy đủ cái kiến thức pháp luật, nhận diện đúng những cái chiêu trò lừa đảo sẽ trở thành lá chắn đầu tiên bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ mua bán người. Chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn sau.

0: Những năm qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống từng thôn bản, từng hộ gia đình để phổ biến pháp luật, cảnh báo những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người. Đồng thời phối hợp với các nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ. Tại Lào Cai, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt người qua lại, các cửa khẩu và nhiều khu vực biên giới có địa hình phức tạp, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, nhất là trong các trường học. Thông qua các buổi ngoại khóa, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn được hướng dẫn nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, những lời mời gọi việc nhẹ lương cao hay môi giới xuất cảnh trái phép. Thầy Trần Viết Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Nậm Chạc, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Mỗi cái buổi tuyên truyền này thì thầy và trò, đặc biệt là các em học sinh lứa tuổi từ 14 tuổi trở lên đang học ở trong nhà trường thì đã nhận thức được rõ cái nguy hiểm, những cái mối nguy hiểm đối với bản thân, cũng như là các em cũng đã về tuyên truyền với lại gia đình để cho gia đình cũng nắm bắt được những cái nội dung mà cần phải phòng tránh trong cái thời gian vừa qua.
0: Ông Phan Ảnh Thủ, người dân xã A Mú Dung, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Là cái tội phạm trong cái giai đoạn hiện tại, không phải những ở xã hội mà cả trên mạng cũng đều có cả. Nhưng là tôi cũng tham gia ý kiến là mong muốn rằng nhân dân chúng ta cần phải hiểu được và nắm được cái chính sách đó để mà cảnh giác những cái tội phạm.
0: Có thể thấy, phòng chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân hiểu pháp luật, mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên và mỗi gia đình là một pháo đài bảo vệ con em mình, thì đó cũng chính là lá chắn vững chắc để ngăn chặn tội phạm mua bán người ngay từ cơ sở, góp phần giữ bình yên trên các tuyến biên giới.
3: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, qua phóng sự ngắn mà chúng ta vừa nghe cho thấy cái công tác phòng chống mua bán người không chỉ bằng nghiệp vụ mà còn phải làm tốt cái công tác phòng ngừa từ cơ sở. Thực tiễn thì Bộ đội Biên phòng đã có những cái mô hình, cách làm hiệu quả nào để phòng ngừa từ cơ sở?
4: Vâng, đúng như phóng sự vừa đề cập, Bộ đội Biên phòng thì luôn xác định là phòng ngừa từ cơ sở là cái giải pháp căn cơ và lâu dài và bền vững. Những năm qua thì các đơn vị đã duy trì hiệu quả mô hình tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn như tuyên truyền lưu động, sinh hoạt pháp luật tại thôn, bản, mô hình tiếng loa biên phòng, ngày pháp luật, tổ tự quản đường biên mốc giới, tổ an ninh tự quản, rồi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức các diễn đàn, sân khấu hóa, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, rồi phương thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đặc biệt thì Bộ đội Biên phòng bám dân, bám địa bàn và trực tiếp đến từng hộ gia đình có người chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài hoặc đi kết hôn ở nước ngoài thì thuộc cái diện có nguy cơ cao để mà tư vấn, rồi để cảnh báo, rồi thậm chí là kiểm tra giúp đỡ cho những cái người này phát hiện ra các cái âm mưu phương thức thủ đoạn và có dấu hiệu có nghi vấn có hoạt động mua bán người thì cảnh báo để chúng ta đưa vào tổ chức xác minh, điều tra và xử lý những đối tượng này. Và đây là cái biện pháp đầu tiên để ngăn chặn ngay từ đầu, không cho các đối tượng lợi dụng mà lừa gạt đưa các nạn nhân khi ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó thì các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số và hiện nay là rất là có nhiều cái tích cực trên mạng xã hội và xây dựng những cái đoạn video clip ngắn, những tin bài ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận và góp phần nâng cao cái nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ của người dân, nhất là thanh thiếu niên chưa có việc làm mà dễ bị các đối tượng là dụ dỗ lôi kéo lừa gạt.
3: Trong quá trình đấu tranh với tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng trong nước và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?
4: Vâng, tội phạm mua bán người có tính chất là xuyên quốc gia, nên công tác phối hợp giữ vai trò là đặc biệt quan trọng. Trong nước thì Bộ đội Biên phòng duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với các lực lượng công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan trong trao đổi thông tin, điều tra xử lý và tiếp nhận bảo vệ nạn nhân. Đối với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng thì Bộ đội Biên phòng duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, tuần tra liên hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp trao đổi tình hình, xác minh, điều tra, giải cứu, trao trả nạn nhân theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác ký kết với các nước. Và thông qua sự phối hợp này thì nhiều đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã được phát hiện, triệt phá, nhiều nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ trở về an toàn, góp phần đã giữ vững an ninh trật tự ở khu biên giới và tăng cường cái quan hệ hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Cụ thể thì kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026 này thì các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã giải cứu, tiếp nhận, sàng lọc và phát hiện xử lý 38 vụ liên quan đến 20 đối tượng, giải cứu được 62 nạn nhân và hàng trăm người đang trong quá trình xác minh cũng là nguy cơ là nạn nhân, và tăng 15 vụ, 5 đối tượng, 14 nạn nhân so với cùng kỳ năm 2025. Riêng cái đợt triển khai kế hoạch cao điểm từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 vừa qua thì Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và bắt giữ 4 vụ án, bắt 13 đối tượng, giải cứu và phối hợp giải cứu được 9 nạn nhân bị mua bán người. Và kết quả trên cũng cho thấy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn và chủ động phát hiện, đấu tranh các đối tượng có hiệu quả.
3: Thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, đối với các nạn nhân bị mua bán, nhất là phụ nữ và trẻ em, sau khi được giải cứu hoặc tiếp nhận từ nước ngoài trở về, Bộ đội Biên phòng đã triển khai những cái biện pháp gì để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và không trở thành nạn nhân một lần nữa?
4: Vâng, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để giúp đỡ những nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng và sớm đi vào cuộc sống ổn định, không bị các đối tượng lừa gạt. Thì Bộ đội Biên phòng đã cụ thể hóa các cái quan điểm của chính phủ, của đảng, của nhà nước, của quân đội, luôn luôn quán triệt lấy tinh thần nạn nhân là trung tâm trong tất cả các quá trình hỗ trợ và bảo vệ. Và ngay khi giải cứu hoặc tiếp nhận được thì Bộ đội Biên phòng đã phối hợp ngay với các cơ quan chức năng, đầu tiên là chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân, bảo đảm an toàn và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, tư vấn về tâm lý, phổ biến quyền và nghĩa vụ của nạn nhân theo quy định của pháp luật, và bố trí cán bộ, đặc biệt là bố trí cán bộ nữ có những cái kỹ năng để chia sẻ, để trấn an, giúp nạn nhân vượt qua những khủng hoảng tinh thần ngay từ ban đầu, tạo được ngay cái niềm tin của nạn nhân với cán bộ biên phòng để người ta ổn định tư tưởng, tâm lý và thông tin những cái hoạt động cũng như là các thủ đoạn của các đối tượng để giúp cho Bộ đội Biên phòng nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời cũng áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với nạn nhân và người thân trước mọi cái sự đe dọa, trả thù và bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin cá nhân của các nạn nhân, phối hợp làm các thủ tục bàn giao nhanh chóng cho những các cái trung tâm bảo trợ xã hội địa phương, rồi cấp giấy xác nhận nạn nhân để họ được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước và hỗ trợ khôi phục các giấy tờ tùy thân nếu như mà các nạn nhân bị mất. Còn hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện các cái nghề cho các nạn nhân ở trên địa bàn khu vực biên phòng, ví dụ như hỗ trợ về phát triển kinh tế, giống cây trồng, đặc biệt là những cái ngành nghề truyền thống ở địa phương để những nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng một cách nhanh chóng và sớm giúp nạn nhân ổn định cuộc sống, tự chủ về kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng, và cũng là một trong những cái việc mà xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ nguy cơ không có việc làm, không kiếm được việc làm và không có thu nhập để tránh bị tái bị các đối tượng lừa gạt mua bán.
3: Nhân ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, đồng chí có thông điệp và khuyến nghị gì gửi tới người dân, nhất là đồng bào khu vực biên giới, thanh niên và người có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài nhằm nâng cao cái ý thức cảnh giác trước các cái thủ đoạn của tội phạm mua bán người?
4: Nhân dịp ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người ngày 30 tháng 7, thì tôi cũng muốn gửi tới toàn thể bà con nhân dân với thông điệp phòng chống mua bán người là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi người dân hãy là một lá chắn bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Đối với người dân, đặc biệt là thanh niên và người có nhu cầu đi lao động hoặc là đi kết hôn ở nước ngoài thì cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các cái doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, chỉ thực hiện các thủ tục xuất cảnh theo đúng quy định của pháp luật và tuyệt đối không tin tưởng vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc là đi nhanh không cần giấy tờ hoặc các lời mời gọi qua các mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Và các gia đình thì cần quan tâm, quản lý, chia sẻ thông tin với các con em mình khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về mua bán người hoặc xuất nhập cảnh trái phép thì phải cần kịp thời thông báo cho đồn biên phòng, công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và giúp đỡ. Nhân dịp ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 thì Bộ đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được sự đồng hành, phối hợp của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân trong xây dựng cái khu vực biên giới bình yên, an toàn, không có tội phạm mua bán người, góp phần bảo vệ quyền con người, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, qua cuộc tọa đàm hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ cái quyết tâm của Bộ đội Biên phòng trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người, một loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phức tạp và mang tính xuyên quốc gia. Song mỗi người dân, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, không nhẹ dạ trước những cái lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn. Chỉ khi mỗi người trở thành một lá chắn tự bảo vệ mình và cộng đồng thì cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người mới đạt được hiệu quả bền vững. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham gia cuộc tọa đàm. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Bộ đội Biên phòng và cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mua bán người. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bây giờ là 7 giờ.

Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong 90 phút của chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.